0: төрөлжүүлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж, гар гүйцэтгэлийг бүрэн шүүлсэн норм жууны 98-д хүрчээ. Шинээр бүтээн байгуулах жуу 29 төрөлжүүлээс жуу 25 төрөлжүүлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж, гар гүйцэтгэлийг бүрэн шүүлсэн норм жууны 97-д хүрчээ.
1: Манай орооны мэдээ. Эрен хот умрааш нээлт хийх бэхлэлд ээл үндэсний явалцаа солилцоо уусалчлын түүх хил хязгаарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах 3 их гол сэдвийн тойронд улсын үдний үзүүлгийн тэнхим Эрен улаан өртөөний буурийн музей хилийн ардын харилцан арилжаалах тойрог зэрэг жишээ үзүүлэгч хийгээ голдлоготой бүтээн байгуулсан байна. Үүнд улсын үдний үзүүлгийн тэнхим нь хүмүүжил үйлдэлгийн суурин газар болсны хувьд үндэсний бүлхэмдлийн ойлгохгүйх хилийн бомбтын соёл жуулчлалын жагсаалын газарт үндэслүүлв. Улсын үдний үзүүлгийн тэнхимийг Эрен хотын бомбтын соёл жуулчлалын бэл оруулалтын бүлэглэлөөс ижгэнч түүхийн эрэгцүүлэлт, зам харилцааны ховролт, Эрен хотын давуулаг, гурван тойрог холбоолон хөдөлжих, торгон замын аж ахуй, сэтгэл нэгдэн хүсэлжүүдийн тэргэлжүүлэх, зургаан их булангар, бомбтын хөгжилтийн түүхэн өнгөрүүлэлт, үндэстнүүдийн олон түмэн хамтаар хилэн сахин хамгаалж хөгжүүлсэн явж, гадаад нээлтийн чөлөөт явалцаа зэргийг гүйцэд илрүүлж, умраад хилийн үндэсний бүлхэмдлийн үлгэрийг олонд дэлгэн үжүүлж байна. Шандунгийн Жинангаас ирсэн жуулчлагч Ү Авхай сурвалжлах хүлээхтэн, улсын үдний үзүүлгийн тэнхимийн тойрон үжиж Эрен хотын бомбтын хөгжилтийн түүхэн явцыг ойлгосноор барахгүй, үндэстнүүдийн олон түмний сахин бараалж харилцан хавсралчих, хамтаар хил хязгаараа сахин хамгаалж, хилэн бэхжүүлсэн сэтгэл хөдлөм үлгэрийг ойлгосон юм гэлээ. Эрен хотын бомбтын соёл жуулчлалын бэл оруулалтын бүлэглэлийн хязгаар компани нь үзэмчийн ордны орчин тойрныг дэстэвшүүлэн үзүүлгийн тэнхмийн дэлгэн үзүүлэх байршуулалтыг шилдэгжүүлж, үндэсний бүлхэмдлийн гол сэдвтэд тэмдэг ухуулах хүмүүжлийн үзүүлгийн самбарыг нэмж байгуулан цаг ямагта хүмүүжил хүртэх уур амьсгалыг бий болгосон байна. Эрен хот улсын үүдний үзүүлгийн тэнхим зэрэг жишээ үзүүлэгч ягсаалын газраар хөтлөн дагуулхад түшиглэн үндэстний бүлхэмдлийн 8-д оруулахаас гадна олон талд уусалчлах ба үндэстнүүдийн олон түмний явалцаа солилцоо уусалчлалын 3 төрлийн төлөвлөгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж уусалчлах хэлбэрийн нийгмийн бүтэц ба нийгэм тойргийн идэвхтэй байгуулжээ. Тэрчлэн үндэстний төрийн бодлогын ухуулгын сар, хуулаар засах ухуулгын гаргийн ажиллагаа зэрэгээр аз тохиол болгон төрийн бодлогын ухуулын тайлбарлах, уран сайхны үзүүлгийн тоглолт гаргах, шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх, албан журмын эмчилгээ хийх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан урт хожид 50 гаруй талбар удааны гол сэдвт ажиллахыг өргнүүлж 5 том 40,000 хүн удаад ашиг хүртээсэн байна. Эрен хотын үндэсний хэрэглэх зөвлөлийн дэдэрэглэгч Гошан сурвалжлах хүлээхтэн. Дараачийн алхамд бид элжвийн ажлыг байнгжуулан өргнүүлэхийн хамт үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажлыг голдлоготой сайтар хийж, дараа жил бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх хотыг бүтээн байгуулахаар чирмэн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ордос Шилингулын жингэн жирэхүй элсрэгчлийн сэргийлэн элсэж асах ба салхан хүчний чагалхан гэрэлч чанагийн нэг чогччуулах инженерингийн шулуугт чахан хөшүүний 50 кВт-ийн салхан хүчний чагалхан гэрэлч чанагийн төрөлжүүлийг бүх багтаамжаар нь торд нийлүүлэн чагалхан гаргажээ. Төрөлжүүлэн шулуугт чахан хөшүүний булган тохой сум, их нур сумны гол орон бүсэд байрлаж, салхан хүчний чагалхан гэрэлч чанагийн нэг чогччуулсан хамжилцэн нэг хөгжүүлэх чагварыг хэрэгжилж, тухайн газрын нар салхины энергийн хөйлөгдөлт түшиглэн бохирдлгүй энерги хангалтын системийг байгуулжээ. Төрөлжүүлийг торт нийлүүлсний дараа жишлэлдэр жилийн чагалхан гаргах хэмжээ 9 дуншуур 4400 том кВт чагт хүрч, жилд бараг 28 том 3900 том баримжаат нүрсийг арилж, нүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 51 том 900 том багасгах болно. Төрөлжүүлийг нутагшуулсан нь орон бүсийн шин энергийн ажиглалтын байршуулалтыг төгөлдөрчүүлж, тээвэр эргэлт хамгаалалт зэрэг ажиглалтын хөгжилтийг дайчлан ажлын байр хангаж, малчтын урлагийн нэмэгдлийг ахуулан, амх үй нийгэм аж ахуйн үр ашигын органик нэгдлийг бийлүүлж, нутаг үлчэрийн чөлөөрөгчлийг засах, шин энергийн нэг хөгжүүлэхэд хуулуурлаж болох, дэлгэрүүлж болох туршлага хангасан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Баруун үзэм чуушны намрын уларлын малын зарцуулалтын ажил урагштай явагдаж байна. Баруун үзэм чуушны цогт малын арилжааны зах нь гарагд 3 удаа төвлөрөнгөө арилжаа хийж данслан хянан шалгах, хүндийн хэмжээг тэмдэглэх, тухайн талбарт арилжаалах зэрэг эл гогцооны ажил эмх журамтай явагдаж. Нэг удааны мал арилжаалсан хэмжээ 300-аас 500 толгойд хүрч Леонин, Шандун, Хэби зэрэг газраас ирсэн арилжаачид шилдэг үлдрийн үхэр хоны худалдан авч байна. Баран үжимчин хошууны баян хуа балгасны сайн өндөргачааны малчин Эрдэнэ Билэг сурвалжлах хүлээгтэн.
2: Өнөө жилийн малны үн аншруулал сайн байна шүү дээ. Эргээ зөвхөн ингээд манай баруун жимтэнд ийм арамжи нөөж байгаа. Зөвхөн бас малчд бас амар дөгм үжүүлж байна. Энэ бол малчдууд малааны шууд тойж ирэх холчих нь бас жахинд үн анши бас өөрөөр ойлгох нь бас овоож өгөр байна.
1: Ойрын жилээс нааш баран үжимчин хошуу амаахыг урдаар бодлох хилэн малын зарцуулалтыг нутаг үлчэрийн дараасаа багсгах, мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, малчдын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг ахиулах зангилгын арга хэмжээ болгосон байна. Энэ жил тухайн газрынхан шагнал нөхөрийн төрийн бодлогыг найдваржуулж, хургийг улирлын чанартаагаар зарцуулах нөхөрийг хэрэгжүүлэн, өвлийн төл, хавар эртний төлийн урдчлан зарцуулахыг хөтлөн жолоодсноос нөхөр өгөх хугацаанд 71400 хураг зарцуулж, 1191 төм 8300 төгрөгийн нөхөр олгон 6 сум балгасны 642 малжиг хөрөхд ашиг хүртэжээ. Одоохон болтол бүх шуугаараа 46 төм 9100 мал зарцуулан бүх шууны 4 малын арилжааны захад нийт 24 төм 7600 бодбог мал арилжаалж, нийтлж эдшүүлэх 5 аж ахуйлалд 15 төм 7500 бог мал эдшүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Тавьсах шүү улсын газар шурааны дагуулалтын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх төрөлж үйлийг төг самжилттай биелүүлж, Батбэх амхын халахчийг байгуулан нүүдлэлсийг бүтэмжтэй хоргуулсан байна. Тавьсах шүүний улсын газар шурааны дагуулалтын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх төрөлж үйл нь шинжилх ухааныар дагуулалтыг үйлдэлгжүүлж, амхын сэргэлтийг ахуулах голдлогтой инженерийн болсны хувьд тус төрөлж үйлийг 2023 оноос 2024 он болтол 2 жилийн хугацаанд төг самжилттай биелүүлсэн байна. Төрөлж үйлийн ерөнхий талбай нь бараг 18 том 9700 мөв байж, хүний хүчээр ойжуулах ба тачирдсан газрыг сэргээн часхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, ойшуугийн талбайг 2 том мөв шинээр нэмэгдүүлж, 17 том мөв ойшуугийг часан сэргээж, ойшуугийн бүрхчийн нормыг 3-7 чиг нэмэгдүүлэн, жишэлтээр 2030 он болоход нүүр төрөгчийн давхар эслэлийг 60 том тонноос дээш хуримтуулж, тачирдсан ойд газрыг дахин амлуулан амхан хамгаалалтын Батбэх жагсаалын газар болгохоор байна. Тавьсах шүүний ой шугаа ба нутаг үлчэрийн товчооны дараг сүмфэн сурвалжлах хүлээгтэн. 18 том гарын мөгийн дагуулалтын ажлыг биелүүлсний дараа манай хөшүүний ой шугаа нутаг үлчэрийн бүрхч илтдтэй шилж, амьд үтсэн олон янжид чанар өдр ирэхгүй я нэмэгдэж байна. Бид өвс мод тарихаар дамжин амхын дагуулалтыг аж ахуйн өндөр өртөг болгон ховруулж, тавьсах шүүний чанар сайтай хөгжилтөд богордлохгүй алхавчийг бат чухчлан гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 16-ны орой Шилэнгол аймгийн 2026 оны доор хагас жилийн шин цэргийн үдэн мордуулах ёслол Шилэн хот гал тэргэн өртөнд явагдхыг дагалдан ээл хушуу шин хот орн зэргээр үдэн мордуулах ёслол явагдулжээ. 100 гарай залуучууд Ахматын хаан хүсэл найдлага болон их улсаан батлан хамгаалах итгэл зоргийн өвөрлөн цэргийн хуарн зүг мордов. Ёслолоос өмнө улаан мөчрийн тоглогчд Гойд сайхан уран сайхны тоглолт гарган өнгө гэрэлтэйгээр цэрэг дэлсэгдсэн манай аймгийн шилдэг залуучуудад хүсэл зөвнөлөө дэвшүүлжээ. Орой 8 цагт тэрэг хүлээх танхимд шин цэргүүд дэрдэгш мөрлөн жагсаж, цог завха бадрангүй омог зориг төөлдөр байв. Ёслол нь сүр завхланд улсын сүлд дууны дунд эхэлж цэрэг анги ба тухайн газрын хамаатай нөхөд шин цэргийн төлөөлөгчид дурцгалын бодис бэлгэлж, дараа нь шин цэргийн төлөөлөгчөөс илтгэл хийн, цэргийн хуаранд хүрсний дараа хатуужилттай боловсрч гавья зүтгэл гаргах хүсэл зоригоо илтгсэн байна. Тухайн өдөр долмуур шин, шулуун хөх хошуу, сүнэд баран хошуу, зүүн үжимчин хошуу, хөвөөцөр хошуу зэрэг газар орон 2026 оны намрын уларлын шин цэргийн үдэн мордуулах ёслолыг явагдуулсан байна. Шулуун хөх хошууны шин цэрэг Тэншүү зэрэг хэлэгтэн цэрэг ангид очисны дараа би нутаг орныхон олон төмний хүсэл найдалхий батж хээжлэн цэргийн зааврыг чанга дагаж хатуужилттай боловсрон олны хүслийг хүсэрдүүлэхгүйгээр чирмэн гэлээ. Хөвөөчөр хошууны шин цэрэг Чиншаохгүй сурвалжлах хүлээгтэн цэрэгд орсны дараа бие махбодаан сайтар боловсруулж их улсаан батлан хамгаалахад хов нэмрээн үзүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 17-ны өдөр манай аймгийн орон бүс алсалсан идэлхэмж жуулчлалын уялд тулах ардд ашиг хүртээх хэрэглэгийг ахуулах ухуулгын ажиллаг Шилэн хотод явагдав. Кенжин Шилэнгол хоёр газрынхны идэлхэмжийн харилцан нэвтрүүлж жуулчлалын хэрэглэгэнд хүч нэмэрлэн идэлхэмжийн эрхэмлэх ашиг тусыг хот таслан нийтэд мэдлүүлж орон бүсийн соёл жуулчлалын хамжилтын хөгжлийг дэмжжээ. Ажилхны тухайн талбайд Тянжин Ширин гол хоёр газрынх нь идэвхтэй жуулчлалын уялт болох хамтар байгуулсан үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. 3 дахь этгээдийн идэвхтэй үйлчлэхний байгууламжийнх нь орон бус алсалсан идэвхтэй жуулчлалын уялт болох шинэ үтгэж чавхар хэрэгжүүлэх нарийн дүрм хэрэглэх талбар байдал ба ардд ашиг хүртээх эрх ашигыг уншин тайлбарлаж худалдаач өнгөрөх хотын ард ба жуулчлах зүйн төрийн бодлогын дагуулах болон хэрэглэх аргыг ойлгоход нь хавсарчээ. Тус газрын худалдаачин өрхийн төлөөлөгч үнэн чэтгэмжтэй эжигнэлтийн ойлгохыг үйлдэлжүүлж, орон бус алсалсан идэвхтэйэр ардд ашиг хүртээх ажлагт идэвхтэй оролцсон жуулчлах стыд шилдэг бодтой ашиг хүртээх соёл жуулчлалын үйлчлэх анги гэж илэрхийлжээ. Ажилхны ахуй талбайд хуралд оролцсон удирдлага нараас идэвхтэйг эрхэмлсэн ховхны төлөөлөгчдөд хот алслан нийт мэдлэх идэвхтэйг эрхэмлэх бүрэн чадамжт карт тэтэрхаж Тянжин Ишлийн гол хоёр газрын идэвхтэй ахуй идэлхийг харилцан нэвтрүүлэх соёл жуулчлалын асрамжийг хамтар эдлэх шин чанарыг нээжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Үйлс Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Бэрхэн, хянагч Удвал Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймгтээ өнөөдөр үйл тагсагтай тунхлах Шилэн хот Улган хамралтын орон Жүв жимчин хошуу, Баруу жимчин хошуу, Ав хошуу, Хөвөчөр хошуу, Шулуу бут чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долмор шинд баг баруунтай. Баруун хойноос 4 дэсэн салхан салхлан бүх аймгийн дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус доошлно. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунглах хэсэгтээ үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунглах хэсэгтээ үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй баг баруун орно баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунглах шинэ баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагтээ өнөөдөр үүлтэй хэсэгтээ тунглах Шилэн хот Улган хамралтын орон Жүв жимчин хошуу, Баруу жимчин хошуу, Ав хошуу, Хөвөчөр хошуу, Шулуу бут чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долмор шинд баг баруунтай. Баруун хойноос 4 дэсэн салхан салхлана. Бүх аймгийн дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус доошлно. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунглах хэсэгтээ үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунглах хэсэгтээ үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй баг баруун орно баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунглах шинэ баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэе гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда О арим баярын үг А баярын ай дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө О Арим баярын үг, А баярын ая, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэхэд уух сонсглоо. Тостоны үг зогоогч О Арим баяр. Жүжимчин хосоно уулын цагаан нуур сомнаа хөвгөлд гацаагаар нутгатай. Тэрэр Урад хожид Орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд 1000 гарай ховь өх бичгээ нийтлүүлж түүнээ бичсэн жохоол бүтээл нь бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд Нарнаас ойрхон миний бодол гэхгэ сонин мөдөөний төвөрөн хөвлүүлж 2021 онд зүүн сундалсан отрийн жоох 2 дахь сонин мөдөөний

хөвлөөсөн ба мон тус жил миний нутаг миний өлгийг гэрэл зургийн номоо хөвлөөлцөө. Тостоны ай цохоогч а баяр зүүжимсэн хосуугаараа нутагтай үртийн дууцан уран бүтээлч намартан өргөдөн талдан хоцорсон сар харж хайлдаг сэтгэл хатан ухаан өртийн нутаг нутаг бодол хүйн нутаг жирэг олон уран бүтээлтэй дууцан баатрын соёл цэмэг зүүжимсэн хосуна мантаг улах сумаар нутагтай тэрэр хонцон хүүхэн сайн байна уу зэрэг сэтгэл аавдан уцгсан хань минь хайрлах тэмүүл зүүдэн дэрэгдэх нутаг чирэг олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна. 2011 онд Силийн гол аймгийн Улгай хамаарлын орны Халгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэлдэхүүн.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээ чингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон.

дум дундын нутгийг дэлгэсэн жирох шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хөвчөний чингэр толгоо нэвтрүүлгийн үзгэлэнд дундад улс дугаартан Чилэнгул аймгийн 50-с хүшүүний тухай тайлчуулъя. 50-с хүшүүн Монгол хятад үндэстний соёлын уулсчлалын төлөөлөгч гажир, чин улсын үед нэр алдарсан хааны адуу тал бай. Хааны адуу соёл энд мянган жил буюу өдрөн уламжлагдаж, одоо хүртэл орн хөгцсөн. Гал туул сүүн нуурын 50-с хүшүүний жуулчдын хол чиг болж, олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хүчний нэвтрүүлгээрэн хуучин жунгар 50-с хүшүүний гүн бүлэг сумны уугал, нутгийн томоотон ойрог байгаас нутгийнхан тухай танилцуулсан ширс нэвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийг сонсхий.

За мөний нэрвэл ойр гэдэг. Ийг та хоочин зүнгар тайлсахгүй шүү нэ. Хүмүүс сонгоно. Кашата точ сима и төчин доноо төрч. Тэгэх дөрөв дэх яг сайхан талис бүхнээ ин даваа тавч байна. За бивэл дээр түүхий содлоод биш. Бивэл одоо үнцэн дээр хоорийн нэг насаар амта. Отог урлагийн ажилгээс улаан мөчөд одоо удаан жил ажиллаа. Гэтэл та манай нутгийн хамт энэ түүх соёл урлагта өөрийгөө одоо хэлва. Гэтэл бүхнөө зориулаад та. Гэтэл та нэг насыг багчаа хэлнэ. Дэвэл тамины юула одоо хэтний чаалган нь нэг бол тоорсын хоёр дахь төсөв хөгжмийн тохиолж тэгвэл манай бүхэн соёлыг болох асар урлагийн хүсэл төсөв хөгжлөж одоо ийм л үтэн гэдэг нь дадли амталтаа аваад одоо хараач хэлж болчихсон юм аа.

0: Сайн сууцны нутаг дэвсгэрт 53 жилийн уурхайн их үйл хадгалагдаж байдаг бөгөөд алтай хар туглах, болфорам, гол хайдур жонш, чахайн чулуу, мөржин чулуу, сувдлаг чулуулаг зэрэг бий. Тайвс хошуу бол манай аймгийн эчин ногооны чухал суурин юм.
1: Мен гэсэн чо арван нэг ойло их хатар хамлавскийгаас сүүри уу юу чирэг маа. Энэнгээс одоо бодуна яаж нөхцөө харай жилийн дүүс. Энэ одоо их хатар хамлавлаа биш үү дээ. Ундаа тэн хэрэгээ хэрэгтэн гараад. Тэгээд одоо манай энэ нутгада нэг сэн энэ хортонд хүнтэй шүү дээ. Манай энэ гэсэн гэдэг боолууди. Тэгээд яг гомлгын нутгын юм бол дөрвөн талаар надаа онцгой нь баруунлаас нь хаанаар. Хойгоор нь одоо бид бүл анхан шолон хөвөөж байгаа хүшөтэй жахт нийлээд бидвэл бүлчээр нэг бүлчээр дээр байж шүү дээ. Гэвч энэ дундуур нахаарч одоо зүүн жахаарч гэсэн тийм урд жахаарч гэсэн тийм одоо урд жахаарч юм яна гоё одоо тэр шинэ хөвөйтэй харагдчихсан юм шиг дээ. Англи одоо энэ аачмаачмаа гэдэг жоогаар хийгээд одоо энэ хаалга аачмаа гоораар тэрэлх өнөгдөв. Аачх байж та одоо манай энэ голлох байли аачмаар хөдөлчихсэн юм байна. Тэгээ нэг юм уу хөөлө. Энэ манай энэ кедал хорны гол. Энэ том тана бүтэ өдөө. Анга кэ юм нэг гол дүү. Энэ бол та манай энэ өндөрлөг гажилта чихчихсэн. Энд чи энэ гурав удаа болгодог нэг энэ чи. Ахлаа да төрөмдөөд ингээд гур болгоод ингээд гур болгох. Ингээд гур болгох гэсэн юм нэг юм үрийн хуурдаг юм байна. Ингээд энэ хуурсан энэ үрэний эргээ талхтаад гурал болгоо. За эргээ дадагны боцуур цавч уурах нь болгоо. Тэгэд эргээ жигнээд итгэлэг юм бол одоо гурав удаа болгодог гэдэг нь чөгж ялдаг. Тэг энэ ч одоо бид баг өнч боцуур гурал юм чинь дээ. Бид одоо багийн үедээ бүрний түүхөөр зураад иддэг шүү. Тэгэхгүй түүхээ гэд чомдо үрийн хуураа талхчихсан гэдэг юм аа. Имсээ одоо манай мал тоорны хүүхдүүд одоо би чинь тэр үед ими яхавар одоо гурал жоораад нөлөгдөг. Анча одоо болсон гол л та. За одоо нэг анги их жоохоо дэм оо одоо чихэн шар тас бором гэвэл одоо гэнсээ одоо тэр чинь их л амттай. Улам амтлаг болчихно. Одоо яг үгүй бол одоо бидний хар цагаан дөрм хийгээд давхар давхар долоогоод идчихнэ. Одоо тэр бас нэг дүнгийн хоол. Тэр үе чинь ийм ховроо. Мөхтөлөө байхгүй. Гол идэх нь үлээ. Ноон гол байх юм аа. Тэний ч одоо бид л өөрөө тарчихэдгүй шүү дээ. Одоо тэгвэл солиоч хийнэ. Тэр бид одоо учиргу мэмэ гэсэн. Одоо сүүд үеэр нэг жимбл хөдөө хөдөө бөнгө жаас гэдэг ингээд яаж ийсэн бэ? Тэр тохой үед юм л одоо бидний баг байдгийг үүсгэсэн тийм аа. За энэ хоноороо сэлдэх юм уу? Аптэн сэлдэх юм уу? Шодатай гурлаа. Тэгээд одоо тиймэрхүү солиоч байлаач байсан. Янгад л одоо эрг орноос л та тарал хорноос яна гол олж ирээ. Тэрдгүй ч одоо бид гол идэв нэ. Энэ чам батагсан юм ивэл барах мэдхгүй л байсан да. Сүүлд нь одоо тева тон чараад оноо үед бид мэдсэн. Тэрнээс юм чам батаг их нэрээ дөөд идэх юм байна. Тэр ч одоо манай малчтын дундуур барах идэхгүй. Чахан гурлаа их хомроо. Чахан гурлаа их хомор. Одоо ч гол юмхан гурлаа хамгийн нийтлэгтэй одоо юу хөлөө үт одоо бүрэл тэрэгээ иддэг гэсэн да. Тэгвэл одоо тэрнээс одоо одоо салдэг гурал гэдэг юм уу одоо ийм юм хөө тэр доор гаралтай гэдэг юм аа. Энэ гаралт юм гэмээ өндөр биш ээ. Нэг мөдөө нэг тавьчихсан юм уу одоо тийм хөл маягтай. Унастал. Энэ бол одоо юу болчихээ. Энэ одоо цул хангада энэ одоо яг ихийлэн биш ээ. Энд тэр бол энэ хилдэг элемент хэрэм байх юм байна. Энэ бүрдүүн нь дишин хийдэлтэй юм бол аюулт бол бараг цагаан гурал цагаан батар илүү юм ба. Тэргэргэд буцаад энэ мага эмгэрлийн хандшаа. Одоо ийм бүдүүлгийг дэгэн дараа хандж байна. Энд нь бол одоо

байгаан энд уцуг ухааны мавы хийхгүй гаралт байх штэ. Өнгөлийн бүр бүдүүл гэдэг нь бас энэ бол шинэ тэнд орно. Одоо ч юм бол яган гурлын мөгийн дөөд гэдэг нь болчихсон байх шиг юм. Яг чахан гурлын бол одоо хэжээтэй байх юм. Тэр нь бол уцургу дэмий одоо чухал биш юм. Яган гурлын харин яг ховор идэл шиг болчихсон юм. Чүүл манай энэ одоо энэ хөлтө орондоо чохчихсан тос одоо тэр хүм аюу гэж байна. За энэ ч юм бол нэг их шинэ идэй юм байна. Чүүл одоо тэр энэ тос бол одоо босдог ургамлын тос болох юм байна. Энэ одоо манай орондоо дохорсон бас шил тэгжэлтэй ямар ч дохолч байхгүй байгаалгаараа байж байгаа. Одоо ийм өрхөө тос юм байна. Нөгөөд яг л одоо манч бол манай өвөр Монгол даяа баг нэр төмдөг шүү. Манай энэ тийм одоо энэ тал нутгийн хаар ярих. Бодоны хаар ярих. Энэ бол одоо хэдэн жоон жилийн түүхтэй. Энэ бол жинхэнэ байгаалгаараа одоо тэр юу нэштэй хийх өчүүлэх арга маяг. Яг хуучин арга маягаараа гэж үйлдэлдэг. Тэр ондоо дотор газрын энержиг бусад ярихтай бүр эдлэхгүй. Одоо хүн ярьдаг шүү. Энэ одоо энэ архны үйлдэл чухам жинхэнэ үү? Жинхэнэ биш юм. Тэр яндынгийн үйлдэл мэддэг гэнэ. Хэрвээ яндын бас нухтаа гарч ивэна. Энэ үйл арх мэлж байна. Хэрвээ яндынгаас нухтаа гарахгүй яндын байхгүй энэ үйл одоо хоорондоо нийлүүлээд гүдэй. Ийм байх гэж хэлдэг гэнэ. Тэгвэл энэ манд одоо ботаны одоо тал нутгийн хар ярихаар ботвол шүү. Энэ үйл одоо манай энэ нутгийн одоо бас онц гадагш шүү. Энэ бол одоо ямар ч ондон одоо арга байдлаар хийчихвэ. Энэ бол одоо яг уламжилт юу гэдэг нь одоо аргаараа хийдэг ондон хойч байхгүй. Ийм үс ер нь юу маань эхнийх нь одоо чанар чансаг нь энэ бол одоо ихсэн. Онцгой одоо манай өмнө одоо хөлтэй шиг ийм ондон их тохорсон. Тэгэ энэ бол манай гондолсын бод хойд гэсэн орнод бол их нэртэй. Чи одоо чүүлүүдэд гадаад энэ жахт ял гэж одоо ариун гардаг онцгой л одоо Монгол улсын оосод манай талбарт хавэх гээд одоо их нэргүүд бас одоо манай одоо тайвшин бас нэг идэв ундаа нэг том нэртэй. Энэ ч одоо үл Монголд том бол бас шилдэг бүтэг дүнд орно. Одоо ийм юм өрхөө энэ юу вэ? Та итон дане төрлөө манай малчх соёлтойга малчх соёлтойга мал орсо бид одоо хүлээж авсны өртөө энийг чөөл одоо чи манай юу нэ одоо чихэр манай гүмдгийн одоо онцгой л одоо хуучин настан томоотод бол одоо манай буутанаас нэг хайрх нахан даны уухгүй шүү бас кампанэ ярих энэ гэж хэлнэ тэр нь одоо хамгийн анх нэрсэн ярих юм даа. Ята тэр тэрийг сайрах гэдэг үл хөдлөд энийг бас энгүүд их олж ирхнаа бас омгосноо энэ манай нутгийн ярих хүн сайнмаг. Тэгвэл ер нь гадны зугаач стад ирээд тусгайг нь ярих яах вэ гэж ирнэ. Энэ архны үйлдэл нь манай энд бас нутгийн аж ахуй энэ бол энэ бас гонзох юм аж үйлдэл болчихсон шүү. Энэ нь чада нутгатан дошаж ирэхтэй л нь одоо хамгийн өндөр. Эрөө манай нутгатан бүлэг нь одоо олон нутгийн аж ахуй үйлдэл шүү. Их нэгтэй. Нэгтэнд. Тэг юм юм өрхөө одоо гэн ортын жилэс болж ирээд манай энэ соёл зугаатлын үйлчлэг одоо өрөлдөөсөн бид бол энэ одоо энэ тэвшин хөвчөнд авч хэлвэл гол нь энэ одоо нүүр соёлын кан өндөр суурлаад суурлаад одоо сая мөрийн дөрт орцсон одоо юм юм өрхөө манай байгаль онгон байгалийн өвчмчийг өсгөл оломжит соёлыг өвчгсөн болтугай эдгээрээ зам гол үсгэлээд жангул одоо тэр малчих соёлааны тариалах соёлтой уйлдуулсан одоо хайлтсан уусалцсан энэ талаар одоо манай гошуулын хөдөм илүү соёл зугаатлын одоо нэр төмдөг үүдэж одоо олон хүмүүд тэнхэт тэнхэт талаар ярьж хэлж

0: Жилингулаймгийн хамгийн өмнө хижгарт байрлж Өбимочийн Гуяншан, Комбошан зэрэг тариалан хоромтой жахнийлж байгаа чулам малжихсан болно.
1: Тэгэхээр тухайн үеийн одоо түүхнээсээ аваад зөвл атат нутаг гэдэг таалдсан. Энэ одоо бүр түүхэн дээр бүр байж та. Би саяхан түүхийн үе эхлээд одоо тайв хөөс энэ дээр өдөө хүртэл одоо тайвсын соёлтой уйлдаа. Ингээд энэ дахид нэг ингээд юм түүхтэй болчихсон. Тэгвэл одоо одоо болоход одоо ялангуяа энэ атуу соёл манай гүн болох тайвс нутагт үеийн хүртэл таслах бай. Улам одоо өвлөөд уламжлаад ингээд хэлчих. Хөлгийн одоо өнгөснө тэр одоо дан гахч атуу малж исэн долоон том малж исэн одоо энэ тоо баримтай байна. Одоо бид ингэж өнөгөөд одоо баримталхын арга байхгүй. Учир нь манай нэгдүгээр байгаль ондоо болсон. Нөгөөд манай одоо Оросыг орчин авахгүй амьдралынхаа одоо манай гачир нутаг бас улам болом хомсдолтой яг тураад ирчихсэн. Тэгэхээр энэ дотор юм байна. Бид тэнцвэрийн батлаа адуу соёлоо мөн өргөлдүүлж байна. Чирүүл манай энэ дада энэ атуу соёлоо гол болгоод одоо эндэлхэн голын атуу соёлоо атуугаа малчаад юм өрх бас байна. Чирүүн ахтуу гол бага чанхутуу энэгээд байх юма манай энэ. Одоо энэ ахтуу гол байна. Атуу нь одоо үндсэндээ мянган атуу болчихсон. Зяг нь бол одоо хэлрүүнгүй бүлчээл нутаг хайжгаар дэмжиндээ одоо нэг хүнээ нэг айлын бүлчээр нутагтаа даачаасан гэдэг нь энэ үлүүл олон төрлийн арга хөмжээ авчээ. Яг нутаг одоо дүрэслэх юм уу, ондоо нутагт отолох юм уу, ийм арга ингээд л одоо энэ атуу үйлсэний мөн чалгаад хөгжүүлж байна. Чүүр манай энэ бас нэг хэсэг айла одоо чөрөөс гүү байдаа мөн чөрөөн гаргаж байна. Одоо нэг ортмын жилдэлтэй энэ одоо манай энэ одоо ган ганцх тимээ гаагаа ганц юм бай бүлчээр урагчаасаа. Яа энэ үйлдэл одоо бас нэг чөөр гүүгэний бүр байдаад ингээд чөгөө гаргаад ингээд одоо нэг талаар одоо одоо цугаж хэвчих гэж байна. Аа нөгөө талаар энэ өмнөд бас орно. Энэ үгэн одоо чөгөөнд засалж байна. Энэ чинь манай Монголын уламжлалт засал юм чинь дээ. Энэ талаараа бас манайхан нэгэд үйлдэл гаргаж байгаа гэж боддог би я. Тэгвэл одоо энэ онцгойлоо хэлхэнэ. Энэ хааны хатуун цосоод энэ нэг одоо цугаадлын төв энэ л одоо манай энэ дэм сонд голлох цааш ахгүй байна шүү. Энэ одоо манай нутгийн ган соёлтой нэг уйлдаа. Ингээд л одоо дэлхийн одоо сонгодог юм шилдэг өвлдөр юм одоо бий бол 20 хүдэн төрөл гэж хэллээ гэдэг. 20 хүдэн төрлийн одоо ийм сайн өвлдрийн мэт байна. Эндээс астан бас одоо чимэр монгол хутмын нэвт ато бас хэдэс өрөв би эдний энэ одоо юунд адуу соёлын кан дугаатлын гачир амал тэнэн нь л одоо бараг л 5-6 адуу байхаараа тэнэн нь л одоо үжигүрдээр уулна одоо жугаарстууд үжигүрнэ тэгвэл одоо жил жилийн одоо манай эрх хилж байгаа монгол мөрдөн одоо уралдан гэна одоо ийм юм одоо итгүй л оролч юм ер нь ерөөсөө л одоо хөдөөгөр манай энэ одоо гачир нутгийн юм явчо юм басан ба цаа нэрнээ үйлсэн айт хүртэл хаяагүй. Нэгэд өргөчих юм байдлаа. Тэгээ манай тэр одоо ойлгомжтойг одоо шүү. Энэ улсын энэ замын хоёр хажуугаар одоо зөвхөн одоо цугаалцдаг руунаад мөр онолгиха. Ийм чиг шүү. Ийм чиг толон юм байна. Бүр мөрдөний сайхан ояа сайхан жасаад ингээдс нэг чиг гаргаад ингээд одоо үжилтмээр онолно. Энэ бол ойрын жилээс улам олж иржээ. Анх нь бүлгүүд нэг хоёр байх юм аа. Одоо бол 7-8 чиг гараад иржээ. Эл хэрэгдэн ч гэсэн төттэй морь байна маа. Сайн бол одоо манай малчтын одоо амьдралд энэ бас л орлого шүү дээ. Голом өдөл өндөг зам дээр бүлэ. Бас нэг жилийн шин бас нэг зам. Энэ бол хамгийн гол дараа гачирын байршилтай холбоотой. Энэ бол гачирын байршил. ухаан бол нэг манай бол тал нутгийн хамгийн өмнөх гажир. Өөр Монголын тал нутгийн хааныхаа өмнөх хүтэн дээр байна. Одоо дотор гажир тавал хамгийн урдад манайхын эндээс л тавж байгаа. Манай бол одоо ягсаа өмнө байгаа юм чинь дээ. Энэ гажир нутгтай холбоотой. Дотор л ирэх одоо дотор гажирын хүн хамгийн урдад л одоо хөрвөө өвөр Монголын тал нутгад орж ийнэ гэвэл хүс манай эндээс л түрүү алхах манай эхлэх хэрэгтэй. Учир нь бол энэ манай хэдэн боомт байна. Жанжаа хүнээ нэг боомт. Тэгвэл одоо юу нэ одоо час мас айхтар гулгадаг чөлли. За эргүүр чинь бас нэг жав. Манай ийшнэ орж ирсэн. Тэгвэл дүүсэг хүнээ нэг жав. За эдгээр энэ чинь бол бодоо. Яг сайхан энэ дотор газартай холбсон энэ бүдүү бүдүү жамууд том том жамууд. Жангалын одоо тэр үеийн нөхцөлж болдох бай, одоо ч болдох бай. Тэр үед одоо хэрвээ хэрэг дэнч гэдэг юм уу, одоо одоо хаан ордонтой одоо юм хүргээ дотлоо гэсэн цаавал өнгөд нь чамаар л явдаг. Одоо манай энэ уурат орон гэхтээ. Англиын гачирын байсан нь бол хамгийн цохлаагд үзнэ. Нөгөөд нь бол одоо байгалийн нөхцөл байна. Манай энэ бол учиргүй айхтар гарахгүй. Юугээр нь хэлвэл одоо би сая ярьлаа их та нуур гол өнө иймэрхүү юм. Юм одоо онгон байгалийн одоо усны хэмээрхүүлүүд хэрэг байна. Англи манай эмхийн бүлчээр нутаг тэр үед өмнөх уужин байсан. Атуу малчхад жохруудтай. Атуу ч бол өндөр хөлтэй эмхийн юм дээ. Тэр одоо хорд малчхад бол үндэн хүчүү. Энэ бол одоо холын ичлэн, хол явдаг юм. Англиад нутаг бүлчээрийн уужин онцгой шаардлагат нь. Ус бүлчээрийн тохиромжтой энэ ус онцгой шаардлагат нь. Эдгээр нөхцөлд бол манайхан бүр их юу гэж бодно. Улам ай тогтлол тохиромтой. Нүүд нь үлээ. Манай энэ юу үлээ? Энэ тайрс гэсэн энэ сөрөг үлээ. Энэ ердөө чахлын чахлагаас одоо үлдэж ирсэн ийм нэг бүлэг малч идэхтэй. Өнгөд чахар гэдэг чинь бол ердөө бэлдэх юм шигтэй. Энэ хааны ордноо хамгаалагч байсан хэдэр чиргүүд. Дээн шалмгаа, бошоо төргөн. Чаада ийм юм өрхөө. Өнгөд адуу байдалтай сай. Адуу малчхад яа нүг их гарсах. Ярмд бол одоо их шалмгаа ажиллаж. Ийм дээр энэ чахар чуудаа одоо онцгойлон одоо чахраас энийг татаад ингээд тэр үед одоо хааны малчилийн сөрөг болгодог. Энэ чахар удам. Чахар ястантай бас холбоотой гэж үздэг би үлээ. Учир нь бол чахар чууд одоо энэ чинь хэргээлтэй хилд болсон одоо ийм юм чинь одоо дайм байдалтай шалмгаа мөрөндөө чангасаа бүртгий. Одоо чи чахар төс часан гэнтерээр авч үдлээ цэгсэн тийм шүү. Тэгээ чахар одоо ховчс гэнтер гүн. Бүр өөрийнхөө нүүдэл соёл одоо тэр чахрынхаа тэр аж амьдралтайгаа тохирцсон. Тийм тийм аяух тэр өвөргөө оож юм одоо өмжөө дараалал одоо тийм бол их дүүхэн гэж хэлнэ. Одоо аж амьдралтай их жоох шалмгаа. Тэгэхээр энэ чахар чуудуула ерөөсөө тийм шүү. Энэ үл одоо тэнд баатарлах ажилч. Та ийм үрхүү одоо урд маны хадгалсан да. Англи хүн одоо тэр адуу малч гэнэ. Дэн одоо явах гэнэ. Өдгөр өдөр дөрүн одоо босод. Ястай юм уу босод гажирыг бодвол нэн илүү ончлогтой дамулах энэ нөхцөлтэй шүү дээ. Ингээд бодвол одоо нэгдэл одоо манай гажир юм байж нөгөөд нь манай байгалийн орчин нэг ялангуяа одоо малчил хэрэг малч хүн. Энэ үл та чахаруудтай дандаа чахар чилгээ хойлцсоо чахарууд мэн болсон. Англи одоо энэ гачрын сонгодох нь бараг ийм юм өрхөө тэр үеийн карата тогчилдод чахтсан гэж би ч гэж боддог. Тэр өөрийн карьераа нэг карьераа одоо атон одоо соёланыг эрхлээд явдаг. За өөрөө унан хүүхдээ шинэс унан бүр уян. За ийм юм бол тусгаар цөөрөх гэж хэрнэ атон соёлын тусгаар цөөрөх бас хэд би. Унтаа болгоны найр дээр одоо хөдөлгөөр тайвс нутгаад ганцхан үгүй болов учраас манай чинь нүүрэн дэмий алдахгүй. Учир хүнээ доор орохгүй. Аа одоо яг түрүүгийн авахгүй гэсэн дундаас дээр яваад л байна. Эл удааны уралдаан гэсэн одоо манай хөл үнсэндээ яг пайсхуу ирнэ гэж барах байхгүй. Манай энэ сайн сайн түрүүн мөрд байна. Яг манай уучим жимхэн бүдүү малч хорны бодвол манайхан тол толгоогоор төөх өстөө. Хүн ч удаа ер нь орон жагаа алдаагүй л да. За ер нь манай тайвс бола. Тайвс бол одоо манай өвөр Монголынхаа шилэнгийнхаа хамгийн урд байрлаж байгаа. Одоо яг хөвөө мочтой хөрслөөд ингээд байж байгаа. Хөрвөл Бээжингээс хамгийн ойрхон байгаа нэг малчих. болно. Одоо өвөр мөнгөний хамгийн урд байрлаж байгаа юм байна. За манай Бээжингээс одоо яг манайхан бүлвар яг шууд юу гэдэг юм бэлээ. Жагаар юм бэлээ 300 км юм аа. Англи хэл хэрвээ машинаар ирдэвэл энэ чинь 3 цаг илүү хөлж ятавал манай энэ хүрээд ирчихнэ. Тэгвэл манай энэ тийм ер нь зам нэвтрэлүү том дүү юм аа. Манай энэ одоо төргөн хурдд одоо улсын зам байна. Чөл Арлинчи мөн улсын зам байна. Энэ одоо бүр манай тайвсын энэ одоо яг дундуур нь хөндлөд ингээд явж байгаа. Одоо бол бодлого ус нэг сайн юм байна. Хойтон жил манай нэгтгэлийн бодлого гарчихна. Янгул одоо өмнө өмнөг хадвах одоо аинч төл улам одоо сайхан нөхдлийг хангаачлаа. Чөгөл манай ингээд цагуур болоод хамаг тохиромжтой. Манай энэ бол ердөө хэлдэг Бээжингийн өмдөө чичирлэг хойд чичирлэг гэж хэлдэг юм аа. Манай энэ одоо Жоне нэг төгсгөлс нь одоо халууны хэмжээнд нь 20 хэдэн гараачлаа. Тэг ягэрч одоо хүнд их тохиромжтой. За манай энэ бол одоо тийм аямаар шарм шатам халуун гарахгүй. Тэг халуун автэр хэлтэн бол бие. Яг л одоо энэ зугаатлын энэ юунд үлэ чагуу хэлээ тохиромжтой. Ийм сайхан одоо удирлийн сайхан жохолтой гажир аа.

бол болох шахарч хулын тасархай юм. Энхэн хэдийвэр нутагт өсгөр явч уу, хунам чөм боловч уламжлалт мал аж ахуй болон аялал жуулчлалын үйлс эрхэлж шинэлүү ханч мажлын аргаар

0: амьдралан өргөж ирснээс ардын амьдрал нь тайвшруу шундан үжүүлж байгаа юм. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Хүндэл Баун, Сингэрч Харамчана, Хэнэгч Алмас, Эрүүгээ Хэнэгч Бөрөнд. Дараагийн дугаартан үргэлжлэн тайвшруу шууны тухай танилцуулъя.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн сайхан амарчхаасан уу? За бид нөхтрүүлгийн хөтлөгч Сувчинчжиг байна.
1: За сайн байцгааны өрхэм сонсогчдоо, эрхэм сүлж ашиглагчдаа. Аялгын нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын анилжийн нөхтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Савта сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан гаргийн тань болоод баярлалаа.
0: Гаргийн сүлж бас бүдөрө баяртай болчихсон тийм ээ. Хэдий ажил ихтэй байлаа ч гэсэн гаргийн таванд одоо гоё шүү. Ягаад гэсэн гаргийн сүлж болж ийн гаргийн 6 өдөр хоёулаа амарна гэд нэг баярлал нөгөө нэг талаараа гаргийн тавны өглөөгийн нөтрүүлэгт манай олон сонсогчдтайгаа хамт таа бас ийнэ гэж бас нэг баярлалдаг тийм ээ.
1: За хүмүүс гайхаж байгаа байха. Голд бас нэг хүн нэмэгдсэн байна тийм ээ. Тэгээ энэ хүний аниг хоёр яах
0: вэ? Оо, өнөр сайн байна уу?
2: Сайн.
0: Чамд марччих.
2: Чи дээ нарийн намайг таньчих.
1: Сандаа хоёр ярьж байгаа.
0: Тий. Чи бас байх чинь энэ дээр яа нөхөн гараа ирчих вэ? За, үедээ дугаар дээр бас энэ хүн орон 100 гараа сонсогч орж ирсэн байна. Та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд төргий. За, бүгдээрээ эрхий дармаан дараад баруун гар талынхаа дээд талын өнчтөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ дарж ягаад чааш нь найжийн тойр холбоо сүлжээ гэрэ хуваалцаад өгөөрэй гэд өнөө өглөө хамтдаа сайхан баяр баясгалантай инээд хүртэй өнгөрүүлээ бүтэн нэг чагийг. За манай сонсгоч орж ирмэгч даваа хагч шүү.
1: Бас таньдах юм байна.
0: Тий. Даваа хагч.
1: Танилцуулъя тийм ээ. Бид хоёрын голд байж байгаа. Даваа гэд нэрийг хэлсэн ч гэдэг тийм ээ. Манай Шилэн гол аймгийн хамж хөдөлтөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч даваа нөхөр байгаа.
0: За.
1: За өнөөдөр бид хоёр ярихгүй тава өөрхгөө бүлгэр ярна.
0: Манай инээлгэн. Тийм ба, ингээд төгссөн байна. Даа хийцэн үгүй юу?
2: Сандар жишээ танай. Тэгэхээр бид цаано. Дээжлэн гол аймгийн хамж уултрын төв сургуульд найруулагч тава байна. За хоёр их багшийнхаа өөрөөр өнөөдөр одоо энэ инээх нэвтрүүлэг орчиж байгаа да. Маш их баяртай байна. Та нарыг одоо бас уухгүй элгийн гөрштөл баг инээлгэх байха. Хамгийн одоо инээлгэх одоо анигагийн одоо анигааны ус нэг эзэн болох ус юм одоо би
1: бид тийм итгэлтэй байгаа юм. Хамгийн гол нь бид
0: хоёр анигааны эзэн гэж шүү.
1: Бид хоёр инээсээр ээжгээд их багч болгочихсон ч юм уу. Таахгүй баг. За хүмүүс гайхчих байхаа тийм ээ. Ягаад гурвал ороод ирчих ба гэж өнөөдөр ямар нэвтрүүл ямар уулгаар явагдах ч байгаа гэж тааж байгаа хүмүүс байгаа байха. Жохон таамгийн үлдээч яа.
0: За. Манай гурвал анча харах уц хэлж тогтсон юм шиг харах уц үзсэн. Харуулсан гурвал сууж шүү. Яч тава чагаа юм уус гэдэг. Тийм үү би уулаа юм уус гэдэг.
2: Хөрвөө голдон суулган гэж хэлсэн юм шиг. Чагааны уус гэж.
1: Яг энэ жоршлиасаар омсон микрофоныхаа ард нуугаад байж байна. Харин ч мэдгэдэггүй, цагаан ч мэдгэдэггүй.
0: За манай нутаг чинь урлах хэлж байна. За өнөөдөр үгжүүл одоо өнөөдөр ч атраа нэмэгдэх юм байна гэж байна. За манайхаа нөвтрүүлгээ бүр чаасан сайн түгэж өгөн шүү. Олонтаа түгэж өгөөд тэгээд эрхий дармаа бутартал дараад хэдүүл өнөө өглөө хамтдаа бөөнд сайхан байцгаая. Тэгээд манайхаа орж ирсэн хүн болгон чаасан

0: нөвтрүүлгээ хуваалцаад өгөөрэй. Аялгаан шууд нөвтрүүлгийн гаргийн 5 болгонд явагддах хөгжилтэй мөч тос хайдуугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бас та бүхэндээ сонирхолтой зүйлийг бэлтгэсэн. За өнөөдрийн жочин бол манай гурваар
1: тогтохгүй.
0: Харин гурван хүн бас нэг хэдэн хүн инээ байсан чинь. Энэ хэдийг наашаа авчирах уу болох уу одоо таносын мэдсэн хэрэг дээ. Авчрыг бол танай хэд бол яг уу авчрыгэд нэг.
1: Дармын тоо том гарсны дараа.
0: За дармын тоогоо том болгочих.
1: 1000-аар нэг нэгээр
0: уу. 1000-аар нэг ирээд уу. За манайхан дармын тоогоо том болгоод одоо бас бүгдийн аваад ирчихсэн. Одоо нэг гурван хүн явчирнаа. Гурван амар инээдэг хүн явчирлаа. Тэгээ манайхан ч гэдэг дарманы бутартал дараа цааш нөх хэдэн холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөх юм бол төмийн дарам бол доороо гарчдаг шүү
1: дээ. Ер нь нэвтрүүлгийн хавьд бас жоох ил гэдэг юм аа. Өнөөдрийн хавьд бол уугийн хэсэг хөгжилтэй түүхүүдийг ярихгүй
0: юм аа.
1: Тоглоом тоглохоор
0: билгэсэн.
1: За ямар тоглоом тоглохын тухайтай нөгөө гурван гарч ирсний дараа
0: за
1: тодорхой хэлье.
0: За манай жургуулын тоглоом гэдэг чинь тоглож үтсэнгүү боловсрж үтсэнгүү шууд л явж байгаа тоглоом шүү. Тийм болохоор манайхан бас одоо илүү сонирхолтой болох байхаа гэж бодож байна. Та нар бас хүсэж хүлээж игээ байхаа. За дармын тоо 8000 хүрсэн байна. Одоо нэг 2000-ийг гэлс гэлс хурдан хурдан дарчихад том болохоор нь ахад нэг 3 хүнийг урж авчирье. Тэр 3 хүн хоолой молойгоо часаа суучна. За ингээд аялгаан нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард холбогдож байгаа Жамон Шилийн гол хамж бодлоорыг видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Гэт аялгаан нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тосгоо дугаар эхлийн утгад бэлэн байна. Гэт олон сайхан сонсогчдын одоо хүсэл найдлаг гэхүү бид хоёр жоохон нөгөө охор битлэгэн видео дугаараа бичлэгэн тавихгүй бол манай сонсогчдод нөхөд байдаг.
1: Яас
0: юм бэ гэт тий.
1: Банкын хүлээж үздэг. Хэдэн үжигч сонсогч дэмжигдтэй та бас ажилтай юм уу бид хоёр?
0: 3000 гуруулан гявчрья.
1: За
0: манай гурва наша.
1: Гурван хүндэт чич наарья.
0: Гурван хүндтэй чич наны. Ард ирээ жахсан манай хүндэт чич. Хүндтэй чич наа бол манай ардаан жахсаадах шүү. Хамгийн аньгаа найд нь бол голдоо ингээ сулхна. Танай гурав нь бүр яриа тогтсон юм шиг чагаан юм өмсөж ирсэн.
1: Ер нь гол байж байгаа бол сууж байгаа ч гэсэн жогсож байгаа ч гэсэн бүр өнгөө нэг.
0: Тэр шилтэй нөхөрсөн жаахан маяг муутай юм уу?
1: Юу би ингээд бичлэг дээр бидэд бие харсан гэр бүлийн сүудэр татгач.
0: Хүүхдүүд ардаа настай аваа.
1: Жилийн баяр энтрийг тайзан дээр гарч хамтын сүудэр татгач.
2: Өөрөө ч мэдсэн маань хоёрын донд ир сууж та.
1: Энэ юу шүү хэдтаар яаж энэ дотор амар юу байна гэж
0: хөгжөлтэй байна гэж
1: биш шүү нэвтрүүлгээр хаалган гэр бишээ
0: хотлоо инээж нэ яа хатан гэсээр идэв болгочихсон шүү тийм ба яаж хотлоо инээж чадах юм бэ бүр өлөг гүшөөд яа игж их чинь манайхан ха ха ха гэж байна би миний инэхи сонсох дортой гэж байна. Таны нэвтрүүлгийн үтсээр шууд нэвтрүүлгийн үтсээр л баярлна гэж байна.
1: За инэхээс илүү хүмүүсээ танилцуулъя тийм үү?
0: За тэгье.
1: Өөрсдөө танилцуулах уу тийм үү? Бид хоёр танилцуулдаг юм уу?
0: Өөрсдөө танилцуулчихно.
1: За
3: итгэхээсээ
1: маш чухал. За ойлгох уу? Өнөөдөр энд байж байгаа бол тийм үү? Бүр бидний хамт ажиллагч.
0: Шилэн
1: удамгийн хамж бодлоорын төвийн сорилтлагт, найруулгач, нэвтрүүлэгт хөтлөгч бид 6 хүн байгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн төрмийн дагуут инээд бэлэглэе гэсэн утгаараа өнөөдөр тоглоом тоглохоор билдсэн. За уухнаас эхлээд байна танилцуулна.
0: За. Би сорилтлагч уух юм байна.
4: Сэнгэсэнөө би сорилтлагч ямар байна?
1: За.
4: Сандац хана өрхөн мөндө сонсогчдоо би нэвтрүүлгийн хөтлөгч өрхөн байна.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. баярлалаа гэнэ. Би өнөөг амиурт их гад төлөө амарч авсан шүү. Амиурт басчихсан баг. Өнөөдөр басчихсан баг.
3: Тэгээ амар дуугаас сонсоо явьжсэн яа.
0: Тий. Өчигдөр би ажил руугаа явж ийна гэсэн чинь тэр дотор сайхан сарвалжаад явсан. Би эсээ өрх шүү жохом.
3: Цавта хөөрхөн шүү гэж чинь.
0: Яа.
3: Чи чи олон хүний хөл хөөрх харагдаж байгаа юм байна. Цавлаг. За өнөөдрийн уулгаан дэлгэж ярих уу?
0: За тэгээ. За өнөөдөр бид хэдүүл нэг бадах буюу нэг одоо нэг дууны тахилтын хэсгийг дуулна. За тэгээд болохын дотор инээд ам барина. Инээкү байхыг хичээнэ. Тэгээд би чи одоо нэг инээд муутай гараа штэ алдартай штэ. Тэгээд хонч хойлон би инээкү байхыг сайн сануулсан шүү тийм ээ. За тийм болохоор инээкү байхыг хичээнэ.
3: Тэгээд дууны нэг хэсгийг урдаар сонсох нь тийм ээ. Тэгэж нэг нэг хүмүүс яг тэр хэсгийг дагаж дуулна. Болохын дотор хэн нэг нь инээдтэй өвгүүд болсон ч гэсэн
0: нөгөө нээд ам барин шүү.
3: Нөгөө хүн хүндэх үүднээс.
0: Одоо тэгвэл би одоо бүгдийнхээ өвчтэй болох нь.
3: Тий. Болохын дотор инээдээ дарах хэрэгтэй.
5: Гэхдээ доош хэлтарь яа.
3: Инээж бил болно хамаагүй. Тэгээ. Тэгээ инээд 20 инээд хамгийн бас гол. Гол зэг нь байхгүй да.
0: Чохолсоо. За инээж болно. Гэхдээ болохын дотор инээхгүй байх хэрэгтэй. Тэгж бас олон мэдээд хэрэгтэй шүү дээ. Яа нөө. Билэг билэг гэж үү?
3: За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулаг их төлөв иймэрхүү байна. Нэвтрүүлэг үжичээг манай сонсогчдод үжигчээд видео дугаарыг шууд нэвтрүүлгийг илүү хан дамжуулаад өгөөрэй. Эрхий дарамтлагч илүү хан урам хайрлахыг хүсье. За эрхий дарамт бол совтаа бол бас нэг юм амархан дардаг арга үтсэн байсан тийм ээ.
0: Тий.
3: Хуруугаараа дойоод байхгүй.
0: Хуруугаан тавьчихсаар
3: болчих. Хуруугаан тавьчихвал.
0: Тий.
3: За дава муу хүний тоглол бол яг таар.
0: Яс таа бас бас таа хөрх штэ. Таа нэг муу хүний дуу гаргах. Муу хүн байвал яг уу. За та нарыг би жоохон яаш шүү гэдэг юм уу? Чи яратах чам.
2: Тий бэг бэг.
0: Чи хоол ч юм уу нэ хоол.
3: Песен жагаа гэж
0: юу? Песен жагаа юу?
2: Одоо эрэлсэт байна.
0: Ялгчих нь гэж юу?
2: Ялгчих шаа. Одоо бүр гараа явчих нь.
3: За үжиж өнгөрсөн хүн 1005 хүрсээр хэдүүл эхэлэх үү?
0: За эхлэе.
3: Одоо
0: 1020
3: хүн.
0: Манайхан нөтрүүлгийн цааш нь хуваалцаарэ. Манай харахад чинь би нэг үчгээ ирэх үү гэнэ үү?
3: Куй-куй. Унах шиггүй гэж.
0: Таваа
3: нэг инээг итгэ. Таваа хоёр гараа өргө.
2: Яг мэж чаа инээ яа.
3: Хоёр гараа өргөөд юу гэсэн гэдг гэдг нү.
0: Марцх гас. Хэн мартам таа уу гэсэн ба. Ой хөөч дараа яла. Хөөч би цагаан уусаа байх юм гэдг.
3: Тэгвэл өнөөдөр хурл хийж гин үү гэж байна. Гүй гэр бүлийн жоргаа болчихсон.
0: Хүүхдүүд ирээ сайхан байна гэж.
3: За манай сүүлд оржсэн сонсогчид бас ойлгоогүй байна тийм ээ. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол хөвчлөлтэй түүх ярихгүй харин тоглоом тоглохоор бэлтгэсэн. За нэг дуу эхлэн, нэг дууны нэг хэсгийг эхэлж дуулна. Тэгээд хүн болгон ээлжээр дагаж дуулна тийм ээ. Энэ дунд одоо инээдэн болохын дотор хорих хэрэгтэй. Одоо хоржтгүй инээс нь баяжуулна. Инээжлээ дуулсан ч болно.
0: Гэтэл манай төрөл дөрвөн дууд бол нөхч инээсэнгүү бүр цаа амархан дуулцсан гэдэг яах вэ?
3: За эхлэх үү?
0: За эхлэе. За энийг хааж байгаа дуугаа сонсох юм. За одоо анхны дуугаа сонсъё. Энэ хэсэг сонсныхаа дараагийнх нэг л хэсэг сонсох нь. За манайхан дөрмөн сайн анхаараарай. Тэгэд энэ дуугаа сонсныхаа дараа яг энэ үнтэйг адилхан дуулна шүү. Яг энэ хэсгийн л дуулна. За.

0: гэсэн бо байна.
1: За би эхлэх үү? Ах алтан хва ангар хөрхөн алтан хва шар талын алтан хва сянди мэлми алтан хва сянди мэлми алтан хва
0: Тарантия Эхой алтан хва Энгэр хөрхөн алтан хва Шар талын алтан хва Шанди мэлми алтан хва Шанди мэлми алтан хва
2: Эхой алтан хва Энгэр хөрхөн алтан хва Шар талын алтан хва Шанди мэлми алтан хва Шанди мэлми алтан хва
3: Эхо алтан хва Энгэр хөрхөн алтан хва Шар талын алтан хва Шанди мэлми алтан хва Шанди мэлми алтан хва
0: Эхо алтан хва Ангэр хөрхөн алтан хва Шар талын алтан хва Шанди мэлми алтан Тонхоа шанди мэлми алтанхоа Эхо тонхоа Энгэр Шар тати алтанхоа шанди тонхоа Шанди мэлми алтанхоа
4: Ямар ч тоо нэг дөрөв.
0: Энэ мартын дараа би тусахгүй мөн. Ямар ч баатар нэг дөрөв.
4: А тийм үү? Тэгж юм уу?
0: Хуа. Э, шва. Тэгээд би чир мистуулч дөрөх. Харт нэг юм уу?
1: Юутэй ч ихний ихний дөрөв л юмрахгүй явлаа. Харцангу амархан шиг тийм ээ.
4: Тийм. Элүүд цагтаа сайхан дуулаа шүү. Одоо энэгээд бидний үйлглээ сайхан дуусна тийм ээ. Юу юмсан бэл?
1: Ер нь бол манай нэвтрүүлгийг тууч сонсдог, үздэг хүмүүс л мэд чигээ совдаа инээд муутай. Тэгээд совдаагийн инээд муутай утгаар нь сүулт дэх. Тэнийх нь үйлдэл бас гарч байгаа.
0: Бүр болохгүй юм аа чинь. Амар инээд хэрч юм. Жигнэс юм. Би худлаа инээж
4: байгаа гэдэг шүү.
1: Одоо нэг шаардлага байгаа юм байна. Манайхаа манай сонсогчдод үжигчэд нэг шаардлага дурдж байна. Босхон дотор дооны үгэн гаргацсан дэр бүүжээ.
0: За.
1: Үжээд яваад дэндүү гойдуул. Босхон дотор үжихгүй шиг чэжлэж чиг тийм ээ. Гэхдээ Савта бүү байла.
0: Ойхан экстрэмтэй бүр инээд. Явитэ дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа манай сонсогчид, үжигчид маань баярлалаа явуулаадхаа. Сэтгэлдээ нэг доёод тэгээд өөр өөртөө хаанаас үжиж ийна гэдгээ баярлалаа явуулаадх. Манай нэвтрүүлгэд 1500 илүү хүн орж ирсэн. Тэгээд баярлалаа явуулаадх. За, Бухтаас үжиж ийн чинь, Шилэн голаймгаас үжиж ийн чинь, Улаан хат хотоос үжиж ийн гэж байна. Баяннуур хотоос үжиж ийн чинь, Улаан хат хот гэж байна. Шулуун хөх гэж байна. За, баярлалаа шүү. Аа, юугаа үжихгүй бол бүр сайн гэж байна.
1: Илүү алдаагаар илүү шухтай болно гэж байна.
0: Вау, манайхан бүр гажир гажраас үжинд байран гэж юм, дөрвөд гэж юм, байран гэж юм, баруу жимчин гэж юм, түмлийн хот гэж юм. Гол голод байна гэж байна. Дархан момынгийн холбоотх шоу гэж юм, Хянган аймаг гэж юм. Вау, баярлалаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: За, ерөнхийдөө энэ үеийн дугаарыг нэвтрүүлэх бол иймэрхүү хэлбэрээр явагдана. Тийм ээ. Одоо бол ингээд үтсэн хүмүүс бол ойлгосон байхаа. Тэгээд таалагдж байгаа бол илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй.
0: За, дараагийн дугаар эхлэх үү?

0: Хотын минь усанд нь болвол жагсгүйгээр бодоо юу та чихөө. Бавийсэн сахалтай баатар жохтын ахчиг баг хүнээр бодоо юу та чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө.
1: Баруун голын минь усан болвол жагсгүйгээр бодоо юу та чихөө. Бар вэсэн сахалтай баатар жохтын дагачи баг хүнээр бодоо юу та чихөө. Басрын үгээр та юга хийх вэ байж байгаа тэр үу чихөө.
2: Тэгэхээр юм да.
1: Басрын үгээр та юга хийх вэ байж байгаа тэр үгүй юу чихөө.
0: Харон чи голын усан болвол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөө. Барвисан сахалтай баата зөгчийн нах чи баргийн хүнээр бодоо юу да чи. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж л байвал дээргүй хөө. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж л байвал дээргүй хөө. Баруун голын маань усан болвол жагсгүйгээр бодоо юу да чи. Бавэсэн сахалтай баатар жохтын нах чиг баг хүнээр бодоо юу да хөөчи. Баширын үгээр юугээ хийх вэ байж дөрхөл дээргүй да хөөй. Баширын үгээр та юугээ хийх вэ байж дөрхөл дээргүй да хөөй.
1: Баруун чи холын гансыг нь болвол жагсгүйгээр бодоо юу та чихөө. Бавайсан сахалтай баатар чохтын ах чи баргийн хүнээр үчээ юу та хөөчи. Басэрийн үгээр та юга хийх вэ байж байвал тэр үгүй юу хөөчи. Биш чи хөөчи. Басэрийн үгээр та юга хийх вэ байж байвал тэргүй юу чихөө. Баруун голын минь усанд болвол жагсгүйгээр юга хийх вэ хөөхөө. Бавийсан сахалтай баатар цогтын ах чиг багийн хүнээр үзээ юу да чихөө. Баширын үгээр та юга хийх вэ байж өрхлөл дэргүй хөөхөө. Баширын үгээр та юга хийх вэ байж өрхөл дэргүй юу чөөхөө.
0: За. Тэгээ
2: юм уу гэдэг нь 30 юм байна.
1: Гар утсан битий үжээл гэж манай сонсогч удаа. Гар утсан битий үжээ.
2: Тэр нь сан ана торжин гэж ярьж байна.
0: Нэр гар утсан үтсэр жоох амархан болж идэх юм уу?
2: Гар утсан үжээд өстө өнгө дөнгөж
1: болж байгаа. Манайхан торж явах юм уу? Манайх чинь торжин гэсэн бид хоёр чинь дор нь хаага тавьчихсан.
0: Бидний утсан дээр бол торохгүй байх шүү. Сүлжээний асуудал юм болов уу? Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ургамлыг оруулчихсан бол таарна гэж байна. Тийм өчтөр ярьсан шүү. Нөгөө сүтэрлэгч ургамал манай.
2: Тэр дуулаад намайг хөрөхгүй.
0: Тэгсэн ургамал өнөөдөр ажиллаар төлөв болсон юм байна.
1: Тэгээ эхэн үндэ сонсогч та бүхэн шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялгын нэвтрүүлгийн гангаргийн 5 болгонд явагдах манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа хүлээ авч үжиж байна. Хүлээ авч сонсож байна. Гэт нэвтрүүлэгтээ бас манай видео дугаар дээр үл нэгэнтэй 2100 гаруй хүн орж гарсан байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За тэгээд хүмүүс маань үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээ анхаарлаа хандуулаарай. За өнөөдөр манай хамт ажилтнад маань манай нэвтрүүлгийн өрөөгийг гэрэлтүүлэн гэрэл татуулан гээгүүлэн сатжээ. За манай хамт
3: хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч даваа байна. За манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч уяхан байна. Тэр чагаан чамчтай. Ямар чимигэд энэгээ жохсож байгаа. За тэгвэл манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч амин урт байна. Тэр шилтэй хөөрхөн жалуу. За хамжуудлуурын төвийн хөтлөгч нөтрүүлэгч урхан байна. Бас чагаан чамчтай. Тэр сая гар утсаа

0: практикад. За та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр нэвтрүүлгээ цаг гаргаж ирсэнд баярлсан шүү.
1: За бүгд нэр баярлалаа.
2: За баярлалаа.
0: За дууныхаа үгийг хөдлөл гэж. За дараагийн дуунд ирэхэд бол тэгвэл юу? Дууныхаа үгийг үжихгүйгээр нэг дуулий тэгнэ үү?
1: Тийм, дараа дуунд.
0: Хүмүүс бүр битээ үжээ
1: гэж. Тийм. Дараа дуус нэг урт өгтэй дуус. Байхгүй хаа тийм.
0: Яг түгсэн манайхан ингээ төр чаг өчтөр дууган өчтөр орой бараг 11 хүрээ тийм ээ. Ингээд дуунуудыг тогтоод тэгээ өглөө хүмүүстэй дуугаа явуулж өгөөд тэгээ бид нэр өөрсдөө ч гэсэн чөдлөгөө тийм дуунууд байж байгаа. Тэгэл багсагаа энэ мэдээл тэгэл амдаа аялч чаддаг дуунууд гэхдээ яг дууныхаа үгий бүр чөдлөг байсан болохоор өнөөдөр жоохон толгой болоод бас чөдлсөнгөө яаж магадгүй гэхдээ энэ шалтгаан бас болохгүй тийм ээ. Шалтгаан гарч болохгүй. За тэгээд ямар ч байсан энэ охорхон хугацаанд энэ дээр дууны үгий гаргаж та нар хордуухан чөдлөлтөө.
1: Дараа удаа сайн дуулж чадахгүй хүмүүсийг оролцуулаад таа гэж энэ юу бид нар сайн дуулж чадна уу? Тэгээ нэг үслэн бол бүр дараа удаа бүр солгоон уурвал.
0: За байж манай солгоо чинь ургамал бол яалтач хуу орж ийм гэдэг. Ургамал сонсон. Энэ намайг муудаа сож гинөө.
3: Би солгоогүй байна уу?
1: Ер нь амь уртыг бол
3: тийм үү?
1: Амь уртыг бол солгоо л гэж бодоод оруулсан. Чи мундаг дуулдаг юм байна.
0: Мундаг дуулдаг. Энэ өгчгөө солгоор хачхад дуулчих чинь бас мундаг байна шүү.
1: Тийм.
0: За нөтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирчихээ. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр дармын тоол өстой жоохон мундах явжээ. 7 том 40000 болцсон байна. Баярлалаа дармын.
1: Баярлалаа.
0: Эрхий дармаа өсгч өгжээ. Бас чааш нөтрүүлгээ түгэж, хуваалцаж өгжээ. Та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За их хамтдаа үжээгээ хүн 500 болцсон өнгөрцөн бай.
1: Та манай банкны сонсогчдод ер нь хожим хайштай манай нэвтрүүлэгт оролцож ийж иймэрхүү тоглоомд оролцож гэж бодож байгаа хүмүүс бол байвал бас санаагаа илэрхийлж болон шүү. За бас хожим хайштай манай нэвтрүүлэг энэс өөр бас цайхан хамтарсан тоглоомуудыг бас үргэлжлэн явуудуулах болно тогтцоочтой.
0: За үргэлжлэн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай манайхаа. Манай аялгын нэвтрүүлэг өглөөний 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэнэг цагаар чууд нэвтрүүлэг чинь. За тэгээд бас шилэн гол хамжууд тоорихга видео дугаартай нэг дээрээ. За маргаашийнхаа дараа өдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас урдчлаад болжиж болдог. Тэгвэл маргааш гаргийн 6, гаргийн өдөр гаргийн 6-нд бол гаргийн 4-ний нэвтрүүлэг одоо давтаж нэвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр нь өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. Арааж он дээр. Тэгэхээр гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар бол мартдаг юм байна. Тийм болохоор манайхан гаргийн 1-ээс 5 хүртэл аялгаан нэвтрүүлэгтэй харьцандуулж аялгаан нэвтрүүлгээ сонсож болно, үжиж болно. За цааш нь олонтойгоо хуваалцаж болно. За та бүхэн бас дараа дараач манай нэвтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй мөч тусгай дугаард оролцоод мэддэг өнгөөнуудаас хуваалцаж болно, тийм ээ. За ирээ бидэнтэй жоохдоод сайхан өнгөөнуудаас ярьж болно. Манай нэвтрүүлэг маш чөлөөтэй. За бас та бүхэнд сонсогчд үжигчд та бүхэнд чөлөөтэй нөлөөтэй байгаа шүү.
1: Ерөн нэвтрүүлгийн явагдаж байгаа хугацаанд шууд шууд утас 8821 5255 8242 4027 2 утасаар бас нэвтрүүлгтээ оролцож ийж.
0: Тийм.
1: Өөрсдийн хөгжилтэй түүх байвал бас хуваалцаж болох шүү. Ерөн дуулж байгаа учраас ан тийм ээ. Бид эдийн дунд бас өөр өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүхүүдээ бол энэ хооронд хуваалцаад ярьж болох шүү.
0: Таад бас хөгжилтэй учралуд даваа бол байгаа даа.
1: За даваа бол
0: 28.
1: За даваа харъя ер нь. За дунд нь дандаа дуулаад явах бай тийм ээ бид нар уу чи юм биш.
2: За тэгэхээр би нэг анга ярьчих юм.
0: За.
2: Ана өнөөдөр одоо манай шилэн гол
1: гар утсаа үжээд уншиж байгаа юм аа.
2: Хорос халахгүй даа чи шүү. Сайхан нэвтрүүлэгт урагд нь орчлоо. Тэгээд бас дуулан гэхээр бас их төгшөөдөх сайхан дуулдаг болохоо учраас тэгээд энэ дууны тухай бас нэг сайхан өөрийнхөө тухай бас нөгөө хүмүүс та их шоктой жийлээ гэсэн таавалч.
1: За.
2: Энэ банк сургууд байхыг бол ер нь нэг гошунаас нь дуу шилгэнэ гэж одоо дуу хөдлөмөө өргч юм уу ойл жилийн одоо тэр нэг урлаг соёлын жилийн шалгана гэдэг багш ирдэг юм байна. Тэр үед бол одоо багш сургуульд гэдэг нь бивэл жүжиг шин гошууны болгосон сонгийн сургууль суужсэн. Тэгэхээр сууж их үедээ тэр үеийн одоо дууны багш гэж одоо өөр төрлийн багшуд орж ирээд нэг хэдэн дуу даачхад л одоо тэр нот мод энтримиг ер нь жаадгүй л даа. Шууд орж ирч хаад одоо жирэмдэ одоо нэг үжимчин нутагч ч юм уу тиймэрхүү тиймэрхүү ардын дуунуудыг самбар дээр үсгийн бичгээл жаачхаа явцдаг юм. Тэгэхээр нэг удаа гошунаас дуу шилгэнаа одоо сурагчдын өөр авьяасыг шилгэнаа л гэдэл эргүүсүүд ирдэг юм байна. Хэдэн багц одоо бодвол бас гошуны сургаан модлын төвчөнийх байх та. Тэгэд ирчгээд багш орж ирээд дуу шилгэхээр ирж хэн сайхан дуулнуу өн шилгалтанд оролч наа гэдэл. Тэгэхээр одоо манай ангихүүд нь одоо би өдөр их багсаг дуулдаг юм. Өнгөрөө сайхан дуулдаг л да.
1: Одоогоо бодвол ч таарим.
2: Одоогоо бодвол багсаг. Тэгэл дагаа дуулдгаа л гэлээ. Тэгсэн чи гар ирээ л гэлээ. Тэгээ одоо би чим одоо дуулуулах юм байна шталгээд дагаад очлоо. Тэгээд шилгаад нэг одон багт нар ирээд юу тавьчихсан, сандал тавьчихсан. Би очоод суулаа. Дуу шилгах намайг одоо дуулуулна гэдэл бодож байна. Тэгэл асуулт асуулаа. Одоо одоогод бол нүүрд нь амаараа даасууж байна. Үнсэн долоонд ямар дуу байл гэж асуудал байна. Одоогод ч гэдэг үнсэн долоонд одоо манай багш нарын жаасан дуу одоо улсын сүлд дуу гэж ус нэг жаад улсын төр мандах. Хөөр бодчих нь одоо ямар долоон дуу жаагаагүй юм. Тэгэл бодчихад багчууд энгийн ямар дуу гэж ус нэг тэрийг үс араачууч юм уу тэмэр юмэр стаад сонсогддаг байсан тэр зөө гэж мөг бодлоо. Ада хүнсэн долоонд яасан санаанд орж ирэхгүй одоо ямар манай багш хот гэдэг нь яг одоо асууж асуугаад дийлэхгүй хамаг сүлд нь доороо мифа
1: солоошиг
2: нэ тэр нь одоо би бараг дуу яа дуу дэ хаа гэж бодож. Тэгэхээр дараагийн асуулт нь бас нэг хөнгөжм гаргаад л үжвэлээ. Нэг хөгжим гаргаад үзвэл зургийг нүжүүлчихлээ. Зургийг нүжүүлчихээ та үзээд ер нь санаанд боохгүй хөгжим хөгжмийн дүр одоо бодож байгаа нь ямар дуу ямар хөгжим юм одоо яг бодоод болохгүй. Аа үзсэнгүй. Яг тэр үед ус дууны намны ардраас олон жилийн хөгжмийн зураг байдаг
1: шүү.
2: Одоогод бол тэндээс нэг нь сунгаад аварыг асууж байгаа. Тэгээ одоо болохгүй. Тэгээ бодсоод шанд хөгжмөл гэж хэлээ явуулсан. Хөтөр багш одоо гөхрөө унтлаа нү сайн. Шанд хөгжим гэдэг юм бас байдаг юм байна.
0: Шанд хөгжим үү?
2: Бараг шанд хөгжим байх. Би одоо юу болсон тиймэрхүү юм байна. Би хамаг сүлд нь хоёр багш инээгээд одоо дийлэхгүй. Хамаг сүлд нь мориу уур гаргаж үзүүлээ. Чи одоо өнийг тань нуваа гэж байна. Тэгээд би л мориу уураа л гэж. Тэгээд сүлдөө одоо тэгэл намаа яваа яваа л гэл. Одоо бодвол дуу гэдэг юм ийм бол багасаа юу муу суржээ. Өнөөдөр одоо та нараас ингээд нэг дууны нэвтрүүлэлт оролцож болчих та. Нэг одоо хамгийн муу жилийн одоо сонгосон байна. За ингээд дууны шилгалтанд тэгэд нэг хэр тэнсэнгүү удаа одоо бүх сургуулийн төлөөлөө оролцоод тийм нэг төөх байдаг аа үгүй юм байна.
1: Тэгээ сая сонсогч ярьжсэн нэвтрүүлэгт ер нь солгой хүн оруулаа, дуунд ааныхан хүн оруулаа гэсэн. Таваа бол одоо бие их тэрнийхэн дагууд би юу ч ядахгүй юм шүү л гэх юм.
0: Өлхийн хэлж байна. Танаа энэ дээр. Аавын юу юм баавын бараа юу?
1: Аавын бараа юм уу? Аавын хой ар талгнуу тэр үлгэрээ яратдаг гэж.
0: Тэр үлгэрээ яратдаг гэж. Яс юм.
3: Миний өдөр нь сурвалдлахаар яваад. Тэгэхээр нана сурвалдлагад очихад бүдгүү нана гутгаар машиныхын дээр нь гарч суучихад аав тэнд нь суйцсан байц. Би дээр нь мачаж гараа сүудрэл хийжээ. Тэгсэн аав одоо тэндээс нэг гоо эмар өндөр шүү тэр нь болоо. Тэгээд өнөөхөөс нь буугаад одоо бүй засгар юм нэ гэжээ. Би өнөөх нь матгүй өнөөхөөс нь бод дийлхгүй. Хэрд тань аавын араас гэдэг машин авахсан шүү дээ. Аа бүй засгар юм гэж шүү дээ.
0: Аавын араас гэдэг нь
1: сүудрэл гэсэн үг. Яма
3: жорхав гэдэг аа бууга явах нараас сандарч хурд аавын араас гэсэн. Бүй засгар юм нэ гэж.
0: Жорхав. Мунтаа юутэй гэнаа мөрөстэй. Чан гартлан сурвалж байдаг байна. Өлхөн чим бол төгж игээд
3: тийш үү.
1: За одоо нэг то явах уу?
0: За одоо нэг одоо юу уцаа өчгөө гэж шүү.
1: 10 тумн дарам болсон юм байна. За уцаан бол өрөвч.
0: 10 тумн 60000 болсон байна шүү.
1: За бид хэдийн өмнө ажиг болсон дээр дууны үгэл байхгүй бай. Шууд нэвтрүүлэг сэтгэлтлийг харж байгаа.
0: За юу яачихсан гинэ? Энэ хүн хэл чинь гачиж ийн гэж.
1: Тэр мөн гачиж байгаа юм байна. Бид хэдийн уцаан дээр бүр зүгөр байна. Сүлжээ тохооны асуудал байж магадгүй. За За дараа туу ямар туу вэ?
0: Дараа туу тасчээ. Ган толгын тасчээ. Ган толгын тасчээ. За дууган сонсъя.
1: За
0: одоо уцаа хүчгүй бүгдөө. За хамаагүй чөлөлсөнгөө хамаагүй тийм ба.

0: Зээ. Бурлал хөглөх дунд чин уйржээ, хайр ондрог сэтгэл чин тасжээ. Төрлөл өглөх дунд чин уйржээ, хайр ондрог сэтгэл чин тасжээ. Хайр ондрог сэтгэл чин тасжээ.
1: Төрлөл өглөх дунд чин уйржээ, хайр ондрог сэтгэл чин тасжээ. Хайр ондрог сэтгэл чин дурлал

0: хөдөл хөдөх хаан ч дасчээ. Хайр өндрөх тол ч дасчээ. Хайр өндрөх тол ч дасчээ. Дурлал хөрөх хоёр ч дасчээ. Дурлал хөрөх хүнс ч дасчээ.
1: Цун үрдээ хайр болох сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөвлөх дүүн чин үерджээ хайр болох сэтгэл чин дасчээ.
2: Дурлал бацсан.

0: Бас.
1: Дурлал хөвлөх дуун чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөвлөх дуун чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөвлөх дуун чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөвлөх дуун чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ.
2: Амгаас сайхан болж байна. Амгаас сайхан болсон.
3: Энд их сонсогч ярьж байна. Дагаа бол ганцхан тасчих гэж байна.
4: Гараасаа уучлаарай юм шүү дээ. Яс мага гараасаа уучлаа.
3: Тэрэ тэрэ тэрэ тасчээ. Э мортод бүр. Оо.
1: Энэ үү
4: чүлээ. Би мори ямар баяр тасчээгээс.
1: Би энэ үү төхөлс гартлаа шүү дээ. Би энэ үү төхөлс гарч байгаа. Гүч гүч гүч.
4: Олтгож байгаа.

0: Яг миний дуулах сая юм бол ард нэг юм яраад л байна. Бараа тахгүй
1: маа. Аа баг. Би ч хөөгд дуулсан юм байна. Би буруу зарилцсан юм уу? Хөөгд л байсан шүү. Аа.
2: Зүгээр гинэ байхгүй ла.
1: Мм я байхгүй ла.
2: Мм я.
0: Тэгээ архим үндэс сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэ үргэлжил нэвтрүүлэгтэй хамтаагаараа чи өнөөдөр манай гаргийн 5 болгонд явагддаг хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд өнөөдөр хамт одоо ажлынхаа хамт олонтойгоо хамтдаа тавхиндаа сайхан баяр хөөр өнөөд баясгал бэлгэлэхийн тулд бид нар одоо яг өнөө өглөөх нь сурсан хэдэн дууганыг бүгдээрээ бүр амар сайн мэддэг дуу бас утга болохгүй мэт тийм ээ.
1: Тийм
0: болохоор за өнөө өглөө бүр өнөө өглөө яг эрэхээс өмнөхөн 10 хэдэн минутын 8 хагасч чуулна гэсэн чинь бүр 8:50 40:50 гээд ирчихсэн шүү. Тэгээд хэдүүл хурдхан энэ дуугаан сонсож аваачаа энэ хэсгүүдээс нь таслаад тэгээд одоо дуулж байна. За хаш дууныхаа үгийг үүчгүй үдэттэй байна тийм ээ.
1: Үүчгүй үдэттэй. Ер нь яг энэ сэтгвэр анхны нэвтрүүлэг уулзсан бас дууган өмнө нь тушааж өгсөн юм тийм ээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр бол одоо тас нууч. Бараг төлөв бүгдийн мэддэг дуусыг бол одоо тэгээд шууд эхлэх. Ингэвэл одоо илүү хөгжөлтэй болох байхаа гэж бодож байна.
0: За. Тэгээ. Би сайн нэг их юм баярна. Энийд муутай гараа. За одоо нэг дуу тэгнэ үү? Тэгнэ үү?
1: За
0: одоо нэг дуу тийм ээ. Тэгээд Тэнт болохоор энэ дооныхаа хөвгийн улдаар нь үжээд авда. Дөвөн хүн үжээд авчих тийм аа.
1: Тийм. Яг нөгөө дооны үгийн
0: Тэнт дуу бочих нь үл ядвал.
1: Дооны үгэн таг мэдхгүй гацчих бол бас тийм юм лээ тийм аа. Энэгч биш дуулахч биш одоо тийм болчих нь.
2: Жохоо.
1: За бочих нь уусна да.
0: Бочих нь уусна хоёула.
2: Хэн
0: чагаан чамтай хоёулаа чүтгнээ хөө банах нь бүгд бүгд чаа. Тэгээ. Тэгээ, нэг сонсъя. Дууганыг сонсъё.

0: Тэ нэг л удаа дуусар болчихсон шүү. Танай даа гэлвэл энэ үтж гинэ гэж.
1: Тэг гонц уусан чи буруу чи артахсан.
0: За бочгонол нь хоёулаа явсан.
2: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Олондоо бүтэндөө чотондаа бочгонол явлаа хөө.
0: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Болно бодно бүтэнө. Юулэ? Чэтэнэ. Бочгонолна хоёулаа хөө.
3: Хантайгаа чамтайгаа жүтгэндээ хөө. Болно тэт бүтэнө хөө чэтэнэ. Хоёулаа хөө.
1: Бочгонол.
0: Бочгонол.
3: Ядага толча. Эхлэж юула. Хантай ган чамтай ган жүтгэнэ хөө.
0: Хоёулаан жүтгэнэ хөө.
3: Хантай ган чамтай ган хоёулаан жүтгэнэ хөө. Болно бүтэнө чэдэнэ бочгонолно.
2: За. Хантай ган хоёулаан жүтгэнэ хөө. Болно чадна бүтэн хоёу бочгонолна хоёулаа хөөй.
0: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгэнэ хөөй. Болно бүтэн чадна бочгонолна хоёулаа хөөй. Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгэнэ хөөй. Басана бүтэнэ чатна бүтчүүлэн хоёуна хөө. Бүтчүүлэн хоёуда хөө. Хоёуна хөө.
2: Сайхан биш чинь аа.
1: Сайхан биш. Үнэн сэлжин да.
2: Сайхан биш чинь аа.
1: Сайхан аа. Үнэн сэлжин да. Сайхан дуулж байна.
0: Үнэн гоё эхэлж шүү. Арашаал манай хэд. Хантайгаа чамтайгаа гэсэн. Яа хөрвш хан хантайгаа чамтай. Тава хоёулж болчихно гэж байна. Манай эм орч жоохон бужигна болцсон уу юу? Хүнхэнтэй яаж хоёул
4: хажуулснаарсан эмэр гэн гой дуулчихна. Тэсэн дээр гараад
2: дуулчихсан. Ер нь сурда. Үлдсэн чагаар сонсогчдоосоо нэг дууны хүсэл тавь тийм үү? Айл туу ямар туу дуулвал илүү инээдтэй байна уу? За манай сонсогчдод дууны нэр хэлж болно. Бүгд хамгийн гол нь үндсэн шаардлага нь бүгдийн мэддэг төсөөлдөг дуу байсан хэрэгтэй.
0: Мэйкер Жаксны дуу гэж байна амар уу? Шууд чахад ирсэн жаа. Сайн.
2: Сайн. Мэддэгийн ярьж байгаагүй. 18 нас гэж байна. 18 нас чи юу лээ?
3: 18.
2: Тэмүр төг болчих.
1: За, эмгэлж эхэлж.
3: Хүрээд үү. 18 наснд хүр. Хэр.
1: Тогтгоо. Шүү итэрчээ тогтгоо.
0: Хоёр нүртэй 18 нас бас тогтгоо байсан.
2: Тэр
0: бас 18 нас байд. 18 нас бинчи намай бу орхоо гэдэг.
4: Чингис тогтлох юм байна. Чингис
1: тийм
0: үү? Үлжид тал нутг гэж байна. Ваа. Асуу.
2: Үлжид тал нутг чи юу лээ?
0: Шилэн ууж нэвтрүүлгээ ууж байна гэж нэ. Тавл өстө бүх үд чиг шиг явсан байх шүү.
2: Шилэн дан жангар ваа.
0: Урхан дуулд гэж байна.
1: Урхан дуулд тулч. Өнөөдөр хамгийн сайхан дуулд нь баруу урхан байхаа.
2: Тийм.
0: Ерөөлц хөгийн дуу гэж.
2: Ерөөлц хөгийн дуу болсон болон шүү. Сайхан сайхан дуу гоод байна.
0: Өртөн дуу гэж. Тэнд тоё.
2: За бүгдийн мэддэг туу. Одоо нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн тавламыг тийм эс манайс үгийг сонсогчдийн хүсэл дээр их сонгож туулъя.
0: Уртын дуу гэж
1: байна. Уртын дуу би эхэлж хийе танай.
2: За.
0: За. Нарийн хөх гэж байна.
4: Нарийн.
0: Ванли гэж байна.
4: Ванли.
2: За уртын дуу даваа эхлэе гэж байна.
0: Тэгэхээр
2: эхлэх хүн байж юу.
1: Ванли ванли дуулчих.
0: За уртын дуу.
2: Уртын дуу эхэлтээ.
0: Нарийн хөх.
2: За үжим үжим чи өнөөс уртын дууны эхэлт тавья.
3: Ванли дуусан дараа ха.
0: Ванли гэж.
3: Бүр мэддэх.
0: Уртын дуу нь эхэлтээ гэж байна.
3: Ванли дуулчих.
2: Үгийн мэдгүй шүү.
0: Үгүй ванли гэдэг.
2: Уртын дуу амар хэвчээ үг нь ингээд сайн гарахгүй. Ванли гэж байна. Тэгээ бүгд
1: ванли.
2: За бодогт хийв үгийн
0: бодогт.
2: Хэдэн ванли? Юу гэдэг? Нэр хамтлагийн дуусан их
0: нэрлэгсэн. За,
2: тэгэлсээ жас. Жаа жаа ванли хөө. Өргөд ивэл.
0: Чандан төрөн сөтгсэн жасалтай ванли хөө.
2: Тэдраа дээр.
0: Захийн олон залуучууд нүжвэрл цагмэр ванли хөө. Загал бүрэл маам нүжвэрл цагмэр ванли хөө.
1: Тэнт юм болох юм
2: байна. За би эхлэе. Сурлаа үгэн мэдгэр эхэлч.
0: Би мэдгүй.
2: Мэдгүй. Ойх ойх ойх эхэлч. Үгэн мэдэх хүн эхэлч. Тэгжилж
0: яаж эхэлдүүлээ?
2: Эхэлч.
0: За. Задл усыган жасээ жигтээ жаажа ванли хой. Зандан торгон өмсөд өгсөн жагсалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүчвэл гэмэр ванли хой. Загал бүрэл маамын үжвэл жангармаар ванли хой.
2: Жаадл үсэг жасчихчээ жаажа ванли хой. Жандван торгон өмсөд
0: өгсөн
2: жасалтай ванли хой. Захийн олон жалуучууд үжвэл ванли хой.
0: Гэмэр ванли хой. Загал бүрэл.
2: Загал бүрэл маам нь үжвэл
0: Жангармаар
2: ванли хой.
3: Даадл үсэгэн дасах тэгтээ жаажа ванли хой. Дандан торгон өмсөд өгсөн жасалтай ванли хой. Захийн олон жалууд үжвэл ванли хөө. Загал бүрэл маам нь өчвөл жангармаар ванли хөө. Заатал үсэг тасчих жахчих. Чача юу лээ? Ванли хөө. Зандан торгон өмсөд ябвал жасалтай ванли хөө. Захийн залуучууд нь үзвэл цаг цаг гэмээ. Ванли хой. Дараах юм лээ. Загал буурл мамн. Мамн. Мамн үзвэл жангармаар ванли хой. Я мэдгүй юм даа.
0: Пасч.
4: Аман тэрхнээс урд үзвэл.
0: Хүлээ. Жаадл үсэгэн жасчихчээ жаажа ванли хой. Жандан торгомсод өгсөн жасалтай ванли хой. Захийн олон жалуучууд нүжвэл гэмэр ванли хой. Жагал бүрэл маам нь үжвэл жангармаар ванли хой. Заатал үсэгэн жасчихчээ жаажа ванли хой. Зандан төрөмсөтэйсэн засалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүжвэл заза. Ванли хой. Загал бүрэл маам нь үжвэл жангармаар ванли хой.
1: Жангармаар ванли хой.
0: Гэсэн дээр нь хариу даваа гэсэн нь араас нь хэлээд өгсөн гэсэн ба.
2: Хамгийн гол нь амин урт бол цах цах ба.
0: За, уншлах сайхан болсон гэж байна.
1: Уншлах сайхан.
4: Өглөөний уншлах сайхан.
2: За, нэвтрүүлгээ хүлээж өгч байгаа үжиг сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Уран барьсан та бүхэндээ.
0: Тэгээ өнөөдөр хөгжилтэй мөч тусгай дугаардаа бид нар бол дөрвөн дуубл гэсэн Баатар Шохтын нагч, Бужиг Нуулна Хоёулаа, Шар Талын Алтан Ухаа дасжээ гэд ийм сайхан дөрвөн уран бүтээлийг одоо дуулсан байна. Тэгээд юуны урд энэ уран бүтээлийг одоо сайхан жан олондоо бүтээж өгсөн уран бүтээлчдэд баярлалаа. Жамун энэ дуунуудыг сайхан амлуулж олон түмэнд хүртэл болгон хүргэсэн дуучдтай бас маш их баярласан шүү. Та бүхнээ хүндэлж хайрлаж явдаг шүү. За тэгээ та бүхнийхээ дуунуудыг маш хайрлаж хүндэлж одоо бахархаж явдаг учраас өнөөдөр үлэн дөрвөн дуугаар одоо хамгийн анхныхаа бас нэг бид хоёр дандаа хөгжилтэй төвх уншдаг байсан тийм ээ. Тэгээд энийг бас нэг өөрчлөөд хаяа хаяада ингээд нэг өөрчилж ивэл яадгийн бол туршиж шүжээ гэсэн бодлоос өнөөдөр одоо энэ хүү нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа юм аа. За өнөөдөр бас чаг чав жайчилж ягаад тийм олонтаа сайхан баяр багтал сайн сайхан инээд ханаад хүргэж ирсэн манай хамт одоо ажлын хүмүүстээ маш их баярлалаа.
2: Баярлалаа.
0: Тэгшлэг найруулгачд, сурвалжлагчд хүрэлж ирсэн, хөтлөгч ирсэн. Тэгээд таад та маш их баярлсан шүү. Таад маань ирж нөтрүүлгийг сайхан болголоо, урам мөглөө, тэгээд сонсогчдаа сайхан инээлгэлөө.
2: За ер нь бүхэл бүтэн нэг чагийн дуршид бидэнтэй хамт байлж чи бидэнд урам харилсан хүлээ сонсогч үжигч та бүхэнд маш баярлалаа. За хамгийн гол нь уран уншлагын уралдаан сайхан болжээ. Хүмүүс тэгээд явахлаар бид нар сайхан дуулсан хамт. Үрийг гэдэг.
0: Бид ч дууны үгийг гоё уншсан
2: байх. Өөрсдөө сайхан дуулсан гэх үрийг гэдэг.
0: Дууны үгийг бас манай жургуул бас дууны үгийг аваа сайхан уншнаа. За тэгээд өнөөдөр та бүхэн таалагдсан бол одоо манай нөхрөлгийг ингэж хийсэн. За бас хэдүүлээ хамтарч хийснэ. Хамгийн одоо үнэтэй жилэндээ байгаа юм аа. Дууныхаа үгийг сайн чөдлөгч जैन манай чарлаг байла.
2: За баярлалаа.
5: Чөдлөө.
0: Чөдлөө гэж ав.
1: Дараа удаа орох үед дараа удаа бас байна уу?
0: Бас орох. Аа чи бас орно. Дараа удаа орох. Аа чи юм бодоогүй. Чи нантай ирэх чиггүй дээ.
1: Гэрийн дам болгоно гэсэн үг.

0: Араа. Шууд нөтрөлгийн өрөөг ойлсон юм.
1: На захар өгөхөрд хотдог үү танай л үү. Дуу чадахгүй мөхтрээ одоо энэ байна гэх юм суугаа.
0: Мун дараа чинь дахиад ирнэ гэж шүү. Одоо ер нь өнөөдрөөс шууд нөтрөлгийн өрөөг ойлслаа тавья. Дараа орж ирээ дуулаад байсан.
2: Хойдлын гурвуулаа жидэрлээ гэж байна. За хойдлын гурвуулаа нэрэн жидэрлээ. Бүхэл бүтэн нэг цагийн дурсаж өгсөн нөтрөл хийж байна.
1: Энэ гурвыг өмнө суухгүй суухгүй юм яа надаа. Хэдэл би сэргэж өмнө сууя.
2: Тий.
0: За баярлалаа. Цавтай. Маш их баярлалаа гэж. Уяхан бол бүр завшааны алдахгүй шүү. Тийм өглөөнөөс аваа. Манай залуучууд нь харж өгсөж тэгээд.
2: Хасаа бас шууд нэвтрүүлгээр завшаад дахиад нэг хэлчлээ. Тохиолчлоо.
0: За дараа удаа даваа ганцаараа ирсээр болчихно гэж. За бүгдээрээ дуртай гэж энэ баяртай гэж энэ та нарыг хараад маш их баярлж байна шүү гэж. Видео дугаар дээр бас манай олон сайхан сонсогчуд маань сайхан сэтгэгдэл дээр үү үлдээсэн байна. Арих бүр 90 оны хуу гэж байна. Арих бүр 2000 оноос хойшо.
3: Тэнгүү чула хайсан шүүчхан гэр шүү.
2: Ямар ч юмсан гэлээ.
0: Хипхоп гэнэ бас шүүчхан гэж өгнө хипхоп байсан.
1: Ямар ч магаа дээр өмсөрсөн байх шүү.
4: Тэгэхээр жоохон
2: юм. Бид нар бол ингээд тооны бүг уншсан байж болно тийм үү? Гэхдээ ямаа өрт бол ус хипхоп
0: өгүүлсэн.
3: Шүүчхан гэр залцгүй.
2: Өчтөр орой бас тийм ээ нэг хөрхөн оногоо гарсан шүү дээ. Би тэгээд
0: аа тийм
2: тоолын тасаг үжимчсэн гэсэн дуух сонгох гээд
0: тийм
2: холбоон дээр ярьсан. За яг 2 дугаар бадгийн хэсгээс үтмийн чагаа уулнаас үндэс чалхсан болгоотой урагийн дуусахээс тэндээс авья гэсэн чинь өөр манай уяхан бол эхлээд урагийн үтмийн чагаа уулнаас
0: хамгийн модно бидс тэр дууг ингээд явуулж өгсөн шүү дээ. Нөө тоолын тас уужимчийн дуу яваалаа өгсөн дээр нь тийм ээ. Тэгчээд 2 дугаар хэсэг урагчийн дуулсан үжмийн чагаан уулнаас дууснаас болно уу гэсэн чинь. Хөнтхөн бихан гарч ирээд урагийн дуулсан үжмийн чагаан уулна хай байх юм.
1: Өхидэр байхгүй яриад юм.
0: Өхидэрээ онсон гэж юм аа. Өрчөө онсоо хай байх юм.
4: Тэгээд анарын дуусан байна. Оюун гоён дуусан. Урагийн дуусан.
0: Тэгээд бүр манарцсан. Маргааш хэдүүл очиа өрийё гэх. Үжмийн цагаа бол өрийё гэх.
2: Урагийн дуусан үжмийн цагаа бол гэж.
0: За, та нарын нөтрүүлгийг үжих дуртай, шууд нөтрүүлгийг үжих дуртай шүү. Үж нь маш баярлагаа гэж байна. Савтагийн энэхий сонсох дуртай гэж баярлалаа уу.
2: Гэр савтагийн энэхий сонсч ийж ингээ гаргийн 6 өдрөө амралтын өдрөө бүхэлдээ илүү баяртай өнгөрүүлдэг болсон шүү.
0: Тий. Заа, нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг болцсон байна. Уяхан дуулж амжихгүй юм байна. Манай нэвтрүүлэг өндөрлөг болцсон байна. За ингээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Нэвтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Гараачийн нэвтрүүлгүүдээр та бүхэнтэйгээ уулж, зайн дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж өгсөн нь Wheels Совтон жижиг араас нь бүр даваа уяхан ямар урт урхан. Та бүхэндээ маш их баярласан шүү гэд. Дараачийн дугаар давуулж чая. Дугаар нэвтрүүлгийн хянагч алмаз ерхий хянагч бүрэнт. Баяртай.
2: За дараагийн дугаар.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол архи удирдлын 2026 оны 9 сарын 19, бэлгийн удирдлын улаан морин жилийн 8 сарын

0: ниссэн гаргийн журхан урд дараа уулын төв чам мэдгий.
1: Энэ цагтаа
0: манай мэг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчлэгээний тогтчийг бүрэн шүүлж аж ахуйлалд үйлчлж байхаа.
1: Эрен хотын улсын үүдний үзүүлгийн танхим үндэсний бүлгэмдэлд авшилтын гол сэдвт ажилгын идэвхтэй өрнүүлж 5 том 4000 хүн удаад хашиг үртээсэн.
0: Шулуувд чанх хөшөөний 50 том киловаттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чингийн төрөлж үйлийг бүх багтаамжаар нь торт нийлүүлэн чагалхан гаргасан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай мэг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчлэгээний тогтчийг бүрэн шүүлж аж ахуйлалд дүгмүүжүүлж байна. Манай мэг өртөнц хорны аж ахуйлын дампуурлын мэдээж ангийг харгуулсан байчаах нэг явдлын өөрчлөлтийн байрлуулалтыг идэвхтэй найдваржуулж нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх системд түшиглэн салам учрын харгуулсан байчаах үүрэг чадвархийг бүх талаар нь итгэж ажил явдал гүйцэтгэх явцд өгөмжлөн аж ахуйлын дампуурлын мэдээж ангийг харгуулсан байчаах үйлчлэхний яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж байна. Ардис Шилэн голын аймгийн засгийн явдлын үйлчлэгээний тэнхмийн нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлэн авчийн идэвхтэй чадварчих нь жүүжимчин хошууны аж ахуйлын дампуурлын мэдээж ангийг харгуулсан байчаах тухайлсан ажлыг хүлэн авчийн идэвхтэй. Гажир орон аслан жохчулж холбоолон хөдөлчгөр дамжин 5 ажиллах өдрийн дотор аж ахуйлын хамгийн бүхий мэдээж ангийг харгуулж дуусгаад хариу тосгсон байна. Өнгөрсөн аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх томд дампуурлын хамаарахчийн ажлын явц нь бодлоготой мөртөн гүйцэтгэх чагн удаан байдгаас аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг хүнд ноцтой нөлөөлж байжээ. Энэхүү асуудлыг тойлбарлалтаа шийдвэрлэхийн тулд манай аймаг бүх орны нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх нэгдэлтэй системд түшиглэн олон салам учрын харгуулсан байчаах зүйлсийг эмхлэн нийлүүлж нэг л удаад эрэмжлэх, хамтарч харгуулсан байчаах, нэгдэлтэй хариу тосгох, чаг тогтон гүйцэтгэж дуусгах үйлчлэгээний явгыг хэрэгжүүлжээ. Аж ахуйлын дампуурлын хамаарахчи Фүүтхэн Янх хэлэхдээ одоо бид засгийн явдлын үйлчлэгээний төвийн чонховчд хүрч материалын тушаавал болчихно. Өнгөрсөнд 5 өдөр чаашлуулах 2 сар гүйцэтгэдэг явдлыг одоо 5 өдөрт гүйцэтгэж дуусгах болжээ. Энэ нь бидэнд туйлын дүгмжүүлж байна гэлээ. 20 жилээс нааш Шилэн голын аймгийн засгийн явдлын үйлчлэгээний төв аж ахуйлын хэрэгжээ шаардлагад үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж аж ахуйлалд холбогдсон үйлчлэгээний тогтчийг төгөлдөржүүлжээ. Аж ахуйлалд үйлчлэх тосгой тойрогт ерөнхийлөн хүлэн авч шийдвэрлэх 4 чонховч тохируулж, ажил олголт мөнгөн хүлэлтийг хууль чаажид холбогдох үйлчлэх хангахын хамт тосгой тойрогт холбоолон хянж холбоолон зөвшөөрөх ажлын дасгийг байгуулж, бүх явцад хавсран гүйцэтгэж, орлон гүйцэтгэх үйлчлэх хангаж байна. Одоохонд манай аймаг нэгэнт жуу 90 гаруй хүнтэй хавсран гүйцэтгэх үйлчлэгээний яг нэг жохон байгуулж, төрөл зүйн хамаарахч ба ажил төрлийн хамаарахчийн холбоосон үйлчлэгийг хэрэгжүүлж, төрөл зүйн бүх явцад мөрдөн дагах үйлчлэг хангаж, төрөл зүйг найдваржуулах явцдах хүчир асуудлыг шийдвэрлэж байна. Ойлгосноор аж ахуйлалд холбогдсон үйлчлэгээний бүх хэлхээжлийг шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахуулснаар манай аймгийн 229 аймгийн тасгийн голдлоготой төрөл зүйлээс 225 төрөл зүйлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж, гар гүйцэтгэлийг бүрэн шүүсэн норм жууны 98-д хүрчээ. Шинээр бүтээн байгуулах жуу 29 төрөл зүйлээс жуу 25 төрөл зүйлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж, гар гүйцэтгэлийг бүрэн шүүсэн норм жууны 97-д хүрчээ.
1: Манай орооны мэдээ. Эрен хот умрааш нээлт хийх бэхлэлд эл үндэстний явалчаа солилцоо уусалчлын түүх хил хязгаарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах 3 их гол сэдвийн тойронд улсын үүдний үзүүлгийн тэнхим Эрен улаан өртөөний буурийн музей хилийн ардын харилцан арилжаалах тойрог зэрэг жишээ үзүүлэх чигээ голдлоготой бүтээн байгуулсан байна. Үүнд улсын үүдний үзүүлгийн тэнхим нь хүмүүжил үйлдэлгийн суран газар болсны хувьд үндэсний бүлгэмдлийн ойлголт хүнийх хилийн бомбын соёл жуулчлалын жагсаалын газарт үндэслүүлв. Улсын үүдний үзүүлгийн тэнхмийг Эрен хотын бомбын соёл жуулчлалын бэл оруулалтын бүлэглэлөөс ижгэнч түүхийн эрэгцүүлэл, зам харилцааны ховролт, Эрен хотын давуулаг, гурван тойрог холбоолон хөдөлжих, торгон замын аж ахуй, сэтгэл нэгдэн хүсэлжүүдийн тэргэлжүүлэх, 6 их булангар, бомбын хөгжилтийн түүхэн өнгөрөлт, үндэстнүүдийн олон том хамтаар хилэн сахин хамгаалж хөгжүүлсэн явц, гадаад нээлтийн чөлөөт явалцаа зэргийг гүйцэд илрүүлж, умраад хилийн үндэстний бүлгэмдлийн үлгэрийг олонд дэлгэн үзүүлж байна. Шандунгийн Жинангаас ирсэн жуулчлагч Үү Авхай сурвалжлах хүлээхтэн, улсын үүдний үзүүлгийн тэнхмийн тойрон үжиж Эрен хотын бомбын хөгжилтийн түүхэн явцыг ойлгосноор барахгүй үндэстнүүдийн олон төмний сахин бараалж харилцан хавсралчих хамтаар хил хязгаараан сахин хамгаалж хилэн бэхжүүлсэн сэтгэл хөдлөм үлгэрийг ойлгосон юм гэлээ. Эрен хотын бомтын соёл жуулчлалын бэл оруулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компани нь үзэмчийн орчны орчин тойрныг дэстэвшүүлэн үзүүлгийн тэнкмийн дэлгэн үзүүлэх байршуулалтыг шилдэгжүүлж, үндэсний бүлгэмтлийн гол сэдвтэ тэмдэх ухуулах хүмүүжлийн үзүүлгийн самбарыг нэмж байгуулан цагийн махтаа хүмүүжил хүртэх урамсгалыг бий болгосон байна. Эрен хот улсын үүдний үзүүлгийн тэнкм зэрэг жишээ үзүүлэгч ягсаалын газраар хөтлөн дагуулхад түшиглэн үндэсний бүлхэмдлийн 8-д оруулахаас гадна олон талд уусалч болох ба үндэстнүүдийн олон төмний явалчаа солилцоо уусалчлын 3 төрлийн төлөвлөгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж уусалчлах хэлбэрийн нийгмийн бүтэц ба нийгэм тойргийн идэвхтэй байгуулжээ. Тэрчлэн үндэстний төрийн бодлогын ухуулгын сар, хуулаар засах ухуулгын гаргийн ажиллагаа зэрэгээр аз тохиол болгон төрийн бодлогын ухуулын тайлбарлах, уран сайхны үзүүлгийн тоглолт гаргах, шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх, албан журмын эмчилгээ хийх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан урт хожид 50 гаруй талбар удааны гол сэдвт ажиллахыг өргнүүлж 5 том 40,000 хүн удаад ашиг хүртээсэн байна. Эрен хотын үндэсний хэрэглэх зөвлөлийн дэдэрэглэгч Гошан сурвалжлах хүлээгтэн. Дараачийн алхамд бид элжвэлийн ажлыг байнгжуулан өргнүүлэхийн хамт үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажлыг голдлоготой сайтар хийж, дараа жил бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх хотын бүтээн байгуулахаар чирмэнгэлдэ.
0: Манай хорооны мэд ойрдос Шилэнголын жингэн жирэхүй элсрэгчлийн сэргийлэн элсэж асах ба салхан хүчний чавхлахан гэрэлч чанагийн нэг чогччуулах инженерингийн шулуугт чохан хөшүүний 50 том киловаттын салхан хүчний чавхлахан гэрэлч чанагийн төрөлжүүлийг бүх багтаамжаар нь торд нийлүүлэн чавхлахан гаргажээ. Төрөлжүүл нь шулуугт чохан хөшүүний болгон тохой сум, их нур сумны гол орон бүсэд байрлаж, салхан хүчний чавхлахан гэрэлч чанагийн нэг чогччуулан хамжилчин нэг хөгжүүлэх чадварыг хэрэгжилж, тухайн газрын нар салхины энергийн хөйлөгдөлт түшиглэн бохирдлгүй энерги хангалтын системийг байгуулжээ. Төрөлжүүлийг торт нийлүүлсэний дараа жишэлдээр жилийн чавхлахан гаргах хэмжээ 9 дуншуур 4400 том киловатт чагт хүрч, жилд бараг 28 том 3900 том баримжаат нүрсийг арилж, нүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 51 том 900 том багасгах болно. Төрөлжүүлийг нутагшуулсан нь орон бүсийн шинэ энергийн ажиглалтын байршуулалтыг төгөлдржүүлж, тээвэр эргэлт хамгаалалт зэрэг ажиглалтын хөгжилтийг дайчлан ажлын байр хангаж, малчтын урлагийн нэмэгдлийг ахуулан, амх хүй нийгэм аж ахуйн үр ашигын органик нэгдлийг бийлүүлж, нутаг үлчэрийн чөлөөрөгчлийг засах, шинэ энергийн нэг хөгжүүлэхэд хуулуурлаж болох, дэлгэрүүлж болох туршлага хангасан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Баруун үзэм чуушны намрын уларлын малын зарцуулалтын ажил урагштай явагдаж байна. Баруун үзэм чуушны цогт малын арилжааны зах нь гарагд 3 удаа төвлөрөмгийн арилжаа хийж данслан хянан шалгах хүндийн хэмжээг тэмдэглэх тухайн талбарт арилжаалах зэрэг ээл гогцооны ажил эмх журамтай явагдаж. Нэг удааны мал арилжаалсан хэмжээ 300-аас 500 толгойд хүрч Леонин, Шандун, Хэби зэрэг газраас ирсэн арилжаачид шилдэг үйлдрийн үхэр хоны худалдан авч байна. Баруун үзэмчин хөшөөний Баянхаа балгасны сайн өндөргачааны малчин Эрдэнэ Билэг сурвалжлах хүлээгтэн.
2: Өнөө жилийн малны үн аншрал сайн байна шүү дээ. Эргэж өгдөөс ингээд манай баруун үзэмчин ийм арим жин өөж байгаа. Өчигд бас малчид бас амар дөгм үжүүлж байна. Энэ бол малчдууд малааны шууд тойж ирээ холчих нь бас захын үн анши бас өөрөөр ойлгочих нь бас аваа зүгээр байна.
1: Ойрын жилээс нааш баруун үзэмчин хөшөө Амаахыг урдаар бодол хийлэн малын зарцуулалтыг нутаг үлчэрийн дараасыг багсгах, мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, малчтын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг ахиулах жангалгийн арга хэмжээ болгосон байна. Энэ жил тухайн газрынхан шагнал нөхөрийн төрийн бодлогыг найдваржуулж, хургийн уларлын чанартаагаар зарцуулах нөхөрийг хэрэгжүүлэн, өвлийн төл, хавар эртний төлийн урдчлан зарцуулахыг хөтлөн жолоодсноос нөхөр өгөх хугацаанд 7 том 1400 хураг зарцуулж, 1,191 том 8,300 төгрөгийн нөхөр олгон 6 сум балгасны 642 малжах өрхөд ашиг хүртээжээ. Одоохон болтол бүх шугаран 46 том 9,100 мал зарцуулан бүх шууны 4 малын арилжааны захад нийт 24 том 7,600 бодбог мал арилжаалж, нийтлж эдшүүлэх 5 аж ахуйлалд 15 том 7,500 бог мал эдшүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэд тавьс хошуу улсын газар шурааны дагуулалтын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх төрөлжүүлийг төг самжилттай бийлүүлж, Батбэх амх хүн халахчийг байгуулан нүүдлэлсийг бүтэмжтэй хоригдсан байна. Аюулгүй шууны улсын гажир ширээний ногоорлуулалтын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх төрөлжүүлэн шинжилх ухааныар ногоорлуулхийг үйлдэлгжүүлж, амьх хүн сэргэлтийг ахиулах голдлоготой энэ зэрэг болсны хойд тус төрөлжүүлийг 2023 оноос 2024 он болтол 2 жилийн хугацаанд төгс амжилттай биелүүлсэн байна. Төрөлжүүлийн ерөнхий талбайн бараг 18 том 9700 мөнгө байж, хүний хүчээр ойжуулах ба тачирдсан газрыг сэргээн часхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, ойшуугийн талбайг 2 том мөнгө шинээр нэмэгдүүлж, 17 том мөнгө ойшуугийн часан сэргээж, ойшуугийн бүрэгчийн нормыг 3.7 чиг нэмэгдүүлэн, жишэлтээр 2030 он болоход нүүр төрөгчийн давхар эслэлийг 60 том тонноос дээш хуримтуулж, тачирдсан ойд газрыг дахин амьлуулан амьх хамгаалалтын бат бөх жагсаалын газар болгохоор байна. Тавьсгүй шүүний ой шугаа ба нутаг үлчэрийн товчооны дараг сүмфэн сурвалжлах хүлээгтэн. 18 том гарын мөгийн ногоорлуулалтын ажлыг биелүүлсний дараа манай хөшөөний ой шугаа нутаг үлчэрийн бүрэгч илтдтэй шилж, амьд үтсэн олон янжид чанар өдр ирэхгүй я нэмэгдэж байна. Бид өвс мод тарихаар дамжин амьх ногоорлуулалтыг аж ахуйн өндөр өртөг болгон ховруулж, тавьсгүй шүүний чанар сайтай хөгжилтөд бохирдлыггүй алхавчийг бат чогчлон гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 16-ны орой Шилэнгол аймгийн 2026 оны доор хагас жилийн шин цэргийн үдэн мордуулах ёслол Шилэн хот гал тэргэн өртөөнд явагдахыг дагалдан ээл хушуу шин хот орн зэргээр үдэн мордуулах ёслол явагдуулжээ. 100 гарай залуучууд Ахматын хаан хүсэл найдлага болон их улсаан батлан хамгаалах итгэл зоригийн өвөрлөн цэргийн хуарн зүг мордов. Ёслолоос өмнө улаан мөчрийн тоглогчд Ойд сайхан уран сайхны тоглолт гарган өнгө гэрэлтэйгээр цэрэг дэлсэгдсэн манай аймгийн шилдэг залуучуудад хүсэл зөвнөлөө дэвшүүлжээ. Орын 8 цагт тэрэг хүлээх танхимд шин цэргүүд дэрдэгш мөрлөн жагсаж цог завха бадрангүй омог зориг төөлдөр байв. Ёслол нь сүр жавхланд улсын сүлд дууны дунд эхэлж цэрэг анги ба тухайн газрын хамаатай нөхөд Шин цэргийн төлөөлөгчид дурцгалын бодис бэлгэлж, дараа нь шин цэргийн төлөөлөгчөөс илтгэл хийн. Цэргийн хуаранд хүрсний дараа хатуужилттай боловсрч гавьяа зүтгэл гаргах хүсэл зоригоо илтгэсэн байна. Тухайн өдөр долмуур шин, шулуун хөх хөшөө, сүнэд баран хөшөө, зүүн үжимчин хөшөө, хөвөөцөр хөшөө зэрэг газар орон 2026 оны намрын уларлын шин цэргийн үдэн мордуулах ёслолыг явагдуулсан байна. Шулуун хөх хөшөөний шин цэрэг Тэншүү зөө хэлэхтэн цэрэг ангид очисны дараа би нутаг орныхоо олон төмний хүсэл найдалхыг батж хээжлэн цэргийн зааврыг чанга дагаж хатуужилттай боловсрон олны хүслийг хүсэрдүүлэхгүйгээр чирмэн гэлээ. Хөвөөчөр хошууны шин цэрэг Чиншаохгүй сурвалжлах хүлээхтэн цэрэгд орсны дараа бие махбодаа сайтар боловсруулж их улсаан батлан хамгаалахад ховь нэмрэн үзүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 17-ны өдөр манай аймгийн орон бүс алсалсан идэвхтэй жуулчлалын уялд тулах ардад ашиг хүртээх хэрэглэгийг ахуулах ухуулгын ажиллаг Шилэн хотод явагдав бэ. Тэнжин Шилэнгол хоёр газрынхны идэвхтэй харилцан нэвтрүүлж жуулчлалын хэрэглэгийн төвч нэмэрлэн идэвхтэй эрхэмлэх ашиг тусыг хот толслон нийт мэдлүүлж орон бүсийн соёл жуулчлалын хамжилтын хөгжлийг дэмжжээ. Ажилхны тухайн талбайд Тянжин Шилэнгол хоёр газрынхан идэвхтэй жуулчлалын уялд тулах хамтар байгуулсан үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. 3 дахь этгээдийн идэвхтэй үйлчлэлтэй байгууламжийнхан орон бүс алсалсан идэвхтэй жуулчлалын уялд тулах шинэ үтгч авхар хэрэгжүүлэх нарийн дүрм хэрэглэх талбар байдал ба ардад ашиг хүртээх эрх ашигыг уншин тайлбарлаж худалдаач өнгөрөх хотын ард ба жуулчлалын төрийн бодлогын давуулах болон хэрэглэх аргыг ойлгоход нь хавсарчээ. Тус газрын худалдаачин өрхийн төлөөлөгч үнэн читгэмжтэй идэвхтэй ойлгох хүнийг үйлдэлгжүүлж орон бүс алсалсан идэвхтэйэр ардад ашиг хүртээх ажлыг идэвхтэй оруулчин жуулчлах стыд шилдэх бодтой ашиг хүртээх соёл жуулчлалын үйлчлэх анги гэж илэрхийлжээ. Ажилхны ахуй талбайд хурлд оролцсон удирдлага нараас идэвхтэйг эрхэмлсэн ховхны төлөөлөгчдөд хот алслан нийт мэдлэх идэвхтэйг эрхэмлэх бүрэн чадамжит карт идэрхаж Тянжин Шилэнгол хоёр газрын идэвхтэй ахуй идэлхийг харилцан нэвтрүүлэх соёл жуулчлалын асрамжийг хамтар идэлх шин чанарыг нээжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэгээр төгслөө нэвтрүүлэгч Үйлс Наран гэрэл шингээгч Ариун Санаа хариуцсан найруулагч Вэрхэн хянагч Удбал Чичиг ерөнхий хянагч Бүрэнт
0: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн Чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн Чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт Өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Шилийн хот улгаа хамарлтын орон жүг жимчин хошуу, баруу жимчин хошуу, ав хошуу, хөвчөр хошуу, шулуу бут чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долмор шинд баг баруунтай. Баруун хойноос 4 дэсэн салхан салхлан, Бүхэй аймгийн дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус доошлно. Өнөөдрийн хорин цагаас маргаашийн хорин цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн хорин цагаас өнөөдрийн хорин цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн хорин цаг болтол үүлтэй баг баруун орон баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн хорин цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагтээ өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Шилийн хот улгаа хамарлтын орон жүг жимчин хошуу, баруу жимчин хошуу, ав хошуу, хөвчөр хошуу, шулуу бут чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долмор шинд баг баруунтай. Баруун хойноос 4 дэсэн салхан салхлан Бүхэй аймгийн дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус доошлно. Өнөөдрийн хорин цагаас маргаашийн хорин цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн хорин цагаас өнөөдрийн хорин цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн хорин цаг болтол үүлтэй баг баруун орон баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн хорин цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байга гажир нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 жуматер. Асуул авлах утас нь Тэг 3-13-40-11-8-55. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төвөө сөргөөлөн адуучтаа сануулах нь 9 сарын 19-ний Дундад улсын адууган хайрлах өдөр хүрч ирж бий. Адууны хэл хаях Салмонл Бахтар төвчин нь адууны хэл хаях Унагны Уиг шүүний өрөвсөл үүсгэж малчлийн урлагийн нөлөөлнө. Тус өвчний сэргийлж эжимтч болдог, арчлах тэжээлгийг сайтратгаж, хижигийн байчаалтаа сайтар хийж, сэргийлэх тарилах тарих бол хамаг бүтөмжтэй өрчлөн сэргийлэх арга болно.

уран нэрлэг гоо эрхэмсэг үжимчин ардын уртын дуунаа хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийнхэн толоо жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүний дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Жорон жорон улаан

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Хөшөөмал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуу Ариунаа сурвалжлан бичсэн амьх байгаан хамгаалан ашиг орлогоо нэмэгдүүлнэ гэсэн шингээлтэй сурвалжлаг сонсохно.
1: Шинэрний малчин.
0: Абу хошууны хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнагийнхан мал булчарын танчури батлан амьхагын хамгаалагч жорилгоор малын тоо толгойгоо чөөчлөн бэлчэрдэн гансаг ашахтай ургамал тарж малын тэжээл булган ашаглан мал аж ахуйн хан өөрийн өртгийг бууруулж байна. 2024 онд сарна өөрийн 2 жуй гарын ухраа чөөчлөөд 40 хөдийг үлдээж Өвөр Монголын урт анцсан хорны тарайлан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн тусгай мөрөгжилтнийг жалж тэдний жолоодлого доор тачирсан бэлчээр дараа хавдруулахгүйгээр тарих мэрэгжлэр нохын хошуу туршин тарж анхаалхам амжилт олжээ. Энэх мэрэгжил нь өвснөө үрийг шууд гажрын хөрсөнд шигтгэдгээс хөрснөө өвдөгдөл баг, хөрснөө усваа шимтэжэлий баталж, уулын урмгийн хочлохийн үндсэн шис жамыг хамгаалж чаддаг байна. Нэг жилийн турш сарнагийн нарийн арчлаг нэмбэ додомдлогоор нохын хошуугаас илүү хураалт олж нөөчилж хадгалан өвөл хаврын тэжээл усны жардлан ариулж хэдсэн байна. Сарна.
2: Манай хувьцсан нутаг бол 5700 гарай мөн нутагтай. Манай бас хоёр хэсэг хаваагдаад өвөлжийн нутаг болоод одоо хаваржаа гэж хоёр хэсгээр байдгийн. Тэгээд одоо гол дахсан бэлчээрсэн манай тэжээл авсан. Булгатай, голтай, одоо нэг хэсэг талтай газрын байдал одоо тиймэрхүү хөрм алчхад тохромжтой. Эсвэл боттой тиймэрхүү газар байна.
3: Эсрэхгүй шиг
2: тийм. Нэг хэсэг газар нь жоохон эсрэхгүй шиг. Одоо ганттай хаврын салхин их одоо хорвороо жоохон цөөттэй болохноор эсрэгцсэн нэг хэсэг нутг бол одоо их эсрэгдэд манай тийш талын шилийн газар болохноор их эсрэгдэд одоо амархай бол мэлэ хүчтэй байдалтад орсон гэж одоо бодож байна.
3: Таны хувьд одоо бас хов айлын талаас байгаль ахуйгаа хамгаалах юм уу бэлчээр усаа хамгаалахын талаар бас ажил хийсэн байдаг. Ата хэзээгээс сэтэж хийж юу гэж бодож байгаа нь байгаль ахуй хамгаалах энэ талаар бас хийж бодсон байна.
2: Манайхан тийш юм сүртэй ганцсан дээрээс нь горхон гамшиг нэг гэсэн хар горхоо одоо чигээр хэлцээлийн байгалийн гамшиг бас жоохон их дээрээс нь хавар одоо салхатай. Тэгээд одоо нутаг үлчэрүүл айхтар ганцсан эсвэл газар одоо хөрс шорой жоохон анаа болсон. Тэгээд манайхан шилийн газар л одоо тэгээд нөө салхны ам дээр салхи ихтэй болохноор ус ургамлын үндсийг л одоо салханд гаргаад эсрэгчих байдалд бол орсон байна. Ингээд одоо би бол одоо батцаан дээрээс нь одоо олон мал одоо малын хөлөөр бэлчээр нутгийг тэл халттай. Одоо чирээс нь мал үлчирэн тэнцвэргээд цоо мал чанартай мал малчхи урайлж байна. Одоо инглэр би бол одоо малан цөөчлөе гэж бодож. Тэгэхээр би дунд улсын тарайлангийн шинжлэх ухааны урайлын нутаг үлчээ судлах газрын одоо мэрэгчлэлтэнтэй малчаар тогтоод хэдэн одоо мэрэгжлийн үйлчилгээ хангаж өгнө гэдэг бид нутаг устдаа авчираад мэрэгчлэлтэн залж одоо хөрс шорон шинжилгээ хийгээд тэгээд 500 мөний хүрээ гаргаад торгуурантай бол өвс тарьсан юм аа. Нохой гошуун 300 мөө тариад ингээд одоо 200 мөд нь бол байгалийн өвс нь одоо олон настай өвс нэмэт тариад ингээд 500 мөгийн бол үлдээсэн. Одоо гангийн байдал их тэрээс нь одоо услах нөхцөл яана. Услахгүй нөхцөл дээр одоо 300 мөгаас 40 хэдэн дүн бол нохой гошуун бол хураасаа. Тэгээд үлдсэн 200 мууд нь бол одоо малынхаа өвөл хаврын өвлчих бэлчээр үлдээсэн юм аа.
3: Анх эхлээд л байна нохой гошуун гэсэн.
2: Тэрсэн тийм. Нохой гошуун тэрсэн.
3: Нохой гошуун ер нь уургуулын талаа авч илүүлсэн ямар шиг өвсөд таны нутагт бас хэр зэрэг тохроод хэр зэрэг ургаж таамагсаа ярьдсан нохой гошуун бас ер нь намар бас хатлаа хатлаа ярьжсэн.
2: Тийм. Тий, энэ урангууд их гант дэсвэртэй юм а. Дээрэс нь одоо чиний янз ямар үйлгээ гэж энэ одоо газар хайгалахгүй, газрын хөрсөлтийн одоо хайгалахгүй хөрсөнд доор нь очиж орхоод юм. Одоо тэр машинаар бол тарьсан. Циклэр удаа газрын хөрсөнд таалаг бай. Би бол өөрөө бол үр бордуурын зоосод өөрөө бол сэтгэл ангархаад тэгэхээр мэрэгчлэлт нь уржил тариулсан.
3: Газар хангалуулахгүй мэрэгжил гэж ярихаар одоо ширнээс бэлчээр нутаг халгүй.
2: Халгүй тий.
3: Тий. Энэ бол машинаар ингээд тарчдаг гэдэг.
2: Машинаар тарчих нь тэгээд уулын байсан ургамлын одоо үндсхийг л одоо тасалахгүй. Гохруулахгүй байдлаар ингээд дунд нь ингээд зурхтны янз нь хэлбэрээр тэгээд тарчих гин. Тэгэхээр энэ бол одоо уузурын өвс ургамлын ус. Яг уулын байгалийн өвс ургамлын ус харшилахгүй байдлаар одоо сур ашигтай. Энэ нөхөн ошуу гэдэг ургамал бол нэг жилийн ургамал юм байна. Нэг нас ургамал тарчглаар чийгээд шимтэ жилийн байдлаар энэ сүр өндөр гэж байна.
3: Нэг нөхөн гүшүүн бол хэдэн сар тарьлаа?
2: 6 сарын 15 өнгөрөө тарьсан.
3: 6 сарын
2: 15.
3: Яг энэ өвсний талаар бол одоо бас их сайхан ургалаа гэжсэн.
2: Манай дэс усал тийлэг услахгүй нөхцөл төр бас жирас талансэж матра ургаад.
3: Намар ургасан.
2: Намар болох юм өдөр 40 дөө ураагаад одоо 500 бодлын усаар бас болтын жингийн бодлороос ураагаад авсан байна. Энэ шимтэжил их өндөр бордогийн оролт хэл нь одоо энэ үед одоо бордоны нөхөр бол өгөхгүй энэ бол ингэж ярьж байгаа юм нэг хэсэг гурлын талх хот тэгээд сэтгэлэр шимтэжил нь их өндөр.
3: Мал идэх дуршлын талаар.
2: Мал идэх бол онцгой дуртай юм та мал бол үртэй өрөм бол юм аа.
3: Тэгэхээр мал та одоо хонь үхүр тамбур өгч ёо.
2: Бүр өгч. Энэ бол одоо хоёр тариад хадаж болдог гэж энэ хавар хэрэгтэй одоо дулаан оронд бол 5 сараас мэлэн тарсараад 10 сарын үед тахад ма. А 8 сард нэг хадаа тахад тарсараа болоод 10 сарын үед тахаж чадчихна. Гэвч манай энэ ч одоо уур амьсгалын нөхцөл орчин тоорны нөхцлөс одоо нэг л тарсан. Одоо ганттай бид ус энэ айдлын анх хийж ийм системи байдал ойлгохгүй. Тэгээд одоо 6 сарын дунджаар тарайд. 8 сарын сүүлчээр хатчихсан.
3: Яг энэ нохан гушугаан бод ямар шиг газар дээр тарж байна?
2: Тал дээр тарсан.
3: Ургалтын хэр зэрэг өндөр ургаж байна?
2: Ургалт бол одоо жирас 70 см бүр ургасан. Нэг хэсэг дунд нь ганцсан, гантах үед одоо усал тийлээгүй. Одоо усалдаг юм уу хчтлэр гээд бороо орчглоор залгаад 7 сарын 15 өрөө сая бороо орсон болохон. Тэгээд залгаад сар илүү 8 сарын 20-аар хатчихсан юм. Одоо манай нутаг бэлчээрийн амийнхаа сэргээлт бол одоо манай малчин өргөт бол зайлж болохгүй сонголт болтлоо гэж бодож байна. Тэгээд одоо малч заавал одоо нутгаа хамгаалсан хөлтөлтөөр одоо мал амалчих болох юм байна. Би одоо бас өөрийн энэ хоёр жилийн мал ачих бай мал зэж ирсэн өнгөлтөр одоо ингэж ойлголоо одоо ингэж юуны үрдэл нөхцөлөөр одоо амийнхаа хамгаалт хийгээд амийнхаа тахан сэргээгээд манай нутаг сэргээд бэлчээр сэргээд ирэхэд нартаа мал амалчихд бол тохиромжтой манай уулын таван гошин малч ирнэ уузурын тэгэт байгалийн дутагтаанд очиглаад байгаалгаараа байвал одоо зогцох чадвараар сайн юм уу гэж бодож байна. Өмнө нь л одоо малын тоо толгой хөцөлтөд одоо нэгэд олон тооны мал манай хувьд авч хэлэлцсэн 200 гарэ өхөр тэгэжсэн чиглэлээр та тулмалтай нийлээд жил 100 болох үед 3-400 болчихын тэгэлээ нутгийн даацаас гэтэрн сэргэд дийлэхгүй амийнхаа тэг гохтолчих их гарсан. Тэрээс нь манай хамтдаа тачирдаад ургамлын бүрхтжил аанэ. Талталын хүчтлээс одоо бүр өвс бордоо автэжээгээд өндөр үнэтэй өвс бордоо автэжээ. 6 сар 7 сар болтоо бүхэлдээ ран шиху ахс жилийн бүтэжээч чиглэлээр өөрөө өртөөл сур өндөр болсон.
3: Нохон хөшөө тариад одоо мал дамс өвс тэжээл бортоогоор бас ашигласан. Тэгэхэд одоо ер нь жил жил бас тэжээл бортооны зарлагын бас мөлий арвсан байха.
2: Тий, би одоо ингээд мал ачихыг өөрөө өртгөнд ойлсуулъя гэж бодоод болоод би 500 мөр энэ тамлууд ингээд 300 мөд нохоо хошуу тарьсан, 200 мөд нь байгаалгаад нүлдээсэн. За ингээд л миний мал үлчрийн тэнцвэр хэржлээ 100 малтай. Нутаг үлчрийн тэнцвэрлээд одоо 40 хэд л хөрвөлдөөсөн. Ингээд энэ бол одоо 40 хэдэн дөө нохоо хошуу ураач. Эргээд бас нөгөө байгаалаг бичээрд нь 200 гарай мө одоо олон нас дургамал дээрээс нь одоо миний тэр нутаг бас одоо дэрстэй зэгстэй нөхцөл бас аваа сайн байдгийн тэндээ тохируулаад одоо өвс бордооны зардал бол бүр гарсан байна гэднэ бол одоо ингэ.
3: Одоо энэ өөрийн хатснараа бас малан дэжигээ үлдсэн хүрээндээ бас нэг хэсэг үхрээ хийгээд байж байгаа юм байна.
2: Өвөл одоо үхрээ хаанаа хийгээд хаврын бэлтгэлээ. Өвс бордооны зардал бол бүр гаргасан байна. Тэгэхээр өөрөө өөрийг хангахад та малач хоорын өртгөө их хэмжээгээр тоошилсан байна. Би одоо уул нь бол одоо өндөр үнэтэй ус бордоо холдож авдаг. Цэгээ хөдлөмөр бүтээ цөөн. Одоо хөдлөмөр бүтний зардал гэн одоо айл хааж ухаан зардал тоо өндөр байдаг малач ухаан зардал. Ядан бол одоо энэ бүрмэс арилсан.
1: Шин дэрний малчин
0: Сарнагийн бэлчээр дарын өвс тарихи анхны туршичин өөрийн нутаг улчрын хамгаалч чадсанаар барахгүй бас эргэн торны малчдын нөлөөлж 2024 оны намар тэрээр ойр хавийнхан айлтайган хамтран нар жүх малаа жухан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаартай хариуцлага компанийг байгуулж тэжээл үс тарьж эхэлжээ. Сарна.
3: Таны бол одоо иймэрхүү өөрийн өртгийг боруулах иймэрхүү зүйл одоо ингээд хийгээд ирэхэд таны хажи ангийнхаа айл яд нөлөөлсөн байхаа. Таны бас өөрийн хошоод юм уу эсвэл компанитай гэсэн.
2: Тий.
3: Яг наран зүг гэж малаа жухан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаартай компани гэж. Энэ компани хэзээ байгуулагдаж юу удаасаар ямархан юм хийнэ гэж компани байгуул.
2: Энэ компанийл би гацааныхаа хоёр малч өрхтөд хамтраад нар цох малаа жухан хязгаарт компани гэж байгуулсан юм а. Энэ бол гол дуудаа малаа жухан шинжилгээ мэрэгчлэл шилдэг өгүүлтрийн мал малчих цоо малаас өндөр үр ашиг олох тэгэхэд амь ахуйн сэргээлт өвс мод тариг одоо тиймэрхүү тал хийхээр одоо ингэ дэж шинжилгээ мэрэгчлэлийн компани гэдэг ингээ байгуулсан. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ Бээжингийн компанитай одоо хорчод одоо энэний шинжилгээ мэрэгчлэлийн оруулж ирээд амь ухаан сэргээх санаатай өвс тариад манай ахнаас ч одоо нэг хэсэг газрын малын бэлчээрдэг үлдээ нэг хэсэг нь одоо хадланг бэлчээрийн хэлбэрээр одоо ашиглах санаатай. Одоо нэг хэсэгтээ өндөр уналттай

0: тарих юм уу, одоо олон настай ус тарих юм уу, ингэсээр бас хадчихна, малын одоо батан тажил болгочихно. Одоо ингэсээр бас манай малчдын өөрийн урт хэж жоохон доошлттай мал малчих. Иймэрхүү гүднээс хийж байна.
1: Таны бодлоо үхэр холтай мал гэсэн
0: тийм. Тийм, манай үхэр бол.
1: Үхрээн бас энэ хоёр жил бас их цөөтлсэн. Одоо энэ бэлчээрийн танцурыг батлах гүднээс.
0: Тийм, үхрээн бол одоо цөөн доохор малцсан. Энэ бол одоо их хэвчээр цөөтлсэн байна. Одоо миний хувьд авч хэлвэл одоо өмнө одоо олон мал өсгөж исэн. Тань ухаа бол аланд очирдсан. Одоо энэ хоёр жил одоо малын өмний ханшаа буурсан. Тэгээд ондруунаар тажил бортоо автчих үед одоо малчдын өөрийн өртгөл одоо тоо ондор болсон шүү дээ. Одоо нутаг өчрийг тачирдсан. Одоо ингээд малан цөөцөлсөн бит бол одоо. Одоо энэ цагийн байдлаар авч хэлвэл одоо цөөн мал амалч чадал. Амь ухаан хамгаалах гол нөхцөл одоо амь ухаан хамгаалт хийх. Одоо анхны байдлаар авч хэлвэл энэ ойрын орчмоос бол өмнө хэдэн жил малын өвн бол усод одоо малчд. Гэн одоо малчлын бас өрхөйл болон мал хэвэл ариг усгсан. Үрийн бол онцгой олон усгсан. Тэгэхээр одоо өвн анши одоо доошлоод одоо толгоогоо арим болгосон ч одоо амь ухаан дочтлууд их болсон. Ингээд бид бол одоо гадаас өвс бордоо хулдаж авсан. Хөдөмөр гут тутагдсан. Бүтээн байгуулалт хийсэн. Бүтээн байгуулалтын зардал мөн бас орлоо өндөр үнэтэй одоо мал явас гаднаас оруулж авчирч малчлаа гэдэг малчтууд одоо олон талын хүчирдэл бол гарч ирсэн байна. Үзүүр нь манай ангид асчин гитнэн жилээр малаа малчад ирсэн. Өчигөө айхтарч хэмдэж ил нөхөрлнө. Бордоо хулдаж авна. Бордоо нөхнө гэдэг явдал байдаггүй. Мон байгалыг өвсөн донд хүчлээд учир нь манай олон настай өвс байгалаа тохирсон өвс юм шимдэж ил өндөр байдаг. Би бүл ингэж ойлгоч юм. Тэгэхээр бол бордоо нөхөх цохолгүй мон тэргүүрэн болоод л байдаг. Одооны энэ өндөр үр ашигтай малаа жоохон малчаад одоо чилтэг өгүүлдрийн малч одоо бордоо нөхөрлөн өвсөн бас өгөнд дээрээс одоо бордооны чимдэж ил өндөр бордоо цавнах хүлэг цохлаа. Тэгэхээр зардал бол одоо улам өндөр гарч ин. Бас дээрээс нь бүтээн байгуулалтын зардал одоо цаавал дулаан пенс суух юм уу. Одоо малаач жоохон юу бол одоо онцгой зарлах их болсон. Тэгэхээр манай малчтууд орлого олноч л хэрэг тэмээ байхгүй малдаан зарцуулаад үлдсэн юм бүлгч байхгүй байна гэдэг чилээ. Одоо ингээд биднес одоо манай малчин бол одоо энэ замаар явбал снаг сүгтлэх цогтой бодлох цогтой асуудал гарч ирч гэлээ юм уу гэж бодож байна. Тэгээд одоо энэ зам явбал ингээд сонгоч ээ одоо малан цөөчлүүд байгалаа хамгаалаад бэлчээр усан тавцараад өөрийн өртгий доошлуулчихна. Ингээд миний дөнгөлтөөр авч хэлвэл өөрийн одоо баттай байдлаас авч удаа мөн тэгээд 300 мөгийг хацхад 200 мөд нь тэгээд л тавьчихсан. Тэгэхээр одоо өчрөхгүй айхтар өвс бордоны зардал мөнгөдлөө гаргасан гомортой хүний хөдөлмөр хүч бол одоо харвалсан байна. Ингээд малч бол бас манай ахмад малч тас орлогоо нэмэгдүүлж ярангуу зардлаа хариулуул орлогоо нэмэгдүүлж гээд ингээд гарах зам юм уу гэж бодож байна.
2: Сарна бас малын гялагт цаар чигийн улаан хорхойд хижээж оргоног бордуураран хөвөн горойт чичиг халгаа ижрэг ажихын тарамл таран малжиг үйлдвэрлийн өөрийн өртгий бууруулан орлого нэмэгдүүлснээ хамт элсэж асан илтэд өрөвтөмж олсон байна. Эднийхэн эднэн манай аймгийн чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх анхдагч малж хөрхийн туршилтын чиг болж эднэн 1000 тонн малын гялагцыг ашиглалтад оруулан 15 түмэн төгрөгийн орлого олсон бол энэ жилдхэн 6 пүн байгуулан ойрхови малчтаас 3000 тонн малын гялагдс хуран ашиглалтад оруулан 6000 гарэжийн чигийн улаан хорхой тэжээж малчлын бос орлого үүдэж явна. Сарна нэтнэн хөвөн оройт чижигхэн компанитай гэрээ тогтон 5 түмэн төгрөгийн бэл оруулан 3 түм 2000 ширхэг хөвөн оройт чижигхэн соёо оруулан хагалуулахгүйгээр тарж ургуулах мөрөгчлөөр 300 гарэ мө манхан гажиртан хөвөн оройт чижигхийг туршин тарьжээ. Намбын сүүлж болоход хөвөн оройт чижигхийн навчулан үндсийн малын тэжээл бордондон ашигласнаар малчлын өөрийн өртгөн ариулсны хамт манхан ногоруулжээ. Тэрчлэн нэтнэн Өвөр Монголын тал нутгийн ажлаг өртөөтэй гэрээ тогтон тэдний мөрөгдлийн жолоодлого доор халгайх туршилтын чанартай тариад үр ашиг олов. Нэтнэн голдоо 2 жумуу бэлчээр дараа нь тарьсан хэрийн халгайгаан шар бурчхтай холоод малын бордуур болгон өнгөрөх хөвөл малаан тэжээжээ. Ойлгосноор халгайн бордуур нь малын сүү ирэхэд сайн мөртөн нэлх тугуулд онцгой шим тэжээл нөхөрүүлдэг. Энэ жилдхэн 9 жун жин халгайн гүр худалдан авчээ. 2 пүн гарган чигийн улаан хорхойн бордуураараа 10 түмэн халгайн соёо байжулж 10 сарын гэхэр хурааж ирэх өвлийн малын тэжээлдэн ашиглахар байна. Сарна.
3: Тэгэхээр би Нятнаас эхлээд Өвөр Монголын Жүжигийн амьд бутсын хязгаарт шинжилгээ мэдлийн хязгаарт компанитай хамтлжад малын ялгалтын үр дүн баасаар чигийн улаан хорхойг адилхан үйлчилж хийсэн. Ятнам бид 13 гарай төмөнд хөргийн бил оруулаад одоо 900 жин чигийн улаан орхон оруулсан. 1000 гарай дан үхрийн баас ашиглалтад оруулаад 3 пэм бариад. Ингээд Ятнамгийн орлого бол одоо 1 пэм бүрээс 5 төмөнд хөргийн орлого олжээ. Өнөө жилээс бол 3 суур нэмж бариа 6 пэм болгоод 6000 жин чигийн улаан орхон оруулж ирсэн юм аа. Тэгээ 3000 дан үхрийн баас тий ашиглаад бүх нийт 3690 жин орхон борлуулжээ. Жин нэг жиндээ 7.5 мөнгөөр холдсон. Эндээ бол одоо 6 сарын 18-аас 7 сарын 18 хүртэл нэг сар эргээд 8 сарын 18 одоо 2 сарын хугацаа болтлоо. 45 хоног дотор одоо нэг удаа хураанаа горхоо гэвлээ. Тэгээ одоо 1 дугаар удааны хураалт нэр юм л одоо 4 панга хураагаад нэг том панга юм бол 2 панга бол үлдээсэн. Энэ 2 панга үлдээдэг нь бол одоо би нэг малынхаа панда өнөө жил дурсалтын чанартай чиг улаан орхоо тэжээж үтсэн юм аа. Мал тэжээдэг панда. Тэгэхээр энэ хоёр малынхаа панги бол одоо би одоо 9 сар гарлаа. Арсар одоо гадаж амжихгүй магадгүйгээр энэ хоёр пангийнхаа орхоо юу одоо бүгдийг хураагаад эргээд үлдсэн нэг хэсэг орхоог нөгөө 4 пандраа нэмж хийсэн. Одоо ингээд эргээд 45 хоногийн дараа дахиж хураана. 2-3 дугаар хураах тэр нь одоо 4 пангийн орхоог хураана. Энэ хоёр малынхаа панги би одоо бүгдийг одоо орхоо тэжээхгүйгээр одоо малдаа хэрэглэхээр гаргаад тавьсан байна. Одоо өнөө жилийн 1-р удааны хөрөнгө энэ удааны орлого бол 3690 жин улаан орхой.
4: 2 том 7670 орхой олдсон орлого бол энэ шүү
3: дээ. Тэгээд үлдсэн жижиг орхой гон болоод өндөртэй орхой нэг хэсэг үлдсэн юм бол эргээд буцаад нөгөө 4 пендрээ намж оруулсан юм.
0: 9 сарын сүүлчээр нэг хураагаад эргээд 10 сарын дундчээр одоо 3 дугаар удаа хүртэл бүгдийг хураачихна. Нэг жилд 3 удаа хураач та. Одоо 1 дугаар удаад нь одоо ийм 3600 гарай. Одоо энэ бол 4 пенди орхой 3600 гарай гэж юм. Одоо 2 томараа зосор холцсон. Одоо намар 2 дугаар удаа дээр юм бол дахиад 4 пен болцсон. Нэмээд эргээд дахиад 3 дугаар удаа 3 удаа хураана.
3: Тэгээ миний өөртөө биний энэ гол зорилго бол би энэ чигийн улаан орхойг тэжээсний гол зорилго бол орхой тэжээгээд боловсруулсан ургааныг бордуур өнөд амар хай хамгаалт гэвэл тэр зориулах санаатай. Нутгалжийн тачирдлыг засаж, Элс Макгийн ногоорлон нутгалсан бүтээн байгуулалт өөрийн хүчээ өргөж бодож байна. Би голнод орхой голдаж хэлэн заасан юм гэсэн байхгүй байхгүй. Би бол орхойгоо өөрийнхөө баасыг орхойд идүүлээд эргээд боловсруулалт гарч ирсэн бордуураа эргээд амхаа дээр цацнаа. Нутгалжийн засаад амхаа хамгаалт байдлыг хийх санаатай. Тэх байгаль хэмээх байгальд нь буцаана. Одоо эртний уламжлалт ихс байдаг ч гэдэг тэрний янз бүрээр хийж байна. Би нэг малчин хүн болсны үл нутгтай бол яа юм малтай гэж юуны өмнө нутг усан хамгаалах хэрэгтэй гэж боддөг. Нутг бүлтэр тачид бол амь ахвай ширхтаж бүхэл амьтан ургамал бүрг охрол болно шүү дээ. Нэг нэг манай малчин хүний давч бол нутг бүлтэр муутаад ус ургамал багасаад амь ахвай ширхтвал малчтын орлого багаснаа. Малчлын өөрийн өртөө нэмэгдэнэ. Нэгдтер одоо малчтын дараас ярангу хүндрэн шүү дээ. Одоо 20 жилээс усаас амьхан хамгаалтын ядлыг үйлчлүүлж байна. 3 амраатын инженерийн байгууллага нутаг бүлтэрийн нөхөн сэргээх Элсмакгийн засах ядлыг ихэр өрнүүлж байна.
4: Харам юмс надад тоглоод хэлдэг. Сарна чи ч одоо улаан алга бүрдэжийн байлаад улаан орхоо тажиждаг болчих дөө гэхэд асууд.
3: Гэхдээ надад бас өөр юм бодол байна.
4: Ийм малчин хүн боснууд малаа малчаараа малч шүү дээ. Малаа малчгүй яривлаа нутгаанч хамгаалах нь зохистой гэж бодож байна. Нутгаан хамгаалахгүй яаж мал малч болно да. Даалах өхрийн баасар улаан орхоогоо тэжээгээд боловсруулсан органик бордуурын амхай сэргэлтийн ажил тэргэлж тачирсан бэлчээрээ өөртөө засдаг эсрэгдсэн манга өөртөө нөөрүүлэх гэж бодож байна. Тэгэхээр Нятнагаас одоо би нэг чиг улаан орхоо тэжээгээд ингээд энэ гүрээ нэг малын өхрийн баасаар ашиглаад органик бордуур хийгээд одоо энийг юм бол эргээд би нэг улаан орхоогоон бол ингээд энэ компанид бол хулдай төгчих нь эргээд энэ боловсруулалт гаргасан энэ ургааных бордуураа би өөрөө нутгад дээр засыг нутгад дээр ашиглая гэж бодоод эргээд би өөрөө жилд энэ эсрэгцэн нэг нутгад хэсэг нутгад дээр юм бол энэ хөвөө оройч цэцгийг тарьсан эргээд нэг хэсэг хаалгаа тарьсан харганы энэ үр нэмэд тариад иймэрхүү адил хийсэн ингээд энэ ургааных бордуур оруулсан энэ хүрээн баасаа улаан орхоод идүүлээд энэ ургааных бордуур бол сэнг вебтэй төр энэ ашиглаад үүтэй үрх төмжин сүрсэ. Бүр тийм гөлөө манхан дээр эргэний яраалаар ингээд бивэр хөвөө орой цэцэг тариад энэ ургааных бордуурыг бүр хийгээд тариад бүр өндөр ургаад сүр нөгөө яан хаваргараа сүр үрх төмжин олсон. Одоо энэ удааны энэ цагт нэг гангаар яг юм гандачглаа. Эрэгс нэг харамсалтай асуудал өмцгөө ганд тар сурааж ил яд.
3: Ятнам бол би 1500 өхрийн баасаа баг оруулаад эргээд 1500 2000
4: ургаанаа дурдуур гарч ирсэн. Ингээ ургаанаа

0: Одоо манай хаврал бий өөрөө энэ компанид улдаагүй байж байгаа. Улдаагүй гадна ашиглаад энэ одоо энэ хөвөө оройцтгийг тариад одоо энэ удахтай үлчээр амархан амгалаад энэ төлөв өөрийнхөө портфолио хэрэгсэн. Ингээд өнөө миний энэ ашиг орлого бол одоо цаана одоо ихээр арилж чадна гэж хэлсэн. Одоо захын үнээр авч болоод нэг дүн ургааг бордогч одоо энэ чуйын фонги боловсруулалт гарч ирсэн дараа 320 төгрөг нэг дүнгээ хэдүүл ингээд энэ тэгж болж байгаа. Ингээд би өөрөө 1000 дүнгээ аваачаад өөрийнхөө нутгийн төлөвлөгөөр одоо ингээд зарцуулсан. Эний аж ахуйн талаар бодож бодвол 32 төгрөг төгрөг орж шв. Би энэ ядна оноо ямбай тарих үед бүрт ингээд өндөр үнэ хавсан болгоно бүр байсан юм. Одоо ингээд миний 1500 дүнгээс одоо 500 гаруй дүн сая хүлтэд байна. Ингээд би одоо гурхаад хэжээд оноо ургааны бодлоор ашиглаад миний амийнхаа хамгаалах ажилтнууд одоо цохох хэмжээнд өөр ашиг олдлоо гэж бодож байна. Хөвөө орой цэцгийн үед ингээд нэгдэн үдэ эс мак эс ингээд энэ хөндлөн ургадаг. Эхлээд эс докторж болох нь их. Тэгэхээр одоо нэг хэсэг эс бол одоо ингээд сур докторж болно. Хоёрдугаар энэ үдэ ягаан хуараар нь цай хийж байна. Эргээд энэ үндсээр нь бас нэг хэсэг цай хийж үндсээр нь шимтэй жил маш өндөр. Малын өвс бордоонд оруулах үед ашиг шимээ сур өндөр гэж байна. Одоо энэ зорилгоос биний гол санаа бол одоо энэ нутгийн айн бэлчээрийн энэ ургамлыг тарьж үзье. Хоёрдугаад бол одоо ингээд ургаад гарч ирсээр ярангуй аж ахуй ураш шиг байна. Хоёрдугаад одоо бас амиахан ураш шиг. Тэгээс нас үзм байгалийн юу болс их сайхан. Үзмчтэй. Иймэрхүү байдлаас одоо энэ ингээд тарьсан юм. Одоо энэ хөвөө орой цэцэг нь ерөнхийдөө тарьсан мөн одоо 300 гарай мөн. Одоо ч өнөө тийм газар хагалуулж болохгүй. Би нөгөө машинаар тарьсан болохоор ингээд газар хагалуулсан хэвчээр байх. Тусгай бордоор оруулаад. Ингээд би 5 том төргөний энэ хөвөө орой цэцгийн соёо аваад эргээд энэ тариад одоо чи хөдөлмөр бүтдэг юм ба 6 том гараа заас. 6 том 7000 гараа заас орчээ. Өнөө жилийн зарцуулсан хөнгө болоод тачигэд. Зөв хөвөр айцгийн соёо болоод одоо тарих үед хөдөлмөр бүч орсон. Хөдөлмөр бүтнийхэн заастайгаа. Цаана одоо миний өөрийн органик бодроо өөрөө нэмсэн болох нь өөрөө хэлсэн гаргасан болох нь юу байхгүй шүү дээ. Заасаа гаргаагүй. Яг энийг урдсчилж бодвол одоо миний энэ заас органик бодрын заас бол зөв Бордорхон зоос чи 32 том орчлоо гэж хэлж байна. Би ихсэн ажлын амжилт гэж одоо их юу гэдэгээр одоо миний айх гэтэр ган тараад одоо нэг хэсэг цэцгүүд одоо бүр цэцэг чи одоо бүр ганг даахгүй энэ 7 сарын айх гэтэр гангаар эргээд гандчихсан. Гэвч одоо миний сэтгэл бол их баяртай болсон нэг энэ хэсэг ажил ингэж одоо дотор болох юм байна. Бас өөрөө бас амтгсан амжилт болчлоо гэж бодож байна. Одоо учир нь би энэ малынхаа баасыг ашиглаад ингээд өөрөө одоо бургаар ургааг бордуур гаргаад ингээд энийг өөрийнхөө бэлчээр дээр цуцаад ингээд бас их өр ашиг олцох таа гэж бодож байна. Ингээд одоо энэ өвөө орой цэцэг бол одоо ганд даахгүй ингээд дахиад тэлэл би одоо нарийн амар нарийнхан тийм нэг соёо ялах нахаа тарьцсан болох нь дангад эсвэл дийлсэнгүй унцгцсан. Тэгээд дээрэс нь одоо ингээд тэр хайвд ингээд яна нэг ургааг бордоор байна оруулцсан чи өөр өвс нь л ургасан бэр сүрсэн. Манай нутгийн өвс нь сүрсэн ургасан. Аг гинэ одоо тэгээд элдв зүйлийн шаргалж өвс нь л одоо сүр өндөр ургачихсан. Тэгэхээр манай энэ хөвөө юу нэ ургааны бордуул дээр яа ял манай нутаг дээр бол маш тохирч байна гэж бодож байна. Гашил энэ ургааны бордуур шимтэж л өндөр бед эний хүрхэн баасыг ашиглаад эргээд бордуур болгоод нутаг дээр цоцол амиахгүй өөр ашиг бол 100-ийн 100 олно гэж би бодож байна. Халгаага одоо би малын тэжээл бордуур болгочихсон шүү. Нэдэн бол халгааны бордуур хийгээд бол өвлөл 20 бэрүү тэжээгээд дурсалтын шинэртэ хийж үзэд миний энэ 20 бэрүүний одоо шим тэжээл нь маш өндөр. Бие өсөлтний сайн өвчин бөхөе туссангүй. Нэдэн бол би нэг хэсэг тарсан халгаагаан бол ашиглаагүй. Тарсан бол өнөө жил одоо зэрэг нэдэн мөн ялах соёо тарсан болох нь өнөө жил 2 дугаар жил дээр. Өнөө жил сая өндөр болж байна. Өнөө жил сая хатсан. Эвэд нэг хэри халгааг ээ би хатаж авчираад. Бэлчээрх ари халгаагаа авчираад тэгээд өвөл талхтаад. Тэгээд шар бурцгатай. Талхын шартай хадаад ингээд бордуур хийгээд. Өнөө жил одоо мөн ялах соёо. Үрээ соёо болсон. Соёо байж өгнө гэж одоо 900 жингийн үр авчираад. Эргээд одоо эн мөн чуй юм фэнэ хийгээд аа 2 пен 400 мэт 400 гэмийн 2 пен дотор одоо соёо боожулж байгаа. Энд дээр бол 10 том халгааны соёо боожулсан. Одоо бүр нь үлбэр гараа соёолоо гараад ирсэн. Энийг юм бол би одоо манай хамт зэрэгтэй хамтраад одоо нэг халгааны нэг бүтээгдэхүүн хийх санаатай, цай хийх санаатай юм бол ингэж бодож байгаа юм. Одоо байл хэрэглэх гэсэн одоо тийм их хөтэй. Олонноос л хангахтай хөгжүүлж яах гэсэн ба. Энд хаалганы одоо юу вэ? Хинтэж юм бол онд дээрэс нь арим жилийн өвчин застаг шүү дээ. Одоо манай уламжилт Монгол амьдгаар авч хэлээд хаалгач одоо өвчин шүүний өвчин тустай. Одоо халуун тоон элд хоёр жилийн өвчин тустай гэж юусан байна. Тэгэхээр энэ ч юм бол одоо тийм шихэр шижиг өвчин дэл тустай гэж энэ одооны хэвчил бол ингээд юм нэг содлого хийж гээ. Тэгээд энэ жируулаад индекс энэ 10 томын шихэр хаалгаа одоо хурсараа хатчихна. Аж ахуйтай харилцаж ирэм үү? Амж ахуйтай харилцаж. Би бодоод өөр Монголын нүхгүй юмтай харилцаж. Цайныхаа юм бол би одоо нэг муу жижиг компанитай хийх санаатай байгаа юм аа. Би нэг малчин хүн болсноо хожим яаг дараа. Одооны цаг үед авч ирэх болсноо жоохон бодлохоор цогцтой юу болох шиг байгаад. Тэгээд би эсвэл удаар хийж үзье. Бич батсан. Малчтын ойлгох багсж гин. Малчтын дараа сундарж гин. Одоо тэгээд энэ ойрын жилийн байдлуудаа тиймэрхүү шиг байна. Тэгэхээр манай малчид бас нэг арван зүйлийн юм өөрөнгө гардаж хийвэл бас зүгээр юм уу? Би бол ингэж боддөг юм. Нутгуулчаар аймаг хаал манай өөрийн нутг. Өөрөө хариуцаад ингэж хийвэл бас. Нэг гол зорилго нь үл тэгж ботсон юм аа.
1: Шинэ төрний малчин.
2: Ойлгосноор энэ жил Шанхайн жамхарал чаны их сургуулийн хөвинчэ үйлдэг компани нь сарнатай чигин улаан хорхойн оргоног бордор худалдан авах гэрээ тогтож, хойштын төрөлжилийн хөвчэ жилэн өргөтгөн оргоног бордураан өөрөн ашиглахаас гадна гадагш борлуулж орлого нэмэгдүүлэхэд жамлаж өгсөн байна. Сая та бүхэнд амьхайгаан хамгаалан ашиг орлого нэмэгдүүлнэ гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нөтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо. Хэн чагийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хөгжүүлэх тухай чухал жавар нь халуун тусгал гаргаж байгаа. Ли Чан төрийн явдлын хорооны байнгын ажлын хурлыг хэрхэн хурлуулсан. Чао Лэ Жи Хяжуутийн хулсын хурлын дэд зөвлөлийн даргатай хуулцсан. Ван Хунин Хяжуутийн хулсын хурлын дэд зөвлөлийн даргатай хуулцсан жирэх мэдээнүүдээ сонсхон. Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Товараа жоохи мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин

хоногхон тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хөгжүүлэх тухай чухал жаавар болгож, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хүргэлжилэн бужгааруулан хүчирхэгжүүлжээ. Тундад улсын маягийн ходоохчлолтыг ахуулахад хүчтэй төшөг тулгуур хангах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ерөнхий шүүжигийн чухал жаавар нь хөргөө олон кадр олон түмний дунд чанга тусгал гаргалаа. Холнороон хилэрхийлэгтэн тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хөгжүүлэхийг чухал байлдах бодлогын нэг үүрэг болгож, хүргэлжилэн хүч оруулж, шантрашгүй чармайж, хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулах харалт тийш хөрс говьшгүй урагшлах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан 2018 дугаар их хурлаас нааш манай улсын тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлс тасралтгүй хөгжин бужгаарч, хүүдэлт шинчлэлтийн хүчин, хөрсөлдөх хүчин, ерөнхийлсэн бодит хүчин хилэрхий чангарч, хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт лавдун баттай халахмыг халахлаа гэжээ. Улсын хөгжилт хөрчлөлтийн комиссийн хажуулсан хөгжилтийн жуурхааны дэд дарга Шожи хэлэхдээ, энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжлөлтийн жил мөн. Намын төвхөрөө бүх улсын тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсийн их хурлын хуралдуулсан нь хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтыг шалбдан ахуулахад маш чухал ач холбогдолтой юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухал жаавар болгож, шинэ аянд хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулахад урагшилтын чиглэлийг тодорхой жан өгч, үндсэн журамлал хангаажээ. Бид хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлын нэн гүнжгий ойлгож, хоёрыг хамгаалхийг хэрэс баялуулж, колдлогтой хажилсын чанар чансааг дэвшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг лавдуунаар ахуулжээ. Тунд дээд жандаанд хийш хөгжихийг ахуулах болно. Шинэ хуучин хөдөлгөө хүчнээ солигдлыг шалвдан ахуулж, холон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлэн, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хихэр хөгжүүлж, тундад улсын маягийн ходоохчлолтыг ахуулахад хүчтэй төшөг тулгуур хангах болно гэжээ. Хаж үйлдвэр ба чимэж ангижилтийн яамны төлөвжүүлгийн жуурхааны дарга Ёжун хэлэхдээ, манай улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээхүйлсийн хөгжилт чухал их хамжилт олж, хүүнээ хүндсэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жамчилж жалуур хатгасанд байна. Ши Жинпингийн шинж чагуугийн дундад улсын ончлогт нийгэм журмын хүжил санааны шинтлэн ухаанч жолоодлогод байна. Бид шинэ хэлбэрийн хаж үйлдвэр жилтийг баялуулах хүндсэн харалтыг батжирж, шинжилгээ ухаан тагнам мэрэгжлийн хүүдэлт шинчлэлт ба хаж үйлсийн хүүдэлт шинчлэлтийн гүнжгий хуусалчлыг ахуулж, чангалгийн гол мэрэгжлийн бэрхийг туулахыг ахуулах, шинжилгээ ухаан тагнам мэрэгжлийн хүр бүтөлийг хондоошуулан хэрэглэхийг гүнжгэрүүлж, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсийг хүргэлжилэн бужгааруулан хүчирхэгжүүлэх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдаа. Шинэ аянд шинэ чагуугийн дундад улсын ончлогт нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, хөгжилтийн шинэ ойлголт хүнийх бүрэнгүйчд хоновчтой бүх талаар туушлуулж, чанарлаг хөгжилт ба хөндөр төвшнээ хамар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, хоёунчлах бохирдлогүй болгох хуусалчлах чиглэлийг баримтлан, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсийг хүргэлжилэн бужгааруулж, хажуулсан хэлхэнэ буян дааж хэжимдэх төвшнийг дэвшлүүлэн, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээр гол болгосон ходоохчилсан хажуулсан системийг түргэн байгуулж, бодит чохчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэн бужгааруулж, тундад улсын маягийн ходоохчлолтыг ахуулахад хүчтэй төшөг тулгуур хангах хэрэгтэй гэжээ. Холнороон илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаавард тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хөгжүүлэхин чухал их ач холбогдол, чиглэл харах зам болон голдлогтой үүргийг гүнжгий тодорхойлон өгүүлж, маш чанга байлдах бодлогын чанар, жолоодлох чанар, хандлага чанартай байж, хамаатай ажлыг сайн хийхэд чухал журамлал хангасан байна гэжээ. Хэдийн засгийн яамны хаж ахуйн бүтээн байгуулалтын жуурхааны дэд дарга Фаншин хэлэхдээ, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гаргасан чухал жаавар нь сод мөргөн, хүжил санаа нь гүнжгий, агуулгад хүн нь баялаг байж, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсийн чанарлах хөгжилтөд үндсэн журамлал хангаалаа. Хүйлдэн бүтээхүйлс бол улсаа тогтнуулахын үнд.

0: үүдэс, хулсан хүчир хөгжүүлэхийн суур, хулс ардын хаж ахуйн хамин судас мөн. Холны тэн эдийн засгийн хүүрэх харуучилгад суурлж, бид эдийн засгийн төрийн бодлогийн хөтлөн жолоодох хүйлдлийг чаашид бадруулж, тэргүүнай хүйлдэн бүтэ хүйлсэн нэн сайн нэн түргэн хөгжилдийг дэмжих болно гэжээ. Тундад улсын хагаар айлын хаж үйлдвэрийн бүлэглэлийн ховчоод харуучилгад компанийн дэд ерөнхий даамал Гүшин Жээ хэлэхдэн. Хөндөр жандаанай тоног төхөрөмжийн чар хүрээнэ төвийн аж ахуйлал болсны хувьд хэн бол чухал их байлдах бодлогын хааж дэхол болохоор баргүй нэнч хүнд хүүрэх харуучлах болно гэдгийг гүнжгий таньлаа. Бид улс орныхон их үйлсийг бодол хийлэн жангалхийн гол мөрөгжлийг хүргэлжлэн ахуулж хагаар аяллийн тэргүүнээ хүйлдэн бүтээх чадварыг хүч хэрхэгжүүлэн хагаар аяллийн тоноглолын буян дааж хөжимдэх бодтой ажиллагааны хүр бүтөмжөөр хүйлдэн бүтээх хүйлсийн хүч хэрхэг улсын бүтээн байгуулалтад хүйлчлүүлэх болно гэжээ. Тэргүүнээ хүйлдэн бүтээх хүйлсийг хөгжүүлэхэд хөл талын хамтын чармайлгаас салж чадгүй юм. Холдлогтой чар хүрээнэ хөрөнгөлсөн арга бодлогыг хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, хонин дээр нь хүчилж, хэлжүүлийн хүүргийг найдваржуулах ажлын лавдун баттай явуулж, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээх хүйлсийн хүүдэлт шинчлэлтийн хүчин, өрсөлт хүчин, хөрөнгөлсөн бодит хүчийг тасралтгүй дэвшлүүлэх болно гэж холноороо санал нэгтэй хилэрхийлсэн байна. Товаражогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 18 өдөр төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлыг хэрхэн хурлдуулж, настай чуудтай холбогдох ажлын байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсч, Пэйн Тамрын уралдаанаа хэрүүлэр хөгжихийг хайхуулах хамаатай ажлыг судалж, хэмчилх, хэрүүлжил, совлалтын багтаамжийг хөрөгдөхөн дэвшлүүлэх инженеринг пайрлуулан хэрэгжүүлж, хатад хэмэмэлгийн хуламжлалт мэдлэгийг хамгаалах дүрмийн төслийн ханин батлан, бүгд найрамдах дундад ард улсын гэнтийн хэргийг харагчаа хуульч ирэг 15 хуульч хаажид засвар оруулах төслийг ярилцсан байна. Товаражогийн мэдээ, бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн өх хурлын банкны хорооны дарга Жолжи 18 өдөр Бээжинд яжуутын улсын хурлын дэж зөвлөлийн дарга Фэридтэй уулзсан байна. Чолжи илэрхийлэхдээ, хэн сарын эхэнд тэргүүлэгч Ши Жинпин яжуутад хамжилттай түүхэж чанартай хайлчлалт хийж, хоёр улсын төрийн тэргүүн дундад яжуутын Ховжиана хамтын чогчийн байгууллалтыг ахуулахаар санал нэгтэй зөвшөөрж, шинэ байдалд орох хоёр талын харилцааны хөгжилтийн шинэ жургал төлөвлөгөөг жургалсан юм. Тундад улс яжуутын талтай хамтаар хоёр улсын төрийн тэргүүнээ тохиролцсон чухал хамтын танилтыг найдваржуулж, хуламжлалт нөхөрлөлөн хүргэлжилүүлж, улс төрийн итгэлцээг баттахын бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж, тундад яжуутын харилцааны нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлох дуртай байна. Тундад улсын бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн их хурл, яжуутын улсын хурлтай хөл хөдөлс давхраг холон чар хүрээнэ явуулж байгаа нь чангатгаж, хардчлал хуульчлалын байгууллалтын туршилгын солилцоох гүнжгий өрнүүлж, дундад яжуутын Ховжиана хамтын чогчийн байгууллалтад хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэж. Товаражогийн мэдээ. Улс төрийн зөвлөлгөөнэ бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнин 18 өдөр Бээжинд яжуутын улсын хурлын дэж зөвлөлийн дарга Фэридтэй уулзсан байна. Ван Хүнин хэлэрхийлэхдээ, төрөөхөн тэргүүлэгч Ши Жинпин яжуутад хамжилттай гар түүхэж чанартай хайлчлалт хийж, хоёр улсын төрийн тэргүүн хөргөн дэлгэр хамтын танилттай болж, хоёр талын харилцааны хөгжилтөд чаашид чиглэлийг жааж өгчээ. Тондотын тал яжуутын талтай хамтаар хоёр улсын төрийн тэргүүнээ санал нэгдсэн чухал зүйлийг бүх хүчээр найдваржуулж, уламжлалт нөхөрлөлөн жалгамжилан харилцан ашигтай хамтын ажиллагаагаа хөрөгдөхөж, дундад яжуутын Ховжиана хамтын чогчийн байгууллалтыг ахуулах дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөлгөөнөө бүх улсын хороо яжуутын талтай солилцоо харилцаахан уламж хаашидгаж, дундад яжуутын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг хөгжүүлэхэд хүчин чадал нэмэрлэх дуртай байна гэж. Товаражогийн мэдээ. 9 сарын 18-ны хөрг ховсол үүснэ. 95 жилийн хойно ташрмаар түүхийг үл хумардан сэрэмжийн жүнг чохох ёслол 18-ны үдийн өмнө Леони Можийн Мөгдөн хотын 9 сарын 18-ны түүхийн үзэн хөшөөнө хуудам талбайд явагдсан байна. Тондод улсын өвхамтамын төв хорооны хулс төрийн товчооны гишүүн бүх улсын хартын төлөөлөгчдийн өв хурлын банкны хорооны дэд дарга Ли Хунжун ёслолд оролцож яриа тавьсан байна. Товраажуугийн мэдээ хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хороолын хүрэг харуулчилгийн учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, хүлчилгээний төхөөрөмжийг төвлөрдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралд мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хороолын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт, нарилга оновчтой хүлчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төвлөрдржүүлж нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж холон төвнө хололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнө төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнэ Чанчунэ Кванчанд хоригийн Чангшан Хуайюэн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүлчлэгчдээс харьяат хоригт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд бат чанга батлага хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшгэлж намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачийн хэлхтэн зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй биднээ хангаж байгаа нь эмлэг ус жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг харуулчилгаан бат чэжилж үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэж.
0: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сайн эсхийн жангалга нь үндсэн шатны намын жохон байгууллалт ба хөргөө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалга нь намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон томч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэ Можийн Фужо хотын Гүлүүд хоригийн Шэбу жэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж хоололтой хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хоролчин хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлхтэн. Холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгууллаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой хач тус хүртээсэн юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатнаа өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатнаа суурмэн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настачууд болон ялах хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинруу хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Дэжа Можийн Жүжигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хинан байчаахад тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жээл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хинан байчаах эгнээг байгуулснаас нааш, бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчлөж уралдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтөй холбогддог. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгуулалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангадгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгуулалтын удирдлага доорх суугаал ардын жөвлөл, ажил биелсийн жөвлөл, аадал авахын үйлчилгээнэ аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгм үзүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх жоргоорон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Тубараж үгийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анхдагч бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанэ санаачлаг болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай ил чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн Төмөр Жам ба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэрэг, Тянжина олон улсын их хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг Жасмал Жамаар Бахт Бомтод хүргэж, Хасакистана 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньё Юнай танилцуулснаар, энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын их хураан гармынхан Төмөр Жамба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэргийг анх удаа аялуулж, одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр Жамын Тэврийн хол жамын гол шугам, Жасмал Жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг жирэг арга маягаар дамжуулан, Ачаа Тэврийн хүчнээ Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугаман нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд, манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо говьд, дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжнээ галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн човаг давж, зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншор долларыг давж, торгоны жамын аж ахуйн бүсээр тасралт үгүй урагшлах болдод төмрийн тэмээнжин болж Европ Азийн

0: ч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаам бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хэркэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлж үйлэн 40,000-ыг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нөлөөлтийн томууд явах тутам нэгдэн дотоод хурайн гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орны нөлөөлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болжээ. Хөнааны дээр хагас жилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын хавчилтаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жан Ий хэлэхдээ хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төрөгт хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас чууны 18-чиг 4-өөр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээнэ чууны 50-чиг 9-ийг эжилжээ. Нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаан тагнам мэрэгжил бохордлохгүй нүрс төрөгч баг жирэг чар хүрээ тийш хүргэлжилэн хөргөцсөн байна. Холболдон нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербияд хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамар барилга эхэлсэн байна гэж.
1: Дүрэн баримжааг холболдон нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих дүрмийг жолгуулах дүрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөнхт өвснээ мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторга жирэг жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртэж дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлэг тийш шилжиж том төсвөөс бодит үйлдэлэг болон хувирж нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шинэ шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар хүлж дэлхий дахинд ашиг хүртэх энэ хүү жаргалын жамыг явах тутам саруул дардан болгох болно. Төв радиогийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой чар хүрээнэ тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шинэ мэрэгжлэр бий болсон шинэ аж үйлс шинэ эжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагвар тасралтгүй чолгорн чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжүүлэн нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөлжүүлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхэр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 хүрчи 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91 дэн ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх эмлэгд сууж эмнүүлэх эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарчи

0: гурван хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19 ховаас дээш их можин шатнаа засаг захаргаанаа зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишжүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ.
1: Мэдээ сонсглоо. Мэдээний хариуцсан найруулагч Бүрэн Уулжи, Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр.
2: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор айл тушаахгүй сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
3: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчд намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айл тушаахгүй манай урлагийнх найз чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
4: 3, 2, 1 Манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
5: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Би бол сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор айл тушаахгүй сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
6: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрэхэд дард. Алтар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрэхэд дард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаах бол эрэхэд дард болгоны үүрэг.
7: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нэчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төв радиогийн таван мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаан жолгож байна. Би Хунчинэг чинь байна. Хайртай дүүнараа, өнөөдрийн дугаараар та бүхэн дон авьяаслаг хүүхдүүд гэсэн болон тохируулж, Өвөр Монголын авьяастай, чармайлахтай, ончлохтай хоёр дүүтэй танилцъя. Дүүнэр минь радиогасан холтгүй байгаарэ.
1: Чавадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүлжүүлэх содон тавчин. Таван өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Хайртай дүүнэраа, авьяаслаг хүүхдүүд болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан урдаар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүсийн хошууны туршилтын баг сургуулийн уртын дуунд авьяастай Анүүхэн дүүтэй хийсэн сурвалжлаг болон түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонсохоор боллоо. Одоо бид түүнтэй танилцъя.
2: Сайн байцгаж байна уу их юм хүндтэй сонсогчдоо. Би одоо Үүсийн хошууны туршилтын баг сургуульд ирээд байна. Ингээд Үүсийн хошууны туршилтын баг сургуулийн дуунай дугуйлангийн дарга худанго огчтой уулзаад байна. Ингээд одоо өгч маань сайн байж яв уу?
3: Сайн байна.
2: Ингээд одоо нэг сонсогчтой мэдчилнэ үү?
3: За, өргөн одоо сонсогчид та бүхэн сайн байж байгаа юм уу? Та нартай өнөөдрийн сайн мэдээ төвшүүлье.
2: Тэ манай өнөөдрийн хэтрүүлгэд ирэх гэж хүүхэдлэх юм билээ.
3: Татвар анаас сурч Ануухан.
2: Ануухан. Тийм байна. Тэгвэл одоо багш шав хоёулаа нийлээд одоо манай сонсогчид ямар сайхан ардын дугаан өргөх бол.
3: За чинь одоо бид сурагч Ануухантайгаа урт сардын дуу 8 гүн арслан дуугаан сонсогчдод өргөе.
2: Yeah.

0: ямар сайхан дуулдаг сурагч вэ гэд өөрийгөө олон сонсогчдод танилцуулна уу.
1: Таарал сайн байхын уу? Би бол Ocean Ocean-ийн туршилтын баг сургуулийн 5 дугаар оны 4 дугаар ангид сурч байгаа Ануухан байна.
0: Ануухан байна. Одоо хэдийн нас хүрч байна?
1: 11.
0: 11 настай. Тэгээд ямар ямар сайхан дууг мэддэг байна? Ялангуяа ордос ардын дуугийн сайхан дуулж байна. Мөн ч уртын дуугийн сайхан хүмүүсийн сэтгэлд хүргэдэг сайхан дуулдаг байна. Тэгээд хамаг анх энэ дуугийг дуулахад хинээс их сурсан байна.
1: Манай дуунай багш өвөгшээс их сурсан.
0: Өвөгштэйгээ уулзчих нь уртай.
1: Уулзсан уртай ээжээс, эмгээс.
0: Эмгээжээ сайхан дуулна. Тэгээд одоо ямар ямар сайхан дуугийн мэдж जैन сайхан дуулч чадаж जैन.
1: Өвчтэн дууд таар ирвэс цаан ботго, жиран хайлаас 8 гоо нарслан, цайвар цайвар ширга. Баса одоо сардын дуу болдог.
0: Баса өвчтэн дуу. Тэгээд усгал дуу бас дуулах төртэй юу? Асчлаа. Тэгээд одоо ордо сардын дуу бүхэн үлгэртэй, үлгэр бүхэн дуутай гэж ярьдаг манай ордосчууд энэ үгээ санасч яв. Санасч яв. Тэгээд өөрөө нэг дуугийн сурхад санаатай уулзход энэ дуунайхаа үлгэр юм уу, одоо чат дээр учрын мэдж байгаа дуулдаг юм уу гэж бол энийг мэдэхэд хинээс суудаг байх лүү.
1: Эмгээжсэн багшаасаа асуудаг.
0: За тэгвэл одоо сая өсөхөдөө дуун гарчаг хэллээ. Дуул туртай дуу, сайн дуулдаг дуу гэж байна. Тэгвэл одоо 90-с хаан бутгуу гэсэн дуугаа нэг сонсож одоо нэг дуулчихно уу?

0: Энгийн цагт сөөр олон уралдаанд орж яв.
1: Орж ясаа.
0: Жишээлбэл ямар ямар уралдаанд орж исэн байна? Хаан хаан явж исэн байна?
1: Хөт толгойн уралдаан, өхнөр уралдаан, олон хурахын уралдаан зэрэгэд явж исэн.
0: Тэгээд шагнал олж яв.
1: Олж ясаа.
0: Олж ясаа. Шагнал засахад улам цайшаа улам дөрөвтэй дуулъя гэд бодож байна уу?
1: Бодож байна.
0: Энгийн цагт баяр дан дуудуулна уу? Нээлж тоглохдоо яаж яаж тоглолт гаргадаг байна?
1: Дуудуулна, бүгд үсэрнэ, шүлэг
0: мөлөө мөшнө. Шүлэг чийж яах шүлэг байна?
1: Ээжээ сайн
0: шүлэг чийж яана. За чөөл одоо дуу сайхан дуу хараггүйс шүлэг унших төртэй юм байна. Тэгвэл одоо ээж гэсэн шүлэг байна одоо сонсогч тань хаалчихвал.
1: Ээж. А чингватер. Өнөө тугал нийлээ гэж хормойдон бүтсэн нээж үүрсний гээгээр зилэн дээр ярсан л ээж амтан бүхнийг өрөөдөж хөрхий хэлсэн нээж ачтан бүхнийг снаж сэтгэл дээр даатгсан ээж дэнаас игэж ирэхшиг хотоос намайг бараалахад даахтай магнайг минь өнөрдөн шийд болдог ээж бүхий жүнсүлдэг болсон эр хүнийг тэгтэд бодогтой хүүхэд өмшгэн хажуудаа нь эрхэлүүлдэг ээж. Энэ хүнээр би аргадуулж, алгадуулж өссөн энэ хүний би айлгаж, жовоож өссөн энэ хүний би өлгөж, хорвойдод чорнисэн энэ хүнээр би жөөлгөж, хөдөлгөж хүн болсон. Бурхан сэжиглэхгүй хүн ч ээжтэй сэжиглэдэм богд хаанд мөргөөгүй хүн ч ээжтэй сүгэж жолгодэм айж үйлэг алдах данч муу ээжэн дуудгийм айлгаж доолон дуудмас дүүжэрхэдэнч муу ээжэрэн л харгадуулдгийм яг л миний ээжсийг эгдин эгэл хүн ижгүүр галуын тэртэйгээс хүн төрөгтний тэвэрсээр чагуи бүхний элгээтэй нийлх шигэн бүгэлэн чилүүн жипсгийн үээс өнөөдөр төргэсэн биш үү Тэж хатерсан муу ээжийн хань сайн яваа гэд уулахаас өөр бүтэн жаргалын амт өөр үү байхгүй да. Бүгэ хэрэл хоёроор шануулдаг ачтай хүндаа би бүтэлж ойчхот минь аргаддаг ээжтэй хүндаа би сүүн нэг далайн чадаж тэмүүлж харах гэртэй хүндаа би сөмбөр их улаач илүү сөгөж мөргөдөг тэнгэртэй хүндаа би.
2: Одоо бид хамтар анухнаа дуулсан сайвар сайвар ширгаг их дууг сонсъё.

0: хэд мань нэвтрүүлгээд сайхан авяасан бадруулж сайхан шүлэг сайхан дуугаран сонсогчдын сэтгэлийг уурааж Монгол соёлын өвлөж уламжилж яваа анухандаа баярлалаа.
1: Баярлалаа.
2: Бичгэн айж нараа, сая бид анухан дүүтэй танилцлаа. Түүнээ жижигхэн биед ийм их өнөрг нуугдаж байгаад нь та нар бас гайхсан байхаа. Ерөн дуудуулж явбал өөрөө элч өнөрг олдог мөртөн өөрөө л бусдад ч ихсэн эрч хүч олгодог шүү дээ. Тэгвэл бид жалгаад Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа Жүүн хошууны дүүлийн дүүтэй танилцъя. Дүүлийн дүү олон арвын авьяастай мөртөн бас олон ном унших дуртай юм. Тэгвэл бид түүнтэй хийсэн сурвалжилгаа сонсож түүнээ дуулсан уртын дуугаас сонсч хоёо.
3: Дүүлэн сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
3: За сайн. За дүүлнийг бол танай сургуулийн уралдаан тэмцээнээр бас чамайг зөндөө харж ирсэн. Тэгээд баг сургуулийн сурагч одоо ер нь дээр оны сурагч болсон байна. Дүүлэн гэдэг нэртэй. Тэгээд шүлэг уянгалдаг бас уртын дуунд бахтай гэдгийг чинь мэднэ. Тэгээд энээс гадна чухам дүүлэн одоо жинхэнэ өөрийнх нь дур сонирхол юу байдаг? За бас ингийн амьдрал дундаа юу бодож явдаг? Тэгээд бас 97-нгүй дэлгэж ярнау гэж хүсэж гэн өөртөө чинь илүү сайн танилцъя.
1: Тэра Семено Пиол Алшаа Жүүн хошууны Монгол үндэсний туршилтын баг сургуулийн 6 дугаар оны дүүлэн байна. Би бол уртын дуудуулах дуртай, шүдэг шүлэглэх дуртай. Бас манай сургуульд 3-4 жилийн хөтлөгч болсон. Би бас сургуулийн гадна сарны агшин хажуу ятаг сурж байна.
3: За сайн чиний ингээд хуруу даржгаад ярьсан зүйлүүд бүр илүү оо урлагийн тал тийшээгээ урлаг соёлын юмд илүү дур бахтай. Тэгэхэд энэ нь юунаас болсон юм бол гэж өөрөө бодож өнгөрвөө. Яагаад би дуун дуртай болсон юм бол, яагаад би шүлэг зохиол унших дуртай болсон юм бол, хин нэг нь нөлөө юм уу эсвэл?
1: Би багасаа эхлээд мөн дуудуулах дуртай, цэцэрлэгээс эхлээд мөн өстө болон дуудуулж сурсан. Миний ээж бас угтаан уртын дууг дуулдаг байсан, гадна сурж ирсэн. Тэгээд миний ээж тайзан дээр уртын дуу дуулахад би бас нэх их бахархаж бас сурах тийм бодолтой байсан. Ард юм жавшаантай байсан мөн залгаад сураад явсан.
3: Хамгийн анхнаа сурсан дуу нь ямар дуу байсан?
1: Хамгийн анхнаа мэдсэн дуу.
3: За болно.
1: Хамгийн анхнаа мэдсэн дуу бол хөвлөх хангаан бараа.
3: Танай ээжийн дуулдаг дуу.
1: Тэгэхэд би бараг мөн нэг 3-4 онд суудсан. Тэгээд миний ээжийн талд дуулахаа би доо талдандаа

0: манай багш, манай ангийн багш асуусан шттэ. Манай ангид хэн уртын дуу дуулч чадхын нэг уралдаанд оролцуулъя гэсэн. Би чинь нэх их өөрийн биен сэрхээ гэдэг дэрэн гараа очоод ихэд аялахгүй нэхэд аялцаа буугаа ирсэн.
1: 3 4 өдөр он байсан. Тэгээ тэр үед бол тэр бол үнэндээ яг чиний ээжийнхээ дуулахыг сонсоод аялаа сурсан тэдэ.
0: Үгүй юм итгэчихв. Тэгэхэд охор дуу дуулж исэн. Тэгээ миний ээж уртын дуу дуулах наран би хажууд нь дагаад миний ээж сурхан байцсан би залгаа сурчигээ.
1: Одоо охор дуу гэх юм бол хүүхдэд тохирохоор морин хуур юм уу, ботгонай дуу гэх юм уу? Ямар ямар дуунуудыг дуулж исэн?
0: Миний хин цорго.
1: Охо тийм тийм.
0: Бас
1: миний хөдөөгөр.
0: Миний хөдөөгөр.
1: Хүүхд болгоноо дуулдаг дуунууд
0: хизээд уралдаан ороод ирсэн.

0: Одоо бол уртын дунд илүү бахтай. Одоо залуучууд бол олонх нь өөрийн бахархдаг оддынхон дууг илүү сонсдог. Тэгэхэд дуу хөгжимд бахтай. Одоо танай үеийнх нь эсвэл өөрөө одоо ямар дууг сонгож сонсдог юм?
1: Би Монгол дуунсдэр би маань уртын дуу болоо урсгал дуу сонсох дуртай. Сүмхаар ихчийн
0: тийм юм байна. Одоо урсгал дуунуудыг сонсон. Тэгвэл уртын дуу чамд ямар мэдрэмж төрүүлдэг?
1: Уртын дууд бол хаарна. Би ерөөл зав байвал маань элдв зүйлийн дуу аялаа дуулаад явдаг шүү дээ. Уртын дуу би нэг хэсэг цаах дуулахгүй бол дотор жоохон бацамж их хийх нэг юм анжитай.
0: Тэгээд санагдана.
1: Нэг сайн нэг хоолойгоо тавиад дуулчихвал нэг
0: дотор ууж ярьж байна.
1: Дотор ууж ярьж.
0: Тэгэд өөрийн чинь сурсан энэ уртын дуунд дотроос аль нэг дуугийн хамгаас илүү дуулах дуртай?
1: Үнэн зөв тоглоо. Тэр дуунад их цохорч.

0: Дүүлний маань уртын дууны гişгээр ярилцлагаа өндөрлүүллээ. 2024 онд бүх орны багчууд хөөхтийн бичхэн содон дуучныг шалгаруулах уралдаан болсон. За энэ тэмцээн Шилэн голд явагдаа дүүлэн маань бас өмнө хоёр шатны шигшээгийг дамжаад одоо шийдвэрт уралдаанд оролцсон. За тэгээд мөнгөн медалаар ингрэмэл алгасан билээ. За ингээд дүүлэн охиндоо юу сансан 9 хүсэлд бийлээсэ гэсэн зөнгөлий тавьж ярилцлагаа өндөрлүүлээ.
1: Дүүлэн дүү бас ном унших өдрлөгөөр тохиол болгон даяартай ном уншсан төрөг долоон хаалцсан байна. Одоо бид шингэлтэй сурвалжилгаас сонсч гоё.
2: Дүүлэн та бас уулзчлаа. 3 дугаар сарын эцсээс одоо 4 дугаар сар болтол энэ хоорондох хугацаа ном унших сар. За тэгээд 4 сарын 23 бол ном унших өдөр. За тэгээд ийм нэг ураалгын дор одоо би бас та нарын хажууд ирээд ингээд сурвалжилгаа авч ийн хүүхдүүд ямар ном уншиж ийн сурагчид бас энэ сурлах хичээлийнхаа энэ яруу цагаар ч гэсэн ном уншихаа мартлагүй та нар ямар ном уншиж ийн
3: би орчин аавын улмас гэх сайхан ном уншсан.
2: За яагаад энэ номыг сонгосон?
3: Энэ бол би сургуулаа ирээ сургуулийн номын сангаас зээлээ. Тэгээ энэ нэр нь аавын улмас гэсэн. Би бас ягаад аавын улмас гэж нэрлсэн ингээд тэгээд энэ номыг сонгосон. Энэ номд голдуу зохиогчийн бага насны баяр жаргалтай амьдрал ба тэр олон зүйлийн амтан ба хүний дундах сонирхолтой үлгэр домгийг бичсэн. Тэгээд энэ их олон хэсэглэлтэй ном дотор нь хэсэглэл болгоноос би бас олон төрөгдөл олддог. Жишээлбэл энэ сүүлийн үеийн голдуу нэг яма генет бас бус яма бас өөрөө сүүлийн эртилгээ бөгсөн аргачсан энэ ичвэртэй явдлыг хийж ингэснийг мэдэрсэн байна. Тэгээд энийг дурдаж гаргаснаа дараа яман сүргүүд бас сүүлийн төлөө бас үеийн болсон. Тэгээд эцэст нь би бас энэ хэсэглээс өөрийн юм муухай байсан ч өөрийнх хүний юм сайхан байсан сайхан гэснийг мэдэрсэн.
2: Нэр нь тийм байна шүү гэдээ илүү суугдалтай нэн зохоод бас яг тийм үү?
3: Энэ дотор нь бас нэг мөн тэр зохиогчийн хөтөө тал дээр үссэн шттэ. Тэгээ тэр ээж нь хүргээ сумнай сурулсахаар явуулгасны дараа бас зохиогчийн гэр нь бас тийм их зоос мөнхтэй биш. Тэгээ ятруу тийм анстай. Тэгээд зохиогчийн бас ээж аваа омдаахгүйгийн төлөө сайн суралцаад бас их олон шагнал багш олоод багшаараа магтуулж эцэн ээж аваа нь бас их баяртай. Тэгээд би ч бас энэний уншаад би бас зохиогчтой адилхан ном бичгэн сайн сурж ээж аваа омдаахгүй гэж бодчих.
2: Зөв. Энэс гадна бас уншсан ном чинь чамайг ингэж яг энэ номтой адилхан одоо өөрт чинь юу нэгийг бодогдуулаад тэгээ чамайг нөлөөлсөн эсвэл ихтэй одоо ном унших нь чамд юуг авчирдаг гэж боддог гэсэн.
3: Миний би бас нэг уралдаанд оролцоод хурган малгайт гэсэн нэг ном шагнал болоод тасчихсан. Тэгээ энэ ном бас нэг сайхан. Тэр юм шат нэгэн хэсэг болсон.
2: За би бас чиний энэ хэлжсэн энэ номыг гарцхыг нь бол харж исэн. Гэхдээ би бас уншаагүй. Чи ингэж хэлсэн чинь би бас тэр номыг хайж уншиж үзье. Яг ямар ном байсан болоо гэд бодож байна. За дүүлэн баярлалаа.
1: Би ч анаач нараа. Манай нөвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлах хүлээсэн дүү нартан баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч нөвтрүүлэгч Хүнчин, Хяногч Отхон та нарынхаа хүлэн сонссонд баярлалаа. Баяртай.
4: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедэж шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр араас алж хинээр эхлэхэр шийдлээ.
5: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
6: Эмчээ, би ер нь гансралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол?
7: Санаа зовлонгүй. Одоо хамт ангаарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
6: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
7: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
8: Манай бөмбөрчөгт маян дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байхын бусдыг дуурайх гэсэн. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуул.
7: Дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
4: Хотондо малтайган байхад хон чихийн хүртэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: малтайган байхад утаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он цаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөн ирэх гээж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шоу хэдий өндөр ниссэн ч сүудэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийн кэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгийм а. Их нутаг минь ээ.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанд Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдлийг ярьж байна.
4: Энэ жагсаалын мэдээнд Төрөө 8 сард манай орны гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн нэмэгдлийн хурдач бүх улсын 4-дүгээрт орсон. Манай орн соёлоор бэлчлэх тамирын бүйдүүлэн ойлгуулах жуулчлалын хэрэглэгийг ахуулахар онцлогдсон соёл жуулчлал тамир арилжааг нэгтгсэн хэрэглэгийн шин хөдөлгөөх хүчнийг хөгжүүлсэн. Дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батгах Өвөр Монголын үндэснээс содөр бичгийн адлын үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн сурталчилсан жирэг мэдээнүүдээс сонсох нь. Энэ жилийн түрүү 8 сард манай орны гадаад арилжааны гол чогчийн ижигнэлтийн амжирлын хүчин чангарж, бомбын дайчлах үйлдэл бадран гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 1800 дөнгөшөр төгрөгийг давж, надны адил хугацаанаас жууны 30.5-аар нэмэгдэн нэмэгдлийн хурчин бүх улсын 4-дүгээрт орв. Өвөр Монголын Умартын хүн төлөврийн машин тэрэгнээ ховорулсан бүрэн басгар худалдаат компанийн үйлдэхүүн бүх дэлхийн 69 улс орнд борлуулагдж байна. Чахаалга олон чаг бачин байдалд бомтинкэн тусгай тушаалтан томолж чаг намж адлуулан бомтод дээш мэдүүлэх хууцсыг хэнэн байчаадаг. Энэхүү адлын аргаар Дундад Азийн улс оронд явуулах нэг тэрэг бараг 1-2 өдөрд шийдвэрлж өгдөг. Аж ахуйлалд ашиг хүртэх аль олон төрийн бодлогын дэмжлэгээр манай орны гадаад арилжааны гол чогчийн ижигнэлтийн амжирдын хүчин чангарав. Төрөө 8 сард манай орны гадаад арилжааны ижигнэлтэд амжилт олсон аж ахуйлал 3996 бий. Энэнд ардаас ижгэнсэн аж ахуйлал 3

1821 байжээ. Найдна адил хугацааныхаас жууны 29-р нэмэгдэн гадаадралж анаа өртгөн 1579 дүнжүр төргий давжээ. Гадаадралж анаа ерөнхий өртгийн жууны 87 гэж хэлсэн байна. Энэ жилийн манай уран бохирд Лев Багсхахын оруулалтыг өргөтгөх улуус аймод гажир Тараануур бүрдэн нутаг бэлчээр Элс Манкийн нэгдэлтэй хамглах хашиш чамтай жасах аймахан их байлгийн сайтур хамглах зэрэг адлыг үргэлжлэн эрчимтэй хийж үжигслэн цаахан өвөр Монголыг бүх талаар бүтээн байгуулж байна. Манай уран үжигслэн цаахан өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг бүх талаар хуулж улсын умартын амахан амар төвчнээ чухал халхавчийн бад чогтлого төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийг тогтоож 2027 он болоход нутаг бэлчээрийн ургамлын хөтөлхий жууны 45-аас давуулан ойшугаан бүрэгчийн нормын жууны 22 түргэх 3 умартын халхавчийн инженерийн бом чавтлах ажил ба 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажил дэ шат чанартай үр бүтэмж гаргаж жаст болох элсрэгдсэн ажрын жасалтыг жууны 54-аас давуулах амхан орчин тойрны яс чанарыг илтдээ сайжруулж агаар мандалдах жижиг мөхлөгт бодсон өтгчий босоод рүүлжин метр бүрд 25 микрограммаас доош байлгаж гажир дээрх усны чанарыг улам сайжруулж атарсан таран гажрын жасан сайжруулж ашиглах нормыг чууны 98-аас давуулан голдлогтой бүтээн байгуулалтад хэрэглэх гажрын амар төвчнөр ашиглах бохирдлогоо амьдралын арга хэлбэрийг өргөнөөр ухуулж хот хөдөөгийн оршин суух ортон нөхцөлийг тогтуунаар сайжруулах зэрэг харалтаа хүрэхээр эл талын адлыг идэвхтэй ахиулж байна. Орон жилдээ манай орон соёлоор бэлчлэх тамирыг бэйдүүлэн ойлгуулах жуулчлалын хэрэглэгийг ахуулахар онцлог болгосон соёл жуулчлал тамир арилжааг нэгтгсэн хэрэглэгийн шин хөдөлгөөх хүчний хөгжөө. Манай орон эдийн засгийн тусгай бэл мөнгөх турт хугацааны онцгой улсын жийлэг, тусгай жийлэг, эдийн засгийн нөхөр, гайл датвар зэрэг олон жилийн төрийн бодлогоор соёл жуулчлал тамир арилжаа зэрэг эл хүрээний төрийн бодлоготой хамжилчулан эдийн засгийн чанартай бэл мөнгөжич эд хөрөнгийг 54 дүншүр гараа төгрөг төлөвжүүлэн тохируулж соёл жуулчлал тамир арилжааг хамжилчулан хөгжүүлэв. Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнкмээс хамаатай төрийн бодлогын чанартай бичиг материалыг нэг жуу гараа жил тогтоон төгөлдржүүлж, өртөн жас хорны эл тухайлсан адлын голлон хамарх салаа мөчрөд эрхий буулгаж, салаа мөчрийн идэвх хэтлэг дайтлан адлын үр бүтэмжийг дээшлүүлэв. Ойрын 2 жил өртөн жас хорны эдийн засгаас бэл мөнгийн нэгдэлтэй тохируулж бүх бус нутгийн бүхэлрлийн чагийн онтлогтой бүх чагуулралын онцлогтой соёл жуулчлалын хөгжилтийн шинэ байршил байгуулахыг дэмжив. Баяр дурсахлын үйлчлэг жичээ соёл жуулчлалын адлага ба уламжлалт худалдааны төргийн хэрэглэгээ өргөтгөхийг дэмжиж, худалдааны жийл тойрог ба сүнийн жахыг байгуулж 24 чагийн хэрэглэгээ хөгжөв. Эсдүгээр сарын 18-ны өдөр өртөн жас хорны ардын жасгийн ордон голлон эрхэлж өртөн жас хорны гадаад явдлын албан гэр болон өртөн жас хорны нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн даачлан эрхэлсэн 2026 оны улсын умарч нээлхийн чухал бэхлэлтийн оюуны хөмөргийн чуулаг ярилцаа Хөх хотод явагдав. Чуулаг ярилцаад дундад улс Орос, Монгол улс, Белоруссия зэрэг улс орны эрдэмтэн судлаатад дэгурж дотоодгуур хил дагуу чөлөөтрал жанаа туршилтын орны дүрмийн шинийг үдэх, бомтын аж ахуй хэлбэрийг ховруулах, хил олзлсан хүн соёлын солилцоо, энергийн бохирдлогоо тэш хэлбэрээ ховруулах, бодлогын хүчнээр арилжаа худалдаад үйлчлэх зэрэг агуулгаар содлон ярилцаж, алс хэдийн чанар сайтай судалгааны үр бүтээлүүдийг бүрдүүлж, манай орн нэг бүс нэг жамын хамтар бүтээн байгуулахад нэн сайн оролцох оюун мэрэгдлийн дэмжлэг болгожээ. Чуулаг ярилцаад Белоруссия, Казахстан, Узбекистан зэрэг Төв Азийн улсуудын эрдэмтэн судалгаатад Европын улсуудын хүнд чөтний уран оролцуулж чөлөөтралжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт, хил хажгарын чөлөөтралжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт, чөлөөтралжааны туршилтын орны гадаад нээлттэх үйлдэлийг судлан ярилцаж дундад улсын өвөр Монголын чөлөөтралжааны туршилтын орны чанарлах хөгжилтийг хамтаар ахуулав. Арван дөрөвдүгээр хугацааны дундад улсыг танин мэдэхвэ өвөр Монголын соёлын гаргийн ажилгын сони мэдээ нийтлэг хурал ойрд Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод хурлдав.

Хосоочанай соёлын гарагийн адилгээ өртөн жасхурны ардын жасгийн ордны сони мэдэнэ алунгэр Монгол улсад зугаа дундад улсын элчин сайдын яам Монгол улсын соёл тэмэр жуулчлал хийгээд жалуучдын яам хамтран эрхэлж 9-р сарын 22-ын өдрөөс 25-ны өдөр болтол Улаанбаатарт явагдуулна. Сони мэдэнэ итлэх хурал 14-р хугацааны дундад улсыг танин мэдэхвэ өвөр Монголын соёлын гарагийн ажилгийн гол жоролт хөтөлбөр ончлог жийч тус удааны ажилгийн дундад Монгол хоёр улсын нөхөрсөх харилцаа гүнжгэр үлгэдүүлэх чухал аж холбоотлыг гүнжгэ тайлбарлав. Шинха хороо төвийн радио телевизийн ерөнхий хороо, Өвөр Монголын радио телевиз хороо, Монгол улсын чимээлийн хороо, Монголын үндэснээ олон нийтийн радио телевиз хороо зэрэг дундад Монгол хоёр улсын 30 гарай жуутлуур ахвай талбайгаас сурвалжлан мэдээлэв. Тус сони мэдээний нийтлэх хурал нь соёлын гарагийн адилгээ урьдчилан сурталчлахаар голдуулж дундад Монгол хоёр улсын хамжуудлын хамжилчаага дамжуулга өргөтгөж ажилгийн нэр нөлөөг өргөтгөн дараагийн соёлын солилцоод үйлчлэхийг зорьсон байна. Есдүгээр сарын 18-ны өдөр дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг баттахаа Өвөр Монголын үндэснээс одор бичгийн адлын үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн сурталчлах ажиллах хотод явагдав. Ажилгийг өртөн жасхурны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөл Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэл голлон эрхэлж өртөн жасхурны чөнтод үндэснээс одор бичгийг эмгтгэн чуглуулж содлох тасаг зэрэг нэгч даачлан эрхэлж өртөн жасхурны үндэснээс одор бичгийг аварж хамгаалсан эмгтгэж содлсон амьдлагаар ашигласан ширс үр бүтээлийг төвлөрүүлэн үзүүлэв. Ажилгад улсын үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөлийн дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг баттах содор бичгийн эмгтгэн хэвлүүлсэн ширс номыг голдуу танилцуулв. Тус ширс номд өртөн жасхорноос номын сан музей зэрэг аль олон хадгаламжийн нэгттэй хамтран бүх улсын төрүүлэн дундад улсын эртнээ дөрвөн том сонгодог бүтээлийн үндэсний хэлнээ орчуулгын дэвтрийг эмгтгэн хэвлүүлв. Энэ бол бүх улсад онц байдаг тус хайсдвт үр бүтээл болно. Ажилгад танилцуулсан Өвөр Монголын дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг баттахах содор бичгийн эмгтгэн содлсон ширс ном нь эл үндэснээ соёлын явалчаа, солилцоо уусалчлын түүхийг олон хүрээ олон талаас харуулсан байна. Өртөн жасхурны хуулж хажийн тэнхмээс хуулж асгалын дэд гачаа тусахны дараага хуулж асгалын дэд жахарлыг урж томлох ажиллаар тусгай мэрэгдлийн хуулж асгалын эгнэг хөдөө тосхон сургуулийн хүрээнд оруулж зөрчил жуурганыг тухайн газарт нь шийдвэрлж бий. Ойрын өдөр Хөлөнбөр хотын Жалан айл хотын 12 хуулж асгалын дэд тосхны дараа адлын байртаа гарав. Тэд нутгийн хэлээр хууль хажийн жийл журамсыг тайлбарлаж, үнэн боттой хэргийн жишээтэй уялдуулан хууль төгөөмөлжүүлж байгаа бөгөөд айл тусахноор тойрон сурвалжлагтай, гажир ширээний даатлалд жийллэг мэхлэл жиргэж өртлийн далд гэмийг ойлгож, жармийн тухайн газардан жохжуулан шийдвэрлж, шийдвэрл дийлхүүгийн данслан хугацаа тогтоон шийдвэрлж, үндсэн шатны зөрчил жуурганыг эрт илрүүлж, эрт шийдвэрлж байна. Энэ жил өртөн жасхурны хуульч ажийн тэнхимээс нарилгажулсан хуульч ажийн байгууллалтыг ахуулж хууль жасхлын дэд гачаа тусахны дараа хууль жасхлын дэд жахралыг урж томлох адилаар хуульч ажийн үйлчилгээ хөдөө тусгын сургуулийн хүрээнд оруулж Баяннуур хотод дотоодын хамгаалалт байцаа хороо шүүх хороо хууль аж зэрэг саламчроос хууль ажийн тусгай мэрэгдлийн 300 хүнийг сонгон томилж хууль жасгалын дэд жахралын тушаал үргэлүүлж бох хотын 1,36 дундад баг сургуульд томилон суулгачээ. Ажил дурван мэдээжэнгчлэлтийн яам ойрд улсын бодлогийн чадварын холболд нэвтрэлчих бус нутгийн жангалаагийн чигийн бүтээн байгуулалтын нэрсийг нийтлэв. Энэ нь манай орон сонгогдож улсын бодлогын чадварын холболд нэвтрэлчих чухал жангалаагийн чигийн чуурлд орв. Манай орон дахь жангалаагийн чиг нь улсын бодлогын хүтнээ интер сүлжээнэ бус нутгийн бэлчилгэнэ төв бодлогын хүчнээ илэрхээлэл тэмдгийн хамааралтын шишчэм жирэг 6 том голлог чадамжийн шишчэмийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байгуулж голдар нэвтрүүлж хөндлөнөр холболох бүх бус нутгийн хамжилчих бүтцийг байгуулж манай орны бүх улсын нэгдэлтэй бодлогын хүчнээ жагтлгүүртэй жолгуулах жангалаагийн замыг нэвтрүүлэх болно. Mm-hmm.
байгалийн хөлгийн ямаард шин нэг бүлгийн улсын дэсийн бохирдлогоо уурхай нэрсийг нийтлэв. Манай орноос 28 уурхай сонгогдож шинээр нэмэгдсэн тоо хэмжээгээрээ бүх улсад дэдлэв. Одоохон болтол бүх оронд нийт 442 бохирдлогоо уурхай тавалж, энэ нь улсын дэсийн бохирдлогоо уурхай 73 байна. Түнчин сүлжээнэ нийтлсэн 2026 оны 8 сарын тэлгэр тэргэл баяр улсын баярын жуулчлалын ханд шиг төсвөлсөн мэдүүлэлтэд. Хөхөт өвөрмөч онтлогтой боомтын гаднах намрын сарны үжимжээ ой шугаа талнутаг болоод уулархаг гадрын орчноор жугаачхсдын хөдөөхөр сар сонирхох одон охторгойг дурандах хүслээ биелүүлэх гадар болж 2026 оны 8 сарын тэргэл сарыг сонирхох жоролтод гадрын төрөв арвад тодорлоо. Уланчав хотын жинийн тойргийн чагаан уур болгосны ариун болго тосхон, Фэнжин хотын аж үйлдвэрийн тойргийн жил гудамжийн төшүүлүү жам нийгэм тойрог зэрэг дөрвөн нийгэм тойрог айл тосхон нь ойрд бүх улсын жишээ үзүүлэх чанартай настайчуудын нөхөрсөг нийгэм тойргоор нэрдэгдэв. Эсдүгээр сарын 16-ны өдөр болтол улсын энергийн бүлэглэлийн хөлөн байрдах Ямбо энергийн компани нүүрс хадгал тээвэрлэх төвд байрлуулсан бүх улсын анхдагч нүүрс найдрийн хамжилчулан бүх явцад оюунчаар ачаалах шишээм нэгэнтээ 1200 гаруй өдөр тогтун ажиллаж нийт 4206 түмэн тон нүүрс чөөгөрлжээ. Өртөн жас хорны жах дэлгүүрийн ханалт хамаарлтын төв чогоос жохон байгуулж эрхэлсэн Эдэнэ амар төвчнээ бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэхийг нэг байгуулах ёслолж ич Эдэнэ амар төвчнээ бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх сорилт ойрд Хөх хотод явагдаж өнгөрлөө. Ойрд Хөлөнбайр хот улсын нийтэм хэрэглэх үйлчлэл үсэг бичгээ дэлгэрүүлэх гол сэдвүүд нийгмийн хүмүүдлийн адлаг орн өвлөв. Тус ажиллагааны бодсын бос соёлын өвийн үйлчлэлгээ тойрон үжих ухуулгын видео сонирхох мэдлэгийн сэдв хариулах ба сонирхолтой тамирын тоглоом өрнүүлэх зэрэг хэлбэрээр оролцохстын улсын нийтэм хэрэглэх үйлчлэл үсэг бичгийг дөрөв жун хэрэглэхийг жолоодов. Энэ жилийн түрүү 8 сард Баяннуур хот хуучин хэрэглэгнээ жиглэлийг шинээр солих төрийн бодлогыг найдваржуулан нэг дүншүр 50,000 төмөн төгрөгийн нөхөр олгож 11 дүншүр гараа төгрөгийн борлуулалт хийж ачлав. Өрөөхөн Хөлөнбайр хотын морин даваа дагуур үндэснээ өртөн жасах хошуу хачин чулуу хас илэмлийн урлагийн солилцооны адлаг өрнүүлж арилжааны өртгөн нэг жуу 50 түмэн төгрөгийг давв.

0: байгаагаар.
1: Эрхэм сонсогчдоо, одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өөр тун жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэтэ. Өнөөдөр бүх орны ихэнх газраар үлсэж баг бар орно. Энэ дотор хөлөн байрын хойд байд борон час холилдож орно. Баян нуурын чүн өмнө бай, Орцын баруун хойд бай, Бухтын дунд бай, Хөх хотын хойд бай, Улаан Чавийн баруун байын хэсэг гажрууд, Хянганай чүн хойд бай, Хөлөн байрын чүн хойд байд дунд жиргэн баруун орно, Чарам гажруудаар нь их баруун орно. Манай орны баруун байын өмнө хэсгийн гажруудаар баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлах сайлахалж, сайлахнаа эрчэд хүржуур 7 дэсд хүрнэ. Баруун байын баруун хэсэг ба хойд хэсэг, дунд байын хойд хэсэг, чүүн байын ихэнх газруудаар агарын дулаан 4-6 градус тоошилж, чүүн хойд байын газруудаар агарын дулаан 6-8 градус тоошилно. Ончирм газруудаар нь агарын дулаан

0: бүр 8 градусаас илүү доошлох юм байна. Маргааш манай орны баруун биеийн зүүн өмнө хэсэг, дунд биеийн баруун өмнө хэсэг болоод зүүн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн гадруудаар үлшиж магмар орно. Энэ дотор хөлөн байрын дунд биеийн хэсэг гадруудаар бороон цас холилдож орно. Хөлөн байрын баруун хойд биед дунд жиргэн бороо орно. Манай орны дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн баруун хэсгийн гадруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилж салхины эрч жарам гажруудаар 7 дэст хүрэх юм байна. Манай орны зүүн өмнө биеийн зүүн хэсгийн гажруудаар гарын дулаан 4-6 градус доошлно. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсгийн гажруудаар үүлтэй хэсэгтэй тунгалаг. Ордсын баруун өмнө бий, Улаанхадын зүүн хойд бийд баг бороорн, хөлөн байрын өмнө бийн хэсэг гажруудаар баг бороорх юм уу, бороон час холилдож орно. Манай орны дунд бийн зүүн хэсгийн гажруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилж, салхинаа эрчэд хүржуур 7 дэст хүрнэ. Хотын чагаагарын байдал өнөөдөр хотод баг бороорн 24-14 градус, Баян хотод баг бороорн 20-11 градус, Уухад баг бороор нь 24-12 градус, Линхэд жүрөвсгөн бороо орж байснаа баг бороо болно 21-10 градус, Бухтад дунд жиргэн бороо орж байснаа баг бороо болно 24-11 градус, Хиявч тойрогт үйлшиж баг бороо нь 24-12 градус, Жээнинд баг бороо нь 23-10 градус, Эрийн хотод үүлтэй байснаа тунгалах шин 22-7 градус, Шилэн хотод баг бороо орж байснаа тунгалах шин 22-6 градус, Суншанд баг бороо орно 29-13 градус, Хорчонд тунгалаг байснаа баг бороо орно 29-13 градус, Улаан хотод баг бороо орж байснаа тунгалах шин 27-11 градус, Хайлард үүлтэй байснаа тунгалах шин 16-1 градус, Манжуурд тунгалаг байснаа баг бороо орно 17-2 градус, Хохоторонд өнөөс багаргаш болтор баг бороо орно баруун өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхилж байснаа эргээд баруун хойноос салхилт нь хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 24 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 13 градус, маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг баруун хойноос 1-2 дэсийн салхи салхилж байснаа эргээд баруун өмнөөс салхилт нь хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 22 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 9 градус. Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэх талтанд
1: намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дунд тусын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дунддын үндэсний их гэр бүл, дунддын үндэсний хамтын чавхч, дунддын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалж хэлж удам уламжлал нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санаах бүрэлдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл нэгдэ. Эрхүүсэ дунддын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж дунддын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсийн дунддын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дунддын үндэстэн, дунддын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дунддын улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж дунддын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсийн дунддын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж дунддын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг батал

Юсэд эрхүүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлжиж, ахтуу мэт дотн байх хэрэгтэй. 10-д эрхүүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11-д эрхүүш улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12-д эрхүүш үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шинэ чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүшээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, Домдод улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бус

0: Хагасаар бэлмөнг чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хуул бусаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хуул бусаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагаад жохолд өгөхөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж өгчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэмтгэнж, хууль бусаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэд юм. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дэвчээ. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнг чуглуулах өдөөлгийг дэвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгнөө тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
1: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бус үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу бяцхан наажаадаа. Шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алих хөргөн та нартайгаа амбалжаа ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр бид одоо жоны амралтын хугацаанд болоод өнгөрсөн бүх 26 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчуд хүүхдийн уравьясын уралдааны шүлгийн уралдаанд оролцсон хэсэг найз нарынхаа бүтээлөөс үргэлжлэн сонсчих ой. Ер нь бол одоо шин сурлагийн хугацаа эхэлж дөнрүүд маань хичээл сурлагдаа шямдаж эхэлсэн байхдаа сургуулийн хүрээнд ч гэсэн бас одоо олон төрлийн сайхан хөдөлгөөн уралдаан тэмцээн өрнүүлдэг. Дөнрүүд маа энэ чагийн нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэгдэх тэр олон сайхан бүтээлүүдээс одоо өөртөө таалагдсан сайхан шүлэг найруулын сурч сургуулийн хүрээтэй найз нартаа бас өншин сандрахулж олно шүү дээ. Нэвтрүүлэгдээ анхаарлаа хандуулаарэ.
1: Танилцлын хөрхэн андуудаа Уйрхэн тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа
2: хөрлийн нүхтүүдээ
3: байсалжийн даяараа
1: гар гараа халуулцъя.
4: За сайн байна уу. Өнөөдөр бас уралдааныхаа ахва талбайд Аруура дүүтэйгээ уулзлаа. Гэт Аруура дүү маань бас манай алтан өнөг нэвтрүүлгээр уулын чичирлэгээс бах сургуульд орох үед 1-р онд анх орохдоо бас нэвтрүүлгээр орж исэн. Чичирлэгийн амьдрал нь ямар байсан? Одоо бах сургуулийн амьдралаа яаж мөрөөдж ийн гэдэг тухайтаас нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найд нартайгаа бас хаваалч исэн. Одоо бол хэдхэн өнөө сургууль болтлоо миний Аруура?
5: 2 анги.
4: Ай сургууль сурч байна уу?
5: 11-р сургууль.
4: Аа, Шилээ хотын 11-р бах сургууль сурч байгаа юм байна тийм ээ.
5: Тийм.
4: За, энэ удааны ирээдүйн одоо уралдаанд ямар шүлгээр оролцсон
5: нь? Миний багш

0: Миний багш чи хогч нь артай. Над олон багштай. Багштай хүн сайхан. Нар миний багш. Үйл чаасан ууланд өлмийн шивсэн өвсөнд наттай адил ханд гэж нар хэлсэн. Бэгэн байснаас өндөр сай байдаг юм бүрл хорвоо ингэж бүтц юм гэж нар жаасан. Үйл миний багш. Холли хар гэсэн хоорондоо холвол гэсэн гэр бүү тасар гэсэн гэвж нэн болохгүй гэсэн атг шорой мөхлөг чүлүүнээ хурамдал агуйв сүр хүчин бэ гэсэн галт уул нэн хачуу багшаа ганцхан нуда хичээл орвч мартахтгүй над олон багштай багштай хүн сайхан. Миний өссөн саруул тал миний тийсэн анкны багш уудам саруул гэсэн хоёр үсгийг тэр хамгийн урдаар над жаасан. Өгөөмөр гэж дараа нь жаасан. Өчигдөр дэсвэр төвчөр гэж жаасан. Өнөөдөр их орон гэж жаалаа. Маргааш хүүдөө монгол хүн гэж жаана гэж манай багш сайхан хэллээ. Үхэр төрөх миний багш. Өмнө ласкарад үнжүүд дүнгүүд өртөөр хор явж байгаа үхэр төрөх миний багш. 20 дугаар зүүн төгсөх шахлаа гэж хоёр хурдын тал дээр хоёр өврийн төнгөр дээр бицээр яваа үхэр төрөх миний багш. Өгсөн дасгалын үжүүргүй их үхэр төрөх миний багш. Над олон багштай багштай хүн сайхан.
1: Миний Арора төв бол одоо чичирлэгээс эхлээ уралдаан тэмцээнд явж ирсний сайн мэдэн. Тэгээд 2 дугаар ам болсон. Улам сайхан уянгалдаг болсон байна шүү. Багс сургуулийн амьдрал нь ямар шүү байна уу? Гоё байна уу?
0: Эрвэн нээчээ багс нь бас над эрвэн юм жааж өгч байна. Амар баяртай.
1: Багс сургуулийн хүрээндэн бас нэг олон гоё гоё хөдөлгөөн явуулдаг байхаа тийм ээ. Ямар ямар хөдөлгөөн даруулж байна уу?
0: Тэмрийн хөдөлгөөн, гүйх уралдаан, дөөс өсвөр уралдаан.
1: Одоо бол зүүн амралтанд тавьсан тийм ээ. Зүүн амралтаараа одоо өөрөөс юу хийгээ бодож байна.
0: Дасгалаан жоохон хийчихөө, жоохон төлөвс үдээд өж автаан жоохон гадаа гараа наадах туртай.
1: Зүүн амралтаа өөр уралдаанд нэр мэдүүлсэн үү?
0: Бүжгийн уралдаан нэм бодсон.
1: Маргааш юм бүжгийн уралдаан уу?
0: Тийм.
1: Ямар бүжгээр оролцно уу? Монгол бүжгүү ямар бүжгөө?
0: Монгол бүжгө.
1: Арора бол маш олон өөр ав ястай. Бас сайхан дуулдаг тийм ээ. Өөр ямар ямар дур сонирхолтой юу?
0: Эрвэнийхэн бүр наадах дуртай гадаа гараад бас эрвэнэж олох наадаас дуртай. Бас ээж авдаа амар хайртай.
1: Ээж авдаа хайртай. Энэ удаанаа уралдаан гэсэн ээж аав нь чугдаан цамаа дагуулад ирсэн тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Тэгээд уралдаанд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа.

0: Сайн байна уу? Минт удаа аль сургуулийн хинэ гэдэг вэ?
1: Сайн байна уу? Би бол Шилэн хотын 1-р бах сургуулийн 4-р ангийн Чичин туул байна.
0: Энэ удаана уралдаанда ертөнцийн сайхан өвөр Монгол гэдэг шүлгээр оролцсон аа.
1: Тийм ээ.
0: Дан шүлгээс нэг бадгийн огшиж.
1: Ертөнцийн сайхан өвөр Монгол Ри Сичин чогт давч нэг ногоон дэлбэгээр нэрх шүлгэн эсклеби үжисгэлэн Монгол нутгийн үлдгэрн тэгж харагдсан. Гэрээс хүүхдүүд гүйлдэж гарна, гэрэл тунсан өвсөн дундуур гүйлдэнэ. Өвсөн сүл хүүхдүүдтэйгэн хөтлөлчөн гүйлдэнэ. Өөдөөс нь их орон дасан гүйнэ. Янчгийн зүстэй хөх тэнгэрнэ. Янчлан бурхны шүлгтэй ярахан өгсөрм битнийг өсгсөн бентриа цинкер өвөр Монгол бит бүхнэ өвөр Монгол бичгтээ хадараан дэлхийд өврийн туяаг анхан сүгсэн билэгт ардаараан дэлхийг сахуулж үннээ чэдий бисэлсэн дөөцийн бэнт нутаг өвөр Монгол минь дэлхийн алтар туул өвөр Монгол минь Өнөөдрийн бидний дулаан үлгий өвөр Монгол минь үр хойцын торгон ирээдвээ өвөр Монгол минь.
0: Өнөөдөр бол ээжтэйгээ эргээ дүүтэйгээ ирсэн тийм ээ?
1: Тийм.
0: Дүү нь хэдийн настай юу? Их баг харагдсан.
1: Нэг настай 7 сар.
0: Тэгээ дүү нь одоо хэжээнээс эхлээд чамайг уралдаанаар дагаад явсан ойр нь.
1: Нэг нас илүү болох үед.
0: Одоо бол уралдааны талбайд очиод бол дүү нь бол их ойлж төвөөхгүй болсон тийм ээ. Ер нь уралдааны талбайд батчихсан байхаа чамайг уралдаанаар дагаж явсаар байж байгаа.
1: Тийм ээ.
0: Сайхан тонголтой гаргаад дүүдэн бас сайхан дуурал болъё гэж бодож байна тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Дүү нь одоо том болвол дүүдэн бас шүлгэн жаах байхаа.
1: Жаана.
0: За энэ удаанаа ирээдүйн одоо уралдаанда ямар ямар төрлөөр оролцож байна?
1: Шүлэх болоод бүжиг.
0: Ямар бүжиг вэ? Монгол бүжиг үү эсвэл ямар бүжиг вэ?
1: Монгол бүжигнээ жураагсан.
0: Шүлгээрэн бол олон уралдаанд оролцсон тийм ээ. Бүжгээрэн бас уралдаанд оролцсон уу?
1: Хамтын бүжиг арын оролцсон. Чоганч хүнээ бүжиг бүжгийн ангидаа нэг удаа оролцсон. Чигэд маргааш шүл 2-р удаа
0: сандарч байна.
1: Сандарчихгүй.
0: За баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлийн нүхтүүдэ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Намайг хүлээж байгаарэ. Ардэ. Ний сайхан орон өөдөм саруулхан талтай мянган дисч галгалсан ургац баян бэлчөөртэй цагаан үлсийн хоноод бэлчөөр тэгүр нь хөвдөг юм цахилгаан урдан гүлгүүд чичг дээгүр нь нисдэг юм ийм сайхан оронд малчны хүү би төрсөн юм ээзэн дулаан овршиг магнаг талан хайрладаг юм миний сайхан орон өндөр сүрлэг уултай Цинкэр манан усхалсан үчим жимөст өйтэй. Алт мөнгөнөө бүлэгдэж, тэвэртэн дүүрэн байдаг юм. Арслан бөггөрөөс, өвөрдэн тоглон наадах юм. Ийм сайхан оронд, малчнай хүүби төрсөн юм. Эцхийн ярун сүрсийг, мандэл хэрхэнаан хамгаалдаг юм. Миний сайхан орон, шилин бүлэр мөрнтэй, мандах нарнай туяанд, сэгдхэ хайлсан долгоотэй. Мөрөг хөлтөг жагаснууд усанд нь чалгалж байдаг юм. Монгол уртын дууга урсгал нь дуулж явдаг юм. Ийм сайхан оронд малчны хүүбээр хөрсөн юм. Элгэн гурван цуцаан шиг эрчит мөрнөн боддог юм. Миний сайхан орон асар барилга хоттой. Машин мотор хөнгнөсөн авраг том вэлдүүртэй. Мэдлэг соёлын чичгүүд асарт нь дэлгэрч байдаг юм. Мөрөгцөд одоолтын бүтөөдөр алтан сүгүнтэн жохолдог юм. Ийм сайхан оронд малчны хүүби төрсөн юм ухаан төснөө бийсэд чичхэн болж ургасан юм. Миний сайхан орон үлчид монгол гэртэй мөнхийн улаан галаар үнэт бадраг голомттай амьдлийн сарул туя тоноор нүсэж байдаг юм. Амьдлийн ариун сүү тогоон дүм мочилж байдаг юм. Ийм сайхан оронд малчны хүүби төрсөн юм эцхий чагаан гэрэн шиг эх орнон сандаг юм. Миний сайхан орон ажил чичин арттай мандсан намдан чүтгэх ариун шүдрэг сэтгэлтэй далай баян жиргали ардн мөтөөж байдаг юм дайн нэлхийн нүдэнд амжилтан гэлэж байдаг юм ийм сайхан оронд малчны хүүби төрсөн юм өрлөх баатар ардынкан мөргөн сургаалаар бойдсон юм дэгжим мандах бүлэгтэй дэлгэр баян зяатай дээдэс хойч хожрохтой дэлхийд хосхой жолвоотой санай туян сарулжиж нанны туян гэрэлцэн сайхан их хором минь намайг хүлээж байгаарэ эрдэн мэдлэг сураад эрийн чөлд хүрээд их хорон чамдаан энэ биен жаруулн би.
4: За мэдүүл шилийн хотоос оролцсон тийм аа шилийн хотын аль сургуулийн хэдний хэдэн хин гэдэг дүнэр вэ?
3: 19 дугаар баг сургуулийн 4-ийн 1-ийн оюун намуудыг сургуулсан.
4: Энэ удааны одоо шүлгийн уралдаанда яагаад артай багшийн энэ шүлгийг сонгож аралцсан?
3: Энэ шүлэг миний өөрийн нутгаан махтсан шүлэг сайхан чигээр сонгосон. Өөрийн нутгаан махтсан гэж.
4: Энэ шүлгийг хижээ сурсан уу? Одоо сургуулдаа сурсан уу? Эсвэл авэжийн зааж өгсөн үү?
3: Сургуудаа сурсан, сургууд нь чуулхаас өмнө өглөө сурсан.
4: Банк уралдаан тэмцээнээр оролцдог уу?
3: Нэг удаа оролцсон.
4: Энэ дотроос одоо чамд хамгийн суугдлалтай ямар ямар уралдаанаар, ямар ямар том уралдаанаар оролцсон нь?
3: Улаан хотод очиод баян туу багстай чуулгаад уншижсэн. Бос мөнгө туунд очиод шүлгийн уралдаанд оролцсон.
4: За өнөөдрийн одоо уралдаантаа ороо сандарснаа тайсан дээр гараад одоо ямар хөс

0: сонирхолтой байна.
1: Сандерсон гар бүр цэцэрж ирсэн. Октоно уншаагаараа бас торсонгүй баярлсан аа.
0: Өөрийнхөө одоо тайсан директор илрэлдэ маш их ханамжтай байж байгаа юм байна тийм үү?
1: Тийм үү.
0: За өнөөдөр бол бас газар газараас олон найзуудын ирсэн. Ер нь ингээд уншсан шүлгэн дотор чамд хамгийн таалагдсан бүтээл ямар бүтээл байсан нь?
1: Монгол хөлөө.
0: Чихнээ чимэг болсон аялгуу сайхан Монгол хэл гэдэг шүлэг үү? Энэ шүлгийг чи ч гэсэн бараг мэдэх байхаа?
1: Би багтаа уншижсэн.
0: Багшин жаажсан, ээжин жаажсан.
1: Өөж жаасан.
0: За мидүгийн өөрийнхөө дур сонирхол нь юу юу? Ер нь одоо Авижн бол бүр Шилэн гол аймгийн хамж очлоор ажилладаг тийм ээ. Сорилжлагчийн ажилтай. Тэгэд миний дуу бас багаас Авижнгийн нөлөөг их хүртсэн байх л да. Өөрөө одоо яг ямар жийл дур багтаа юу?
1: Шүлэг унших, гүтлэх, зураг зурах.
0: Ирээдүйн мөрөөдөл нь юу юу? Том болоод юу болох мөрөөдөлтэй юу?
1: Том болоод гүтлэгч болох мөрөөдөлтэй. Би улам амар сайхан уншаад сургуулийн гүтлэгч болох гэж бодож байна.
0: За баярлалаа. Түүдэн сурлынхаа өндөр амжилт. Bye.

0: нөгөө ханаас ирээд өнөө таних уралдаанд оролцож байгаа хин гэдэг нэртэй дүүвэ?
1: Химүртэй. Дөрөв туршунаас ирсэн.
0: Аа, одоо хэдгээр оноос сурагч вэ?
1: 3 дугаар оноос сурагч.
0: Дөрөвдөөс анч хойсон хэмнүүдийн уралдааныг жарж ирсэн үү?
1: Тийм.
0: Хин хэнтэй ирсэн аа?
1: Өөж аавтайгаа ирсэн.
0: Шивэн голд анхудаа ирсэн үү?
1: Анхудаагаа ирчихсэн.
0: Энд ирээд одоо ямар хөө санагдчихсэн шивэн голд?
1: Сайхан санагдчихэ.
0: Юу юу сайхан санагдчихэ.
1: Асран өндөр.
0: Энэ удаа ямар бүтээж байгаа ерж уралдаанд оролцсон бэлээ?
1: Малчин.
0: Малчин гэдэг шүлгээний хэмээс сурсан уу?
1: Мөмө намайг жааж өгсөн.
0: За, энэ шүлгээ нэг уушаа санах бол.
1: Малчин. Чимүүд орч. Нарны талбахтай гажилтөөр хөдөн малан гэж намрын дун сарын амгын тамнаар тэнгэр алчсан. Цаг цагийн үрт дурхан алдаж өдрөлгүй. Цэдэг түүх улмаалж өвөг тэнхэн утгад өжин суусан. Шин шиг дарсан тоондон итааж уусан хадахтай ширмэл тойрмлог дөөрөн ажин дүрэн мөхтэй тэг ухаар буухад чоочгүй байл малчин танайх дайн ганчхан чуурггүй сэтгэл малчин байв. Утхан болсон энэ хууслан хамт байлаа яа ахгүй болохоор ороогоон дахчихсан өөдөө чаймаар дондон хууран дахчихсан өөрөө өөртөө утсангийн өдөр өчин жилийн маарч тосч доор ботсон. Ардын хаан дуудлын өрн төлдөр тогтоосон алтан бүтэй зурагдсан төмний өх энэ чаасан сүм харилдагтайч бодлоом чөгөлдөгий сургууд үтснөө марцсанч өвг тэнхэ өгий мартаагүй хой мал дөлөндөж хорвогийн бархан гэж гутралтгүй хоор дараа дагуулсан баярын гэж хуурдгүй огт болохгүй юмийч болч байна гэж боддог оройн дөөд төрийнхөө сүрт сүлдэг жалвардах. Өчигдөн чөтрийн барьд өгөөж тус толсон. Өхөөсөн төрхийн малчин амдрын хар ухаан. Хөшиг өдөр тааруулан хоннөө бэлчээр дуужиж хэв хадаг шиг төнгөр доор дөрөө гүлийн харсэж өөж агын өдөг гэж нэг байлж өөл чийдэ юм. Бид хоёр гэж нэг байрам. Гаруу лондон манайхан жалагийн сүл архаж ганчиг шиг хэлэлдэг өмөл дөрөө түшигцэн хайр. Өтгийн кан жулуугаар төлөвлөсөн өөж яа нэгтэж Утгийн хаан чулуугаар тулуулан гал болжсэн. Дөрвөн ашгийн дэлгэрсэн. Улаан өгөөчлөх дөрвөн хананы дунд. Бидний өгөөчлөх. Ганган хөж хөтрүү бүгдөөрөө мөчхөл. Далаан хүн манах өндөө гэж санааж авах. Дөөцийн алтан хэрэг суур хүн чулуу дөргөлний малын бэлчүүд байхад. Өднийгөө орхоо би хаа олчих юм. Өлөнчөө хийж төв бараад их юм бэ гэж уурлах. Цасын шуурах гэж өөрсдөө хамт таарсан. Чагийн шуурах гэж өөрсдөө хамт чудэрсэн. Өчигний малчин, өөж минь малчин, ингэж би чинь хаан үсэн хүнэ хүн билээ. Хан орчлон жиртэй мууч толчооны мэдээ харт үгийн доор зүрхөөсөө гэж өмөсөн. Чулуу ялан хутлах, сэлхэн жив хөлгөө, чуутын наад мөнгөнгөд доор нар чүд жаргасан. Эргүүн бүнтэй малаа ухнаасан чигүүд ягсан. Чоориа хатнаас өнгөсч буурал намтрын арилгүй чулуун жирсгийн үеосч хөтгөн дүү малчаа баярлаа.
0: За баярлаа. Ямар гоё юм шти. Сая 3 дугаар оноо дүү байж байгаа. Ийм урт шүлгий одоо яаж хийжсэн нь вэ?
1: 10 өдрийн дотор.
0: Оо. Сая одоо 3 дугаар оноо сурахчийн хавьд бол одоо тэр хэлсэн бол маш чимэрхэн их тод ярьжээ. Гэр баан сайн юм бол авьяа нэгчээд орж исэн үү?
1: Орж исэнгүү. Өөж нэмэт
0: өөрийн надад олон шүлэг зааж өгд юм байна тийм үү? Хөдөө амнаас сая хэлээд бас юм уралдаан тэмцээнээр яг хийхээсээ.
1: Мөн чирлөөсөө орж ирсэн.
0: Шилэн голоос бусад өөр бас аль аймаг хотоор очиж уралдаанд орж ирсэн.
1: Өөрийнх нь дөрөвд хөшөөнд бас хүүхд хотод.
0: Ирээдүйн одоо уралдаанд одоо хэддэг удаагаа оролцож байна.
1: 2 дахь удаа оролцож.
0: Дээр жилдээ бас оролцсон байна. Дээр жил ямар шүлгээр оролцсон нь?
1: 4 жил төнгөр шүү бай.
0: Тэгээд хэд дарсан нь?
1: Гурав дорсон.
0: Өнөөдөр бас одоо хасар газрын олон хэрэг найзууд нэрээр уралдаан гаргацсан байна тийм ээ. Тэгээд тэр найзуудын ха шүлгийг сонссон уу? Ямар санагдсан уу?
1: Оо, сайхан санагдсан.
0: Чамд одоо хамгийн таалагдсан бүтээл найзтай байсан уу?
1: Миний таалагдсан бүтээл шүлгийг би ганцхан шуудаа хүртэв үү?
0: Аа, тийм. Асуухаас ирсэн найзтай тийм шүлгийг байна тийм ээ. За баярлалаа. Тэгээд бүгд уралдааны хондор амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлдийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуун цай

0: За сайн байна уу? Минт оо ханаас ирсэн бэ?
1: Алшин аймгийн Изнэ хүшүү.
0: За хэнийг дэгдүү юу? Хэдгээр оны сурагч юу?
1: А Ануда гэсэн нэртэй 5 дугаар оны сурагч юу?
0: За асаагас бол онц хойлон тусуудааны уралдаанд нэг жирж ирсэн үү?
1: Тийм.
0: Да энэ удаагийн уралдаанд хэддэг жилд оролцож гинэ үү?
1: Манай Алшааны уралдаанд өөр би барайг 5 удаа оролцсон би.
0: За энэ удаа хэн хэнтэйгээ ирсэн үү?
1: Ээж аав, эмээ болоод миний хөөрхөн дүү.
0: Гэр бүлөөрөө болоод чамтай ч уралдаанд ирсэн байж тийм ээ?
1: Тийм.
0: Банк ээж аав нь бас уралдаанд орохын ингээд дэмжиж газар болгоно одоо чамай дагуулж ингээд хамтдаа явдаг.
1: Харин
0: тэгээд аав ээжтэй хамтаад бас юу гэж ярмаар байна?
1: Ээж аав одоо намайг ийм бүдүүн өссөн бойжулсан би чинь сэтгэлээсээ талархаж чинь.
0: Мэдээд тэгээд анх удаагаа шилэн голд ирж байна уу?
1: 20 дугаар удаа.
0: Уул нь хижээ иржсэн уу?
1: Нэг нас гарын.
0: Тэгвэл тэр үеийн одоо ирж ирсэн өнгөрлөлтөн бол баг чийдэлж ихгүй юм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо ухаан орсноосаа сүйдвэл бас анх удаа Сэлийн голд ирж ийн гэж айлгаж байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээ Сэлийн голд ирээд ямар хөө байна? Таны нутгатай адилдахул одоо юу юугаар астаан байна?
1: Энэ өндөр асар ёстой олон маш олон.

0: зэлмэл одоо манай эзнээс хол төрүүлсэн. Манай хөдөөний тал бол их гандуу. Тими бороо өвсгөө мал тими таргалгүй эцэнхэ. Дахиад би замдаар ирэхэд энэ шилэн голын тал нэлгэр нэх ногоон. Дахиад бас буруу нь ёстой ширүүн ордог гоё. Манай тэн тэгэж орж өнгөрөөгүй.
1: За шилэн голд ирээд өөр хаан агуур тарьсан уу? Ирээд одоо уралдаантаа оролцсон гэдэг эсвэл арай тойр замжаагүй байна уу?
0: Авыг ороо ирээнд.
1: Энд очиод одоо ямар гоё юм өдлөө. Ирээнд очиод бас авраг гөрөвлийн орон штэ ирээн чинь тийм ээ.
0: Манай ирээнд мас тими төрөөгүй ээж эмжээр авчихад явцсан.
1: За энэ удааны уралдаантаа ямар шүлэгтэй ирлээ минь дөө?
0: Газар шорондон би хайртай. Газар шорондон би хайртай. Хөл дорхотон унаж усан мөрөн гаргаж хүйтэн булгийн уснаас нь шүтэн тагтэл залгилж талын тог руу нуурын ангир үргэж таанын толгой цэцгэн дэлбэ түүж овсон болохорон газар шорон дон би хайртай толгодгийн гэрээр хурган харуулж авахдаа тоодн дэлэндэн чулуу хормайлаж гэрээрэн Хөрст гадрыг нь хотой тэл хөл нүцгэнгүйж хөнгөн залуунасаа талд үдсэн болохорон газар шорон доон би хайртай. Ээжи минь амглан үйдэн өрхийг нь татаж энгэр бэлдээр цэмцийн харагдаг байсан төрсөн гэр минь бүр мөөгөн хүрээ татаж төө зайгүй амьдралын илжшин гэж байдагт нь газар шорон доон би хайртай. Аймгийн сургууль дэрчгээд гэрээ санан гонорхож арбилийн хөдлөөр хүнээ бараа ширтэн асрыг хөндөстэй анүдэнд сурайн харагддаг байсан алтан шаргал замыг одоо болтол сандагтэн газар шурам дун би хайртай. Уулс толгодын дээгүүр үүлс сүнэглэн нууж унсан мөрнөө туурай газар хотой дэл чавчилж уучрахын сайхан өрөөлөр хос зүрхэн цохилж уудам хээрийн бэлчээрт хайр амтлсан болохорон газар шорондон би хайртай. Арын төбинийхэн алжаа ядархийг мэдлгүй арын талын уудамд цуурай хаттал дүүлж аахтай залуу насны хан эд бахийн үзэх гэж Атрионгын хүрсэнд үр сулгалцсан болохорон газар шорондон би хайртай. Зуур хонсон сарнай тэргэл тваагийг орлох зүүн төмөн зүлийг их газартаас ааж тэнхэл би хан хөлсийг дусал дуслаар шингэхэж тэнгэрлэг их орны хан эзнэн болж тэрсэн дон газар шорондон би хайртай.
1: За баярлалаа. Ямар гоё унштий. За ер нь бол сая одоо тайсан дээр гарах үед голд нь бас аян нэг хэсэг жогсоод авсан тийм ээ. Тэр үе сандарсан уу?
0: Сандраагүй.
1: Ер нь бол одоо тайсан дээр уралдаан тэмцээнд бол ийм гинти явдал тохиолдох бол банкны явдал шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Дотор одоо юу боддог вэ яг ийм үед?
0: Ай зогсохоор зогс би шүлгээ уншаа явжээ. Дундын зогчвол би хөвөн алдчих мэднэ.
1: Тэгээ ямар ингээд юм бацан байдал тулгарлаа ч гэсэн бол бацамдын сандарч болохгүй тийм ээ. Энэ үл бас одоо банк уралдаанд ороод мэд бодо маш их туршлах хурамтус найх нь бас харагдаж байна шүү. Ер нь одоо банк газар газараа уралдаанд явдаг уу? Өөр одоо шилийн голоос босод аль аймаг хотоор одоо уралдаан тэмцээнээр явж ирсэн?
0: Манай эзнээ дахиад ашаагийн баруун хөшөнд дахиад энэ шилийн голд од бахасны хөвгсээр Шинжаннэ.
1: За баярлалаа. Түүдэн сурлынхаа өндөр амжилт хүсье.
2: Баярлалаа.

0: Алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаар энэ төрөд өндөрлж байна. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчуд хөгтийн уравьясын уралдааны шүлгийн уралдаанд оролцсон хэсэг дүүнэрийн хөрхөн бүтээлүүд болон хөрхөн ярилцаануудаас та бүхэнтэй бэлтгэн хүргэлээ. Ингээд тос хэлжийн нэвтрүүлгийг сарвалжилан найруулж хөтлсөн нь одон гэрэл хинэгч майлс ерөнхий ханигч бүрэнт дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай ажиллах чая баяртай.
1: Алтан өнөг

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүүн зохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн хатан гол дорноос одномг романыг залгаж сонсгоё.
2: Чинэж би энэ сүүхэн гарах дуулыг сонсох их дуртай. Энэ бий тачнаа удаа сонсож өнгөрсөн ч хаширхгүй юм. Жанашан олноороо нэг хунд ууж гай гэж хэлэхэд олноороо хондохтой архан өргөн авч гаалаа. Тэр чинкэр хөх хүнтэй ташааттай л өмссөн жалуугөр харин сохтуурсан шиг бисхүрийн айсыг чих тавин сонсно. Тэрэн дэх бисхүрийн айс нь тийнхүү танил дасл тийнхүү элгэсэг тоднуу санагдаж чаашлаад энх айсад бас боотой боловсрмор байх үеийн ангилмал өндөр хадилд хангалж тэрнийг өлгийн нутагт нь дагуулан аваачихсан шиг боллоо. Чинэж тэрний харсаар архаан ч уухаа мартаж сүн хатагтай чи бас энэх бисхүрт дуртай юм уу гэхэд аа би дуртай. Би хархан багасаа дуртай юм аа. Энэ бисхүрийн дуун манай нутгинтэй эгэ адил. Энэ бол хөөнанаас ирсэн шигийн нянг мөн. Хөөнан банзи би эхлэнгүүт сонсод татхуу байсаа. Хэдудаа сонсоод харин бахт нь орчлаа. Сонсхолоор тэд бас шиний айсыг үлээдэг гэн баргалахад хөөнан банз байлгүй. Жалуусун хадахтай. Чинэж тэд тон олон шигийг үлээж чаддаг бөгөөд бас хөөнаны дуулалт урлаг айс хөөби банз байдгаа. Бисхүрийн өөрийн айс нь олон шөбөө гардад амраг 10 талаас нь бөгснө нь мянган он гэж маш ярим байдаг шүү гэж хэлсэнд чин настна. Энэ тэрн нэгэн бисхүр мэддэг хүн байна гэж бодож олсонгүй. Удас гэвэл чи нэг хоёр айс сунгаж хөгжим дүүлээ. Чин настай хашил та сунгаа. Дэха тэлвэл миний мэддэг эдгээр айсан бүр миний багийн үед хөдөөд байхдаа сонсож байсан юм. Энэ хөгжмийн анган хөгжимдөд чатахс хий бас мэдхгүй шүү гэж хэлээд тэр жалуубэрийн хамрын үзүүрт хөл чахарж өвсөн баярлахтаа чарайн чулыч. Чин настан Отаскигад хөгжмийн анхын хамаарж яваа хүний дууд нь авчраад асуубал болчихсон хэрэг шитээ гэж хэлхийн завсар төрөө даанэ хармийн ногоо нэгэнт орж ирлээ. Энтх жанчлаар бол төрөө удааны хармийн ногоо орж ирмэгч шин хүргийн шинбэрж очидод хармийн жолголт хийдэг. Энийх хармийн ногоон нэгэн том аяганд хийж дотор нь чансан жахснаа сэрвэ тэхаанаа сэвсгэрэ

сам хорхооны чүм, чулуун чичгийн чабуу байж, хэрмийн жолголтын хүйд бас хэнгэргэн хөгжим даган хөгжимддэг байла. Олгэрдэх настан хөгжөн аргиян дуртай, мүнч дээд үйнгэн болохоор шинүргэн шинвэр урдаар голгэрийн үүдэнд ирж жолголт хийлээ. Хүсэрт улаан эсхий дэвссэн болвч шинүргэн шинвэр сөгдөж мөрөгсөн гой. Зөвхөн голгэр уруу хандаад гурмантаа мөхийн ёслов. Тэр сүн хатахтай шинүргэн шинвэрийн жолголт хийх яжарах сэтгэл үгүй. Хүмүүсийн ард жохсоод сэмэр хөлийн бэрван үнтилгэн нэгэл чигээр хөгжмийн анхи харна. Тэр бискүрүүлж байгаа өр бол лан болохыг тод хармахч нүд нь эрэлжиж манраад унчих алдав. Хойдох удааны ногоорж ирснээ дараа чин наст нь ши сунгах боллоо. Настны үг уламжилэгдэн гарсны дараа хормин хамаарах час лангуги дагуулан голгөрт орж ирэв. Лангу толгойгоон гохийн орж ирээд урдаар чин настанд ёсолж настанд баяр хүргье гэж хэлнэ. Чин настан чи хэнаны шиг үлээд чаддаг юм уу гэж асуусанд хэдийг сурсаа гэвч сайхан үлээж чадахгүй. Чин настан тэрх цэнхэр үнтэй таш автэлтэй жалуу бэрд та сунгаач хөгжөө нэргантай хөөр баяртайгийн сунгаач та хоёр дугаар өгчийн жүүдийг үлээж чаддгүй. Лан энүүд сай толгой үнтэйж хэлэх дууны жүг харахад хоёр жарвус гэлбэн шиг нүдний харж тэрнэ чарайдар тусаж энэ хаахшин. Тэр дарьяных жалуу бэр бол швэмий болохыг таньлаа. Мөнч энэ хаахшинд лаву бараг юу ч олж өчхөө болов. Тэрний өмнө хоёр том харнууд ягал от байдал тормолж иж далын шиг мэдмэлчих бөгөөд энэх далайн ус нь ягал дэлэрч бэлвэрмаар байх шиг санагдлаа. Хормийн явдал хамаарахч тэрнээ тэрх мэлэрсэн байдлыг хараад чамаас хоёр дугаар өгчийн зүуд гэдгийг үлээж чадна уу гэж асууж байна хөөе гэж бахран хэлэхэд лао аа би чадна би чадна. Чин настан чарайган бар илгэн тэрнийг өөрийнх нь дураар нэг айс үдээлэх чиг гэмэ. Энэ үед хормийн явдал хамаарахч лаугийн дагуулан авч гарсны дараа чин настан ийм тэнүүлч орлогч хүмүүсийн хаашилээ их гажир ирүүлэхгүй тарах гэж дүдэнснээ эргэж швэмийнэ чарайгий жаагаад сүн хатахтай нүдэн чи яагаад хоёр тусал налимстэй юм бэлээ гэж асуун. Швэми яарн доош харж аа энэ жагсан үнэр тахааны сэвсгэр нь даанч халуун байна. Би өнөө сайн нэг үнк итсэн юм. Ногооны хамт шүл орж ирлээ. Швэми сүнсэн алдаж сяхуусан гэсэн шигээр эриви хоригвэ савхалж ил байла. Гэвч тэр ямар амттайг ч мэдсэнгүй. Хүрэн дундах бискүрийн дуун хэнгэргэн хөгжим сэн шовшуурын айстай хөг нийлээд нэг наврг их өгшгийн урсгал болж тэрний зүг түлхилэн дайрж байлаа. Тэр дотроон би тэрнтэй уулж ингэж элдэр балдэр бодно гэвч хаа уулжих яаж уулчхан харин бодож олохгүй байлаа. Шүлэн ногоо гарч бөрдмөр байтал тэр эчистэн жоргалж байгаад толгоо өвдөж байна. Чихэнгэрт амсах яг илээ. Нэгэн бүсгүй тэрний төшиж чихэнгэрт оруулав. Тэр яруу санд руу нэг хэсэг чаас олж хэдэн үсэг бичээд нэгэн чаасан жоосон дотор багалж дахин нэг жижиг улаан чаасанд баглаад бүсгүйд өгөж чи энийг тэр бискүр үлөгчд өгөөд энэ бол миний өгч байгаа шагналын жооск. Бүсгүй шагналын жоос явж хараад бискүр ширээний өмнө хөрж лаугийн өмнө тавиад энэ бол сүн хатахтай нэ чамд шангансан жоос шүү гэж хэлээд явлаа. Лау сэнд мөн тосч аваад харамлав. Хормийн явдал төгсгөд нэгэнт жээл дүүрэндэн гэлэлцэн байлаа. Лау баса жижгийн хорондон очин шэлтгэлээд дансаанч ботсонгүй бах шахаасан салж отов. Нэгэн жээлийн амсрыг тойрж хараад
тэр яарн жамийн дэмийн гэрэлд улаан чаасаар багалсан шангалын жоосын алдар гахад чаасан жоосын дотор нэгэн чаас байх нь харагдав. Тэр яарн үчсэнд дээр нь Янчумын годамжийн 36 дугаар номер гэж бичиж байла. 24 дугаар бүлэг дахиж уулзсан нь Гажир тэнгэрээ солихтохоос нааш салалчихгүй. Зүүн баруун хавирхоос нааш хахчихгүй. Ардын дуу. Энсон ламуугийн сэтгэлд ягал олос ширлчихсэн шиг байж, ганчаараан жээл дээр эрэгчин. Тэр өөрийн сууж байгаа гажиртан бочих санаагүй байла. Учир нь жижиг хорооны ард дүрээсэлсэн нэг таслах бячхан гэрт хөгжмийн ангийн 6-7 хүн сууж, дэргэж юмлдөөд амар хин аргагүй юм. Гэвч тэр унтхыг яарж байх бишээ. Харин нэгэн сэлүү гажир олоод сэтгэлийн жавуураан бодё гэж байх юм. Хэчнэ анжилийн турш тэрнэ тарих нь яг нэгэн ойнсын нөгөөгүй авдар шиг байсаа. Энэ хавдарт тэрнэ хэчнэн арбин нөлвс, хэчнэн арбин сүүрс болон хэчнэн арбин жавуур байхав. Дотор нь нэг олон өршрийн тэмдэг оболоод тэрнийг очиж урбулах чаргүй. Очид тэглэх зүрхгүй болохоор тэр яг түдхүүрийн гөөчгсэн шиг таг дарж тавьсан байжээ. Энэ бол яг бэлгий улаарлын 7 сар байла. Өдөр туж бөхчим халуун боловч сүнийн гүн болж ирэхэд сэрүүн салих сэрчхинэд сая сэрүүхэн шиг болов. Тэрээ тайрсаар өмнө жижиг хаалганы хажуудах хотын хэрмийн доор хүрэхэд хотын хэрмийн тоосгийн чүм согдон аваад доторх шар шороон үжигдэж байла. Лан үжигд гисхүр байх болохоор дарий гисхүр дээрэн гисхээд хотын хэрм дээр гарав. Тэрээ хотын хэрм дээр гараад нэгэн гажир олж дээш харан хөвтөв. Шиян гэрэд 2-3 жил болж тэр түрүү удаа энх гэгэн тонгог чангааны сарыг үжиж байх юм билээ. Хэсэг хэсэг сэмжийн нүүл агаар дээгүүр нь үдэлж, ягал жорбос жорбос хонгийн ширх шигээр сарны нүрийг хэсэг бөтөөснөн удас гээд дэхэн аачмаар ирж өгөн. Чэнкэр хүг охтаргүйн тэрих намжим чэнкэр хүг хонгон сэмдэн чагаангүүдийг товилгэж, перэнд басал өнөөдрийн олж үссэн тэр ховчсыг санаан даруулаа. Энэ удаа одоо зүуд биш байхаа. Тэр харамнаасан тэр хуудас гажир орноон биссэн жижиг жорбос чаас явж харгаад уруул дээр наалдуулан бариад өдрийн төрх байдлуудыг эрэхчүүлэн батна. Тэр үхээгүй. Тэр өнөө баян хадахтай болчих. Тэр яг надийг мартаадий байсаар шиг. Тэрний нүдэнд нь наливстэй байсан. Гүй, тэр ямар хүнтэй харимлчихсан нь вэ? Лав нэг том ноён байхаа. Тэр энэ түртэл бодоод зүрхийн гинт хутхаар огтж байх шиг арга барга дуулна. Зүтөрхөн хорсох гадын оч сэтгэлд нь эхлээд авалч нь очих үйс яна хайрын галын дулч ахаад ночиж эхэллээ. Олон жилийн өмнө Лау Луши шинэ гэнтнаас гарч ирснээ дараа нүдэн дари өнг жохоогон алдсан юм. Тэрний нүдэн жүхэн хүн үжигснээс биш эм хүн байсан гой. Тэрний сэтгэлд хайргүй хорсолч үгүй болсон. Тэрний сэтгэлд нэг л эмхтэй хүн байх нь яг л нэгэнт үхчихсэн шиг тул тэрч нэг эр хүн биш болчихсон. Өнөөдөр хобжия тэрний дэхад эр эмийн эртэнтэд татан авчирлаа. Тэрний сэтгэлд эр хийстнээ галдул дүрлж ночов. Тэрэнд баям ахвад болон хайр сэтгэл гинэ гэнтэ хайвэрж байх шиг санагдаж, их туунаар үг ярьж, эрэн саарлаар бахрах гэж санана. Тэрээ уайлах гэж санах мөртөө нь инээе гэж ч санах юм. Өшөө авахыг бодож, будаалчихыг бодож, хүжүүндэх хавьжаягийн дүнийг нь тастан хайхыг бодож, чаашлаад тэр хүн алах гэж бодлаа. Хоёр нүднийх нь альвас жавхын даган урсаж, дахин чихэн номгоос нь доош дүг гажирт туслана. Тэр бас би бол нэгэн бис хүрчин, нэгэн таниул хөгжимчин, тэр бол нэгэн эрхэм хатна,
нэг нь

хатан хийчтэй богуу чаг зүүсэн хатахтай. Дотоо сонсоход эдгээр баян хатахтай нууд өдөр бүр үнэн сүүгээр баяу гадаг гэн. Гэтэл би өдөр бүрийн өглөө морчхын шингэн жанч олж уухгүй. Ашиг жоос хүний хавруулдаг, чаасан жоос гэх энэх хутган хүнээ сайн санааг өгтчихөөд эсэх эсэх хэмхэрхэ болгодог. Дэлхий дээр жоосоос нэн аимшигтай юм байна уугүй юу гэж бодлаа. Тэргийн тогтргүй дээрх жах ажгаргүй тэнгэрийн жаатсыг олж үчлээ. Өмнө хэдэн өдөрт жижигхэн бүлхминкэн сая 7 сарын 7-ны үшин нолвсгөх шивийг тоглов. Тэр энэх янаг дурдлын үлгэрийг сайхан мэдтгийм. Тэнгэрийн жаасын хоёр талд байгаа үхэрчин хүү болон нэхмэлчин хүүхний харсаа ягд хэдэн мянган шаажгай тэнгэрийн жаасны дээгүүр шаажгайн хөөрөг тавьж байхыг олж үжих шиг болтхоо. Тэр бас нэхмэлчин хүүхэн налимс мэлтгэнүүлж нүдэн соромсон бүрэл норчихсан боловч наливсан урсан гарч ирсэнгүй байхыг олж үжих шиг болдог. Тэр гэнт энэх нүдэн налимс нэхмэлчин хүүхний налимс биш, харин өнөөдрийн швэмигийн нүдэн налимс мөн шиг санагдана. Тэр нүдэнд яагаад налимс тав? Тэр яагаад арга бүхний сөвгтөлж байгаад надад сэвсэмээр энэх гажир орныг бичиж өгсөн нь? Тэр надыг мартахгүй. Учир нь би тэрнийг мартаагүй байсаар. Тийм амархан сэтгэл хувирахгүй юм. Бидний хайр сэтгэлэг том гүн юм. Нутн налвас ягам төлхүүр шигээр тэрний удаан жил ансилсан автрийг найлаа. Өнөөдрийн навч намаа болон чичгийг магдлахын тулд тэр тухайн жил тарьсан бүр болон үндэс чихийг эрхчүүлнэ. Тэрний чэжилж байхаар тэд нар удгийн нутаг Шанхай голосон халилан оргож гарч ирсэн төрөө өдрийн орой хоёулаа Шанхай голын их ашлагийг даган баруун шамансан юм. Жаман тэдний өмнө сонолтон жорийж цол жаргал болон эрэгч өдөөгийн чичиг эхлээд тэднээ сэтгэл дэлгэрсэн юм. Швэми тийнхүү баярлж тийнхүү баяр хөөртэй байлаа. Тэд төргөл нь алхалж жарамдан барах гүйж байлаа. Бид барах хэдэн арван гажир явчлаа ба. Гэж швэми асуухад Лао швэмигийн ядарсан байдлыг хараад бараг 40-50 гажир явчихжээ. Чи ядарлаа гэж бид амьсгий. Ядарсангүй бас 10 гажир гүйтэлнэ. Би тэд нарын нөхөж ирэхээс айж гин. Ха тэд хөөж гүйчихв болсоо ууд үжигдлээ. Бид хашлагаас бууж уулны жүрэг жамаар явъя гэд Лао тэрнийг дагуулна. Уулын тормайгийг чиглэн жамнав. Бас 10 гажиргүйгээд тэд уулын живд орж очив. Уулын хөдөлдөх жижиг тусханы тиха дуурлаа. Швэмич үнэн явж дийлхвэ боллоо. Лао швэмигийн мөрнөөс нь түшиж бид амсхийа. Энэ ууланд бодцлуу юм. Чи жаахан унтаж аваач. Швэми толгойгоон дохож ядрах тань үгөө нь хэлж дийлхвэ болов. Энэ хэсэг боодын таран дори. Боодэвэр шарлаад хүний халахж чадах болжээ. Тэд гүн шиг нэг хэсэг боодын таранд орж очоод үүрчээ ба үүргэн буулгав. Тэгэд лам уу. Ча чи унт. Боодэ дээр хэвтээд унтчих айхэрэггүй. Тэд өнд нөхөж ирж дээлхгүй. Би суужээ. Чимээ гаруул чамай дуудъя. Гэхэд швэми мөнч толгойгоон дэхэж тэрний хул дөөрн дэрлээд унтав. Лам уугийн жүрхэн төгшлээ. Энх ядуур ийм боцгой болтол эм хүнд аяртаж мүчээгүй юм аа. Тэр эм хүнээ гэжхийг ийм хүү жоодон гэж мэдэхгүй. Тэр бас эм хүн унтвал чэдэн тэгж айхавтар дээш тоош хөдлөхийг олж үжээгүй юм. Сар нэгэрлд тэр швэмигийн унтаж байгаа чарээд нь баярын мөшөөд идэрч яг нэг налих хүүг шиг хэдэн жижиг хондхон утхгүй гарч ирээд дахин утхгүй арилхийг харж суув. Тэр энх хүүхнийг өрөвдөж, буруу тийш харж, өөрийнхөө налбас тэрний ачрад дослохоос хичээ. Швэми нэгэн жир гунтаад, найрмаг нүдэн сэмилгсээр, "Лан аха, чи унтахгүй юу?" гэж асуусан Лан. "Би нэр өрхгүй байна. Чи унтаа." Швэми, "Чи гараа надад өгөөч." гэхэд Лан гараан сунгаа нөхөд Швэми чав чан атхна. Тэр бас чангааж аваачаад хачиртаа наалдуулахад халуун нэлвсэн лангуугийн гар дээгүр урсаж байлаа.
Тэрэ. Ланваха. Миний хавьж яа одоо муу биш болсаа. Би одоо үхчихсэн ч гомдохгүй. Үхсэн ч баярлна. Чи надыг ганчаар нь хаяад явахгүй биз ээ? Гэж шивнэн хэлв. Шэми, би яасан ч хайж явахгүй. Үхвэж хаюулаа нь хамттан үхий. Шэми гэнт босож суун тэрний хүжүүнээс тавирж аваад. Ланваха, та сайн. Та надыг харт хамаас аврын гаргачээ. Би нэг эрттэй боллоо. Та бол миний эр муун. Гэж эриү хоригөө бахарсаар хөвсөн баярлагтай нь эгэр татан байлв. Нараа уян дулаан гэрлэн мангшуур нунтай хоёр жалуугийн бай дээр илвэн дусах гэд Шэми нойроос сэрлээ. Тэр нүдэ нээж авснаа нь дахин айнв. Бас нэгэн жирэг удас хийгаад тэр лангуугийг түлхэж сэрэв. Ланваха, та сэрэж бид үх хэлчээ. Лан сэрв. Тэр яарн хэдий болчихов гэж асуухад Шэми үд болох шахаж яана. Би чамд жанхан идэх юм олж ирж өгье дээ. Шэми харин тэрний бүйд наалтаад би усгүй байна. Ингэж хөвтөөд хоёул сайхан жоохтий. Бид хаа отлооч гээд гэргүй юм чинь. Хормос тэнгэрч бидний хамаарх гэж саналгаангүй. Бид юуных нь хар өдр харангүй сүн үд өглөөтэй юм. Чэмээ бас анжис хөлөөлж тараа тариурхаарч үгүй. Бид юу ч бүр авахгүй лээ. Зөвхөн хоёулаа чухтан байвал болчихно. Лао жавуфтэй нэгэд. Чи харин ярандан жүгээр да? Гэхэд Шэми. Би эман чулж ягаад ийм нэг өр олсон чинь тэрнтэй үхэлчиж суухгүй бол даанч хонжогдно. Лао сэтгэл хөдлөн. Шэми. Нэг насны явдал хол байна шүү. Ланваха. Бид хоёул нэг насандаа чуг эмдэр дийлэхгүй. Яагаад нэг насандаа чуг эмдэр дийлэхгүй? Чи надад ядуу гэж болохгүй. Миний энэ бискүрчнийг дооргож болохгүй юм бол би яасан ч хэмээ хайхгүй. Нас шиг юм хүн чамай олсондоо тон сэтгэл ханчихсан. Ирээдүйд чи надад дагаж жовуур амсахгүй гэж салж явсан ч би чамд талрах гас биш хорсохгүй юм. Чамд тэнчиж чадахгүйгаан би мэдэж байна. Шэми тэрний түлхэлж Ланваха та минь битгий ингэж хэл. Та сэтгэл амар бай. Би яасан ч сэтгэл хаврахгүй. Ямар үед ч сэтгэл хаврахгүй. Энэ нэг сар гарагийн торш та хаа очивэл би сүв сүмээр таны дагаж явсан. Та миний өнөх сэтгэлийг олж мэдээтий гэж үү? Чэмээ дагаад ярих хондгаар бодоо хамжиж хар усанд хэрийн ногоо чанж исэн ч би дуртай. Би юу ч гэсэн таныг дайрын өнгөртэй тэр их харт хамаас молтержээ. Та надыг аварсан. Та миний төлөө нутаг усаасаа салж, та миний төлөө хэжээ үрд гэртэ хайрхан байллаа. Ланваха. Би танд осолдохгүй. Би таны сэтгэлийг жоохоо юм аа. Би хэрв сэтгэл хаврал өдрийн нарыг дагаад унж дуусна. Лао хати хэрэм дээр хөвтөөд эдгээр ирэх чуулан ботход эдгээр үгнүүдийг ягд өчигдөр сая хэлж өнгөрсөн шиг өнөө мөнч тэрний чэдэнд тод сонсдох шиг боллоо. Лао дэхэн жамин утсын нэгэн байдлаа санаанд оров. Тэрэн бараг дутааж гарсны 5-6 өдрийн хойм билээ. Ердөн тэд буудалд хонж хоолонгорт бодоо идэхтэй бүрл ах ахын дүү гэж дуудалж явв. Хүн асуувал ламу юрн. Ахын дүүгэн шаншид хүргэж явна. Дүү хүргэн боожид тархны ажил хийж байна гэж хэлдэг байла. Энэ өдөр Вадиан балгасан тонголов. Эртэн босоод жаман хөөсөөр Фуниушан уулын гүүнд орж очив. Тэд нэгэн уулан жамаар баруун шавла. Шэмэй. Очигдөр сүн жаттын буудалдаа би өрөм хоёулаа нэг гэрт хонсны олж үчлээ. Тэр их сайж хадаж яваа хүн чинь дари эрэм хоёулаан биш үү? Гэхэд Лао дуурсангүй. Юунаас найцсан юм? Гэд Шэми тэрний харахад. Аа, хэрсүүлвэл хэрэг татахгүй юм. Гэж Лао өмгөнөн хэлнэ. Шэми. Гурван жин ганжаан идэх жоргоо явал гурван жеди харгалч чадна.

хүн болно хавирч гсэн байла. Тэрэ чаваа сэргилэн инээд баяртай болов. Онч хайлн айнэ жамдор мохч тэр дарыг чээжэн дэлбэртэл баярлах. Тэрэ маш ярвин шигийг дуулд чаддаг бөгөөд бас бишгүй ярвин дуугийг айлд чаддаг. Эдгэрэн бүрл эхшигт хайрчгаас сурсан юм а. Жарим дуугийн лан уу хархан сонсож өнгөрөөгүй. Лио бохт байнегэрт байхтан тэр ягал тэжээвэр бэр шиг хэнк гэж ч дуугар чадахгүй байсан. Одоо тэрэ энэ гүүн уудн атр хээр дуулах чарахтай боллаа. Лан уу бол дуу хөгжмийн дунд хомуужигдэн өссөн хүүхт юм а. Швемигийн дуулсан дуугийг тэр бүр гүн айлгадаг. Швеми үнэнхүү дуу хөгжмийг шингэх ба илтгэх нэг жилийн чадвартай гэж тэр үжинэ. Энэ хайны жамд тэр бискүр авч ирсэнгүй боловч Швеми харин тэрний бискүр болж яг л нэг нь хэлт чаддаг, энэт чаддаг бискүр болчихсон байлаа. Бас нэгэн жирэг жамантал борон ихтлээ. Жамын шавар балчиг хөдийн уулд наалдаж эхлэв. Лао болхон байлаа, бид борооноос талтлия гэд тэр иш тиш ажгалсанд өмнө нэгэн бачхан гол бий. Голын хөвөнд 10 хөдөн суур тэвэр бүдүү удмод байлаа. Лао Швемига хөтлөөд удмодны доор гүйн хөрв. Хөгшин удмод нь ягал нэгэн шүүр шиг байж модон доорх ногоон жүлгэн хархан нороод байлаа. Тэд хоёул модон доор жирэгчин суув. Уулан горхийн ус горчхонж борооны дусал шорчхон нь. Уулан аргалууд бороон манд бүрхөгдөн халхалагдав. Швеми толгойгоон лаугийн хармайд шургуулн борооны дууныг нам жим чангнан. Удасхаад бороон жохсов. Үүл ягал адуу гэлтэх шиг уулны арж үг давталж агаар тэнгэр чэнкэрлэн чэлмэв. Швеми удны намаагаар малхай гүрмлээд хээрийн чичгэл тууж аваад дээрэн хатгаж жүүлээ. Лау инээсээр ягал шинэ бэр шиг болчлаа гэсэнд Швеми дуугарсангүй. Бургаасаар бас нэг нь малгай гүрээд лауд жүүлхэв. Тэрэ лау аха бид одоо харимли гэсэнд лау яаж харимлах юм? Швеми бид тэнгэр гажирт мөргий. Тэнгэр гажирт мөрөхгүй бол жинхэнэ эрэм биш гэж хүн хэлдэг. Лау энэ хөр хөдөө яаж мөрөх юм бэ? Адахтаа нь тэнгэр гажрын ширөөч байхгүй гэхэд Швеми чингэр охторгүй гэж ааж. Тэр чин тэнгэр биш шүү. Энэ хэсэг тэнгэр нь бид хоёрт хүгээчихнэ. Гажир гэвэл маны хүлд орохтон дарыг гажир штэ. Лао тэрний тэрхүү баярлж байгаа байдлыг хараад тэрний хөөрсөн сэтгэлийг хөрөөхвэй гэж бодно. Хэдэн өдрийн турш Швемины амьдралд шин соргох сэтгэл байлхаж арга бүхний сөвөгчн дөнгөж олсон энэгч аах нь эрэх чөлөөгөн эдлэхээр чармай. Хэдийгээр энэгч аах нь эрэх чөлөөн хөөрхий боловч тэд харин үнэн эрхэн мэн нандин энтэх. Яг л хариулаасаа нисэн гарсан шувуу шиг агаар дээгүүр жиргэн дэвтэрж шалгуун нь донтон. Энэ шувуу нь ямар жирлөгчгүй зөвхөн өөрийн далавчаан торшин үчхий санана. Шувуун давчилвэл далавч бол дарий тэрний эрэх чөлөө ачээ. Лао тэрний сэтгэлийн ойлгодог учраас тэрний таваар нь аашилж өгнө. Тэгэд дарий чиний таваар болъя. Чи шиний нэгэн гэвэл би мөргөж өгье гэхэд тэгвэл чи сөгдөөч та гэд Швеми урдаар хүсэр сөгдөв. Лао тэд хоёул жирэгчин сөгдөөд чугаар тэнгэрүүд нэг мөргөв. Энэ хүүхэн гинт байсаар тэнгэрүүд хандаад үхэллээ. Эчиг тэнгэрээ, мань шиг жаяамо хоёрыг өр өвдөөч та. Бид ч хүн шүү, морь луус биш. Та тэгшээр хандаач. Энэс хойш лау ах бол дарий миний эр. Би бол дарий тэрний эхнэр. Бид хоёул амьд явбал хамтдаа амьдарч, үхвч хамтдаа үхнэ. Далай ширгэж чулуу ялжирсан ч сэтгэл хаврахгүй. Хэн хэрв сэтгэл хаврал. Швеми төв чангаар хэлсээр энэ төрөд хэлж гарахгүй болов. Хоёр нүднийх нь альвас хачрын даган уурсан. Лам вэнуи тэсгэлгүй сэтгэл хөдлөв. Энэх ёртөө өнгөрөө үг донгүй эргэнт их дунаар. Тэнгэр нэргэх гэж хасхрав. Бараг лаугийн

он данчих болсны байха. Эсрэг талын уулж авдаж тэнгэр нэргэгэх чуурай сонстно. Хоёр жалуу чав чан тэвэрлчв. Лао төрөө удаа ингэж галжуурсан мэт өөрийн их наран гүнслэ. Удан намаагаар гүрсэн хоёр чичгт малгай жижиг голын урс хали даган хөвөн одлоо. Тэд нар мөндөл тэдний халин оргох айнаа жаман хоолоо. Үдэш болоход бороон бас орж эхлэв. Ууланд айл тусхан чөөн, эдэн гажар холон юутаа суунгалах харагдвч, гуугийн даван гарч хонголох гэвэл хамаг багтаан 5-6 гажар жамнах хэрэгтэй юм. Яг энэ үед тэд гинт нохой гоцох дууны олд сонсов. Шэмэй хэртхэн сочиж, энэ бас нохой байдгүй гэхэд Лау, нохой байвал дарий айл байна штэ. Гэдэ тэд нохой хочих дууны чиглэн уулан хөтлөөд явлаа. Нэг хэсэг холсын шугайгийн тойрон гарахад нээр нэг нь эвдэрхээсэн байлаа. Сүмэн нэгэнт норж юурээд үжих дүргүй болов. Сүмийн өмнөх чулуун хөшөөн хүсэр эвдэж, хөгшин нарсан мод нь гажир унж, сүмийн хаалга нь эвдрээд үүдэн хавсан дээрх шянжис хэдгэх үсгэл хөвөр байлаа. Лан үүдэн төрч дуутахад нохой хочих дууны тагалд нь нэг нь хөгшин чавганч гарч ирв. Хөгшин чавганч нэгэнт жердал хүрж толгойгоо нэг хагархай хар элчүүрээр орооч байлаа. Тэр амсхас сар ирж үүднээч өгөв. Лаууги харж аваад, "Жам асуух юм уу?" Лау, "Багше, бид бол жамын хүн. Жочтын буудалд хүрч амчхуу болж тэнгэрч бороо орж ийн. Бид энэ чин нэг өнжүүд харий гэсэн юм аа." гэсэнд, "Энэ тонох гажиргүй шүү." гэд хөгшин чавганч үүдэн хаах гэв. Шэми яран хурч очоод, "Авэг ээжээ, боён үйлдэж та. Би үнэн хүү алхад дийлхэн байлаа. Тэнгэрч харангүй болчихлаа. Та маний энэ жаахан сэтгэл юм нь хүлэн аваарэ." гэд нэг мөнгөн жоос гарган хөгшин чавганчд гардуулав. Хөгшин чавганч чав чагаан мөнгөн жоос юужээд чарай дээр нь жаахан инэмсгэлэх байдал илэрж, "Та нар нати тахад ирдээ." Нэгэн жижиг гэрт дагуулан оров. Хермин болонд нь жоох толго овоолж байлаа. Хөгшин чавганч, "Та чин нэг гэрийн уус бижээ?" гэсэнд Швэмэй, "Тийм ээ, бид Шаншид очино. Энэ сүмд та ганчаараа нь?" гэхлээр хөгшин чавганч, "Аа, миний багш үхээд шев нар дутаачихсаа. Хай, та нар энэ сүн энэ гэрт хончхоо. Та нар бас хоол идээд ивж дэ." Лау, "Аа, бид хоорын хүнс авч явж яана. Хайрсан боб би." гэсэнд хөгшин чавганч, "Хоосон хоорын хүнс идээд яаж болно вдэ? Би та нарт чээч ханж өгье." гэхсээр хөөргөн татж тэд нар тагас тогоо чээч ханж өгөөд бас нэг нь хагархай бортуу дотроос нэг фэл давсалсан хулсан суяа савхалж өглөө. Хоорын хүнсэн идэж барахад хөгшин чавганч, "Та нар амарчхаа. Үүдийг дотроос нь чүүдэж болох юм аа." Шэмэй, "Багшаа, тэгэд та хаанд унтах юм?" гэсэнд хөгшин чавганч, "Би арах чахад амар. Их дугангийн хажууд бас нэг нь төлөнгөр байх юм." Шэмэй, "Бид чамай хүргэж өгье" гэд төлөнгөртөн орсон чинь гэрийн хагас хертэд нь буудын сүрл овоолж байлаа. Энэ нь бараг хөгшин чавганч ердөө нь төвж авчираад туйш болгон шатааж байгаа бололтой. Буудын сүрэл дээр дэвсэж байгаа нэг муу чирсэн дундаан бас хоёр том чорхайтай байлаа. Шэмэй Лаууги хараад нам дуунаар, "Бид энд нь хончя. Энэ багши нас ахшир данч өр өвдөлтэй байхад" гэхэд Лау хөгшин чавганчид, "Багши, бид энд чинь хончий. Та хашил өөрийн гэрте хончхоо." Хөгшин чавганч, "Болохгүй ээ, тэгээд ямар өв байх юм? Би таны жоосыг чин авчхаад юунд ингэж таны жовоо андаа?" Шэмэй, "Балчэ, бид энд хончий. Бид жалуу ус даархаас айхгүй. Та хашил өөрийн гэрте ботчхоо" гэж хэлнэ. Уттал түлхэд таталчаад хөгшин чавган тэдэнтэй булаалчид гарахгүй болохоор арга бас өөрийн гэрте ботчов. Явах үедэн тэрэ, "Энэ хоёр тийш нэхүүдийг дотроос нь чүүдэж болно.
Энэс гадна тамхи татхтан хэрсүүлээ. Энэ чинь бүр төлөө шүү гэж жахгад Ламу. Аа, би тамхи татдаггүй. Та сэтгэл амар бай. Ламу үүтийг дүнгэж хаатал хөгшин чавганч бас хурч ирэв. Ламу үүтийг нэхэд хөгшин харин нэг хүнжил чихэж оруулав. Ламу хэрэггүй хэрэггүй гэж хэлтэл хөгшин чавганч нэгэнт эргэж хандаад чааш явчих. Ламу төлөөгийн тэгшлээд чирсийн дэвсв. Тэгээд тэр онтаре. Энэ сүн өрхөн байж ахчгүй. Чоноосож айхгүй. Амар тэвүүн онтаре. Гэд тэрээ үүдэн чүгийг сайтар чүүдв. Эргэж хандаад швэмигийн харсан чинь тэр харин чирсэн дээр суугаад чарээн шавхсан чагаанлогоо шиг чадвэж айн сөцсөн хоёр нүд нь бүлтгэнж байла. Ламу хурч очоод чи яас юм гэж асуусанд мэдгүй гэд швэми нам дунаар хэлээд нүдэн ань тэрний өвөрт тавтв. Өвчлчихв үү гэж Ламу анхрилэн асуухад швэми толгойгоо сажна. Тэрэ Ламугийн гарыг чангааж авчраад чээдэн дээрээ тавв. Ламу энэ үед тэрний алган доорох тэрийг чохолж байгаа зүрхэн ягал хангирэг дэлдэх шиг чохол нь ягал тэрний атханд орж ирмээр санагдав. Сонин бараан мөнгөл шарш шар орж ихэллээ. Эхлэнгүүт гэрийн оройдор шарчханан дугарж сэрүүн шим борооны чиглэг амсхан уудны нарсан модны ангал мөл үнэртэй холилдно гэр дотор хангалж байлаа. Жалгаад сарвчнаас ус хоожиж тэрн тийнхүү тэгш чигд бөгөөд айжим чоглохтайгаар энтер дээр туслан. Хэсэг бөхчим халан болсны дараа гэнт нэгэн жирэг аян нижгэнэн чагалгаан гэлвснэн шөрүн борон уулан гаргад айшугай. Энх том сүмөр асхарн бууж өндөр өндөр уулан гаргал гэнт ягал чав чагаан хөрхирээд бүрхөгсөн шиг болов. Эх дэлхий догшин салах шөрүн борооны дунд чичирхилж ерөөс байгаагүй сүр гайхамшхан гайхуул. Хөрхөн шувууны чэйлхэн донтлогоо Ламугийг найроосон сэрэв. Тэр нүдэн нэн чонхоор гадах шарахад борон жохсоод тэнгэр чилмэж эгэлт нарн туяараад сүнийн борон дугаахсан нарсан мод хөхногоо нүн татан галилжин. Швэми бас унтсар байла. Тэрэ хүнжилөөн тэрэнд хөв хөнгөөхн нөмөргөж өгөөд сая босож суутал швэмич сэрэв. Тэр нүдэн ансаар нам дугаар тэнгэр чилмэв юу гэж асуусан Ламу. Чилмичижээ. Охторгүйд алган чинээ үүлч байхгүй. Бид энд хэдэн өдөр сууя. Би барин явах санаагүй байна. Лау өмнгөрт очоод хөгшин чавганчид энд хэдэн өдөр суугаад явахыг хүссэн бөгөөд тэрн бас хоёр мөнгөн жос гартуулав. Хөгшин чавганч баяртайгаар тэд хоёрыг эндэн суулглаа. Өдийн өмнө хөгшин чавганч ойрлцох Мацуйкогийн чоглай маймаагаас толстаавс хөдөлдөн авчирсанд швэми гэржуур хоол батав илтгэв. Тэр урдаар баг менторийн гурал нэмгэлсэн бас хөгшин чавганчийн исхөөс ногоогоос хуурлаа. Ламу инээсэр чамайг ийм сайхан бодаа хоол бэлтгэж чадан гэж үнээр мэдсэнгүй гэхэд швэмич инээмсгэлсэр чи жалж идүүлээд жавал суулгах бүр авчлаа гэж бодов уу? Чамд хэлж өгье. Би ямар хоол ичвэр хийж чадна? Бодаа хоол хийж чадхаа барахгүй бүс нөхөж хуар хатгаж тараа тэд бас чадна шүү. Миний авуул нь бичгийн хуй юм. Хожим нь хар тамхи татаад ямар ч ажил бүр хийхэн болчихсон. Маний 10 хэдэн муу тараагийн бүр би ихэ хүүхэн болсноор нь додомддаг шүү. Тараа ирчин буудын хатан өтрм авна. Үхрээнч би тэж байдаг. Хожим нь үхрийн худалсанд би бас өөрөө анчис чангаасна. Лау би харин энэ батж олсонгүй. Чиний тэр боловрээ чагаан гараар үжвэлээ тийм биш шиг байна гэхэд швэми. Гар бол энэ хэдэн жил лива бохтын чайрс юм а. Хожим чи энэ бэрийг талгаар авсангүй гэж мэдэх юм. Лау хихи гэж инээн. Тэр шог уу ярь чадахгүй. Инээдэм гарах гэж жоргохгүй байла. Швэми чоохон гал нэмхэд галын гэрэл тэрний чарай уулалжин. Тэр бас гүн сэтгэлэгтэйгээр Лау аха бид Шинжаанд дутаад очоод овог нэрээ халчих юм. Манай жоосоор 10 хэдэн муу гажир худалдаа авч дахин нэг үхэр худалдан аваад
хоёр таслаг өвсөнгөр барьж авъя. Жил бүр нэг бол арлын буудэд тарж, бас вандуу борчог ногоон борчог хөвөн тэрий. Ногоон борчгийн тарандаан хэдэн жорох мааж тарж, хөвөнгийн тарандаан хэдэн жорох лангуа тэрий. Бид хоёулаа чухтаан таранд очиж, ажил нь чухтаа харж ирээд хоолон бэлтгий. Бид салахгүй шүү гэж шүэми бодон бодон хэлсээр яхад хоёр таслаг өвсөнгөртөн орж суугаад, нэгэнт өөрийн тарандаан ажил хийж жоох хэлчиж байх шиг байлаа. Тэдэн өвдөрхөө сүмд бүхэл 7 өдөр суув. Энэх 7 өдөрт лангу тэрнийг айл чатхаар хайрлан анхрэлж тайтхаруулж байлаа. Лангу чагал өөр нэг хүн болон хавирчихсан шиг ачээ. Тэр эйлдэг жуулан болж сэчин сэргэлэн болов. Нам дугаар үхэл чатах болж швэмигийн сэтгэлийн жовоорыг ажгил чатах болов. Тэрэ швэмэний аяыг дахгийн дагуу мүн эв тавийн үчин дагуулж л байлаа. Швэмич лангугийн нэг хэчүү төргөн хавралтад гайхаж төрж лангугийг нэн хайрлж санах болов. Яна хайр нь үнэндэ нэг нь агуу их сургуул юм а. Тэр нь хүнээ жан эврийг хүмүүжүүлж, хүнээ уян ухааныг гэгээрүүлдэг. Энэх сургуулийн хичээлүүдийн дэвтэр нь харилчин адил биш болвоч, хүмүүс тэрэнд зөвөр хандтал юм бол үр бүтөмжин харин адил байдаг. Лан өнгөрснөө эдгээр байдлаан эргчүүлэхэд жаргалтын мөртөө нь жоблонтой санагдана. Тэрэ Шиан хотын солонгорсон дөнгөн гэрлийг харж, Шүэми Эласрийн аль нэгэн дөнгөн дор чаашилвал ямар хүнтэй хамт байхын ч мэдэхгүй. Хойдох өдөр нь тэрэ Янчуман годамжийн 36 дугаар номертийг эрж очихоор ховч сонсоллоо. Тэрэ нэлээд хэдэн хүнээс асууж сураад сая Янчуман годамжийг хэрэн олж номер дараалан тоолоод 36 дугаар гэрт хүрэх үед тэр эргэлжэд жохсов. Энэ бол годамжтай нүүрсэн 5 таслаг хиймэл чулуугаар барьсан гэр байлаа. Хар ширээр болсон том үүттэй бөгөөд үүдэн өмнө нь 4 дахтар чулуун эндэртэй байлаа. Лан 2 дугаар эндэр дээр алхан гартал зүрх колон саваад мэхлэх дараатай үүдийг тогшиж чадахгүй байлаа. Тэр баярхсан боловч салж явсангүй. Энэх гудамжаар нааш чааш эргчижил байв. Сүүлээр нь тэр өөрийн иймэрхүү эргэлжэнт байдлаа болтод үжигдэхэс хичээн эсрэг талын жижиг хоолонгорт ороод 2 аяг хоол авлаа. Тэр итгэнхэн дагуу тэртэх бараан хар үүдийг ширтэн 2 аяг хоолон аажмхангэгч идэд дуусглаа. Үүд мөнгөл таг дараастай хөвөрөн байв. Тэрэ байлиа хараада шийчүүдэй авахтайгаан урдарж өгдөө. Өнгөрснөө учруудаан тэрн тэлий. Тэргэгчи үжис сонсноор олон юм та. Арахч байлгүй гэж дотром бодно. Тэр бодлого болсоор жижиг хоолонгороос гарч том хар үүдуруу нэг хараад том малхмаар чааш одов. Дөнгөж годамжи нам хүртэл хараар ширсэн дөрвөлжин пангтай хулсан тэрийг өөдөөсөн ирэхтэй гэнт харгав. Тэрэгчин нисэх мэтэгүй ихэд тэргэн дээрх жижиг хонго дингэр дангар дуугарна. Тэргэн дээр 2 хүн сууж байлаа. Нэг нь өндөр хамар бүлтгэрнүүд, дарвисан уруул ам дүрэн алтан шүттэй чагаан буурл болсон тевад насны эрэгтэй байлаа. Тэр өвч буйнд саарлунгтай торгон чамч өмсөж галтхансан ар тайган өвдөг төшүүлэн тавьжээ. Тэрнтэй мөржирэгчин суусан нь улбарт шавчин кан дээр хөрөн ноолн дээл давхарлсан эмхтэй байлаа. Энэ эмхтэй бол Шэми ачээ. Хөлсөн тэрэг ламуугийн дэрэг дүр хэдийгээр жирэхгэн өнгөрсөн боловч тэр мөнгөл тэргэн дээрх эмхтэй бол Шэми мөн гэдгийг тодорхой харжээ. Тэрэ тэрэг өөрөө эргэж хараад Шэми, Шэми гэж хасхарлаа. Хөлсөн тэрэг жохсов. Тэрэ тэрэг өрөө гүйхийн дагуу мөнгөл Шэми гэж хасхарна. Яг энэ хэрдээ тэрэ яа бүл аха чи хэжээ ирэв гэж хасхарах Шэмины дууныг олж сонсов. Лан умалирч эхлээ. Тэрэ би гэж төгдөрхөөс биш үгэн хэлж чадсангүй. Харин эрэгтэй хүний нэг нь хос хорч нүд чарай дээр нь төөнж байх шиг санагдна. Тэрэ өмнө нь дүнгэх толгойгоо өргөн тэргэн суугаа эрэгтэйг харахад нүд нь уулаан болчихсныг Шэми олж үчлээ. Будах чингэнэ гэж тэр эрэгтэй асуулаа. Тийм ээ, миний гүүгүнээ уухан хүү. Гэрт очия
гэж тэр хүн гараан дохгүй чулхад тэрийг аажмаар

0: нүдэнд нь тохино. Тэрэ араас нь дагаж явахтаа бочоод явчаа гэж санах болгоч Шэми бас хасхарн дуутаа тавьгүй. Тэрэгч нь үүдэн хонг дарахад хүрээн дотроос 40-д насны эмэгтэй гарч ирээд «Аа, шэншэн хараад ирвү» гэж инээмсэглэхэд тэр хүн эрхи хуруугаараа аран шичаасгаад «Хээч нь би, хадах тагийн садна» гэж хэлээд эргэж харалгүйгаар тайгаан барьсаар үүд орлоо. Тэрэгч нь тэрэгэн тэрэгэнгэр уруу жүтгэн очихын явсар лау нам дуунаар «Шэми, би орох санаагүй, харчихъя» гэж Шэми тэлв. «Явчхаад яанав, ай хэрэггүй, надыг дагуул болчин. Чи бол миний бүл ах шүү, эний чөдлөттэй» гэж Шэми бачим дүнгүй өгүүлнэ. Лау арга болса толгойд ихлээ. Тэрний бүй нэг мэсн тамирд нь судраад хэдэн давхар эндрийн чулуугийн даван гарах хүчгүй шиг санагдана. Энэ нь дундад маягийн дөрвөлжин хөрөөтэй ганч айл байлаа. Жочлог танкмийн хоёр талаар дөрвөн таслах чихэн гэртэй. Дунд нь улаан шир алтан шигтгээр талхавчтай бөгөөд халхавчийн чаанан ар хүрээ жалгалдана. Жочлог тэнкэм дормогч «Хоёр чомоо чэ аваад ирээ» гэж Шэми хасгарлаа. Лангуугийг нэгэн шафадэр суулгав. Тэр эрэхтэй чамчаан тайлаад ховчос солино. Шэми «Чахалгаан сэнсийг нээгээд элдаахо ямар халуунав» гэж жарууд жахрангүй маягтай ярна. Тэр эрэхтэй «Чаа болна» гэвэл Шэми мүүнэл. «Гүй надад нэг чомоо ус хийгээд айлхам, би чэ ух санаагүй» гэж эрхлэнгүй ярна. «Чаа чаа хадахтай мэн». Жочлог гэртэй Шэми хэдийгээр өөрийн буян ангирийн амигтэй эжнээ авир байдлаа нь далдаар гаргаж өвгөнөө жахарч жалдаг гэдгээр лангууд үжүүлэхий ботсон болгоч. Энэ ахшнаа лангуугийн сонорт юу ч дуулцсангүй. Тэр жүхэн суусан орнодоо мэлэрнэ. Тэр яг л гол жүрхэн босдоор хоймог тогоонд хийлгчихсэн юм шиг тавтар алднаа. Сонсоход таны нутаг чинь хатан гол давтагчлаа гинүү. Оно хөрөгтэй нь ам нээлэ. А тийм ээ. Хэдэн арван шин бүр усан давчжээ. Гачих тард хэдэн жун тэм байна. Луоян, Шэнжу, Тунгуаны жам дагуу дүүрчихсэн. Өлбөрж өгсөн хүн байх л. Одоохонд Шиянд л ирсэн гачих тард хэдэн тэм байна. Юу хийж байгаа ч хүн бүр бий. Тэрэгж үтгэж яах, тээж болох гажил хийж яага. Шааг үсэн үйлдвэрд орж яага. Ногоо хөдөлтөх, нүүрсэн шарга түүж байгаа. Лангуугийн үгэн толдлоо. Тэр гачхаас жайлах усан амшиг гэд тасралтгүй хэлэхэд эсрэг өтгөөдтэй нь үхэлэг тохоол өгөхгүй байлаа. Гэтэл тэр өнөөх өвгөнөө эсрэг харсан биш, харин Шэминий жүх хандаад их адаггүй хэлсэн энэ олон үгэн нь өөртөө ч юу ярьж байгаагаа мэдэхгүй байлаа. Үди хооланд өрж тавьсан ногоо олон байлаа. Лангу эрээчээргүй ицсэн болгоч амт шимтээр ямар гэсний харин мэдсэнгүй. Хоолны дараа лаву явхаар боллоо. Энэ гажир дахиад хоёр чаг суухад төрвөл тэр маннарж унахач юм агад. Шэмэйч тэрнийг алдцсангүй. Тэр өвгөнтэйгээ лавугийн том хаалх хүртэл хөргөж очоод гинт. Чи чин бэйгван хөрх биш үү? Нийтийн машин тэргэн суугаад явчих. А үгүй, би алхаад явъя. Нэгэнтэ жангасчихчээ гэж лаву хэлв. Шэмэй хад байн шүү, тэргэн суучих. Би чэмээ тэргэн өртөнд хүргэж өгье гэд баярган өнөх өвгөнд. Нэг чаг болчихлаа, үдийн амралт хийх чинь болжээ. Өвгөн жаа, тэгвэл би хол хөрөхгүй лээ гэд бочов. Танк гэсэн дуун гарч том хаалга хаагдмагч Шэми ундрах нэлвсан харгалж чадхгүй болж албын тэди овлж байсан нь инэмсгэл нь ор тасгүй болжээ. Тэд хоёул гудамжаар мөржирэгчэн алхална. Гэтэл ханинч дугуурсангүй. Удамжины уулжир хөрөх айтхад ламу сайгийн тэр хүн эр нөхөрч юм уу гэж асуув. Тэрний үгийг сонссонгүй юм шиг Шэми толгойгоон дохос гэв. Ламу торт тэгэлсээр Шэми миний ботхоор бидди хаад битгий уулчий. Одоо чамд идэж өмсөх дутахгүй. Би гэж мүүн ядуу урчнаран байна. Өнгөрсний учрыг дахад ботхон байлиё. Лау гониолтайгаар хэлэхэд Шэминий нэлвс нүүр гурван асхарна. Тэр лау аха тэд нэмэ мэхэлжээ. Лүүши шэнд би чэмэ хагас чил хүлээлэ. Тэд надыг чамтай уулж болохгүй. Сүүлээр нь чэмэ гэнэнд үхчихлээ гэж хөрвч хэмээ энэ хорваа дээр бас эмэд байсныг мэдсэн бол энэ алхмий би яалаа гэд явахгүй юм. Лаун, Шэмэй, чи надыг Луши шэнэ гэнэнд үхчихчээ гэд бодчих. Тэр үед бид бүр нас жалуу чулс шингэн. Чэмээ би нутхаасаа дагуулж гарч ирсэн юм. Би чамд ослолдлоо гэхэд би харин чамд ослолдлоо гэж хэлхийн дагуу Шэмэй нэлвсэн арчаад Лаун аха, чи миний төлөө өсөл эмаан хүрэхсэн юм. Гэтэл би бас чиний төлөө хочноон олон жовор амсны мэтхүү Лаун аха, надад бас чамд хэлмээр үг олон би. Чи хаа сууж яхав? Би чамай ирж оч. Лаун, байчих, чи надад хамаарах хэрэггүй. Үгүй, би дэрхэвш үгөө тууртал хэлэх хэрэгтэй. Тэгвэл тэргэн өртөөний айр хэвийн хотын хэрмийн дорн овох хэвий. Тэнд хүрхүү. Жатаги, маргааш, маргааш үдий өмнө. Төв хаалгын тэнд надыг хүлээжээ. Чи жаавал очин шүү. Лаун гутрангүйгаар толгойгоо дэхс хийхэд нүдэнд нь зайргүйлээ. Тэд хоёул чимээ имээгүйгаар нолив сасгаруулна, тэрх хүлэн жохсон. Хоёр тэрг өнгөрөөд гурав дугаар тэрг ирэхэд Лаун шүд жуун жаргалоод тэргэн дээр үсэж гарав. Тэрээ тэргний чонгоор гадах шарахад Шэмэй мөгштөл байлаад ноливсон арчиж байлаа. Энэ үед өөрийн зүрх нь үй үй атхаран өвдөж байгааг мэдлээ.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Чхоз Ха Сэчин Батын нөвтрүүлсэн Хатан гол дорноос одномг романыг сонсглоо. Найруулж нөвтрүүлсэн Ургамал, Хянагц Майлс, Ерөнхий Хянагц Бөрөнтө.

Дүмүүний эрхэм заяг олж хорвоод ирээд хүслийн харгуйд тэмүүлэх хүний хүүгийн сэтгэл гэдэг өдөр өдрөөр өссөн дэвжих сар сараар шимтэн цэцгэлэх томоор живаа нас энэ хэм биений чимэг юм аа.

хөгжим. Сайн байцгаана уу эрхэм үндэс сонсогчдоо. Та бүхэндөө өнөөдрийн мэндийх өргөн дэвсүүлье. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар Эрдэнэ сөхийн дуулсан гал саргийн магтаал гэх дуугаар өнөөдрийн нөхтрүүлгэн эхлүүлье.

0: ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэр дэлгсэн жирх шиг гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хөвчөний чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үзгэлэнд дундад улс дугаартан Чилэнгул аймгийн 50-с хүшүүний тухай танилцуулъя. 50-с хүшүүн Монгол хятад үндэстний соёлын уулсчлалын төлөөлөгч гажир чин улсын үед нэр алдарсан хааны адуу тал бай. Хааны адуу соёл энд мянган жил буюу өдрөн өдөмжлөгдөж одоо хүртэл орн хөгжсөн. Алтол суун нуурын тавсгуучны жуулчдын гол чиг болж олон жуулчлагчдын татж байна. Энэ хүчний нэвтрүүлгээрэн хуучин жунгар тавсгуучны гүн бүлэг сумны уугал нутгийн томоотон ариг байгаас нутгийнхан тухай танилцуулсан ширс нэвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийг сонсхий.

За мөний нэрвэл ойр гэдэгээ. Ийг одоо хуучин зүнгар тайлсахгүй шүү нэ. Гүмбөлөх сон нэ. Гашаатад тулж өссөн юм аа. Би 37 он төржээ. Гахайг давнууд илгээх сайхан талихсад бүхэл наин даваа давж байна. За би бол одоо түүхий содлоот бишээ. Би бол одоо үнцэн дээ. Хөрийн нэг насаар амтаа. Отто гурлын ажилгээ сонголаа мөчлөдөг. Отто удаан жил ажиллаад. Ингээд одоо манай нутгийн хамт энэ түүх соёл урлагта өөрийгөө одоо хэлва. Тэддэг бүхнөө зориулаад одоо. Ингээд одоо нэг насыг барьчих гэж хэлнэ. Тэгвэл дөмний юу л одоо хэтний чадрын нөө бий бол одоо өөрсдийн хоёр дуу тасыг хөгжмийн тохиолж тэгвэл манай одоо бүхэн соёлыг болох асар урлагыг хүсэж тасын хөгжлөгч одоо ийм л үүтэй одоо би дадли амбалта хаваад одоо хараад чиг барьчихсан юм аа.

0: Аюулгүйчүүний нутагт өвсгөрт 53 жилийн уурхайн их үйл хадгалагдаж байдаг бөгөөд алтай хар туглах, болфорам, уул, хайдур жунш, чахойн чулуу, мөржин чулуу, сувдлаг чулуулаг зэрэг бий. Аюулгүйчүү бол манай аймгийн эчин ногооны чухал суурин юм.
1: Мен гэсэн чинь харин нэг ойло их хатар хамнарсгийгаас суури өгөө чирима. Энэгээр одоо бодлоо яаж нэг ч ухаарай жилийн төс. Энэ одоо их хатар хамнарлаа биш үү дээ. Ундаа тийм хэрэгээ хэрэгтэн гараад. Тэгээд одоо манай энэ нутгад нэгсэн энэ хортонд хүмүүстэй шүү дээ. Манай энэ гэсэн хэрэг боолууди. Тэгээд яг гомлгын нутгын бол дөрвөн талаар надад онцгой баруунлаас нь хаанаар. Хойгоор надад бид бүл анхан шолох хөвөж байгаа хөшөөтэй жахт мэн. Нийлээд бид бол бүлчээр нэг бүлчээрдэн байдаг шүү дээ. Гэвч энэ дундуур нахаарч зүүн чахаарч гэсэн тийм урд чахаарч гэсэн тийм урд чахаарч нь яг нэг боёо да. Тэр шинэ хөвөйтэй харагдчихсан юм шиг байна. Англи одоо энэ аачмаачмаа гэдэг жоогаар хийлээ гэдэг. Энэ хаалга аачмаа гоодаар тэрэлх. Тэгэхээр аачх байх та манай энэ голлох байли аачмаар үйлчлэгсэн юм байна. Дээд талтаа энэ чинь манай уур монголын бас нэг чөр өндөр нэг юм биш үү та андаа тэработа тэрад яг чиргүүд юм бие хонаа толгоог уусан тэран гэдэг юм бий байхгүй атаа жоол энэ тоо кан хоолч гэдэг юм уу хөөр л одоо энэ болсон бол юу гэж хэлдэг шүү дээ манай жоол одоо тэр хоома гай тослог хоома та тос хоома тэг юм юм уу хөөе энэ манай энэ кедал хорно гол идэм тана бүтэн туу анга кэ юм уу гол юм уу энэ удаа манай энэ өндөрлөг ажилда чөхчихсэн энэ ч энэ өөрөө удаа болгодог нэг энэ ичиг ахлаа да төрөмдөөд ингээд гур болгоод ингээд гур болгох ингээд гур болгох гэсэн юм нэг юм үрийн хуурдаг юм байна ингээд энэ хуурсан энэ үрэний эргээ талхтаад гур болгоо. За эргээ дадагны боцсуур цавчураад нэг болгоо. Тэгэд эргээ жигнээд итгэлэг юм бол одоо гур удаа болгодог гэдэг нь чөгж ялдга. Тэг энэ ч одоо бид баг өнч боцсон гур юм чинь дээ. Бид одоо багын үйдээ бүрний түүхрэг зураад иддэг шүү. Тэгэхгүй түүхээ гэд чомдо үрийн хуураа талхчихсан гэдэг юм аа. Имсээ одоо манай мал тоорны хүүхдүүд одоо би чинь тэр үед юм яхаар одоо гурал жоораад нөлөгдөг. Анча одоо болсон гол л та. За одоо нэг анх их жоохот юм уу одоо чихэн шартас борм гэвэл одоо гэнсээ одоо тэр чинь их л амттай. Улам амтлаг болчихно. Одоо яг үгүй бол одоо бид бүр хар цагаан дээр нь хийгээд давхар давхар долоогоод идчихнэ. Одоо чих батал нөгдөнгөө хоол. Тэр үе чинь юм ховроо. Мөхтөл яа байхгүй. Гол идэх юм уу? Монгол гол байх юм а. Тэний ч одоо бид л өөрөө тарчихэдгүй шүү дээ. Одоо тэгвэл солилцоо хийнэ. Тэр бид одоо учиргүй мэмэ гэсэн. Одоо сүүд үеэр нэг юм бэл хэдий хэдий бөнгө жаасгүй дээ. Ингээд яаж ийсэн бэ? Тэр тохой үед юм л одоо бидний баг байх юм уу гэсэн тийм а. За энэ хоноороо сэлдэх юм уу? Аа сэлдэх юм уу? Шодотой гол хийгээд одоо тийм их солио байлаач байсан. Янгад бол одоо эрг орноос л та тарал хорноос яг гол олж ирээ. Тэр зүг ичээд бид гол идэв нэ. Энэ чам бодог гэсэн юм ийм барах мэдхгүй л байсан да. Сүүлд нь одоо тева тон жирад оноо үед бид мэдсэн. Тэрнээс юм чам бодог их нэрээ дөөд идэх юм байна. Тэр чад их манай малчтын дундуур барах идэхгүй. Чахан гурлаа их хомроо. Чахан гурлаа их хомор. Одоо зүгээр яман гурлаа хамгийн нийтлэгтэй одоо юу хөлөө утаа одоо бүрэл тэрэгээ иддэг гэсэн да. Тэгвэл одоо тэрнээс одоо одоо салдэг гурал гэдэг юм уу одоо ийм юм хөө тэр доор гаралтай гэдэг юм аа. Энэ гаралт юм гэмээ өндөр биш ээ. Нэг мүдэ нэг тавьчихсан юм уу одоо тиймэрхүү маягтай уналтар. Энэ бол одоо юу болчээ? Энэ одоо цул ханга да. Энэ одоо яг ихийлэн биш ээ. Энд тэр бол энэ хилдэг элемент хэрэм байх юм байна. Энэ бүрдүүн да. Дишин хийдэлтэй юм бол айгууд бол бараг цагаан гурал цагаан бадарс илүү юм ба. Тэр хэрэгэрэгэд буцаад энэ мада эмгэрлийн хандша. Одоо ий бүдүүл гэдэг энэ дараа хандж байна. Энд нь бол одоо их байгаа л энд уцуг ухаахын мафыг хийхгүй. Гарал байх штэ. Өнгөлийн бол бүдүүл гэдэг энэ дараа бас энэ бол шинтэй дэнд орно. Одоо ч юм бол Яман голын юм ядөөд идэв болчихсон байх шиг юм. Яг чахан голын бол одоо хэжээтэй байх юм. Тэр нь уцаргу дэмий одоо чухал биш юм. Яман гол бол харин яг ховор идэж болчихсон юм. Чүл манай энэ одоо энэ хөлтө орондоо чохчихсан тос одоо тэр хүмүүс аюу гэж байна. За үнчин бэл мөн нэг их хэшинд идэ юм байна. Чүл одоо тэр энэ тос бол одоо босдог. Урхмалын тасыг болгоно. Энэ одоо манай орондоо дэхурсан бас хилтэж ялтай. Ямар ч хойц байхгүй их байгаалгаараа байж байгаа. Одоо иймэрхүү тос юм байна. Нөгөөд яг л одоо манчмал манай өвөр Монголд ямар нэр төмдөг шүү. Манай энэ тий одоо тал нутгийн хаар ярих. Бутаны хаар ярих. Энэ бол одоо хэдэн жоон жилийн түүхтэй. Энэ бол жинхэнэ байгаалгаараа одоо тэр юу нэштэй хийх өчүүлэх арга маяг нь хуучин арга маягаараа гэж үйлдүүлдэг. Тэр ондоо дотор гажрын нэржийг бусад ярихдаг бүр эдлэхгүй. Одоо хүн ярьдаг шүү. Энэ одоо энэ архны үйлдэл чухам жинхэн үү жинхэн биш юм. Тэр яндынгийн үзүүл мэддэг гэнэ. Хэрвээ яндынгаас нь утаа гарч ирвэна. Энэ үл арх нэрж байна. Хэрвээ яндынгаас нь утаа гарахгүй яндын байхгүй бол энэ үл одоо хоорондоо нийлүүлээд гүдэй. Ийм байх гэж хэлдэг гэнэ. Тэгвэл энэ буутан энэ одоо тал нутгийн хар ярихаар бодвол хэвчлээ. Энэ үл одоо манай нутгийн одоо бас онц гадагш шүү. Энэ бол одоо ямар ч ондон одоо арга байдлаар хийчихвэ. Энэ бол одоо яг уламжилт юугаар одоо аргаараа хийдэг ондон хойлч байхгүй. Ийм эсвэл юу маань эхнийх нь бол одоо чанар чансаг нь энэ бол одоо ихсэн. Онцгой нь одоо манай өмнөд орон хөлтэй шиг ийм ондон их тохирсон. Одоо энэ бол манай томдос юм бод хойд гэсэн орны дом бол их нэртэй. Чи одоо чүүл одоо гадаадын жахт ялан ч одоо ариун гардаг онц хойлон одоо Монгол улс юм аас манай тал нь хараа гэхгүй одоо их нэггүй юм бас одоо манай одоо тайвсыг бас нэг идэв ундааны нэг том нэртэй. Энэ ч одоо үл Монгол дом бол бас шилдэг бүтэн дүндаа орно. Одоо ийм юм өрхөө энэ юу вэ? Та итон данэ төрлөө манай малцх соёлтойгоо малцх соёлтойгоо мал оршад бид одоо хүлээж авсан яг өртөө энийг чөөл одоо чи манай юу нэ одоо чишэр манай гүмдрийн одоо онцгойл одоо хуучин настан томоотод бол одоо манай буутанаас нэг хайлах нахан даны уухгүй шүү бас кампанэ ярих энэ гэж хэлнэ тэр нь одоо хамгийн анхан дэрсэн ярих юм бидэ одоо тэр тэрийг сайн ярих гэдэг үл ихтэйдлээд энийг бол бас энэгүй нэ их олж ирхнаа бас омогсноо энэ манай нутгийн ярих бол сайн юм байгаад тэгвэл ер нь гадны 6 жилдээд ирээд тусгайг нь ярих яахан гэж ирнэ. Одоо энэ архны үйлдэл нь манай энэ бас нутгийн одоо аж ахуй юм бол энэ бас гонзох юм аж үйлдэл болчихсон шүү. Энэ нь ч одоо нутгатан дуушаа жирэгтэй хэлнэ бол одоо хамгийн өндөр. Эго манай нутгатан бол энэ одоо нутгийн аж ахуй үйлдэл шүү. Их нэртэй. Тэгээ юм өрхөө одоо гэн орчмын жилэс болж ирээд манай энэ соёл жоохотлын үйлчлэг одоо өрөлдөөсөн битүүл энэ одоо энэ тэрхийн хөвчөнд авч хэлвэл гол нь энэ одоо нэг соёлын кан өндөр суурлаад суурлаад одоо сайн мэдэ дээр дорцсон одоо юм юм өрхөө манай байгаль онгон байгаль өгч мчиж өсхөн оломжо соёлыг өгч гсэн болдох бай. Эдгээрээ зам гол үсгэлээд жангул одоо тэр малчих соёлын тэрэлх соёлтой уйлдуулсан одоо хайлтсан уусалдсан энэ талаар одоо одоо манай гошуулын одоо миний соёл жугаатлын одоо нэртэмдүүдэж одоо олон хүнд таних та энэ талаар ярьваад хийх юм.

0: Шилэнгул аймгийн хамгийн өмнө Хижгарт байрлж, Хөбимочийн Гуяншан, Камбошан зэрэг тариалах хоромтой жахнийлж байгаа чул малжгсан болно.
1: Тэр тухайн юм нь одоо түүхнээсээ аваад зөвл атат нутаг гэж одоо алдагсан. Энэ одоо бүр түүхэн дээр бүр байж та. Би сайхан түүхүүгээ эхлээд одоо тайв хөөсөн энэ дээр өдөө хүртэл одоо энэ тайвсын соёлтой уялдаа ингээд энэ хэдэн мянган жил юм түүхтэй болчихсон. Тэгвэл одоо болоход одоо ялангуяа энэ атуу соёл манай гүн болох тайвс нутагт үеийн хүртэл таслаах байна. Улам одоо өвлөөд уламжлаад ингээд хэлж байна. Хөлгөнг одоо өнгөснээ тэр одоо дан гахч адуу малжсэн долоон том малжсэн одоо энэ тоо баримтай байна. Одоо бид ингэж өнөгөөд одоо баримтлахын арга байхгүй. Учир нь манай нэгдүгээр байгаа ондоо болсон. Нөгөөд манай одоо оршиж байгаа орчин авахгүй амьдарч байгаа одоо манай гачир нутаг бас улам болом хомсцсон шүү дээ. Чи ятураад ирчихсэн. Тэгэхээр энэ дотор юм байна. Би тэнцвэрийн батлаад адуу соёлоо муу өргөлдүүлж байна. Чирүүл манай энэ дада энэ адуу соёлоо гол болгоод одоо эндэлхэн голын адуу соёлоо адууга малчаад юм өрх бас байна. Чирүүл ахдуу гол байна. Чамхуу туун тэргэл байх юма манай энэ. Одоо энэ ахтуу гурвын атуун одоо үндсэндээ мянган атуу болчихсон. Тэгэхээр энэ үлэн дагаан хэлгүнгүй бүлчээл нутаг хайжгаард юм чиндээ одоо нэг хүнээ нэг айлын бүлчээл нутагтаа даач хасан гэтэрн. Энэ үлэн олон төрлийн арга хөмжээ авчээ. Тэгэхээр нутаг одоо дүрэслэх юм уу, ондоо нутагт батлах юм уу, ийм арга. Ингээд л одоо энэ атуу үйлсэний мөн чалгаад хөгжүүлж байна. Түр манай энэ бас нэг хэсэг айла одоо чагаараас гүү байлаа даа мөн чагаараа гаргаж байна. Одоо нүүн ортмын жилд чтэй одоо манай энэ одоо ган амлах тиймээ гаагүй ганц бай бүлчээр урагчаасаа жаа энэ үйлдүүлээ одоо бас нэг чөөр гүүгэний бүр байлаад ингээд чагаа гаргаад ингээд одоо нэг талаар одоо чугаач стыдгээр болнаа одоо нөгөө талаар энэ юм өмөлдөд бас орно. Энэ үгэн одоо чөгэн засалж байна. Энэ чинь манай Монголын уламжлал засал юм чинь дээ. Энэ талаараа бас манайхан нэгэд үйлдэл гаргаж байна гэж бодлоо бие. Тэгвэл одоо энэ онцох хэлэх нь энэ хааны хатуун засалын энэ нэг одоо жоохон төв. Энэ л одоо манай энэ бас сонд голлох цааш явахгүй болов шүү. Энэ одоо манай нутгийн ган соёлтой нэгт уйлдаа ингээд л одоо дэлхийн одоо сонгодог юм шилдэг өвлдөр тийм одоо бий бол 20 хүн төрөл гэж хэллээ л да. 20 хүн төрлийн одоо ийм сайн өвлдрийн мэт байна. Өндөрсөн астан бас одоо чимэр монгол хотмын мэт. Ато бас гэдэг сөрөг бий. Эдний энэ одоо юунда ато сөрөлийн кан дугатлийн бачирам. Матчинэн нь л одоо бараг л тав жоохон жоо ато байхаараа. Тэгэхээр энэ бол одоо үжигүрдээр болно. Одоо жоохон үжигүрлэн. Тэгвэл одоо жил жилийн одоо манай эрх хилж байгаа Монгол мөрдөн одоо оролдан гана. Одоо ийм юм дотор итгэл оролч юм. Ер нь ерөөсөө л одоо хөдөөгөр манай энэ одоо гажиг нутгийн юм явчихо. Ийм басан бачаа. Мөрнөө үйлсэн итгэл хүртэл хаяагүй. Нэгэд өргөчих ийм байдлаа. Тэгээ манай тэр одоо Орлын чиг одоо шүү дээ. Энэ улсын жамын хоёр хажуугаар одоо зөвхөн одоо жугаас дээр унаад мөр унуулчиха. Ийм чиг шүү дээ. Ийм чиг толгойн юм байна. Бүр мөрдөний сайхан уяа сайхан жасаад ингээд зүг чиг гаргаад. Чиг гаргаад ингээд одоо үжилт мөр унуулсан. Энэ бол ойрын жилээс улам олширч анх нь болжгүй нэг хоёр байх юм аа. Одоо бол 7-8 чиг гараад иржээ. Эл хэрэгтэн гэсэн төгтөм мөр байна ма. Сайн уу надаа манай малчтын одоо амьдралд энэ бас орлох шүү дээ. Гол юм хөдөл өндөг зам дээр үлээ. Бас нэг жилийн шин бас нэг зам. Энэ үл хамгийн ордар гачрын байршилтай холбоотой. Энэ бол гачрын байршил. Ухаан бол энэ манай бол тал нутгийн хамгийн өмнөх гэж өөр Монголын тал нутгийн хааныг өмнө хөтөн дээр байна. Одоо дотор газар дээр бол хамгийн урдаар манайхын эндээс л тавж байгаа. Манай бол одоо ягсаа өмнө байгаа юм чинь дээ. Энэ газар нутгтай холбоотой. Дотор зэрх одоо дотор газрын хүн хамгийн урдаар л одоо хөрвөө өвөр Монголын тал нутгад орж ийн байгаа. Эхвэл манай эндээс л түрүү алхах манай эхлэх хэрэгтэй. Учир нь энэ манай энэ хэдэн боомт байна. Жанжаг хүнээ энэ боомт. Тэгвэл одоо тэр юу нэ одоо час мас айхтар гулгадаг чөлли. Яг энэ бүр чинь бас нэг юм. Манай ийш нь орж ирсэн. Тэгвэл дүүсэг хүнээ энэ нэг юм. Яг эдгээр энэ чинь бол бодоо. Яг сайхан энэ дотор газартай холбсон энэ бүдүү бүдүү жамууд том том жамууд. Жангэлэн одоо тэр үеийн нөхцөлд болдох бай, одоо ч болдох бай. Тэр үед одоо хэрвээ хэрэг дэнч гэдэг юм уу, одоо хаан ордонтой одоо юм хөргөө дотлооч гэсэн чавал өнгөд нь чамаар л явдаг. Одоо манай энэ уумрад орно шүү дээ. Англиын гачирын байшин нь бол хамгийн чухлаа гэж үзнэ. Нөгөөд нь бол одоо байгалийн нөхцөл байна. Манай энэ бол учиргүй явахдаг гарахгүй. Юугээр нь хэлвэл одоо би сая ярьлааш та нуур гол өнө иймэрхүү юм. Юм одоо амгун байгалийн одоо усны юм хэрхүүлүүр их ярива. Англи манай энэ тэгэхээр бүлчээр нутаг тэр үед юм их уужин байсан. Атуу малчхад жохмтой. Атуу ч бол өндөр хөлтэй юм тийм лээ. Тэр одоо хорд малчхад бол үндэн хүчүү. Энэ бол одоо холын ичлэн, хол явдаг юм. Англиад нутаг бүлчээрийн уужин онцгой шаардагдсан. Ус бүлчээрийн тохиромжтой энэ ус онцгой шаардагдсан. Эдгээр нөхцөлд бол манайхан бүл их юу гэж бодно. Улам аа нөхцөл тохиромжтой. Нөгөөд нь үлээ. Манай энэ юу вэ? Энэ тайрс гэсэн энэ сөрөг үлээ. Энэ ердөө жахлын жахлагаас одоо үлдэж ирсэн ийм нэг бүлэг малч идэлтэй. Өнгөд жахар гэдэг чинь бол ердөө бэлдэх юм шүү дээ. Энэ хааны ордны хамгаалагч байсан хэдэрч хэрэгүүд. Дээн шалмгай, бошуу төргүн. Чаада ийм юм уу? Өнгөд энэ адуу байлдаа сайн. Адуу малчхад яагаад нүл их гарсах. Ярн бол одоо их шалмгай ажилч. Ийм дээр нь жахар чууда. Одоо онцгой нь одоо жахраас өнийг татаад ингээд тэр үед одоо хааны малчилыг сөрөг болгодог. Энэ жахар удам. Жахар ястантай бас холбоотой гэж үздэг би юу нэ. Учир нь бол жахар чууда одоо энэ чинь хэргийлтэй хил толсон. Одоо ийм юм чинь дээ. Одоо дайм байдаа даа шалмгай. Мөрөн нандан чанг сайн. Бүртий. Одоо чи жахар чус. Часан гэнтерээр авч үдлээцгсэн тийм шүү. Тэр жахар одоо хувчс гэнтер гүн. Бүр өөрийнхөө нүүдэл соёл одоо тэр жахарынхан тэр аж амьдралтайгаа тохирцчихсан. Тийм үү. Тийм аяух тэр өвөргөө оож юм одоо өмжөө дараалал одоо тийм үү их дүн хөнгөж хэлнэ. Одоо аж амьдралтай их жоо шалмгай. Тэгэхлээр энэ жахар чуудуула ерөөсөө тийм шүү дээ. Энэ үл одоо тэнд баатарлах ажилч. Одоо ийм өрхөө одоо урд маань яа хатгалсан да. Англиа бол одоо тэр адуу малч гэнэ. Тэн одоо явах гэнэ. Өтөр өтөр дөрөв нь одоо босод ястай юм уу бос гажирэ бодвол нэн илүү ончлогтой давулах юм нөхцөлтэй шүү дээ. Ингээд бодвол одоо нэгдэл одоо манай гажирэ байж нөгөөд нь манай байгалийн орчин нэг ялангуяа одоо малчил хэрий малч хүн. Энэ бол та жахар удамтай дандаа жахар чилгээ хойлцсон жахар удам байгуулсан. Англи одоо энэ гачирийн сонгодох нь бараг ийм юм өрхөө тэр үеийн Канада төгчлөлтөд чухалсан гэж би ч гэж боддог. Тэр өөрийн гэрээрээ нэг гэрээрээ одоо атон одоо соёланыг эрхлээд явж байгаа. За өөрөө унан хүүхдээ шиг нас унан бүр уян. За ийм юм бол тусгай цөөрөх гэж хэрнэ атон соёлын тусгай цөөрөх бас хэд би. Одоо болгоны найр дээр одоо хөдөлгөөр тайвс нутгад ганц хөнгөн болгоо учраад манай чинь нүүлэн дэмий алдахгүй. Учир гохны доор орохгүй. Аа одоо яг түрүүгийн авахгүй гэсэн дундаас дээр яваад л байна. Энэ удааны уралдаан гэсэн одоо манай хөл үндсэндээ яг пейсхо ирнэ гэж барах байхгүй. Манай энэ сайн сайн түрүүн мөрд байна. Яг манай уучин жимхэн бүдүү малч хорны бодвол манайхан тоо толгоогоор төөхөн шүү дээ. Хүмүүс бодо ер нь орон жагаа алдаагүй л дээ. За ер нь манай тайвс бол тайвс бол одоо манай өвөр Монголын хилэнгийн хамгийн урд байрлаж байгаа одоо яг хөвөө мөчтэй хөрслөөд ингээд байж байгаа. Хөвөл бөөжингээс хамгийн ойрхон байгаа нэг малчих. байх болно. Одоо үр мөнгөний хамгийн урд байлж байгаа юм байна. За манай бүйдингээс одоо яг манайхан болва. Яг шууд юу гэдэг юм бэ? Ачаагаар юм бэ? 300 км юм аа. Англиф хэрвээ машинаар ирдэвэл энэ 3 цаг илүү хэлжээ тэгвэл манай энэ бүрээд ирчихнэ. Тэгвэл манай энэ ер нь зам нэвтрүүлэг том дүү мга. Манай энэ одоо төргөн хурд тэр одоо улсын зам байна. Тэгвэл орлын чи муу улсын зам байна. Энэ одоо бүр манай тэвсийн энэ одоо яг дундуур нь хөндлөлтөд ингээд явж байгаа. Одоо бол бодлогоос нэг сайн юм байна. Хойтон жил манай нэсгэлийн бодол гарчихсан. Тэгэнгүй л одоо өмнө өмнөөр холбох одоо аин чи төрлөг болон одоо сайхан нөхдлийг хангаач та. Тэгвэл манай энэ цаг уур болоод хамаг тохирмжтай. Манай энэ бол ердөө хэлдэг бөөжингийн өмдөөч чичэрлэг хойтон чичэрлэг гэж хэлдэг юм аа. Манай энэ одоо Жоне нэг төгсгөөс нь одоо халууны хэмжээ нь 20 хэдэн гараадчлаа. Тэгээ ягэрч одоо юу хүнд их төхөрөмжтэй. Яа манай энэ бол одоо тийм аямаар шарам шатам халуун гарахгүй байна. Тийм халуун явтэр хэлтэн бол биш. Ягэр одоо энэ жугаатлын энэ юунд үлээ чаг үйдүүлэх төхөрөмжтэй. Ийм сайхан одоо удирглийн сайхан жохолтой гажир аа.

0: буугал болох шахарч уулын тасархай юм. Энхэн хэдийвэр нутагт өсгөр явчуу гунам чөм боловч удамжлалт мал аж ахуй болон аялал жуулчлалын үйлс эрхэлж шинэлэг ухаанч малчлалын аргаар ажимдарлан өргөж ирснээс ард амьдрал нь тавс хушундан үжүүлж байгаа юм. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан хас танаа нэвтрүүлэгч Бэлгаав Сингэрч Арамчанаа Хэнэгч Алмас Ирүүгээс нэгч бүрэнд дараачийн дугаартан үргэлжлэн тавс хушуны тухай танилцуулъя. Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол архи улирлын 2026 оны 9 сарын 19, бэлги улирлын улаан морин жилийн 8 сарын шинэ 9 гаргийн журхан урд даруулгын товч мэдгэдэй.
3: Энэ цагтаан.
2: Манай мэг аж ахуйлалт холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг бүрэн шүүлж, аж ахуйлалт үйлчилж байх.
3: Эрен хотын улсын үүдний үзүүлгийн танхим үндэсний бүлгэмдэлд авшилтын гол сэдвт ажиллахын идэвхтэй өрнүүлж, 5 том 4,000 хүн удаад хаши хүртээсэн.
2: Шулуут чаган хөшөөний 50 том киловатын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанарын төрөлжүүлийг бүх багтаамжаар нь торт нийлүүлэн чагалхан гаргасан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай мэг аж ахуйлалт холбогдсон үйлчлэгээний тогтчийг бүрэн шүүлж аж ахуйлалт дүгм үжүүлж байна. Манай мэг өртөнцис хорны аж ахуйлын дампуурлын мэдээ жангийн харгуулан байчаах нэг явдлын өөрчлөлтийн байрлуулалтыг идэвхтэй найдваржуулж, нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх системд түшиглэн саламчрын харгуулан байчаах үүрэг чадвахыг бүх талаар нь итгэж, ажил явдал гүйцэтгэх явцд өгөмжлөн аж ахуйлын дампуурлын мэдээ жангийг харгуулан байчаах үйлчлэгээний яс чанарыг дэвшүүлэн үрэсхийг нэмэгдүүлж байна. Орд Силингулын аймгийн засгийн явдлын үйлчилгээний тэнхимийн нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлэн авч шийдвэрлэгч хонхомч их хэн жүүжимчин хошууны аж ахуйлын дампуурлын мэдээ жангийг харгуулан байчаах тухайлсан ажлыг хүлэн авч шийдвэрлэжээ. Гажир орон аслан жохчуулж холбоолон хөдөлчхөр дамжин 5 ажиллах өдрийн дотор аж ахуйлын хамаагүй мэдээ жангийг харгуулж дуусгаад хариу тосгосон байна. Өнгөрсөн аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх томд дампуурлын хамаарахчийн ажлын явц нь бодлоон төмөртөн гүйцэтгэх чагн удаан байдгаас аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг хүнд ноцтой нөлөөлж байжээ. Энэхүү асуудлыг тойлбарлалтай шийдвэрлэхийн тулд манай аймаг бүх орны нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх нэгдэлтэй системд түшиглэн олон салам учрын харгуулан байчаах зүйлсийг эмхлэн нийлүүлж, нэг л удаад эрэмжлэх, хамтарч харгуулан байчаах, нэгдэлтэй хариу тосгох, чаг тогтон гүйцэтгэж дуусгах үйлчилгээний чадварыг хэрэгжүүлжээ. Аж ахуйлын дампуурлын хамаарахч Фүүтхэн Янх хэлэхдээ одоо бид засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн чонховч дүгүрч материалын тушаал бол болж байна. Өнгөрсөн 5 өдөр чаашлуул 2 сар гүйцэтгэдэг явдлыг одоо 5 өдөрт гүйцэтгэж дуусгах болжээ. Энэ нь бидэнд туйлын дүгм үзүүлж байна гэлээ. 20 жилээс нааш Шилэнгулын аймгийн засгийн явдлын үйлчлэгээний төв аж ахуйлын хэрэгжээ шаардлагад үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, аж ахуйлалд холбогдсон үйлчлэгээний тогтчийг төгөлдөржүүлжээ. Аж ахуйлалд үйлчлэх тосгой тойрогт ерөнхийлөн хүлэн авч шийдвэрлэх 4 чонховч тохируулж, ажил олголт мөнгөн хүлэлтийг хууль чаажид холбогдох үйлчлэх хангахын хамт тосгой тойрогт холбоолон хянж холбоолон зөвшөөрөх ажлын дасгийг байгуулж, бүх явцад хавсран гүйцэтгэж, орлон гүйцэтгэх үйлчлэх хангаж байна. Одоохондоо манай аймаг нэгэнт 190 гаруй хүнтэй хавсран гүйцэтгэх үйлчлэгээний яг нэг жохон байгуулж, төрөлжүүлийн хамаарахч ба ажил төрлийн хамаарахчийн холбоолсон үйлчлэгийг хэрэгжүүлж, төрөлжүүлийн бүх явцад мөрдөн дагах үйлчлэх ангаж, төрөлжүүлийг найдваржуулах явцдах хүчрээс сөдлийг шийдвэрлэж байна. Ойлгосноор аж ахуйлалд холбогдсон үйлчлэгээний бүх хэлхээжлийг шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахуулснаар манай аймгийн 229 аймгийн тасгийн голдлоготой төрөлжүүлээс 225 төрөлжүүлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэт байж, гар гүйцэтгэлийг бүрэн шүүлсэн норм жууны 98-д хүрчээ. Шинээр бүтээн байгуулах 129 төрөлжүүлээс 125 төрөлжүүлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэт байж, гар гүйцэтгэлийг бүрэн шүүлсэн норм жууны 97-д хүрчээ.
3: Манай орооны мэдээ. Эрен хот умрааш нээлт хийх бэхлэлт ээл үндэсний явалчаа солилч уусалчлын түүх хил хязгаарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах 3 их гол сэдвийн тойронд улсын үүдний үзүүлгийн тэнхим Эрен улаан уртууны буурийн музей, хилийн ардын харилцан арилжаалах тойрог зэрэг жишээ үзүүлэгч хийгээ голдлоготой бүтээн байгуулсан байна. Үүнд улсын үүдний үзүүлгийн тэнхмэн хүмүүжил үйлдэлгийн суран газар болсны хувьда үндэсний бүлхэмдлийн ойлгохтгүйх хилийн бомбтын соёл жуулчлалын жагсаалын газарт үндэслүүлв. Улсын үүдний үзүүлгийн тэнхмийг Эрен хотын бомбтын соёл жуулчлалын бэл оруулалтын бүлэглэлөөс ижгэнж түүхийн эрэгцүүлэл, зам харилцааны ховролт, Эрен хотын давуулаг, гурван тойрог холбоолон хөдөлжих, торгон замын аж ахуй, сэтгэл нэгдэн хүсэлжүүдэн тэргэлжүүлэх, зургаан их булангаар, бомбтын хөгжилтийн түүхэн өнгөрүүлт, үндэстнүүдийн олон түмэн хамтаар хилэн сахин хамгаалж хөгжүүлсэн явж, гадаад нээлтийн чөлөөт явалцаа зэргийг гүйцэд илрүүлж, умраад хилийн үндэсний бүлхэмдлийн

0: үлгэрийг олонд дэлгэн үжүүлж байна. Шандунгийн Жинангаас ирсэн жуулчлагч Үү Абхай сурвалжлах хүлээхтэн улсын үүдний үзүүлгийн тэнкми тойрон үжиж Эрен хотын бомбтын хөгжилтийн түүхэн явж ойлгосноор барахгүй үндэстэннүүдийн олон төмний сахин бараалж харилцан хавсралчих хамтар хил хязгаараан сахин хамгаалж хилэн бэхжүүлсэн сэтгэл хөдлөм үлгэрийн ойлгосон хэмгэлээ. Эрен хотын бомбтын соёл жуулчлалын бэл оруулалтын бүлэглэлийн хязгаар компани нь үзэмчийн ордны орчин тойрныг дэстэвшүүлэн үзүүлгийн тэнкмийн дэлгэн үзүүлэх байршуулалтыг шилдэгжүүлж үндэсний бүлгэмтлийн гол сэдвтэ тэмдэг ухуулах хүмүүжлийн үзүүлгийн самбарыг нэмж байгуулан цаг ямагтаа хүмүүжил хүртэх уур амьсгалыг бий болгосон байна. Эрен хот улсын үүдний үзүүлгийн тэнкм зэрэг жишээ үзүүлэгч ясаалын газраар хөтлөн дагуулхад түшиглэн үндэсний бүлхэмдлийн 8 дууруулахаас гадна олон талд уусалч болох ба үндэстнүүдийн олон төмний явалчаа солилцоо уусалчлын 3 төрлийн төлөвлөгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж уусалчлах хэлбэрийн нийгмийн бүтэц ба нийгэм тойргийн идэвхтэй байгуулжээ. Тэрчлэн үндэстний төрийн бодлогын ухуулгын сар, хуулаар засах ухуулгын гаргийн ажиллагаа зэрэгээр аз тохиол болгон төрийн бодлогын ухуулын тайлбарлах, уран сайхны үзүүлгийн тоглолт гаргах шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх албан журмын эмчилгээ хийх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан урт хожид 50 гаруй талбар удааны гол сэдвт ажиллахыг өргнүүлж 5 том 40,000 хүн удаад ашиг хүртээсэн байна. Эрен хотын үндэсний хэрэглэх зөвлөлийн дэдэрэглэгч Гошан сурвалжлах хүлээгтэн дараачийн алхамд бид элжвэлийн ажлыг байнгжуулан өргнүүлэхийн хамт үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажлыг голдлоготой сайтар хийж дараа жил бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх хотын бүтээн байгуулахаар чармайна гэлээ.
1: Манай хорооны мэд ордос Шилингулын жингэн жирэхүй элсрэгчлийн сэргийлэн элсэж асах ба салхан хүчний чавхлахан гэрэлч чанагийн нэг чогччуулах инженерингийн шулуугт чохан хөшүүний 55 кВт-ийн салхан хүчний чавхлахан гэрэлч чанагийн төрөлжүүлийг бүх багтаамжаар нь торд нийлүүлэн чавхлахан гаргажээ. Төрөлжүүл нь шулуугт чохан хөшүүний болгон тохой сум, Ихнур сумны гол орон бүсэд байрлаж салхан хүчний чавхлахан гэрэлч чанагийн нэг чогччуулан хамжилтын нэг хөгжүүлэх чадварыг хэрэгжилж тухайн газрын нар салхины энергийн хөйлөгдөлт түшиглэн бохирдлгүй энерги хангалтын системийг байгуулжээ. Төрөлжүүлийг торт нийлүүлсэний дараа жишэлдээр жилийн чавхлахан гаргах хэмжээ 9 дуншуур 4400 том кВт чагт хүрч жилд бараг 28 том 3900 том баримжаатны үрсийг арилж нөгөөс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 51 том 900 том багасгах болно. Төрөлжүүлийг нутагшуулсан нь орон бүсийн шинэ энергийн ажиглалтын байршуулалтыг төгөлдөрчүүлж, тээвэр эргэлт хамгаалалт зэрэг ажиглалтын хөгжилтийг дайчлан ажлын байр хангаж, малчтын урлагийн нэмэгдлийг ахуулан, амх хүй нийгэм аж ахуйн үр ашигын органик нэгдлийг бийлүүлж, нутаг үлчэрийн чөлөөрөгчлийг засах, шинэ энергийн нэг хөгжүүлэхэд хуулуурлаж болох, дэлгэрүүлж болох туршлага хангасан байна.
0: Манай хорооны мэдээ Баран үзэм чуулшоны намрын уларлын малын зарцуулалтын ажил урагштай явагдаж байна. Баран үзэм чуулшоны цогт малын арилжааны зах нь гарагд 3 удаа төвлөрөнгөө арилжаа хийж данслан хянан шалгах хүндийн хэмжээг тэмдэглэх тухайн талбарт арилжаалах зэрэг ээл гогцооны ажил эмх журамтай явагдаж. Нэг удааны мал арилжаалсан хэмжээ 300-аас 500 толгойд хүрч Леонин, Шандун, Хэби зэрэг газраас ирсэн арилжаачид шилдэг үлдрийн үхэр хоны худалдан авч байна. Баран үзэмчин хошууны Баянхаа Балгасны сайн өндөргачааны малчин Эрдэнэ Билэг сурвалжлах хүлээгтэн.
2: Өнөө жилийн малны үн аншрал сайн байна шүү дээ. Эргээ жигтээсээ ингээд манай баруу жимтэнд ийм арим жин өөж байгаа. Жигтээ бас малчд бас амар дөгм үжүүлж байна. Энэ бол малчдууд малааны шууд тойж ирэх холчих нь бас захын үн анши бас өөрөөр ойлгочих нь бас аваа зүгээр байна.
0: Ойрын жилээс нааш баран үзэмчин хошуу Амаахыг урдаар бодол хийлэн малын зарцуулалтыг нутаг үлчэрийн дараасыг багсгах, мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, малчтын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг ахиулах зангилгын арга хэмжээ болгосон байна. Энэ жил тухайн газрынхан шагнал нөхөрийн төрийн бодлогыг найдваржуулж, хургийн уларлын чанартаагаар зарцуулах нөхөрийг хэрэгжүүлэн, өвлийн төл, хавар эртний төлийн урдчлан зарцуулахыг хөтлөн жолоодсноос нөхөр өгөх хугацаанд 7 том 1400 хураг зарцуулж 1191 том 8300 төгрөгийн нөхөр олгон 6 сум балгасны 642 малжах өрхөд ашиг хүртээжээ. Одоохон болтол бүх шуугаран 46 том 9100 мал зарцуулан бүх шууны 4 малын арилжааны захад нийт 24 том 7600 бодбог мал арилжаалж Нэтэлж идшүүлэх 5 аж ахуйлал 15 төм 7500 бог мал идшүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдэ тавьсгах шүү улсын газар шурааны дагуулалтын туршилтын чигийн жишээвчлэх төрөлж үйлийг төг самжилттай биелүүлж Батбэх амхын халахчийг байгуулан нүүдлэлсийг бүтэмжтэй хоригулсан байна. Тавьсгах шүүний улсын газар шурааны дагуулалтын туршилтын чигийн жишээвчлэх төрөлж үйл нь шинжилх ухааныар дагуулалтыг үйлдэлжүүлж амхын сэргэлтийг ахуулах голдлогтой энэ зэрэг болсны хувьд тус төрөлж үйлийг 2023 оноос 2024 он болтол 2 жилийн хугацаанд төг самжилттай биелүүлсэн байна. Төрөлжүүлийн ерөнхий талбай нь бараг 18 том 9700 мөв байж, хүний хүчээр ойжуулах ба тачирдсан газрыг сэргээн часхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, ойшуугийн талбайг 2 том мөв шинээр нэмэгдүүлж, 17 том мөв ойшуугийг часан сэргээж, ойшуугийн бүрхчийн нормыг 3-7 чиг нэмэгдүүлэн, жишэлтээр 2030 он болоход нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг 60 том тонноос дээш хурамтуулж, тачирдсан ойд газрыг дахин амлуулан амхан хамгаалалтын Батбэх жагсаалын газар болгохоор байна. Тавьсгах шүүний ойшугаа ба нутаг үлчэрийн товчооны дараг сүмфэн сурвалжлах хүлээгтэн. 18 том гарын мөгийн дагуулалтын ажлыг биелүүлсний дараа манай хөшөөний ойшугаа нутаг үлчэрийн бүрхч илтдтэй шилж, амьд үтсийн олон янжид чанар өдр ирэхгүй нэмэгдэж байна. Бид өвс мод тарихаар дамжин амхын дагуулалтыг аж ахуйн өндөр өртөг болгон ховруулж, тавьсгах шүүний чанар сай тавьжилтэд бохирдлыггүй алхавчийг батж хогчлон гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 16-ны орой Шилэнгол аймгийн 2026 оны доор хагас жилийн шин цэргийн үдэн мордуулах ёслол Шилэн хот гал тэргэн өртөнд явагдахыг дагалдан эл хушуу шин хот орн зэргээр үдэн мордуулах ёслол явагдуулжээ. 100 гарай залуучууд Ахматын хаан хүсэл найдлага болон их улсын батлан хамгаалах итгэл зоригийн өвөрлөн цэргийн хуарн зүг мордов. Ёслолоос өмнө улаан мөчрийн тоглогчд Ойд сайхан уран сайхны тоглолт гарган өнгө гэрэлтэйгээр цэрэг дэлсэгдсэн манай аймгийн шилдэг залуучуудад хүсэл зөвнөлөө дэвшүүлжээ. Орын 8 цагт тэрэг хүлээх танхимд шин цэргүүд дэрдэгш мөрлөн жагсаж цог завха бадрангүй омог зориг төөлдөр байв. Ёслол нь сүр жавхланд улсын сүлд дууны дунд эхэлж цэрэг анги ба тухайн газрын хамаатай нөхөд Шин цэргийн төлөөлөгчид дурцгалын бодис бэлгэлж, дараа нь шин цэргийн төлөөлөгчөөс илтгэл хийн. Цэргийн хуаранд хүрсний дараа хатуужилттай боловсрч гавья зүтгэл гаргах хүсэл зоригоо илтгэсэн байна. Тухайн өдөр долмуур шин, шулуун хөх хөшөө, сүнэд баран хөшөө, зүүн үжимчин хөшөө, хөвөөцөр хөшөө зэрэг газар орон 2026 оны намрын уларлын шин цэргийн үдэн мордуулах ёслолыг явагдуулсан байна. Шулуун хөх хөшөөний шин цэрэг Тэншүү зэрэг хэлэхтэн цэрэг ангид очсны дараа би нутаг орныхоо олон төмний хүсэл найдалхыг батж хээжлэн цэргийн зааврыг чанга дагаж хатуужилттай боловсрон олны хүслийг хүсэрдүүлэхгүйгээр чирмэн гэлээ. Хөвөөчөр хошууны шин цэрэг Чиншохгүй сурвалжлах хүлээхтэн цэрэгд орсны дараа бие махбодаа сайтар боловсруулж их улсаан батлан хамгаалахад хов нэмрээ үзүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 17-ны өдөр манай аймгийн орон бүс алсалсан идэвхтэй жуулчлалын уялд тулах ардад ашиг хүртээх хэрэглэгийг ахуулах ухуулгын ажиллаг Шилэн хотод явагдав. Кенжин Шилэнгол хоёр газрынх нь идэвхтэй харилцан нэвтрүүлж жуулчлалын хэрэглэгэнд хүч нэмэрлэн идэвхтэй эрхэмлэх ашиг тусыг хот алслан нийт мэдлүүлж орон бүсийн соёл жуулчлалын хамжилтын хөгжлийг дэмжжээ. Ажилхны тухайн талбайд Тянжин Шилэнгол хоёр газрынх нь идэвхтэй жуулчлалын уялд тулах хамтар байгуулсан үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. 3 дахь этгээдийн идэвхтэй үйлчлэлийн байгууламжийнх нь орон бүс алсалсан идэвхтэй жуулчлалын уялд тулах шинэ үүдгч авхар хэрэгжүүлэх нарийн дүрэм, хэрэглэх талбар байдал ба ардад ашиг хүртээх эрх ашигыг уншин тайлбарлаж, худалдаач өнгөрөх хотын ард ба жуулчлах зүйн төрийн бодлогын давуулах болон хэрэглэх аргыг ойлгоход нь хавсарчээ. Тос газрын худалдаачин өрхийн төлөөлөгч үнэн читгэмжтэй идэвхтэй ойлгох хүнийг үйлдэлжүүлж орон бүс алсалсан идэвхтэйэр ардад ашиг хүртээх ажлагт идэвхтэй оролцсон жуулчлах стыд шилдэг бодтой ашиг хүртээх соёл жуулчлалын үйлчлэх анги гэж илэрхийлжээ. Ажилхны ахуй талбайд хурлд оролцсон удирдлага нараас идэвхтэйг эрхэмлсэн ховхны төлөөлөгчдөд хот алслан нийт мэдлэх идэвхтэйг эрхэмлэх бүрэн чадамжит карт идэрхаж Тянжин Шилэнгол хоёр газрын идэвхтэй ахуй идэлхийг харилцан нэвтрүүлэх соёл жуулчлалын асрамжийг хамтар идэлх шин жавхрыг нээжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Үйлс Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Вэрхэн, хянагч Удбал Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
3: ажилдаа явна.

0: Одоо ангисгийг гарах юм да.
1: Машина жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх юм бит юм алдчихаа.
0: Оо, чи ч одоо. Юуных нь хэрвээ юм хамаарад байдгийм бэ?
1: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
0: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрхон шít.
1: Болохгүй шүү. Машин барих байхгүй дээр машин дээр суудах хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шít.
0: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийн үг. Томжоо, томжоо.
1: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
0: За за за.
1: Замдаа сайн хичээгээрэй.
0: За баяртай шít.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяахан хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсхорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Дундтын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Шүдэрхчил бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх хүмүрчлийн чанартай чухал их амархан асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Шүдэрхчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын хариуцлага мөн. Хүн төрөлхтөнд ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Шүдэрхчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа О арим баярын үг, А баярын ай, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуург гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө А арим баярын үг, А баярын ая, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэхэд уух сонсголоо. Тус тууна үг жагоогч А арим баяр. Жүүжимчин хосууна уулын цагаан нуур сумна хөвжөлт гацаагаар нутгатай. Тэрэр урад хожод орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд мянга гарай ховь өх бичгэн нийтлүүлж түүнээ бичсэн цохол бүтөл нь бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд нарнаас ойрхон миний бодол гэхгээ сонин мөдөөний төвөрөн хөвлүүлж 2021 онд зүүн сундалсан отрийн жоох хоёр дахь сонин мөдөөний төвөрөн хөвлүүлсэн ба мөн тус жил миний нутаг миний өлгийг гэрэл зургийн номоо хөвлүүлсэн. Тус тууна ай жохоогч А баяр жүүжимсэн хосуугаар нутагтай өртийн дууцан уран бүтээлч намардан өргөдөн талдан хочирсан сар харж хайлдаг сэтгэл хатан

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаана уу хэм сонсогчдо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ чих нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч борхоо ариунаа сурвалжлан бичсэн амьх хойгон хамгаалан ашиг орлого нэмэгдүүлнэ гэсэн шингээлтэй сурвалжлаг

0: сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Авах хөшөөний хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнагийнхан мал булчирын танчури батлан амиахын хамгаалагч жорилгоор малын тоо толгойгоо чөөчлөн бэлчэрдэн гансаг ашигт ургамал тарж малын тэжээл булган ашиглан мал аж ахуйн хан өөрийн өртгийг бууруулж байна. 2024 онд сарна өөрийн 2 жуугарын ухраан чөөчлөөд 40-одыг үлдээж Өвөр Монголын урт танц хорны тарайлан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтнийг жалж тэдний жолоодлого доор тачирсан бэлчээр дараа хавдруулахгүйгээр тарих мэрэгжлэр нохын хошуу туршин тарж анхаалхам амжилт олжээ. Энэх мэрэгжил нь өвснөө үрийг шууд гажрын хөрсөндө шигтгэхдгээс хөрснөө өвдөгдөл баг, хөрснөө усваа шим тэжээлийг баталж, уулын урмлын хүчлэхийн үндсэн шис замыг хамгаалж чаддаг байна. Нэг жилийн турш сарнагийн нарийн арчлах нэмбэ додомдлогоор нохын хошуугаас сан илүү хураалт олж нөөчилж хадгалан өвөл хаврын тэжээл үүснээ жардлан ариулж хэдсэн байна. Сарна.
2: Манай хувьцсан дутуул 5700 гарай муу нутагтай. Манай бусаа ергэсэг хаваагдаад өвөлжэний нутаг болоод одоо хаваржаа гэж хоёр гэсгээр байдгийн. Тэгээд одоо гол дахсан. Бэлчээрсэн манай тэжээл хавсан. Булгатай голтой. Одоо нэг гэсэг талтай. Газрын байдлаа одоо тиймэрхүү хурмалчдаг. Хурмжтай, хэдэрстэй, боттой тиймэрхүү газар байна.
3: Эсрэхгүй шиг
2: тийм. Нэг гэсэг газар нь жоохон эсрэхгүй шиг. Одоо ганттай. Хаврын салхин их одоо хорвороо жоохон цөөттэй болохноор эсрэгцээ нэг гэсэг нутгуул одоо их эсрэгдэд манай тийм талын шилийн газар болохноор их эсрэгдэд одоо амархай үл мэдэ хүчтэй байдалтад орсон гэж одоо бодож байна.
3: Таны хувьд одоо бас хов айлын талаас байгаль ахуйгаа хамгаалах юм уу, бэлчээр усаа хамгаалахын талаар бас ажил хийсэн байдаг. Одоо хэзээгээс сэтэж хийж юу гэж бодож байгаа сайн байгаль ахуй хамгаалах энэ талаар бас хийж бодсон байна.
2: Манай хамт ийм сүртэй ганцсан дээр бас горхон гамшиг нэг гэсэн хар горхой одоо чигээд хэлцээлийн байгалийн гамшиг болж байгаа. Их дээрээс нь хавр одоо салхатай. Тэгээд бол нутаг үлчэрвэл айхтар ганцсан эсвэл газар одоо хөрс шорой жоохоо болсон дээ. Тэгээд манайхны шилийн газар бол одоо тэгээд салхины ам дээр салх ихтэй болохноор одоо ус урган бүлийн үндсийг одоо салханд гаргаад эсрэгчиг байдалд бол орсон байна. Ингээд одоо би бол одоо батцаан дээрээс нь одоо олон мал одоо малын хөлөөр бэлчээр нутаг ихтэй алхалттай. Одоо чирээс нь мал үлчирийн тэнцвэргэд цөөн мал чанартай мал малцхийн урайлж байна. Одоо ингээд би бол одоо малаан цөөчлөе гэж бодож байна. Тэгэхээр би дунд улсын тарайлангийн шинжлэх ухааны урайлын нутаг үлчээ судлах газрын одоо мэргэжилтэнтэй альцэр тогтоод хэдэн одоо мэрэгжлийн үйлчилгээ анхааж өгнө гэдэг бид нутаг устдаа авчраад мэрэгжлийн залж одоо хөрс шороо шинжилгээ хийгээд тэгээд 500 мөнгөний хүрээ гаргаад торгуурийн тамбал өвс тарьсан юм аа. Нохон гошуун 300 мөнгө тариад ингээд одоо 200 мөнгөд нь байгаал өвс нь одоо олон настай өвс нэмэт тариад ингээд 500 мөнгө юм бол үлдээсэн. Одоо гангийн байдал их тэрэс нада услах нөхцөл яарэ услахгүй нөхцөл дээр бол одоо 300 мөнгөөс 40 хэдэн дүн бол ногоон хошиг бол хураасаа тэгээд үлдсэн 200 мөнгөд нь одоо малынхаа өвөл хаврын өвлчих билчээр үлдээсэн юм аа.
3: Анк ихлээд л байна ногоон хошиг гэсэн. Тэрсэн тийм.
2: Ногоон хошиг тэрсэн.
3: Ногоон хошиг ер нь ургуулын талаар авч ил үлдсэн юм. Ямар шиг өвсөд таны нутагт бас хэр зэрэг тохроод хэр зэрэг ургаж та усаа ярьсан ногоон хошигоос бас ер нь намар бас хадлаа хавлаа ярьчихсан.
2: Тэгээ энэ урмууд их ганд дэсвэртэй юм а. Дээрэс нь одоо шинэ янзын мөрөжлгээ гэж нэг одоо газар хайгалахгүй. Газрын хөрсдийн одоо хайгалахгүй. Хөрсөнд доор нь очиж орохоо тэр нэг. Одоо тэр машинаар бол тарьсаа. Циклэр удаа газрын хөрсөнд таалаг бай. Би бол өөрөө бол үр бордуурын зоосод өөрөө бол сэтгэл ангархаад. Тэгээд мөрөжлөлт нь уржил тарьвалсан.
3: Газар хайгалахгүй мөрөжлөл гэж ярихаар одоо ширнээс бэлчээр нутаг хаалгүй.
2: Халуун тий.
3: Энэ бол машинаар ингээд тарчдаг гэдэг.
2: Машинаар тарчих нь тэгээд уулын байсан урган бүлийн одоо үндсхийг л одоо тасалхгүй гохруулахгүй байдлаар ингээд дунд нь ингээд зурхтны янзны хэлбэрээ тэгээд тарчих юм. Тэгэхээр энэ бол одоо уузурын өвс урган бүлийн ус. Яг уулын байгалийн өвс урган бүлийн ус харшилахгүй байдлаар одоо сур ашигтай. Энэ нохон ошуу гэдэг урган бол нэг жилийн урган бүлийн байна. Нэг нас урган бүл тарчглаар чийгээд шимтэж жилийн байдлаар энэ ус өндөр гэж байна.
3: Нэг нохон ошуу юм бол хэдэн сар тарьдаг лээ?
2: 6 сарын 15 өнгөрөөд ирсэн.
3: 6 сарын 15.
2: 10 дараа.
3: Яг энэ өвсний талаар бол одоо бас их сайхан ургалаа гэжсэн.
2: Манай хэд бас усал дийлэг услахгүй нөхцөл дор бас жирас талансэж матра ургаад.
3: Намар ургасан.
2: Намар болох юм өдөр 40 дөө ураагаад одоо 500 бодлын усаар бас болтын жингийн бодлороос ураагаад авсан байна. Тэгээ нүү шимтэж их өндөр бордогийн оролт дийл нь одоо энэ үед одоо бордоны нөхөр бол хөкөргүй энд бол ингэж ярьж байгаа. Энэ бол нэг гэсэн гурлын талах уу тэгээд сэтгэлэр шимтэж ил нь их өндөр.
3: Мал идэх туршлын талаар.
2: Мал идэх бол онцгой дуртай юм. Тэр мал бол үртэй хором юм аа.
3: Тэгэхээр мал та одоо хань үхүр тамбур өгч ёо.
2: Бүр өгч. Энэ бол одоо хоёр тариад хадаж болдог гэж энэ хавар хэрэгтэй. Одоо дулаан оронд бол 5 сараас эхлээд тарсараад 10 сарын үед тахад. А 8 сард нэг хадаад тахад тарсар бол одоо 10 сарын үед тахаж чадчих жоо. Гэвч манай энэ ч одоо уур амьсгалын нөхцөл орчин тойрны нөхцлөс одоо нэг л тарсан. Одоо ганттай бид усын айдлын анх хийж ийм системи байдал ойлгохгүй. Тэгээд одоо 6 сарын дунджаар тарайд. 8 сарын сүүлчээр хатчихсан.
3: Яг энэ нохон гушугаан бод ямар шиг газар дээр тарж байна?
2: Тал дээр тарсан.
3: Ургалтын бүр хэр зэрэг өндөр ургаж байна?
2: Ургалт бол одоо жирас 70 см бүр ургасан. Нэг хэсэг дунд нь ганцсан, гантах үед одоо усал дийлээгүй. Одоо усалдаг юм уу хөчтлэргээд бороо орчглоор залгаад 7 сарын 15 өрөө сая бороо орсон болохон. Тэгээд залгаад сар илүү 8 сарын 20-аар хатчихсан. Манай нутаг өлчрийн амийнхаа сэргээлт бол одоо манай малч өргөт бол зайлж болохгүй сонголт болтлоо гэж бодож байна. Тэгээд одоо малч заавал одоо нутгаа хамгаалсан хөлтөл тороо та мал амалчих болох юм байна. Би одоо бас өөрийн 2 жилийн мал ажихгүй малчж ирсэн өнгөлтөр одоо ингэж ойлголоо одоо ингээд юуны үрдэл нөхцөлөөр одоо амийнхаа хамгаалт хийгээд амийнхаа тахын сэргээгээд манай нутаг сэргээд бэлчээр сэргээд ирэхэд нартаа мал амалчихд бол тохиромжтой. Манай уулын таван гошин малч ирнэ уузурын тэгээд байгалийн дутагтанд очиглаад байгаалгаараа байвал одоо зогцох чадвараар сайн юм уу гэж бодож байна. Өмнөд нь л одоо малын тоо толгой хөөцөлтөд одоо нэгэд олон тооны мал манай хувьд авч хэлэл авсан 200 гарэ өхөр тэжээж ирсэн чиглэл одоо тул малтай нийлээд жил 100 болох үед 3-400 болчихын тэгэл нутгийн даацаас гэтэр нь сэрэг дэлэхгүй амийнхаа одоо гохтол хийж их гарсан. Тэрээс нь манайхан нутгад тачирдаад гомдын бүрхтжээл аанай. Тал талын хүчтлээс одоо өвс бордо ав тэжээгээд өндөр үнтэй өвс бордо ав тэжээ. 6 сар 7 сар болтоо бүхэл жилээр ан шиху ахс жил энэ бүртэжээч гэхдээ өөрөө өртөө өлсөр өндөр болсон.
3: Манайхан хөшөө тариад одоо малдам бас өвс тэжээл бордоогоор бас ашигласан. Тэгэхэд одоо ер нь жил жил бас тэжээл бордооны зарлахыг бас нэлээд арилсан байгаа.
2: Тийм би одоо ингээд мал ачихыг өөрөө өртгөн доошлуулъя гэж бодоод бол би 500 мөр амтай амлаад ингээд 300 мөд нохоо хошуу тарьсан. 200 мөд нь байгаалгаад нуулдээсэн. За ингээд л миний мал үлчрийн тэнцвэр хэржлээ 100 малтай. Нутаг үлчрийн тэнцвэрлээд одоо 40 хэд л хөрвүүлдээсэн. Ингээд энэ бол одоо 40 хэдэн дөө нохоо хошуу ураад эргээд бас нөгөө байгаалаг бичээрд нь 200 гарай мөө одоо олон нас дурган мал дээрээс нь одоо миний дээр нутаг бас одоо дэрстэй зэгстэй нөхцөл бас аваа сайн байтгийн тэндэн тохируулаад одоо өвс бордоны зардал бол бүр гарсан байна гэдэг нь бол одоо
3: одоо энэ өөрийн хатснараа бас малан дэжигээд үлдээсэн хүрээндээ бас нэг хэсэг үхрэ хийгээд байж байгаа
2: юм байна. Өвөл одоо үхрэ хаанаар хийгээд хаврын бэлтгэлээ өвс бордоны зардал бол бүр гаргасан байна. Өөрөө өөрийг хангахад тэгээд малач хоори өртгөх их хэмжээгээр доошлсон байна. Би одоо уул нь бол одоо өндөр үнэтэй ус борда холдож авдаг. Тэгээд хөдлөмөр бүтээ цөө одоо хөдлөмөр бүтний зардал гэн одоо адилхан аж ахуйн зардал бол тоо өндөр байдаг малач ахуйн зардал. Ядан бол одоо энэ үйл бүрмэс арилсан.
1: Шин дэрний малчин
0: Сарнагийн бэлчээр дарын өвс тарих анхны туршич нь өөрийн нутаг үлчрийн хамгаалч чадсанаар барахгүй бас эргэн тойрны малчдын дулуулж 2024 оны намар тэрээр ойр хавийнхан айлтайган хамтран нар жүх мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаартай хариуцлага компанийг байгуулж тэжээл үс тарьж эхэлжээ. Сарна.
3: Таны хувьд одоо иймэрхүү өөрийн өртгийг боруулах иймэрхүү зүйл одоо ингээд хийгээд ирэхэд таны хажаа хайл яд нөлөөлсөн байхаа. Танаас өөрийн хошоод юм уу эсвэл компани гэсэн. Яг наран зүг гэж мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани гэж. Энэ компани хэзээ байгуулагдж юу одоосаар ямархан юм хийгээд компани байгуулж.
2: Энэ компанид би гацааныхын хоёр малчин өрхтөд хамтраад нар зөх мал аж ахуйн хязгаарт компани гэж байгуулсан юм а. Энэ бол гол дуудаж мал аж ахуйн шинжилгээ мэрэгчлэл шилдэг өгүүлбэрийн мал малчих, цоо малаас өндөр ур ашиг

0: айн ахаан сэргээлт өвс мод тариг одоо тиймэрхүү тал хийхээр одоо ингэж дээд шинжилгээ мэрэгтлийн компани гэдэг ингээ байгуулс. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ Бээжингийн компанитай одоо харшаад одоо энэ шинэ дээд мэрэгтлийн оруулж ирээд айн ахаан сэрг агсанатай өвс тариад одоо. Гэхдээ манайхны ч одоо нэг хэсэг газрын малын бэлчээрдэг үлдээ нэг хэсэг нь одоо хадлан бэлчээрийн хэлбэрээр одоо ашиглах санаатай. Одоо нэг хэсэгтээ өндөр уналттай өвс тарих юм уу, одоо олон настай өвс тарих юм уу, ингэсээр бас хадчих нь малын одоо бордон тажил болгочих нь. Одоо ингэсээр бас манай малчдын өөрийн урт хэ жоохон дуустай мал малчих. Иймэрхүү үүднээс хийж байна.
1: Таны хувьд голдуу үхрэн голтой мал гэсэн
0: тийм. Тийм, манай хувьд үхрэн
1: голтой. Үхрэн бас энэ хоёр жил бас их цөөтлсэн. Одоо энэ бэлчээрийн танилцуурийг батлах үүднээс.
0: Тийм, үхрэн бол одоо цөөн дохор малцсан. Энэ бол одоо их хэвчээр цөөтлсэн байна. Одоо миний хувьд авч хэлвэл одоо өмнө одоо олон мал өсгөжсэн. Тэгээд амь хавал л энд очирдсан. Одоо энэ хоёр жил одоо малын өвний ханшаа буурсан. Тэгээд өндөр унаар тажил бортоо автаж яг үед одоо малчдын өөрийн өртгөл одоо таа өндөр болсон шүү дээ. Одоо нутаг өлчөрийг тачирдсан. Одоо ингээд малын цөөтлсэн бит бол одоо. Одоо энэ цагийн байдлаар авч хэлвэл одоо цөөн мал амлч чадал. Ам ахуй хамгаалах гол нөхцөл одоо ам ахуй хамгаалт хийх. Одоо охны байдлаар авч хэлвэл энэ ойрын орчмоос өмнө хэдэн жил малын өвн бол усод одоо малчд. Гэн одоо малчлын бас өрх ёол болон мал хэвэл ариг усгсан. Хүрээ бол онцгой олон усгсан. Тэгэхээр одоо өвн анши одоо доошлоод одоо толгойгоо арим болгосон ч одоо ам ахуйн дочтлууд их болсон. Ингээд бид бол одоо гаднаас өвс бордоо хулдаж авсан. Хөдөмөр гут тутагдсан. Бүтээн байгуулалт хийсэн. Бүтээн байгуулалтын зардал мөн бас орлоо өндөр үнэтэй одоо мал яваас гаднаас оруулж авчирч малчлаа гэдэг нь малчтууд одоо олон талын хүчирдэл бол гарч ирсэн байна. Үзүүр нь манай ангид хасчин гитнэн жилээрээ малаа малчад ирсэн. Учиргүй айхтарч хэм дэжилд нөхөрлнө. Бордоо хулдаж авна. Бордоо нөхнө гэдэг явдал байдаггүй. Мон байгалыг өвсөн донд хүчлээд учир нь манай олон настай өвс байгалын тохирсон өвс юм шим дэжилд өндөр байдаг. Би бүл ингэж ойлгоч юм. Тэгэхээр бол бордоо нөхөх цохолгүй мон тэргүүрэн болоод л байдаг. Одооны энэ өндөр үр ашигтай малаач ухаа малчаад одоо чилтэг өвөлдрийн малч одоо бордоо нөхөрлөн өвсөн бас өгөндөөс одоо бордооны чимдэжэл өндөр бордоо цавлах хүлэг цухлаа. Тэгэхээр зардал л одоо улам өндөр гарч байна. Бас дээрэс нь бүтээн байгуулалтын зардал одоо цаавал дулаан панц суух юм уу? Одоо малаач хоёо юу бол одоо онцгой
1: зарлах
0: их болсон. Тэгэхээр манай малчд бол орлого олно гэж болохоор тэмий байхгүй малдан зарцуулаад үлдсэн юм бүлгч байхгүй байна хэдэн жил. Одоо ингээд биднес одоо манай малчин бол одоо энэ замаар явбал снах сүгтлэх цогтой бодлох хэрэг цогтой асуудал гарч ирч гэлээ юм уу гэж бодож байна. Тэгээд одоо энэ зам явбал ингээд сонгоч ээ одоо малан цөөчлүүд байгалаа хамгаалаад бэлчээр усан тавцараад өөрийн өртгий дойшлуулчихна. Ингээд миний дөнгөлтөөр авч хэлвэл өөрийн одоо баттай байдлаас авч удаа мөн тэгээд 300 мөгийн хацхад 200 мөнд нь тэгээд л тавьчихсан. Тэгэхээр одоо учиргүй айхтар өвс бордоны зардал мөнгөдлөө гаргасан гомортой хүний хөдлөмөр хүч болоод харамсан байна. Ингээд малч болсон манай ах малч тас орлогоо нэмэгдүүлж ярангуу зардлаа хариулуул орлогоо нэмэгдүүлж гээд ингээд гарах зам юм уу гэж бодож байна.
2: Сарна бас малын гялагт сар чигийн улаан хорхой тэжээж оргоног бордуураран хөвөн горойт чичиг халгаа ижрэг ажихын тарамл таран малжих үйлдвэрлийн өөрийн өртгий бууруулан орлого нэмэгдүүлснээ хамт элсэж асан илтэд өрөвтөмж олсон байна. Эднийхэн эднэн манай аймгийн чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх анхдагч малж хөрхийн туршилтын чиг болж эднэн 1000 тонн малын гялагцыг ашиглалтад оруулан 15 түмэн төгрөгийн орлого олсон бол энэ жилдхэн 6 пүн байгуулан ойрхивын малчтаас 3000 тонн малын гялагдс хуран ашиглалтад оруулан 6000 гарэжийн чигийн улаан хорхой тэжээж малчлын бос орлого үүдэж явна. Сарна нэтнэн хүн оройт чичгийн компанитай гэрээ тогтон 5 түмэн төгрөгийн бэл оруулан 3 түм 2000 ширхэг хөвөн оройт чичгийн соёо оруулан хагалуулахгүйгээр тарж ургуулах мөрөгчлөөр 300 гарай мө манхан гажиртан хөвөн оройт чичгийг туршин тарьжээ. Намрын сүүлч болоход хөвөн оройт чичгийн навч болон үндсийн малын тэжээл бордондон ашигласнаар малчлын өөрийн өртгөн ариулсны хамт манхан ногоруулжээ. Тэршлэн нэтнэн Өвөр Монголын талуудхийн ажлын хөртөөтэй гэрээ тогтон. Тэдний мөрөгчдийн жолоодлого доор халгайх туршилтын чанартай тариад үр ашиг олов. Нэтнэн голдуу 2 жумуу бэлчээр дараа нь тарьсан хэрийн халгайгаан шар бурчхтай холоод малын бордуур болгон өнгөрөх хөвөл малаан тэжээжээ. Ойлгосноор халгайн бордуур нь малын сүү ирэхэд сайн мөртөн нэлх тугуулд онцгой шим тэжээл нөхөрүүлдэг. Энэ жилдхэн 9 жун жин халгайн гүр худалдан авч

0: Тэ, хоёр пан гарган чигийн улаан хорхойн бордуураараа 10 түмэн халгын соёо байжулж, 10 сарын гэхэр хурааж, ирэх өвлийн малын тажилдан ашиглахар байна. Сарна.
1: Тэгэхээр би Нятнаас эхлээд Өвөр Монголын жүжигэн амьд бутсын хязгаарт, цэнцлэгийн мэдлийн хязгаарт гомдтой хамтлжад малын ялгалтын Украин баасаар чигийн улаан хорхойт адилхан үйлчилж хийсэн. Нятнаа бид 13-р түмэнд хүргэн бил оруулаад одоо 900 жин чигийн улаан хорхой оруулсан. 1000 гаруй Украин баасыг ашиглалтад оруулад 3 пэм бариад. Ингээд Нятнагийн орлого бол одоо 1 пэм бүрээс 5 түмэнд хүргэн орлого олжээ. Өнөө жилээс бол 3 суур нэмж бариад 6 пэм болгоод 6,000 жин чигийн улаан хорхой оруулж ирсэн юм аа. Тэгээд 3,000 дуу Украин баастай ашиглаад бүх нийт 3,690 жин хорхой борлуулжээ. Жин 1 жиндээ 7.5 муугаар холцсон. Эндээ бол одоо 6 сарын 18-аас 7 сарын 18 хүртэл нэг сар эргээд 8 сарын 18 одоо 2 сарын хугацаа болтлоо. 45 хоног дотор одоо нэг удаа хураанаа энэ хорхоо гэвлээ. Тэгээ одоо 1 дугаар удааны хураалт нэр юм л одоо 4 панга хураагаад 1 том панга юм бол 2 панга бол үлдээсэн. Энэ 2 панга үлдээдэг нь бол одоо би нэг малынхаа панда өнөө жил дурсалтын чанартай чийг улаан хорхоо тэжээж үтсэн юм аа. Мал тэжээдэг панда. Тэгэхээр энэ хоёр малынхаа пан гэвэл одоо би одоо 9 сар гарлаа. Гарсаар одоо гадаж амжихгүй магадгүйгээр энэ хоёр пангийнхаа хорхойг юу одоо бүгдийг хураагаад эргээд үлдсэн нэг хэсэг хорхойг нөгөө дөрвөн пандраа нэмж хийсэн. Одоо ингээд эргээд 45 хоногийн дараа дахиж хураана. 2-3 дугаар хураах түр нь одоо дөрвөн пангийн хорхойг хураана. Энэ хоёр малынхаа пан гэвэл би одоо бүгдийг одоо хорхоо тэжээхгүйгээр одоо малдаа хэрэглэхээр гаргаад тавьсан байна. Одоо өнөө жилийн 1-р удааны хөрөнгө энэ удааны орлого бол 3690 жин улаан хорхой.
2: Хоёр том 7670 хорхой олдсон орлого бол энэ шүү дээ.
1: Тэгээд үлдсэн жижиг хорхой гон болоод өндөртэй хорхой нэг хэсэг үлдсэн юм байна. Эргээд буцаад нөгөө дөрвөн пендрээ нэмж оруулсан юм. 9 сарын сүүлтээр нэг хураагаад эргээд 10 сарын дундчээр одоо 3-р удаа дотор бүгдийг хураачихна. Нэг жилд 3 удаа хураач та. Одоо 1-р удаад нь одоо ийм 3600 гараа. Одоо энэ бол дөрвөн пендрээ хорхой 3600 гараа хийж байгаа. Одоо хоёр тумараа засварлцсан. Одоо намар 2 дугаар удаа дээр юм бол бүр дахиад 4 пэм болцсон. Нэмээд эргээд байгаа 3 дугаар удаа 3 удаа ураана.
2: Зэминий өөдхөр биний энэ гол зорилго бол би энэ чигийн улаан орхойг тэжээсний гол зорилго бол орхой тэжээгээд боловсруулсан ургааныг бордуур өнөд амар хай хамгаалт юмс төр зориулах санаатай. Нутгалжийн тачирдлыг засаж, Элс Нанкын ногоор бол нутг усан бүтээн байгуулалт өөрийн хүчээ өргөж бодож байна. Би гол нь орхой голдоо хэрхэн заасан гэсэн юм. Би бол одоо орхойго өвөрийнхэн баасыг орхойд идүүлээд эргээд боловсруулалт гарч ирсэн бордуураа эргээд амхаа дээр цацнаа. Нутг билтер насаад амхаа хамгаалт байдлыг хийсэн аа. Одоо их байгалийн хэм их байгаалд нь буцаанаа. Одоо эртний уламжлалт ихс байтгч одоо тэрний янзараа хийж байна. Би нэг малчин хүн болсны үл нутгтэй бол яа малтай гэж юуны өмнө нутг усан хамгаалах хэрэгтэй гэж боддгийг. Нутг билтер тачирд бол амхаа ширхтаж бүхэлээ амттан урга бол бүрг охол болно шүү. Нэг нэг манай малчин үнийн давчлууд нутгалжээр муутаад ус урмал багасаад ам ахаа ширхтвал малчтын орлого багаснаа. Малчлын өөрийн өртөө нэмэгдэнэ. Нэгдээр одоо малчтын дараас ярангу хүндрэн штт. Одоо 20 жилээс усаас ам ахаа хамгаалтын ядлыг үл жохилцэлж байна. Гурав амраатын инженерийн байгуулан нутгалжийн нөхөн сэргэх эсмэнхгээ засах ядлыг ихэр өрнүүлж байна.
1: Харам юмснаа тэд дагуулад хэлдэг. Сарна чи ч одоо улаан алга бүтэжийн байлаад улаан орхоо тажиждаг болчих зүгөө гэж асууд. Тэгээд би бас гэхдээ надад бас өөр юм бодол байна. Би нэг малчин хүн боснууд малаа малчгараа малч шүү дээ. Малаа малчгүй яагаад нутгаанч хамгаалах нь зохистой гэж бодож байна. Нутгаан хамгаалахгүй яаж мал малчж болно да. Даалгын өхрийн баасар улаан орхоогоо тажиэгээд боловсруулсан органик бордуурын амхаан сэргэлтийн ажил тэргэлж тачирсан бэлчээрээ өөртөө засдаг эсрэгдсэн манха өөртөө нөгөөгөө гэж бодож байна. Тэгэхээр Нятнагаас одоо би нэг чигээ улаан орхоо тажиэгээд ингээд энэ гүрээ нэг малын өхрийн баасаа ашиглаад органик бордуур хийгээд одоо энийг юм бол эргээд би нэг улаан орхоогоо бол ингээд энэ компанид бол хулдаа төгчих нь эргээд энэ боловсруулалт гаргасан энэ органик бордуураа би өөрөө нутгад дээр тэгээ нутг дээр ашиглая гэж бодоод эргээд би өөрөө жилд эсрэгцэн нэг нутг нэг хэсэг нутг дээр амбал энэ хөвөн орой цэцгийг тарьсан. Эргээд нэг хэсэг хаалгаа тарьсан. Харганы үр нэмэд тариад иймэрхүү байдал хийсэн. Ингээд энэ ургааныг бордуур оруулсан. Энэ хүрээн баасаа улаан орхоод хөдөлөөд энэ ургааныг бордуур болсон. Энэгөө явдаа төр энийг ашиглаад үүрэг төмжин сүрсэн.
2: бүр тийм гулан манхан дээр эргэний яраалаар ингээд би бүр хөвөө араа цэцэг тариад энэ ургаанах бордуурыг бүр хийгээд тариад бүр өндөр ургаад өсөр нөгөө яан хуваагаар асуур бүтэмж олсон. Одоо энэ удааны энэ цагийн гангаар яг юм гантачглаа. Ярууст нэг харамсалтай асуудал өмцгэ гант тар сураж ил яд. Нядлан бол би 1500 өвхрийн баасаа боруулаад эргээд 1500 2000 ургаанах бордуур гарч ирсэн. Ингээ ургаанах бордуур өнөө хаврал би өөр энэ компонент улдаагүй байж байгаа. Улдаагүй гадна ашиглаад энэ одоо энэ хөвөө оройцгийг тариад одоо энэ удахтай үлчээр амихан амгаад энэ төл өөрийнхөө бордуурыг бүр хэрэгсэн. Ингээд өнөө миний энэ ашиг орлого бол одоо цаана одоо ихээр арилж чадна гэж хэлсэн. Одоо захийн үнээр авч болоод нэг дүн ургаанах бордуурч одоо энэ чуйын фонги боловсруулалт гарч ирсэн дараа 324 нэг дүн гэдэг үл ингээд энэ тэгж болж байгаа. Ингээд би үлээ 1000 дөнгөй аваачаад өөрийнхөө нутгаар юм л бүр удаан ингээд зарцуулсан. Эний аж ахуйн талаар бодож бодвол 32 төмөнд дөнгөй орж шв. Би энэ ядна оноо ямбай тарих үед бүрт ингээд өндөр үнээр авсан болгоно бүр сайн байна. Одоо ингээд миний 1500 дөнгөөс одоо 500 гарэд дуун сая хүлтэд байна. Ингээд би одоо гурхаад хэжээд оноо ургаанах бодлоор ашиглаад бүр миний амийнхаа хамгаалах ажилтнууд одоо цохох хэмжээнд өөр ашиг олдлоо гэж би бодож байна. Хөвөө орой цэцгийн үед ингээд нэгдэн үдэ эс мак эс ингээд энэ хөндлөн ургадаг. Яг нь эс докторж болох нь их. Тэгэхээр одоо нэг хэсэг эс бол одоо ингээд сур докторж болно. Хоёрдугаар энэ үдэ ягаан хуараар нь цай хийж байна. Эргээд энэ үндсээр нь бас нэг хэсэг цай хийж үндсээр нь шимтэж байгаа нь маш өндөр. Малын өвс бордоонд оруулах үед ашиг шимээ сур өндөр гэж байна. Одоо энэ зорилгоос биний гол санаа бол одоо энэ нутгийн айн бэлчээр энэ ургамлыг тарьж үзье. Хоёрдугаар бол одоо ингээд ургаад гарч ирсээр ярангуй аж ахуй ураш шиг хоёрдугаар одоо бас амиахан ураш шиг тэрэснээс үзм байгалийн юу бол их сайхан уламжтай иймэрхүү байдлаас одоо энэ ингээд тарьсан юм байна. Энэ хөвөө орой цэцэг нь ерөнхийдөө тарьсан мөн одоо 300 гарам уу. Одоо ч өнөө тийм газар хагалуулж болохгүй. Би нөгөө машинаар тарьсан болохоор ингээд газар хагалуулсан хэвчээр байх. Тусгай бордор оруулаад ингээд би 5 төмөн төргөн энэ хөвөө орой цэцгийн соёо аваад эргээд энэ тариад одоо зөв хөдлөмөр бүтдэг юм ба 6 том гараа заас. 6 том 7000 гараа заас орчээ. Өнөө жилийн зарцуулсан болоод тэгээд зөв өвөр айцгийн соёо болоод одоо тарих үед хөдлөмөр бүч орсон. Хөдлөмөр бүтнийхэн заастайгаа. Цаана одоо миний өөрийн органик бодроо өөрөө нэмсэн болох өөрөө хэлсэн гаргасан болохоор юу байхгүй шүү дээ. Заас гаргаагүй. Яг энийг урьдчилж бодоод одоо миний энэ заас органик бодрын заас л зөв бордорхон зоосч 32 том орчлоо гэж хэлж байна. Би ихсээ ажлын амжилт гэж одоо их юу гэдэгээр одоо миний айх гэтэр ган тараад одоо нэг хэсэг цэцгүүд одоо бүр цэцэг чи одоо бүр ганг даахгүй энэ 7 сарын айх гэтэр гангаар эргээд гандчихсан. Тэгэж одоо миний сэтгэл бол их баяртай басна нэг энэ хэсэг адил ингэж одоо дотор болох юм байна. Бас өөрөө бас амтгсан амжилт болчлоо гэж бодож байна. Одоо учир нь би энэ малынхаа баасыг ашиглаад ингээд өөрөө одоо бургаар ургааныг бордор гаргаад ингээд энийг өөрийнхөө бэлчээр дээр цацаад ингээд бас их өр ашиг олцох та гэж бодож байна. Ингээд үдэ энэ өвөө орой цэцэг бол одоо ганд даахгүй ингээд дахиад тэлэл би одоо нарийн амар нарийнхан тийм нэг соёо нялх нахаа тарьцсан болохоор дангад эсвэл дийсэнгүй унцгцсан. Тэгээд дээрэс нь одоо ингээд тэр хайвд ингээд би өнөө нэг ургааныг бордоор байна оруулцсан чи өөр өвс нь л ургасан бэр сүр сайн. Манай нутгийн өвс нь сүр сайн ургасан. Аг гинэ одоо чигээд элдэв зүйлийн шаргалж өвс нь л одоо сүр өндөр ургачихсан. Тэгэхээр манай энэ хөвөө юу нэ ургааныг бордуул яа яа манай нутаг дээр бол маш тохирч байна гэж бодож байна. Гэсэн энэ ургааныг бордуул шимтэж л өндөр бед эний өхрийнхэн баасыг ашиглаад эргээд бордуур болгоод нутаг дээр цоцол амиахгүй өөр ашиг бол 100-ийн 100 олно гэж би бодож байна. Халгаага одоо би малын тэжээл бордуур болгочихсон шүү. Нэдэн бол халгааны бордуур хийгээд бол өвлөл 20 бэрүү тэжээгээд дурсалтын шинартаа хийж үзэд миний энэ 20 бэрүүний одоо шим тэжээл нь маш өндөр. Биеийн өсөлтний сайн өвчин бүхэд оссонгүй. Нэдэн бол би нэг хэсэг тарьсан халгаагаа олон бол ашиглаагүй. Тарьсан бол өнөө жил одоо чигээр нэдэн мөн ялах соёо тарьсан болох дараа өнөө жил 2 дугаар жил дээр. Өнөө жил сая өндөр болж байна. Өнөө жил сая хатсан. Эвэд нэг хэри халгааг ээ би хатаж авчираад. Бүтээгдэрх ари халгаагаа авчираад тэгээд өвөл талхтаад. Тэгээд шар бурцгатай. Талхан шартай байдаад ингээд бордуур хийгээд. Өнөө жил одоо мөн ялах соёо. Үрээ соёо болсон. Соёо байж өгнө гэж одоо 900 жингийн үр авчираад. Эргээд одоо эн мөн чуйын фэнэ хийгээд аа 2 пен 400 мэт 400 гэмийн 2 пен дотор одоо соёо боожулж байгаа. Энд дээр бол 10 том халгааны соёо боожулсан. Одоо бүр нь үлбэр гараа соёолоо гараад ирсэн. Энийг юм бол би одоо нэг хамт зургтай хамтраад одоо нэг
1: халгааны нэг бүтөөгдөм хийх санаатай, цай хийх санаатай нэг л ингэж бодож байгаа. Одоо бай хэрэглэх хэрэгс одоо тийм их хөтэй. Уламнаар халах махтай хөгжүүлж яах гэсэн ба. Энд халгааны одоо юу гэх юм бэ? Онд дээрэс нь арим жилийн өвчин застаг шүү дээ. Одоо манай уламжилт Монгол амьдгаар авч хэлээд хайлгач одоо өвчин шүүний өвчин тустай. Одоо халуун туун элд 2 жилийн өвчин тустай гэж юусан байна. Тэгэхээр энэ ч юм уу одоо тийм шихэр шижиг өвчин тустай гэж энэ одооны хэвчлэл бол. Ингээд ийм нэг содлого хийж гээ. Тэгээд энэ жируулаад индекс энэ 10 томын шихэр халгаа юм одоо. Ажхалтай харилцаж ирэм үү? Амжхалтай харилцаж. Би бол өөр Монголын нүхгүй юмтай харилцаж. Цайныхаа юм бол би одоо нэг муу жижиг компанитай хийх санаатай байгаа юм аа. Би нэг малчин хүн болсон нь хожим яаг дараа. Одооны цаг үед авч тавсан жоохон бодлохоор цогцтой юу болох шиг байгаад. Тэгээд би эсвэл удаар хийж үзье. Ингэж батсан. Малчтын ойлгох багсж гин. Малчтын дараа сундарж гин. Одоо тэгээд энэ ойрын жилийн байдлуудаа тиймэрхүү шиг байна. Тэгэхээр манай малчид бас нэг арван зүйлийн юм өөрөнгө гардаж хийвэл бас зүгээр юм уу? Би бол ингэж боддгий. Нутгуулчаар амиах бол манай өөрийн нутг. Өөрөө хариуцаад ингэж хийвэл бас. Нэг гол зорилго нь үл тэгж ботсон юм аа.
3: Шинэрний малчин.
0: Ойлгосноор энэ жил Шанхайн жамхарал чаны их сургуулийн Хөвинчэ Вилдэг компани нь сарнатай чигийн улаан хорхойн оргоног бордор худалдан авах гэрээ тогтож, хойштын төрөлж билийн хөвчэ жилэн өргөтгөн оргоног бордураан өөрөө ашиглахаас гадна гадагш борлуулж орлого нэмэгдүүлэхэд жамлаж өгсөн байна. Сая та бүхэнд амь ухаагийн хамгаалан ашиг орлого нэмэгдүүлнэ гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ чихэн нөвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуугийн аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар тав хүн төгөөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Тав хүн сайхан амарчхасан уу. За бид нөхтрүүлгийн хөтлөгч сувдчжиг байна.
1: За сайн байцгааны өрхэм сонсогчдоо, эрхэм сүлжээ ашиглагчдаа аялгын нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын анилжийн нөхтрүүлэг тав хүн төгөөж олгож байна. Савта сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан сайхан гаргийн таван болоод баярлалаа.
0: Гаргийн сүлж өсө бүдөрөө баяртай болчихсон тийм ээ. Хэдий ажил ихтэй байлаа ч гэсэн гаргийн таванд одоо гоё шүү. Яагаад гэсэн гаргийн сүлж болж ин гаргийн 6 өдөр хоёулаа амарна гэд нэг баярлна. Нөгөө нэг талаараа гаргийн тавны өглөөгийн нөтрүүлэгт манай олон сонсогчдтайгаа хамт тань бас инээ нэ гэж бас нэг баярлдаг тийм ээ.
1: За хүмүүс гайхаж байгаа байхаа. Голд бас нэг хүн нэмэгдсэн байна тийм ээ. Тэгээ энэ хүний аниг яах вэ?
0: Оо, өнөр сайн байна уу?
2: Сайн сайн сайн.
0: Чамайг марччих.
2: Чи дээр нэрийн намайг тэлчих.
1: Санда хаяад ярьж байгаа.
0: Тийм. Энэ бас гайх чинь энэ дээр яагаад нөхөн гараавч шээлэг. За, үйдээ дугаар дээр бас энэ хүн орон 100 гараа сонсогч орж ирсэн байна. Тав хүнд өдрийн сайхан мэнд төргий. За, бүгдээрээ эрхий дарман дараад баруун гар талынхаа дээд талын өнчгтөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ дарж ягаад чааш нь найжийн тойр холбоо сүлжээ хуваалцаад өгөөрэй гэд өнөө өглөөг хамтдаа сайхан баяр баясгалантай инээд хүртэй өнгөрүүлээ бүтэн нэг чагийг. За манай сонсогч орж ирмэгч даваа хагч шүү.
1: Бас таньдаг хүмүүс байм байна.
0: Тий. Даваа хагч.
1: Танилцуулъя тийм ээ. Бид хоёрын голд байж байгаа. Даваа гэд нэрийг хэлсэн ч гэдэг тийм ээ. Манай Шилэн гол хамгийн хамж хөтлөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч даваа нөхөр байгаа.
0: За.
1: За өнөөдөр бид хоёр ярихгүй тава өөрхөө үлгэр ярна.
0: Манай инээлэг нь тийм ба ингээд тогтсон ба. Даа хийцэн үгүй юу?
2: Стандарт жишээ байна. Тэгэхээр бас хано. Ижилэн гол аймгийн хамт урлагийн төвийн сургуульд найруулагч тава байна. За хоёр их багшийнхаа урбраар өнөөдөр одоо энэ инээх нэвтрүүлэг орчиж байгаа да. Маш их баяртай байна. Та нарыг одоо бас утгагүй элгийн гөштөл бараг инээлгэх байха. Хамгийн одоо инээлгэх одоо анигагийн одоо анигааны усны эзэн болох ус юм надаа би
1: бидний тим итгэлтэй байгаа. Хамгийн гол нь
0: бид хоёр анигааны эзэн гэж шүү.
1: Бид хоёр инээсээр ээжгээд их багш болгочихсон ч юм уу. Таахгүй баг. Тэр хүмүүс гайхчихаа байха тийм ээ. Яг гурвал ороод ирчих ба гэж. Өнөөдөр ямар нэвтрүүл ямар уулгаар явагдах ч байгаа гэж тааж байгаа хүмүүс байгаа байха. Жохон таамгийн үлдээч яа.
0: За. Манай гурвал анча харах хувц хэлж тогтсон юм шиг харах хувц мэдсэн. Харуулсан гурвалс сууж шүү. Яч тава чага юм уус гэдэг. Тэм би уулаа юм уус гэдэг.
2: Хэрвээ голдан суулган гэж хэлсэн юм байсан. Чагааны уус гэж.
1: Яг энэ жоршлын ясаар омсон микрофоныхаа ард нуугаад байж байна. Харин ч мэддэхгүй, цагаан ч мэддэхгүй.
0: За манай нутгах чинь урлах хэлж байна. За өнөөдөр үгүйжүүл одоо өнөөдөрч атра нэмэгдэх юм байна гэж байна. За манайхаа нөвтрүүлгээ бүр чаасан сайн түгэж өгөн шүү. Олонтаа түгэж өгөөд тэгээд эрхий дармаа бутартал дараад хэдүүл өнөө өглөө хамтдаа бөөнд сайхан бацхай. Тэгээд манайхан орж ирсэн хүн болгон чаасан нөвтрүүлгээ хуваалцаад өгөөрэй. Аялгын шууд нөвтрүүлгийн гаргийн 5 болгонд явагддах хөвгөлтэй мөч тос хайдуугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бас тавхиндөө сонирхолтой зүйлийг бэлтгэсэн. За өнөөдрийн жочин бол манай гурваар
1: Тогтхгүй.
0: Аа, гурван хүн бас нэг хэдэн хүн инээ байсан
1: чинь.
0: Энэ хэдийг наашаа авчрах уу, болох уу? Одоо таносын мэдс хэрэгтэй. Авчрыг бол танаа хэдвэл яах уу? Авчрыг гээд нэг.
1: Дармын тоо том гарсны дараа.
0: За, дармын тоогоо том болгоч.
1: 1000-аар нэг нэгээр уу.
0: 1000-аар нэг ирээд уу. За, манайхан дармын тоогоо том болгоод одоо нэг бас нэ бүгдийн аваад ирэх гэж байна. Одоо нэг гурван хүн явчирна. Гурван амар инээдэг хүн явчирлаа. Тэгээ манайхан ч гэдэг дарманы бутартал дараа цааш нөх хэдэн холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөх юм бол төмийн дарам бол доороо гарчдаг шүү
1: тийм ээ. Нэвтрүүлгийн хавьд бас жохой л гээ тийм ээ. Өнөөдрийн хавьд бол уурын хэсэг хөгжилтэй түүхүүдийг ярихгүй
0: тийм ээ.
1: Тоглоом тоглохоор
0: билдэгсэн.
1: За ямар тоглоом тоглохын тухайтай нөгөө гурван гарч ирсний дараа
0: за
1: тодорхой хэлчихэлье.
0: За манай жургуулын тоглоом гэдэг чинь тоглож үтсэнгүү, боловсрж үтсэнгүү, шууд л явж байгаа тоглоом шүү. Тийм болохоор манайхан бас одоо илүү сонирхолтой болох байхаа гэж бодож байна. Та нар бас хүсэж хүлээж байгаа.

0: байхаа. За дарамын тоо 8000 хүрсэн байна. Одоо нэг 2000-ийг гэлс гэлс хурдан хурдан дарчхаад түн болохоор нь ахаад нэг 3 хүнийг урж авчирье. Тэр 3 хүн хоолой молойгоо часаа суучна. Тэгээд аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард холбогдож байгаа Жамоншилийн гол хамж утлуурын гав видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Гэт аялгын нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тосгоо дугаар эхлэн утгад бэлэн байна. Гэт олон сайхан сонсогчдынхаа одоо хүсэл найдлаг гэхүү бид хоёр жоохон нөгөө охор битлэгэн видео дугаараа бичлэгэн тавихгүй бол манай сонсогчд нөхөд байдаг
1: шүү дээ.
0: Яас юм бэ гэт. Тий.
1: Банкын хүлээж үздэг.
0: Тий.
1: Хэдэн үжигч сонсогч дэмжигчтэй та бас ажилтай юм аа бид хоёр.
0: 3000 гуруулан гээ явчихрийа. За манай гурваа наша.
1: Гурван хүндэтч наарья.
0: Гурван хүндэтэй чичнэ оны. Ард ирээ жахсан манай хүндэтч. Хүндэтэй чичнэ бол манай ардаа жахсаадах шүү. Хамгийн энгийн нойд нь бол голдоо ингээд сонсохно. Танай гурван бүр яриад огцсон юм шиг чагаан юм өмсөж ирсэн.
1: Яг нь гол байж байгаа бол сууж байгаа ч гэсэн жогсож байгаа ч гэсэн бүр өнгө нэг.
0: Тэр шилтэй нөхөрсөн жаахан маяг муутай нүггүй юм.
1: Юу би ингээд бичлэг дээр бидэд бие харсан гэр бүлийн сүудэр татгаж.
0: Хүмүүс таардаг. Настай аван гомдсон.
1: Жилийн баяр энтрийг тайзан дээр гарч хамтын сүудэр татгаж.
2: Өөрөө ч мэдсэн маань айрын бонд ир суулга та.
1: Энэ юу шүү хэдтаар яаж энэ дотор амар юу байна гэж
0: хөгжөлтэй байна гэж
1: биш шүү нэвтрүүлгийн өөр хаалган гэр бишээ
0: хотлаа энэ ч яа одоо ингэсэрвэл идэв болгочихсон шүү тийм ба яаж хотлаа энэ ч чадах юм бэ бүрэглэг гүшөөд яа гэж их чинь манайхан ха ха ха гэж байна би миний инэхий сонсох дортой гэж байна. Таны нэвтрүүлгийн үцсээр шууд нэвтрүүлгийн үцсээр л баярлна гэж байна.
1: За инэхээс илүү хүмүүсээ танилцуулъя тийм
0: үү? За тэгье.
1: Өөрсдөө танилцуулах уу тийм үү? Бид хоёр танилцуулдаг юм уу?
0: Өөрсдөө танилцуулж байна уу?
1: За
3: итгэлээсээ
1: маш их. За өөрөөс хэлээ. Өнөөдөр энд байж байгаа бол тийм үү? Бүр бидний хамт адилхан. Шилэн гудамгийн хамж утлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч, нэвтрүүлэгт хөтлөгч бид 6 хүн байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн дурмын тагууд тоо инээд бэлэглэсэн утгаасаа өнөөдөр тоглоом тоглохоор билсэн. За уухнаас эхлээд баян танилцуулна.
0: За. Би сурвалжлагч уух юм байна.
4: Сурвалжлагч би сурвалжлагч ямар тунаа.
1: За.
4: Сандац хааны өрхөн мөндөд сонсогчдоо би нэвтрүүлгийн хөтлөгч өрхөн байна.
0: За баярлалаа хөтлөө.
1: За баярлалаа хөтлөө.
3: За
0: баярлалаа. Баярлалаа гэнэ. Би өнөөг амар их гат төлөө амар ч авсан шүү. Амар их басчихсан баг. Өнөөдөр болсон баг.
2: Тэгээ амар дуугаас сонсоо явьжсэн яа.
0: Тий. Өчигдөр би ажил руугаа явж гинэ гэсэн чинь тэр дотор сайхан сарвалжаад явсан. Би эсэ өрх шүү жохом.
1: Савта хөөрхөн шүү гэж.
0: Яа.
1: Чи одоо хүний бас бүр харагдаж байгаа юм байна. Чаалгаа. За, өнөөдрийн уулгаан дэлгэж ярих уу?
0: За, тэгэх
1: үү.
0: За, өнөөдөр бол бид хэдүүл нэг бадах буюу нэг одоо нэг дууны тахилтын хэсгийг дуулна. За, тэгэд босхын дотор инээд ам барина. Инээкү байхыг хичээнэ. Тэгэд би ч одоо нэг инээд муутай гараа штэ алдартай штэ. Тэг хонч хойлон би инэхгү байхыг сайн сануулсан шүү тийм ээ. За тийм болохоор инэхгү байх их ч ээ.
1: Тэгээ дууны нэг хэсгийг урдаар сонсгоно тийм ээ. Тэгэж нэг нэг хүмүүс яг тэр хэсгийг дагаж туулна. Болхын дотор хэн нэг нь инээдтэй өвгүүд болсон ч гэсэн
0: нөгөөд нь инээд ам барин шүү.
1: Нөгөө хүн хүндэхүүд нэ.
0: Одоо тэгвэл би одоо бүгдийг тэр өвшөлтэй болох нь.
1: Тий. Болхын дотор инээд энэ дарах хэрэгтэй.
2: Гэтэл одоо бас их барья.
1: Инээж бил болно хамаагүй. Тэгэхтэй. Тэгээ инээд 20 жил инээд хамгийн бас гол. Гол чиг нь байхгүй да.
0: Чохолсоо. За инээж болно. Гэхдээ болохын дотор янэхгүй байх хэрэгтэй. Тэгж бас олон мэдээд хэрэгтэй шүү дээ. Яа нөө. Билээ билээ гэж юу?
1: За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулаг их төлөв иймэрхүү байна. Нэвтрүүлэг үжижээг манай сонсогчдод үжигчээд видео дугаарыг шууд нэвтрүүлгийг илүү хан дамжуулаад өгөөрэй. Эрхи дарамтлагч илүү хан урам хайрлыг хүсье. За эрхи дарамыг бол совдаа бол бас нэг юм амархан дардаг арга үүссэн байсан тийм ээ. Хуруугаараа доёод байхгүй.
0: Хуруугаар тавьчихсаар
1: болчих. Хуруугаар тавьчихвал.
0: Тийм.
1: Тэ тава муу хүний тоглол бол яг таар.
0: Яс та паспатч таах хэрэгтэй шүү дээ. Таа на муу нэ тоо гаргаад. Муу хүн байвал яг. За та нарыг би жоохон яаш шүү гэдэг юм уу? Чиний яриад тачаа.
5: Тийм байг.
0: Чи хаалч дээ муу нэ хаалт.
1: Биесэн жаваа гэж
0: юу? Биесэн жаваа юу?
5: Ата эрэг осод вэ?
0: Ялгчихна гэж байна.
5: Айлч шиг одоо бүр гараа явчихна.
1: За үжиж өнгөрсөн хүн 1005 хүрсээр хэдүүлээ эхлэх үү?
0: За эхлэе.
1: Одоо
0: 1020
1: хүн.
0: Манайхан нөтрүүлгийн цааш нь хуваалцаарэ. Манай харахад чинь би нүгүй чихээ ирэх үү гэнэ үү?
1: За. Гүй гүй. Унах шиггүй гэж.
0: Ахны
1: дооч яах вэ? Тамаа хоёр гараа өргөв.
5: Яг мэж чаа нэ я.
1: Хоёр гараа өргөөд юу гэсэн гэт гэт гэнүү.
0: Марцчих гас. Хүн мартам тавсад ирсэн ба. Ой хөөч тэрэ яла. Хүч би цагаан уусаа байх юм гэдэг.
1: Тэгвэл хурл хийж гинүү гэж байна. Үгүй ээ гэр бүлийн жорог авалц.
0: Хүүхдүүд ирээ сайхан байна гэж.
1: Манай сүүлд оржсон сонсогчид бас ойлгоогүй юм байна тийм ээ. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол хөгжилтэй түүх ярихгүй харин тоглоом тоглохоор бэлтгэсэн. Тэгээ нэг дуу эхлэн, нэг дууны нэг хэсгийг эхлж дуулна. Тэгээд хүн болгон ээлжээр дагаж дуулна тийм ээ. Энэ дунд одоо инээдэн болохын дотор хорих хэрэгтэй. Тэгээд одоо хорьж чадхгүй инээсэн байж болно. Инээжлээ дуулсан ч болно.
0: Гэтэл манай төрөл дөрвөн дууд бол нөхч инээсэнгүү бүр цаа амархан дуулцсан гэдэг яах вэ?
1: Цаа эхлэх үү?
0: Цаа эхлэе. Цаа энийг хааж байгаа дуугаа сонсох юм. За одоо анхны дуугаа сонсъё. Энэ хэсэг сонсныхаа дараагийнх нэг л хэсэг сонсох нь. За манайхан дөрмөн сайн анхаараарай. Тэгэд энэ дуугаа сонсныхаа дараа яг энэ үнтэйг адилхан дуулна шүү. Яг энэ хэсгийн л дуулна. За.

0: алтан хуа гэсэн дуу байна.
1: За би эхлэх үү? Ах алтан хуа, ангар хөрхөн алтан хуа, шар талын алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа.
2: Дараа нь бие. Эй, хой, алтан хуа.

0: алтан ухаа, сандын мэлми алтан ухаа.
1: Эхү алтан ухаа, ангир хөрхөн алтан ухаа, шар талын алтан ухаа, шанди мэлми алтан ухаа, шанди мэлми алтан ухаа.
2: Эхү алтан ухаа, ангир хөрхөн алтан ухаа, шар талын алтан ухаа, шанди мэлми алтан ухаа, шанди мэлми алтан ухаа.
0: Эхү алтан ухаа, ангир хөрхөн алтан ухаа, шар талын алтан ухаа, шанди мэлми алтан ухаа, шанди мэлми алтан ухаа. Эхү алтан ухаа, ангир хөрхөн алтан ухаа, алтан ухаа, шанди алтан ухаа, шанди мэлми алтан ухаа.
3: Ямар тоо нэг бол тоо.
0: Энэ хүртэл дараа би тусахгүй мөн. Ямар тоо. Бага нэ тоо.
3: А тийм үү? Түгэл юм уу?
0: Хуа. Би шва. Тэгээд би чирэг мистолч төр урха. Арт нэг юм уу?
4: Юутэй ч эхнээ дуул. Иймэрхүү явлаа. Хайрцангу амархан шиг тийм ээ.
3: Тийм. Өлөд цолтой сайхан дуулаа шүү. Одоо энэгээд бидний өлөглөө сайхан дуусна тийм ээ. Юусан дамал.
4: Ер нь үл манай нэвтрүүлгийн тууч сонсдог үздэг хүмүүс л мэд чигээ савда инээд муутай. Тэгээд савдагийн инээд муутай утгаар нь сүултэ хурц. Тэнийх нь үйлчлээс гарч байгаа.
0: Бүр болохгүй наа чи наа. Амар инээд хурч юм. Мөн чинхэс би хотлоо инээж байгаа
3: гэж шүү. Манайхан дүү шүү.
4: Одоо нэг шаардлага байгаа юм байна. Манайхан манай сонсогчид үжигчид нэг шаардлаг дурдж байна. Босхон дотор тооны үгэн гар утсан дээр бүүжээ.
0: За.
4: Үтээд байвал дэндүү гоё дуу. Босхон дотор үжихгүй шиг чэжлэх чиг тийм ээ. Гэхдээ совта бүү байлаа.
0: Ойхан экстрим бүр ирээд. Яг үүтэй дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа манай сонсогчид үжигчид маань баярлалаа явуулаадах. Сэтгэлдээ нэг доёод тэгээд өөр өөртөө хаанаас үжиж ийнэ гэдгээ баярлалаа явуулаадах. Манай нэвтрүүлгэд 1500 илүү хүн орж ирсэн. Тэгээд баярлалаа явуулаадах. За Бухтаас үжиж ийн чинь, Шилэн гол аймгаас үжиж ийн чинь, Улаан хат хотоос үжиж ийн гэж байна. Баяннуур хотоос үжиж ийн чинь, Улаан хат хот гэж байна. Шулан хөх гэж байна. За баярлалаа шүү. Аа, юуга үчгүй бол бүр сайн гэж байна.
4: Илүү алдаагаар илүү шухтай болно гэж байна.
0: Вау, манайхан бүр гажар гажраас үчинд байран гэж байна. Дөрвөд гэж байна. Байран гэж байна. Баруу жимчин гэж байна. Түмлийн хот гэж байна. Голод байна гэж байна. Дархан Момингийн холбоо төшөөж гэж байна. Хянган аймаг гэж байна. Вау, баярлалаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа.
4: Баярлалаа
0: шүү.
4: За, ерөнхийдөө энэ үеийн дугаарыг төрүүлэх бол иймэрхүү хэлбэрээр явагдана. Тийм ээ. Одоо бол ингээд үтсэн хүмүүс бол ойлгосон байхаа. Тэгээд таалагдж байгаа бол илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй.
0: За, дараагийн дугаар хэлэх үү?
4: Цагли.
0: Цагли. За, би дараагийнхаа дуугийг сонсгоё.

0: За, Баатар Чохтын нах ч гэсэн ардын дуу байна.
1: Баруун хотын минь усанд нь болвол жагсгүйгээр бодоо юу та чихөө. Бавийсэн сахалтай Баатар Чохтын ах чиг баг хүнээр бодоо юу та чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ? Байж өрхөл дээргүй юу чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ? Байж өрхөл дээргүй юу чихөө.
2: Баруун хотын минь усан болвол жагсгүйгээр бодоо юу та чихөө. Бар вэсэн сахалтай Баатар Чохтын нах чи багийн хүнээр бодоо юу та чихөө. Басрын үгээр та юга хийх вэ? Байж байгаад тэр юу
3: чихөө.
2: Басрын үгээр та юга хийх вэ? Байж байгаа тэр үгүй юу чихөө.
1: Баруун чи холлийн усан болвол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөө. Барисан сахалтай Баатар Чохтын нах чи баргийн хүнээр бодоо юу да чи. Баширын үгээр чи юу хийх вэ? Байж байвал дээр үех үү. Баширын үгээр чи юу хийх вэ? Байж байвал дээр үех үү. Баруун хотын минь усан болвол жагсгүйгээр бодоо юу да чи. Бавэсэн сахалтай Баатар Чохтын нах чиг баг хүнээр бодоо юу да хөөчи. Баширын үгээр юугээ хийх вэ? Байж дөрхөл дээргүй да хөөй. Баширын үгээр та юугээ хийх вэ? Байж дөрхөл дээргүй да хөөй.
2: Баруун чи холын гансыг нь болвол жагсгүйгээр бодоо юу та чихөө. Бавайсан сахалтай Баатар Чохтын нах чи баргийн хүнээр үчээ юу та хөөчи. Басрын үгээр та юга хийх вэ? Байж байвал тэр юу хөөчи. Басрын үгээр та юга хийх вэ? Байж байвал тэр юу чихөө.
1: Баруун
2: голын минь усанд болвол жагсгүйгээр юугаа хийх вэ хөөхөө. Бавийсэн сахалтай Баатар Чохтын ах чиг багийн хүнээр үзээ юу да чихөө. Баширын үгээр та юугаа хийх вэ? Байж өрхлөл дээргүй юу хөөхөө. Баширын үгээр та юугаа хийх вэ? Байж өрхлөл дээргүй юу чөөхөө.
3: За яа гэдэг юм бэ? Тан гүчр юм байна.
0: Гар утсан битий үжээл гэж манай сонсогчдод. Гар утсан битий үжээл.
3: Тэр нь сан ана торжин гэж ярьж байна.
4: Нэр гар утсан үтсэрж явах амархан болчихд юм уу?
3: Гар утсан үжээд өстө өнгө дөнгөж
0: болж байгаа. Манайхан торж явах юм уу? Манайх чинь торж ин гэсэн бид хоёр чинь дор нь хаага тавьчихсан.
4: Бид нарын утсан дээр бол торохгүй юм шүү. Сүлжээний асуудал юм болов уу? Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ургамлыг оруулчихсан бол таарнаа гэж байна. Тийм үуч төр ярьсан шүү. Нөгөө сүутрэлэгч ургамал манай.
3: Тэр дуулаад намайг өрхгүй.
4: Тэгсэн ургамал өнөөдөр ажиллаар төлөв болсон юм байна.
0: Тэгээ эхэн мөндөд сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевизийн хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нэвтрүүлгийн гангаргийн 5 болгонд явагдах манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа хүлээн авч үжиж байна. Хүлээн авч сонсож байна. Гэт нэвтрүүлэгтээ бас манай видео дугаар дээр үл нэгэнтэй 2100 гаруй хүн орж гарсан байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За тэгээд хүмүүс маань үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулаарай. За өнөөдөр манай хамт ажилтнад манай нэвтрүүлгийн өрөөгийг гэрэлтүүлэн гэрэл татуулан гүйвүүлэн сатжээ. За манай хамт хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч Дава байна. За манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч Уяхан байна. тэр чагаан чамчтай амар чимигэд энэгээ жохсож байгаа. За тэгвэл манай хамж бодлоорын төвийн сурвалдлагч, найруулагч Амин Урт байна. Тэр шилдэ хөөрхөн жалуу. За хамж бодлоорын төвийн хөтлөгч, нөтрүүлэгч Урхан байна. Бас чагаан чамчтай. Тэр сая гар утсуужаад дууссан. За та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр нөтрүүлэгч цаг гаргаж ирсэнд баярлсан шүү.
4: За бүгд нэр баярлалаа.
0: За дууныхаа үгийг хөдлөл гэж. За дараагийн дуунд ирэхэд бүлэн тэгвэл юу? Дууныхаа үгийг үчгүүгээр нэг дуулий тэгнэ үү?
4: Тийм, дараа дуунд.
0: Хүмүүс бүр бити үжээ
4: гэж. Тийм. Дараа дуус нэг урт өгтэй дуус байхгүй хаа, тийм
0: үү? Яг үгүй манайхан ингээ төр чаг өчтөр

0: гэж бодоод оруулсан. Тийм мундаг дуулдаг юм байна.
1: Мундаг дуулдаг. Энэ өгчгөө солигоор гачхад дуулчих чинь бас мундаг байна шүү.
0: Тийм.
1: За нөтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирчихээ. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр дармын тоол өстой жоохон мундаг явжээ. 7 том 40000 болцсон байна. Баярлалаа дармын.
0: Баярлалаа.
1: Эрхий дармаа өсгч өгжээ. Бас чааш нөтрүүлгээ түгэж хуваалцаж өгжээ. Та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За яг хамтдаа үжээ хүн 500 болц өнгөрцөн бай.
0: Та манай байнгын сонсогчдод ер нь хожим хайштай манай нэвтрүүлэгт оролцож иймэрхүү тоглоомд оролцоё гэж бодож байгаа хүмүүс бол байвал бас санаагаа илэрхийлж болон шүү. За бас хожим хайштай манай нэвтрүүлэг энэс өөр бас цайхан хамтарсан тоглоомуудыг бас үргэлжлэн явуудуулах болно тогцоочтой тайм.
1: За үргэлжлэн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай манайхаа. Манай аялалгын нэвтрүүлэг өглөөний 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэнэг цагаар чууд нэвтрүүлэг чинь. За тэгээд бас шилэн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаартай нэг дээрээ. За маргаашихаа дараа өдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас урдчлаад болжиж болдог. Тэгвэл маргааш гаргийн 6 гаргийн өдөр гаргийн 6 дамл гаргийн 4-ний нэвтрүүлэг одоо давтаж нэвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр нь өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. Арааж он дээр. Тэгэхээр гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар бол амардаг юм байна. Тийм болохоор манайхан гаргийн 1-ээс 5 хүртэл аялгын нэвтрүүлэгтэй харьцандуулж, аялгын нэвтрүүлгээ сонсож болно, үжиж болно. За чааш нь олонтойгоо хуваалцаж болно. За та бүхэн бас дараа дараач манай нэвтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй мөч тусгай дугаард оролцоод мэддэг өнгөөнуудаасаа хуваалцаж болно, тийм ээ. За ирээ бидэнтэй жоохдоод сайхан өнгөөнуудаас ярьж болно. Манай нэвтрүүлэг маш чөлөөтэй. За бас та бүхэнд сонсогч үжигчд та бүхэнд чөлөөтэй нөлөөтэй байгаа шүү.
0: Ер нь нэвтрүүлгийн явагдаж байгаа хугацаанд шууд шууд утас 8821 5255 8242 4027 2 утасаар бас нэвтрүүлэгтээ оролцож
1: тийм
0: өөрсдийн хөгжилтэй түүх байвал бас хуваалцаж болно шүү. Ер нь дуулж байгаа учраас ан тийм ээ бид эдийн дундаас өөр өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүхүүд байвал энэ хооронд хуваалцаад ярьж болно шүү.
1: Таад бас хөгжилтэй учралуд даваа бол байгаа да.
0: За даваа бол
1: 28
0: ер нь тийм ээ. За дундан дандан дуулаад явах бай тийм ээ бид нар дууч юм биш.
2: За тэгэхээр би нэг анга ярьчих юм.
0: За
2: ана өнөөдөр одоо манай шилэн гол
0: хангар утсаа үжээд уншиж байгаа юм байна.
2: Амийн тоо гэж гээд хуруу салахгүй дарж шүү. Сайхан нэвтрүүлэгт урагд нь орчлоо. Тэгээд бас дуулан гэхээр бас их төгшөөдөх сайхан дуулдаг болохоо учраас тэгээд энэ дууны тухай бас нэг сайхан өөрийнхөө тухай бас нэг хүмүүс их шоктой жийлээ гэсэн дээр хаваалчих.
0: За.
2: Энэ баг сургууд байхыг хэд бол ер нь нэг гош унаас нь дуу шилгэнэ гэж одоо дуу хөдлөмөө өрг ч юм уу ойл жилийн одоо тэр нэг урлаг соёлын жилийн шилгэнэ гэдэг багш ирдэг юм байна. Тэр үед бол одоо багш сургуульд гэдэг нь бивэл жүжиг жүжиг гошууны болгосон сонны сургууль суужсэн. Тэгэхээр сууж их үедээ тэр үеийн одоо дууны багш гэж одоо өөр төрлийн багшуд орж ирээд нэг хэдэн дуу даачхад л одоо тэр нот мод энтри миг бол ер нь жаадгүй л даа. Шууд орж ирчихэд одоо жирэмдээ одоо нэг үжимчин нутагч ч юм уу тиймэрхүү тиймэрхүү ардын дуунуудыг самбар дээр үсгийн бичгээд л жаачхаа явцдаг юм. Тэгэхээр нэг удаа гошунаас дуу шилгэнэ одоо сурагчдын уран авьяасы шилгэнэ л гэдэл. Эрвөөсөд ирдэг юм байна. Одоо багц одоо бод бол бас гошны 6 модлын давчааных байх та. Тэгэд ирчгээд багш орж ирээд дуу шилгэхээр ирж хэн сайхан дуулна уу? Өн шилгалтанд оролч наа гэдэлээ. Тэгээ одоо манай ангихуд нь одоо бие биетэрэг багсаг дуулдаг. Өнгөрөө сайхан дуулдаг л да.
0: Одоогоо бодвол ч та
2: тийм ээ. Багсаг сайхан дуулдаг. Тэгэл дагаа дуулдаг аа л гэлээ. Тэгсэн чи хараа ирээ л гэлээ. Тэгээ одоо би чим одоо дуулуулах юм байна шталгээд дагаад очлоо. Тэгээд шилгаад нэг одон багт нар ирээд юу тавьчихсан сандал тавьчихсан би очоод суулаа дуу шилгах намайг одоо дуулуулна гэдэл бодож байна. Тэгээд асуулт асуулаа одоо одоо бодвол нүрд нь амаараа даасууж байна. Үнсэн долоонд ямар дуу байл гэж асуудал байна. Одоо бодож байгаа үнсэн долоонд одоо манай багш нарын жаасан дуу одоо улсын сүл дуу гэж бас нэг жаад улсын дуу мандах гэдэг. Хөөр бол тэгнэ одоо ямар долоон дуу жаагаагүй юм аа. Тэгэл бод бодгаад

0: багцуд ангийн ямар дуугаа бас нэг тэрийд үс араачууч юм уу тэмэр юмрх юмр старт сонсогддаг байсан. Тэр зөө гэж мөгий бодлоо. Одоо хүнсэн долоонд яасан санаанд орж ирэхгүй одоо ямар манай багц хот гэдэг нь бол. Тэгээд одоо асууж асуугаад дийхгүй. Хамаг сөрд нь доорой мифа салаашиг нэ. Тэр одоо би баргал туу я туу дэ хаа гэж бодож. Тэгээд дараагийн асуулт нь бас нэг хөвгчм гаргаад л үжүүллээ. Нэг хөвгчм гаргаад л үжүүлээ. Зургийг нь үжүүлчихлээ. Зургийг нь үжүүлчихээ та үжээд ер нь санаанд боохгүй л хөвгчм хөвгчмийн дүр одоо бодож байгаа. Одоо ямар туу ямар хөвгчм юм одоо яг бодоод болохгүй. Үжсэнгүй. Яг тэр үед ус дууны намны ардраас олон жилийн хөгжмийн зураг байдаг шүү. Одоо бол тэндээс нэг юм сонгоод аварыг асууж. Тэгээ одоо болохгүй. Тэгээ бод бодгоод шанд хөгжмөө л гэж хэлэх юм байна. Театр багш одоо гөхрийн унтлаа нуу. Шанд хөгжмө гэдэг юм бас байдаг юм байна.
1: Шанд хөгжмөө.
0: Бараг шанд хөгжмө байх. Би одоо юу болсон тиймэрхүү юм байна. Тэгээ хамгийн сүүлд нь хоёр багш ингэгээд одоо дийлэхгүй. Хамгийн сүүлд нь мориу уур гаргаж үзүүлээ. Тэгээ одоо өнийг тань нуу гэж байна. Тэгээд би л мөрөө ураал гэж. Тэгээс үлдэн л одоо тэгэл намайг яваа яваа л гэл. Одоо бодвол дуу гэдэг имийг л багасаа юу муу суржээ. Өнөөдөр одоо та нараас ингээд нэг дууны нэвтрүүлэлт оролцож болчихлаа. Нэг одоо хамгийн муу жилийн одоо сонгосон байна. За ингээд дууны шилгалтанд тэгэд нэг хэр тэнсэнгүү удаа одоо бүх сургуулийн төлөөлөө оролцоод тийм нэг төөх байдаг аюул юм байна.
2: Тэр сая сонсогч ярьж исэн нэвтрүүлэгт ер нь салгын хүн оруулаа, дуунд ааныхан хүн оруулаа гэсэн. Даваа бол одоо би их тэрнийхэн дагууд би бол чадахгүй юм шүү дээ. Өлхийн
1: хэлчин аа. Танаан дээр. Аавын юу юм баавын бараа юу?
2: Аавын бараа юм уу? Аавын хойд ар талг нь уу? Тэр үлгэрээ яраад гэж.
1: Үлгэрээ яраад гэж. Яс юм.
3: Манай одоо нэг сурвалдлахаар яваад. Тэгэхээр нана сурвалдлагад очихад бүдгэн нэг гутгаар машиныхын дээр нь гарч суучхаад аав тэнд нь суучсан байц би дээр нь мачиж гараа сүудрэл хийжээ. Тэгсэн аав одоо тэндээс нөгөө аймаар өндөр шүү тэр нь болоо. Тэгээд өнөөхөөс нь буугаад одоо бүй засгаар юм нэгжэ. Би өнөөхийн матгүй өнөөхөөс нь бод дийлхгүй. Хэрдээ таны аав яраас гэдэг машин авахгүй шүү гэсэн тань. Аа бүх хэсгээр юм гэж
1: хэлсэн. Аа би араас гэдэг нь
2: оос үүтрэл гэсэн үг. Яма жорог аа.
3: Оо жорог аа гэдэг аа бууга явах надаас сандарч явах. Аа би араас аа би араас. Аа бүх хэсгээр юм гэж хэлсэн.
1: Жорогас. Монтоо юутэй байна мөр үстэй. Чан гартлан сурулж байдаг байна. Өлхөн ч юм бол төгжигэд
3: тий шүү.
2: За одоо нэг Тоо яг хоо.
1: За одоо нэг одоо юу уцаа өчгөө гэж шүү.
2: 10 төмөнд дарам болсон юм байна. За уцаа бол өрөвч.
1: 10 төм 60,000 болсон байна шүү.
2: За бидний өмнө ажиг болсон дээр дууны үг л байхгүй. Шууд нэвтрүүлэг сэтгэлийг харж байгаа.
1: За юу яачихсан гинэ? Энэ хүн хэл чинь гачиж ийн гэж.
2: Тэр хүн гачиж байгаа юм байна. Бидний уцаан дээр бүр зүгөр байна. Сүлжээ дохооны асуудал байж магадгүй. За дараа то ямар туу вэ?
1: Дараа то тасчээ. Ган толгын тасчээ. Ган толгын тасчээ. За дууган сонсъя.
2: За
1: одоо уцаа хүчгүй бүгдөө. За хамаагүй төгөлсөнгөө хамаагүй тийм ба.

0: За. Дурлал хөглөх дунд чин уярчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ. Дурлал хөглөх дунд чин уярчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ.
1: Чин уярчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрах сэтгэл чин дурлал хөглөх.

дэлхийд хөвлөх хаан ч дасчээ. Хайр өндрөх тул ч дасчээ. Хайр өндрөх тул ч дасчээ. Дурлал хөрөх хөөр ч дасчээ. Дурлал хөрөх хүн ч дасчээ. Цун үрдээ хайр уулах сэтгэл чин дасжээ. Дурлал хөвлөх дуун чин үрдээ хайр уулах сэтгэл чин дасжээ. Дурлал бацсан.

0: тас.
1: Я не знаю.
2: А, это тут. Аз үч хүч өдөр юм.
0: Дөрөд. Дөрлөл хөглөх дуун чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрлөл хөглөх дуун чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрлөл хөглөх дуун чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрлөл хөглөх дуун чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ.
3: За. Амгаас их болж байна. Амгаас их болсон.
4: Энд тийм сонсогч ярьж байна. Дагаа бол ганцхан тасчээ гэх мэт.
1: Гараасаа уучлаарай дээ юм шүү. Энэ нь гараасаа үлэм
4: тас. Тэрэ тэрэ тэрэ тасчээ. Э мортод бүр. Оо.
1: Тэгээ нүүч үлээ. Тэгээ мэрийн морь баяр тасчээ гэсэн.
0: Би энэ үед төхөлс гартлаа шүү дээ. Төхөлс
1: гарч байгаа.
0: Тэг их миний дуу хасаа ямар бол ард нэг юм яраад л байна. Браво. Харахгүй
4: ба. Аа ба.
1: Би ч хоогод болцсон юм ба. Би буруу тайлцсан юм уу? Хоогод л байсан шүү. Аа.
0: Дээ бүгэн гэнэ байхгүй ла.
1: Мм я байхгүй ла.
0: Мм я. Тэгээ архим хүндэт сонсогч та бүхэн шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялуу нэвтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэ үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэй хамтаагаараа. Жи өнөөдөр манай гаргийн 5 болгондоо явагдах хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд өнөөдөр хамт одоо ажлынхаа хамт олонтойгоо хамт та бүхэндээ сайхан баяр хөөр өнөөд баясгал бэлгэлхийн тулд бид нар одоо яах өнөө өглөөх нь сурцсан хэдэн дугааныг бүгдээрээ бүр амар сайн мэддэг дуу болс утга болохгүй мэт тийм ээ.
4: Тийм
0: болохоор за өнөө өглөө бүр өнөө өглөө яг ирэхээс өмнөхөн 10 хэдэн минутын 8 хагасч чуулна гэсэн чинь бүр 8:50 40:50 гээд ирчихсэн шүү. Тэгээд хэдүүл хурдхан энэ дуугаан сонсож аваач энэ хэсгүүдээс нь таслаад тэгээд одоо дуулж байна. За хаш дууныхаа үгийг үжихгүй үдиттэй байна тийм ээ.
4: Үжихгүй үдиттэй. Ер нь яг энэ сэтгвэр анхны нэвтрүүлэг учраас бас дууган өмнө нь тушааж өгсөн юм тийм ээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр бол одоо тас нууч. Бараг төлөв бүгд юм дитэд дуусыг бол одоо тэгээд шууд эхлэх. Ингэвэл одоо илүү хөгжөлтэй болох байхаа гэж бодож байна.
0: За. За. Бисэн нэг чих юм байна. Энэд мотойгаараа. За одоо нэг дуу тэгнэ үү? Тэгнэ үү? Одоо нэг дуу тийм ээ. Тэгээд Тэнд болохоор энэ дооныхаа хөвгийн улдаар нь үжээд авдаа. Дөвөн хүн үжээд авчих тийм аа.
4: Тийм. Яг нөгөө дооны үгийн
0: Тэнд дуу бочгоно л яад вэ?
4: Дооны үгэн таг мэдхгүй гацчих бол бас тийм юм лээ тийм аа. Энэгч биш дуулахч биш одоо тийм болчихно.
0: Жохоо.
4: За бочгоно л надаа.
0: Бочгоно л нь хоёулаа.
5: Хэн
0: чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам ч

0: Тэгээ нэг л удаа дуусарвалчихсан шүү. Таны даа гэлвэл энэ үтж гинэ гэж.
1: Тэг гонсон болсон тийм уу чи ард тагсан.
0: За, бочгонуул нь хоёулаа хийвсэн.
2: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Олон доо, бүтэн доо, чотон да бочглон, бочгонуул хийвлаа хөө.
0: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Болно, бодно, бүтэнө. Юу лээ? Чэдэнэ. Бочгонуул наа хоёулаа хөө.
2: Хантайгаа, чамтайгаа жүтгэндээ хөө. Болно, тэт бүтэнө, чэдэнэ. Хоёулаа хөө.
1: Бочгонуул.
0: Бочгонуул.
2: Ядаа толчаа. Эхлэж юу лээ? Хантайгаа, чамтайгаа жүтгэнэ хөө.
0: Хоёулаа жүтгэнэ хөө.
2: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно, бүтэнө, чэдэнэ, бочгонуулнаа.
1: За.
2: Хантайгаа хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно, чэдэнэ, бүтэнө, бочгонуулна хоёулаа хөө.
0: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно, бүтэнө, чэдэнэ, бочгонуулна хоёулаа хөө. Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жүтгэнэ хөө. Басна бүтэнэ чатна бүтэнэл нь хоёулаа хөө. Бүтэнэл нь хоёулаа хөө.
3: Хоёулаа хөө.
2: Сайхан ш чинь аа.
1: Сайхан ш чинь. Үсэлж инд.
2: Сайхан ш чинь.
1: Сайхан та үсэлж инд сайхан дуулж байна.
0: Үсэл гоё эхэлж шүү. Арашаал манай хэд. Хантайгаа, чамтайгаа гэсэн юм. Яа, хөрвш. Хантайгаа, чамтайгаа. Тава хоёулж уулчихна гэж байна. Манай эмор жоохон божигнуулцсан үгүй юу? Хүнхэнтэй яадаг ч юм.
3: Хоёул.
0: Хажуулс нарсна эмор гэн гой дуулчнаа.
1: Тийм үү.
0: Тэйсэн дэр гараад
2: дуулчихсан. Ер нь сувда. Үлдсэн чагаар сонсогчдоосоо нэг дууны хүсэл тавь, тийм үү? Айл туу.

0: ямар тоглол илүү инээдтэй байна уу? За манай сонсогчид дууны нэр хэлж болно. Бүгд хамгийн гол нь үндсэн шаардлага нь бүгдийн мэддэх төсөөлдөг дуу байсан хэрэгтэй.
1: Мэйкер Жаксонд тоглож байгаа нэр нь юу? Шууд хатаг ирсэн жаа. Сэ.
0: Мэд тийм ярьж байгаа гоо. 18 нас гэж байна. 18 нас чи юу лээ?
2: 18.
0: Тэр мөрт болчих.
3: Тэр юм бол эхэлчих.
1: Өөрөө
2: 18 насны хүр хэр
3: тагтаа. Шуу итерчих тагтаа.
1: Хоёр нэртэй 18 нас бас тагтаа байсан.
0: Тэр
1: бас 18 нас байдаг. 18 нас бинчи намай бу орхогод.
4: Чингис тагтаа байсан.
1: Үлжид тал нутг гэж нэ ваа.
0: Үлжид тал нутг чи юу лээ?
1: Шэлэн ууж яа нөвтрүүлгээ ууж яа гэж нэ. Тавл өстө бүх үдж шиг явсан байж шүү.
0: Шэлэн дан жангар ваа.
1: Урхан дуул гэж нэ.
3: Урхан дуул гэж. Өнөөдөр хамгийн сайхан дуул нь баруун урхан
0: байхаа.
1: Ерөөл цөхөгийн дуу гэж.
0: Ерөөл цөхөгийн дуу болсон байх шүү. Сайхан сайхан дуугүй байна.
1: Бүтэн дуу гэж. Бүтэн дуу яа.
0: За бүгдийн мэддэг дуу. Одоо нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн тавламыг тиймээс манайс үжигд сонсогчдийн хүсэл дээр нэг сонгож.
1: За.
0: Туулъя.
1: Бүтэн дуу гэж.
3: Бүтэн дуу би эхэлж хийе. Танай.
0: За.
1: За. Нарийн хөх гэж байна.
4: Нарийн.
1: Ванли гэж байна жа.
4: Ванли.
0: За уртын дуу даваа эхлэе гэж байна. Эхлэх хүн байж юу?
3: Ванли дуулж.
1: За уртын дуугаар.
0: Уртын дуугаар эхэлтээ.
1: Нари хөхөө.
0: За үжим үжим чи өнөөс уртын дууны эхэлт авья.
2: За ванли дуусан дараа хаа.
1: Ванли гэж.
2: Бүр мэддэх.
1: Уртын дууны эхэлттэй гэж байна.
2: Ванли дуулж.
0: Үг юм утгагүй шүү.
1: Үгүй ванли.
0: Уртын дуу амарх хэвээр үг нь ингээд сайн гарах. Ванли гэж байна тэ бүгд
3: байна.
0: За бодогт хийх үүний
1: бодогт хийх. Хэдэн
0: ван? Хэдэн ван? Юу гэдэг? Нэр амтхийн дуусна их.
1: За хэдэн усыг
0: жассан. За за ванли хөө. Өргөдөй бүлээ.
1: Чандан төрөн сөдгсэн жасалтай ванли хөө.
0: Тэлгээд.
1: Захийн олон залуучууд нүжвэр цагмэр ванли хөө.
3: Загал буурал маа.
0: За би эхлэе. Сурлаа үгэн мэдгээр эхэлчих.
1: Би мэдгүй.
0: Мэдгүй шүү. Ой эхэлчих. Үг ин мэдэх хүн эхэлчих. Тэгжилж
1: эхэлдүүлээ.
0: За.
1: За дуусиган жасси жигтэй жаажа ванли хой. Зандан тарган өмсөдгсөн жагсалтай ванли хөө. Захийн олон залуучууд нүчвэл гэмэр ванли хөө. Загал буурал маамн үчвэл жангармар ванли хөө.
0: Жаадал үсгээ жасчихчээ жаажа ванли хөө. Зандан тарган
1: өмсөдгсөн
0: жагсалтай ванли хөө. Захийн олон залуучууд үчвэл ванли хөө.
1: Гэмэр ванли хөө. Загал буурал.
4: Загал буурал маамн үзвэл.
0: Загал буурал маамн үзвэл.
4: Жангармар
0: ванли хөө.
2: Таатуу сиген тасах тэгтээ жаажа ванли хөө. Дандан торгон өмсөд гэсэн жасалтай ванли хөө. Захийн олон залуучууд үзвэл. Ванли хөө. Тагал буурал маамн үчвэл жангармар ванли хөө. Таатуу сиген тасчих тэгтээ. Чача юуле ванли хөө. Зандан торгон өмсөд ябвал жасалтай ванли хөө. Захийн залуучууд нь үзвэл цаг цаг гэмээ. Ванли хөө. Дараах юм
4: үү?
2: Загал буурал маман маман маман үзвэл жангармар ванли хөө. Я вот кондо

0: Гарч жоо.
1: Аман тархнаас урд үдчих.
0: Тэгвэл заатал үсгийг анжасчихжээ жаажа ванли хой жандан хоргомсод өгсөн жасал тайванли хой захийн олон жалуучууд нүжвэл гэмэр ванли хой жагал буурал маамн үжвэл жангармаар ванли хой
2: заатал үсгийг анжасчихжээ жаажа ванли хой жандан хоргомсод сүтэсэн засалтай байли хөө захийн өвлөн залуучууд нүжүүл заза байли хөө цагаад бүрэл маавн үзүүл зангармар байли хөө
3: зангармар байли
0: хөө гэсэн дээр нь танаас гэсэн араас нь хэлээд өгсөн гэсэн ба
4: амийн гол нь амин урт бол цагцах цах байна.
0: За, уншлах сайхан болсон гэж байна.
4: За, нэвтрүүлгээ хүлээж өгчээ. Үжигт сонсогч тавханда баярлалаа. Уран барьсан тавханда.
0: Тэгээ өнөөдөр хөгжилтэй мөч тусгай дугаардаа бид нар бол дөрвөн дуубалт гэсэн Баатар Шохтын нагч, Бужиг нуулнаа хоёула, Шар талын алтан ухаа дасжээ гэд ийм сайхан дөрвөн уран бүтээлийг одоо дуулсан байна. Тэгээд юуны урд энэ уран бүтээлийг одоо сайхан жан олондоо бүтээж өгсөн уран бүтээлчдэд баярлалаа. Жамун энэ дуунуудыг сайхан амлуулж олон түмэнд хүртэл болгон хүргэсэн дуучдтан бас маш их баярласан шүү. Та бүхнээ хүндэлж хайрлаж явдаг шүү. За тэгээ та бүхнийхээ дуунуудыг маш хайрлж хүндэлж одоо бахархаж явдаг учраас өнөөдөр үл энэ дөрвөн дуугар одоо хамгийн анхныхаа бас нэг бид хоёр дандаа хөвжөлтэй төөх уншдаг байсан тийм ээ. Тэгээд энийг бас нэг өөрчлөөд хаяа хаяадаа ингээд нэг өөрчилж ивэл яадаг юм бол туршиж шүжээ гэсэн бодлоос өнөөдөр одоо энэ хүү нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа юм аа. За өнөөдөр бас цаг цав жайчилж ягаад тийм олонтаа сайхан баяр багтал сайн сайхан инээд ханаад хүргэж ирсэн манай хамт ажлын хүмүүстээ маш их баярлалаа.
4: Баярлалаа.
0: Тэгшлийг найруулгачд, сурвалжлагчд хүрлж ирсэн, хөтлөгч ирсэн. Тэгээд таад та маш их баярлсан шүү. Таад маань ирж нөтрүүлгийг сайхан болголоо, урам мөглөө. Тэгээд сонсогчдаа сайхан инээлгэлөө.
4: Та ер нь бүхэл бүтэн нэг чагийн дуршид бидэнтэй хамт байлж чи бидэнд урам харилсан. Хүлээ сонсогч үжигч та бүхэнд маш их баярлалаа. За хамгийн гол нь уран уншлагын уралдаан сайхан болжээ. Хүмүүс тэгээд байхлаар бид нар сайхан дуулсан хамт. Үрийг гэдэг.
0: Бид хэч юм дууны үгүй бол гоё уншсан юм байна шүү.
4: Өөрсдөө сайхан дуулсан гэх үрийг гэдэг.
0: Дууны үгийг бас манай жургуул ус дууны үгийг аваа сайхан уншнаа. За тэгээд өнөөдөр та бүхэн таалагдсан бол одоо манай нэвтрүүлгийг ингэж хийсэн. За бас хэдүүлээ хамтарч хийснээр хамгийн одоо үнэтэй жилэндээ байгаа юм аа. Дууныхаа үгийг сайн ч хөдлөг чинь байна. Манай жарлаг байна.
4: За баярлалаа.
1: Чэдлээ.
0: Чэдлээ гэж аа.
5: Дараа удаа орох үед дараа удаа байна уу?
0: Бас орох. Аа чи бас орно. Дараа удаа орох. Аа чи юм бодоо. Чи дантаа ирэх чихгүй дээ.
5: Гэрийн там болгоно гэж байгаа.
0: Дараа удаа. Шинэ нөтрөлгийн өрөөг ойлсон юм.
5: На цахор өгөхөрд хотдог үү танай л үү? Дуу чадахгүй мөхтөө одоо энэ ирд байдаг нь суугаа.
0: Мун даваа чинь дахиад ирнэ гэж шүү. Одоо ер нь өнөөдрөөс шууд нэвтрүүлгийн өрөөг ойслаа тавья. Даваа орж ирээ дуулаад байсан.
4: Хойдлын гуруулаа жүдэрлээ гэж байна. За хойдлын гуруулаа нэрэн жүдэрлээ. Бүхэл бүтэндээ чагийн дорсож жогсоо нэвтрүүлэг хийж байна.
5: Энэ гурвыг өмнө суухгүй суухгүй юм ята яанда. Хойдл бис яаж өмнө сууя.
4: Тий.
0: За баярлалаа. Тавтай. Маш их баярлалаа гэж. Уяхан бол бүр завшааны алдахгүй шүү. Тийм өглөөнөөс аваа. Манай залуучууд нь харж хасчээ гэдэг.
4: Одоо бас сууд нэвтрүүлгээр завшаад дахиад нэг хэлчлээ. Тохиолчлоо.
0: За дараа удаа даваа ганцаараа ирсээр болчихно гэж. За бүгдээрээ дуртай гэж энэ баяртай гэж энэ та нарыг хараад маш их баярлж байна шүү гэж. Видео дугаар дээр бас манай олон сайхан сонсогчуд маань сайхан сэтгэлдэл дээр үг үлдээсэн байна. Арих бүр 90 оны хуу гэж нэ. Арих бүр 2000 оноос хойш.
5: Аа. Гүч хула хайсан шүүч хан гэж.
4: Ямар ч юм гэлээ.
0: Хипхоп гэнэ. Бас хийж гэсэн үг юм хипхоп байсан.
5: Амурд магаа өмсөж ирсэн таарсан.

0: Бид нар бол ингээд дууны үг уншсан байж болно тийм үү? Гэхдээ амь урт бол ус хипхоп
1: өгүүлсэн.
2: Шуучаан гэж залцгүй.
0: Тэр өчтөр орой бас тийм үү? Нэг хөрхөн оноо гарсан шүү дээ. Бид хэд
3: Аа,
0: тоолын тасаг үжимчин гэсэн дуу сонгох гээд халуун дээр ярьсан. За, яг 2 дугаар бадгийн хэсгээс үтмийн чагаа уулнаас үндэс чалхсан болгоотыг урагийн дуусахгээс тэндээс авъя гэсэн чинь. Өөр манай уяхан бол их шигтэй урагийн үтмийн чагаа уул
3: Бидс тэр дууг ингээд явуулж өгсөн шүү дээ. Нөө тоолын тас уужимчийн дуу яваалаа өгцсөн дээр нь тийм ээ. Тэгчээд 28 2 дугаар хэсэг урагчийн дуулсан үжмийн чагаан уулнаас дууснаас болно уу гэсэн чинь. Хөнтхөн бихан гарч ирээд урагийн дуулсан үжмийн чагаан уулна хай байх юм.
4: Өгшигдэр байхгүй яриа тийм
3: ээ. Өгшигдэрээ онсог үжмийн юм аа. Хөрчөр онсог хай байх юм.
1: Тэгээд анарын дуусан байна. Оюун гоёнд дуусан. Урагийн дуусан.
3: Тэгээд манартсан. Маргааш хэдүүд очиа өрийё. Үжмийн цагаа бол өрийё.
0: Урагийн дуусан үжмийн цагаа бол гэж.
3: За, та нарын нөтрүүлгийг үжих дуртай, шууд нөтрүүлгийг үжих дуртай шүү. Үжин маш баярлагаа гэж байна. Суфтагийн энэхий сонсох дуртай гэж баярлалаа уу.
0: Гэхдээ суфтагийн энэхий сонсч ийж ингээ гаргийн 6 өдрөө амралтын өдрөө бүгдээ илүү баяртай өнгөрүүлдэг болсон шүү.
3: Тий. Сайн, нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг болцсон байна. Уяхан дуулж амжихгүй юм байна. Манай нэвтрүүлэг өндөрлөг болцсон байна. За ингээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Нэвтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Гараачийн нэвтрүүлгүүдээр та бүхэнтэйгээ уулж ийж, айн дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж өгсөн нь Wheels Совтон жижиг араас бүр даваа уяхан юм уу дурхан. Та бүхэндээ маш их баярласан шүү гэд. Дараагийн дугаар давуулж чая. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн хянагч алмаз ерхий хянагч бүрэнт. Баяртай.
0: Та дараагийн дугаар

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Бачхан аажаада шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алиах хөргөн та нартайгаа болж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: өхөлнөө. Астаана нартуулах өхөлнөө.
1: За, энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид одоо жоны амралтын хугацаанд болоод өнгөрсөн бүх 26 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн Уравьясын уралдааны шүлгийн уралдаанд оролцсон хэсэг найз нарынхаа бүтээлөс үргэлжлэн сонсчихоё. Ер нь бол одоо шин сурлагийн хугацаа эхэлж дөнрүүд маань хичээл сурлаг дан шямдаж эхэлсэн байхдаа сургуулийн хүрээнд ч гэсэн бас одоо олон төрлийн сайхан хөдөлгөөн уралдаан тэмцээн өрнүүлдэг. Дүнрүүд маань энэ чагийн нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэгдэх тэр олон сайхан бүтээлүүдээс одоо өөртөө таалагдсан сайхан шүлэг найруулгын сурч сургуулийн хүрээндээ найз нартаа бас өншин сандрахулж олно шүү дээ. Нэвтрүүлэгдээ анхаарал хандуулаарай.
2: Тэнцлийн хөрхэн андуудаа Уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найж нараа
3: хөрлдийн нүхтүүдээ
4: байсалжийн даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
1: За, сайн байна уу? Өнөөдөр бас уралдааныхаа ахвай талбайд Аруура дүүтэйгээ уулзлаа гэд. Аруура дүү маань бас манай алтан өнөөг нэвтрүүлгээр уулна. Чичирлэгээс багс сургуульд орохын үед 1-р онд анх орохдоо бас нэвтрүүлгээр оролцсон. Чичирлэгийн амьдрал нь ямар байсан? Одоо багс сургуулийн амьдралаа яаж мөрөөдж ийн гэдэг тухайтаас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа найд нартайгаа бас хаваалцсан. Одоо бол 1-р оноос сурч алтлаа миний Аруура.
5: 2 анги.
1: Ай сургууль сурч байна уу?
5: 11-р сургуульд.
1: Аа, Шилээ хотын 11-р баг сургууль сурч байгаа юм байна тийм ээ.
5: Тийм.
1: За, энэ удааны ирээдүйн одоо уралдаанда ямар шүлгээр оролцсон аа?
5: Миний багш. Миний багш. Чи хогч нь артай. Наад олон багштай. Багштай хүн сайхан. Нар миний багш. Уул чаасан ууланд өлмийн шивсэн өвсөнд наатай адил ханд гэж нар хэлсэн. Бэрэн байснаас өндөр сая байдаг юм бүрл хорвоо ингэжил бүтс юм гэж нар жаасан. Уул миний багш. Холыг хар гэсэн, хоорондоо холвлд гэсэн, гэр бүү тасар гэсэн, гэвч нэн болохгүй гэсэн. Атг шорой мөхлөг чүлүүний хурамдал агуйг сүр хүчин бэ гэсэн. Галт уул нэн хачуу багшаа. Ганчхан нуудаа хичээл оруч мартахтгүй. Над олон багштай, багштай хүн сайхан. Миний өсөн саруул тал миний тесэн анкны багш уудам саруул гэсэн хоёр үсгийг тэр хамгийн урдаар над жаасан. Өгөөмөр гэж дараа нь жаасан. Өчигдөр дисвэрт өвчөр гэж жаасан. Өнөөдөр өх орон гэж жаалаа. Маргааш хүүдөө монгол хүн гэж жаана гэж манай багш сайхан хэллээ. Үхэр төрөх миний багш. Өмнө ласкарад үнжүүд дүнгүүд өртөөр хор явж байгаа үхэр төрөх миний багш. 20-р зуун төгсөх шахлаа гэж хоёр хурдын тал дээр хоёр өврийн төнгөр дээр бицээр яваа үхэр төрөх миний багш. Өгсөн дасгалын үжүүргүй их үхэр төрөх миний багш. Над олон багштай, багштай хүн сайхан.
1: Миний Аруура дүү бол одоо чичирлэгээс эхлээ уралдаан тэмцээнд явж ирсний сайн мэднэ. Тэгээд 2-р он болсон улам сайхан уянгалдаг болсон байна шүү. Баг сургуулийн амьдрал нь ямар шиг байна уу? Гоё байна уу?
5: Эрвэн нээч багс нь бас над эрвэн юм жааж өгч байна. Амар баяртай.
1: Баг сургуулийн хүрээнд нь бас нэг олон гоё гоё хөдөлгөөн явуулдаг байха тийм ээ. Ямар ямар хөдөлгөөн тарилцсан уу?
5: Тэмрийн хөдөлгөөн, гүйх уралдаан, дөөс үсрэг уралдаан.
1: Одоо бол жоны амралтанд тавьсан тийм ээ. Жоны амралтаараа одоо өөрөөс юу хийгээ бодож байна.
5: Дасгалаа жоохон хийчихөө, жоохон төлөвс үдээд өж автаан жоохон гадаа гараа наадах туртай.
1: Жоны амралтаа өөр уралдаанд нэр мэдүүлсэн үү?
5: Бүжгийн уралдаан нэмбэд ирсэн.
1: Маргаашийн бүжгийн уралдаан уу?
5: Тийм.
1: Ямар бүжгээр оролцсон уу? Монгол бүжг үү? Ямар бүжг үү?
5: Монгол бүжг.
1: Аруура бол маш олон уурав ястай. Бас сайхан дуулдаг тийм ээ. Өөр ямар ямар дур сонирхолтой юу?
5: Эрвиннийхэн бүр наадах дуртай гадаа гараад бас Эрвин нэж олох надаас дуртай. Бас ээж авда амар хайртай.
6: Ээж авда хайртай. Энэ удааны уралдаанд жигсэн ээж аав нь чугдаан цамаа дагуулад ирсэн тийм ээ.
5: Тийм ээ.
6: Тэгээд уралдаанд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа.

0: Сайн байна уу? Минт одоо эсэргүүлийн хин гэдэг вэ?
1: Сайн байна уу? Би бол Шилэн хотын 1-р бах сургуулийн 4-р ангийн Чичин туул байна.
0: Энэ удааны уралдаандаа ертөнцийн сайхан Өвөр Монгол гэдэг шүлгээр оролцсон аа.
1: Тийм ээ.
0: Дан шүлгээс нэг бадгийн огшиж.
1: Ертөнцийн сайхан Өвөр Монгол Ри Сичин чогт. Давч нэн ногоон дэлбэгээр нэрх шүлгээн эсклеби. Үжисгэлэн Монгол нутгийн үлдгэрн тэгж харагдсан. Гэрээс хүүхдүүд гуйлдаж гарна, гэрэл тунсан өвсөн дундуур гуйлдна. Өвсөн сүл хүүхдүүд тайгаан хөтлөлчөн гуйлдна. Өөдөөс нь их орон дасан гуйна. Янчгийн зүстэй хөх тэнгэрнэ. Янчлан бурхны шүлгтэй ярахан өгсээр биднийг өсгсөн Бентриа Цинкер Өвөр Монгол бид бүхнээ Өвөр Монгол бичгтээ хадараан дэлхийд өөрийн туяаг анхан сүгсэн бэлэгт ардаараан дэлхийг сахиулж үннээ чэдий бисэлсэн Дөөцийн бэнт нутаг Өвөр Монгол минь дэлхийн алтар туул Өвөр Монгол минь Өнөөдрийн бидний дулаан өлгий Өвөр Монгол минь үр хойцын торгон ирээдвээ Өвөр Монгол минь.
0: Өнөөдөр бол ээжтэйгээ эргээд дүүтэйгээ ирсэн тийм ээ?
1: Тийм.
0: Дүү нь хэдийн настай юу? Их баг харагдсан.
1: Нэг настай 7 сар.
0: Тэгээ дүү нь одоо хөжөөнөөс эхлээд чамай одоо уралдаанаар дагаад явсан юм ерэн.
1: Нэг нас илүү болох үед.
0: Одоо бол уралдааны талбайд очиод бол дүү нь бол их ойлж төвөөхгүй болсон тийм ээ. Ер нь уралдааны талбайд батчихсан байхаа чамай уралдаанаар дагаж явсаар байгаад.
1: Тийм ээ.
0: Сайхан тонголтой гаргаа дүүдэн бас сайхан дуурал болъё гэж бодож байна тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Дүү нь одоо том болол дүүдэн бас шүлгэн жаах байхаа.
1: Жаана.
0: За энэ удаанаа ирээдүйн одоо уралдаандаа ямар ямар төрлөөр оролцож байна?
1: Шүлэх болоод бүжиг.
0: Ямар бүжиг вэ? Монгол бүжиг үү эсвэл ямар бүжиг вэ?
1: Монгол бүжигний жураглсан.
0: Шүлгээрэн бол олон уралдаанд оролцсон тийм ээ. Бүжгээрэн бас уралдаанд оролцсон уу?
1: Хамтын бүжиг арын оролцсон. Чоганч хүнээ бүжиг бүжгийн ангидаа нэг удаа оролцсон. Тэгээд маргааш шүлэг 2-р удаа
0: сандарч байна.
1: Сандарчихгүй.
0: За баярлалаа.

0: Танилцлын хөрхэн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөрлийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Намайг хүлээж байгаарэ. Ардэ. Миний сайхан орон өөдөм саруулхын талтай мянган дисчи галгалсан ургац баян бэлчээртэй цагаан үлсийн хоноод бэлчээр тэгүр нь хөвдөг юм цахилгаан урдан гүлгүүд цэцэг дээгүр нь нисдэг юм. Ийм сайхан оронд малчнай хүү би төрсөн юм. Ээзэн дулаан овршиг магнаг талаан хайрладаг юм. Миний сайхан орон өндөр сүрлэг уултай цинкэр манан ушгалсан үчим жимөст ойтай алт мөнгөнөө бодогдич тэвэртэн дүүрэн байдаг юм. Арслан бөггөрөөс өвөрд нь тоглон наадаг юм. Ийм сайхан оронд малчнай хүү би төрсөн юм. Эцхийн ариун сүр шиг мандал хэрхэнаан хамгаалдаг юм. Миний сайхан орон шилэн булар мөрөнтэй мандах нарны туяанд сэгдэх хайлсан долгоотой мөрөх хөлтөг жагаснууд усанд нь чолголж байдаг юм. Монгол уртын дууга урсгалын дуулж явдаг юм. Ийм сайхан оронд малчны хүү би төрсөн юм. Элгэн гурван цуцаан шиг эрчит мөрнөн боддог юм. Миний сайхан орон асар барилга хоттой машин мотор хөнгнөсөн авраг том вэлдүртэй мөдлөг соёрын чичгүүд асартан дэлгэрч байдаг юм. Мэргэжил одоочлон бүтөөдөөр алтан сгүнтэн жохолдог юм. Ийм сайхан оронд малчны хүү би төрсөн юм. Ухаан төснө вилсэд чичхэн болж ургасан юм. Миний сайхан орон үлчид монгол гэртэй мөнхийн улаан галаар үнэт бадраг голомтой амьдлийн саруул туя тоноор нүсэж байдаг юм. Амьдлийн ариун сүү тогоондон мучилж байдаг юм. Ийм сайхан оронд малчны хүү би төрсөн юм. Эцхи чагаан гэрэн шиг эх хорноон сандаг юм. Миний сайхан орон ажил чичин гарттай мандсан намдан чүтгэх ариун шүдрэг сэтгэлтэй далай баян жиргали ард нь мөтөөж байдаг юм. Дайн нэлхийн нүдэнд амжилхан гэлэжж байдаг юм. Ийм сайхан оронд малчны хүү би төрсөн юм. Өрлөх баатар ардынкан мэрэгэн сургаалаар бойдсон юм. Дэгжим мандах бүлэгтэй дэлгэр баян зяатай дээдэс хойч хойжрохтэй дэлхийд хосхгүй жолвоотай саннай туян сарвулжиж наннай туян гэрэлцэн сайхан их хурам минь намайг хүлээж байгаарэ. Эрдэн мэдлэг сураад эрийн чөөл хүрээд их хорон чамдаан энэ биен жаруулн би.
4: За минь дэвэл Шилийн хотоос оролцсон тийм аа. Шилийн хотын аль сургуулийн хэдний хэдэн хин гэдэг дүнэр вэ?
3: 19 дугаар баг сургуулийн 4-ийн 1-ийн оюун намуудыг сургуулсан.
4: Энэ удааны одоо шүлгийн уралдаанда яагаад артай багшийн энэ шүлгийг сонгож аралцсан?
3: Энэ шүлэг миний өөрийн нутгаан магтсан шүлэг сайхан чигээр сонгосон. Би өөрийн нутгаан магтсан гэж.
4: Энэ шүлгийг хижээ сурсан уу? Одоо сургуулдаан сурсан уу? Эсвэл авэжийн зааж өгсөн үү?
3: Сургуудаа сурсан, сургууль өн чуулхаас өмнө өглөө сурсан.
4: Банк уралдаан тэмцээнээр оролцдог уу?
3: Нэгэд оролцсон.
4: Энэ дотроос одоо чамд хамгийн суугдлалтай ямар ямар уралдаанаар, ямар ямар том уралдаанаар оролцсон нь?
3: Улаан хотод очиод баян туу багстай уулзаад уншижсэн. Бос мөнгө дүнд очиод шүлгийн уралдаанд оролцсон.
4: За өнөөдрийн одоо уралдаантаа ороод сандарсан уу, тайсан дээр гараад одоо ямар хөө сэтгэлтэй байна?
3: Сандарсан, гар бүр цэцэрчсэн. Өгтөнө уншаагаараа бас торсонгүй баярлсан.
4: Өөрийнхөө одоо тайсан дээрхтэр илэрлдэ маш их ханамжтай байж байгаа юм байна тийм үү?
3: Тийм үү.
4: За өнөөдөр бол бас газар газараас олон найзуудын ирсэн. Ер нь ингээд уншсан шүлгэн дотор чамд хамгийн таалагдсан бүтээл ямар бүтээл байсан уу?
3: Монгол хөлөө.
4: Эхний чимэг болсон аялгуу сайхан монгол хэл гэдэг шүлэг үү? Тийм. Энэ шүлгийг чи ч гэсэн баг мэдэх байхаа?
3: Би багтаа уншижсэн.
4: Багшин заажсан уу? Ээжэн заажсан уу?
3: Ээж заасан.
4: За минь дүүгийн өөрийнх нь дур сонирхол нь юу юу? Ер нь одоо авэжэн бол бүр Шилэн гол аймгийн хамж очлоор ажилладаг тийм ээ. Сорилжилагчийн ажилтай. Тэгэд миний дүү бас багасаа авэжэнгээ нөлөөг их хүртсэн байх л да. Өөрөө одоо яг ямар ч үйл дур багтай юу?
3: Шүлэг унших, гүтлэх, зураг зурах.
4: Ирээдүйн мөрөөдөл нь юу юу? Том болоод юу болох мөрөөдөлтэй юу?
3: Том болоод гүтлэх, зураг мөрөөдөлтэй. Би улам маар сайхан уншаад сургуулийн гүтлэгч болъё гэж бодож байна.
4: За баярлалаа төвдэн сурлынхаа өндөр амжилт.

0: байгаа ханаас ирээд өнөө таних уралдаанд оролцож байгаа хин гэдэг нэртэй дүүвэ.
1: Химүртэй дөрөв туршунаас ирсэн.
0: Аа, одоо хэдгээр оноос сурагч вэ?
1: 3 дугаар оноос сурагч.
0: Дөрөвдөөс амжихгүй сайн удааны уралдааныг жарж ирсэн аа.
1: Тийм.
0: Хин энтэй ирсэн аа.
1: Өөж автайгаа ирсэн.
0: Шивэн болд анх удаа ирсэн аа.
1: Анх удаагаа ирчихсэн.
0: Энд ирээд одоо ямар хөө санагдчих шивэн болд
1: сайхан санагдчих.
0: Юу юу сайхан санагдчих.
1: Асар нь өндөр.
0: Энэ удаа ямар бүтээж байгаа ерж уралдаанд оролцсон бэлээ?
1: Малчин.
0: Малчин гэдэг шүлгээний хэмээс сурсан аа.
1: Момо нэмэж жааж өгсөн.
0: За, энэ шүлгээний уушаа санах болно.
1: Малчин. Чимэд орч. Нарны талбахтай гажил дөөр хөдөн малан гэж намрын дунд сарын 15 нар тэнгэр алдсан. Цаг цагийн үрт дурхан алдаж өдрөлгүй. Цэдэг түүх уралж өвөг тэнхэн нутагт өжин суусан. Шин шиг дарсан тоондон утааж уусан хадахтай ширмэл тойрмлог дөөрөн ажин дүрэн хүрхтэй тэг ухаар бүүхэд чоочгүй байл малчин танайх дайн ганчхан чуурггүй сэтгэл малчин байна. Утхан болсон энэ хуйслан хамт байл яа ахгүй болохоор ороогоон дахицлагдан өөдөж хаваар гомдон хуурам дахицлагдан өөрөө өөртөө утсангийн өдөр үчин жилийн маш тасч доор ботсон. Ардын хаан дүүгийн өрн төлдөр тогтоосон алтан бүтээ журмдэн түнээх энэ чаасан сүм харилдагтэж бодлоом чүгэлдэгийн сургуульд үтснөө марцанч өвөг тэнхэ өгий мартаагүй хой мал дөлөндөж хорвогийн бархан гэж гутартгүй хоор дараа дагуулсан баярын гэж хуурдгүй огт болохгүй юмич болчих байм гэж боддог оройн дөөд төрөнхөө сүрч сүлдэг жалвардах. Өчигдөн ч өдрийн барилд өгөөж тусд болсон. Өхөөсөн түрхийн малчин амьдралын хар ухаан. Хошиг өдөр тааруулан хоннөө бэлчээр дуулжиж хэв хадаг шиг төнгөр доор дөрөө гүлэн харсуулж өөж арын өдөг гэж нэг байлж өөлч хийдэй юм. Бид хоёр гэж нэг байлж гарын гомбын манайхан жалагийн сүл архаж ганчиг шилдэг хэрэгтэн өмөл дөрөө түшилцэн хайр. Өтгийн хан жулуугаар тулгуулсан өөлж яа мэдэж Утгийн хаан чулуугаар тулуулсан гал ажилласан дөрвөн хашгийн дэлгэрсэн улаан өгөөчлөх дөрвөн хамны дунд бидний өгөөчлөх ганган хөнч хатруу бүгдээр өгөөчхөл далайн хүн манах ундаа гэж санааж авах дөөцийн алтан хэрэг суур хүн чулуу дөрвөн малын бэлчүүд байхад өднийгөө яхаа би хаа очих юм өлөнчөн хийж төв бараад их юм бэ гэж уурлах Засын шуурь хүрч, өвлөстэйгэн хамт дарсан, цагийн шуурь өсөрч, өвлөстэйгэн хамт жүдэрсэн, өчигний малчин, өөжмийн малчин, ингэд би чинь хан үсэн, хнээ хөн билээ. Хан орслон жартай, мууч толчооны мэрдийг, харт үгийн доор, зүргөөсөн байж өмөөсөн, чулуу ерлөн хутлах, сэлхэн жив хулгоо, чуудын наад мүнгэнгэр доор, нар чүд жаргаасан, арван бойнтай малаа, урхнаасан чигүүд яхсан, Чоориа хатнаас өнгөсч буурал намтрын арилгүй чулуун жирсгийн үеосч хөтгөн дүү малчаан баярлаа.
0: За баярлаа. Ямар гоё өмсдий. Сая 3 дугаар оноо дүү байж байгаа. Ийм урт шүлгээ одоо яаж хийж ирсэн нь?
1: 10 өдрийн дотор.
0: Оо. Сая одоо 3 дугаар оноо сургачийн хавьд одоо хэд хэдэн бол маш чимэрхэн их тод ярьжээ. Ер нь бааса ийм хэл авья нэг хичээл орж ирсэн үү?
1: Орж исэнгүү. Өөж нэмэт
0: Өөрөө надад олон шүлэг зааж өгд юм байна тийм үү? Бидний амнаас хэлээд бас юм уралдаан тэмцээгээр яг ихээс тав.
1: Чичэрлөөс орж ирсэн.
0: Шилэн голоос бусад өөр бас аль аймаг хотоор очиж уралдаан орж ирсэн.
1: Өөрийнх нь дөрөвд хөшөөд аа бас хөх хотод.
0: Ирээдүйн одоо уралдаанд одоо хэддэг удаагаа оролцож байна.
1: Хоёр дахь удаа оролц.
0: Дээр жилдээ бас оролцсон байна. Дээр жил ямар шүлгээр оролцсон аа?
1: Дөрөв жил төнгөр шүү бай.
0: Тэгээд хэд орсон аа?
1: Гурав дорсон.
0: Өнөөдөр бас одоо хасар газрын олон хэрэг найзууд нэрээр уралдаан гаргацсан байна тийм ээ. Тэгээд тэр найзуудын ха шүлгийг сонссон уу ямар санагдсан уу?
1: Оо сайхан санагдсан.
0: Чамд одоо хамгийн таалагдсан бүтээл найзууд бол байна.
1: Миний таалагдсан бүтээл шүлжээ. Би ганцхан шороод хөштэй юм тийм.
0: Аа тийм. Асуухаас ирсэн найзуудтай шүлэг юм байна тийм ээ. За баярлалаа. Тэгээд бүгд уралдааны хондор амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уухийн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдэ байсалжи даяараа

0: За сайн байна уу? Минт оо ханаас ирсэн бэ?
1: Алшан аймгийн Изнэх хүү шүү.
0: За хин гэдэг дүү юу? Хэдгээр оны сурагч юу?
1: А Ануда гэсэн нэртэй 5 дугаар оны сурагч юу?
0: За асаагас бол онц хойлон тусуудааны уралдаанд нэг жирж ирсэн үү?
1: Тийм.
0: Да энэ удааны уралдаанд хэдэн жилд оролцож гэнэ үү?
1: Манай Алшаны уралдаанд төр би барайг 5 удаа оролцсон би.
0: За энэ удаа хэн хэнтэйгээ ирсэн үү?
1: Ээж аав, эмээ болоод миний хөөрхөн дүү
0: гэр бүлөөрөө болоод цамтай ч уралдаанд ирсэн байж тийм ээ.
1: Тийм.
0: Банк ээж аав нь бас уралдаанд орохын ингээд дэмжиж газар болгоно одоо цамаа дагуулж ингээд хамтдаа явдаг.
1: Харин
0: тэгээд аав ээжтэй хамтаад бас юу гэж ярмаар байна?
1: Ээж аав одоо намаа ийм бүдүүн өссөн бойжулсан би чинь сэтгэлээсээ талархаж чинь.
0: Бид үгүй анх удаагаа шилэн голд ирж гинэ.
1: 20 дугаар удаа.
0: Уул нэг хижээ ирж гисэн.
1: Нэг нас гарын.
0: Тэгвэл тэр үеийн одоо ирж ирсэн өнгөрлөлтөн бол баг чийдэлчихгүй юм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо ухаан орсноосаа сүйдвэл бас анх удаа Сэлийн голд ирж ийн гэж айлгаж байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээ Сэлийн голд ирээд ямар хөө байна? Таны нутгатай адилтхуул одоо юу юугаар астан байна?
1: Энэ өндөр асар ёстой олон маш олон. Тэгээд зэл мэл одоо манай Изнэгээс хол төрүүлсэн. Манай хөдөөний тал бол их гандуу. Тими бороо өвсөхгүй, мал тими таргалахгүй эцэнх. Дахиад би замдаар ярихэд энэ шилэн голын тал нэлгэр нэх ногоон. Дахиад бас бороо нь ёстой ширүүн ордог гоё. Манай тэнд тэгэж орж өнгөрөөгүй.
0: За шилэн голд ирээд өөр хаан агуур тарьсан уу? Ирээд одоо уралдаантаа оролцсон гэдэг эсвэл арай тойр замжаагүй байна уу?
1: Аагаараа ирээнд.
0: Энд очиод одоо ямар гоё юм үлээ. Ирээнд очиод бас авраг гөрөвлийн орон шүү дээ. Ирээн чинь тийм ээ.
1: Манай ирээнд маш тими төрөөгүй ээж эмжээр авчихад явцсан.
0: За энэ удааны уралдаантаа ямар шүлэгтэй ирлээ минь дөө?
1: Газар шорон доон би хайртай. Газар шорон доон би хайртай. Хөл дорхотон унаж усан мөрөн гаргаж хүйтэн булгийн уснаас нь шүтэн тагтэл залгилж талын тог руу нуурын ангир үргэж таанын толгой цэцгэн дэлбэ түүж овсон болохоор газар шорон дон би хайртай толгодгийн гэрээр хурган харуулж авахдаа тоодн дэлэндэн чулуу хормайлаж гэрээр нь Хөрст гадрыг нь хотой тэлхөл нүцгэнгүйж хөнгөн залуунасаа талд үдсэн болохоор газар шорон доон би хайртай. Ээжи минь амглан үйдэн өрхийг нь татаж энгэр бэлдээр цэмцийн харагддаг байсан төрсөн гэр минь бүр мөөгөн хүрээ татаж төө зайгүй амьдралын илжшин гэж байдагт нь газар шорон доон Би хайртай. Аймгийн сургуульд ирчгээд гэрээ санан гонорхож арбелийн хөдлөөр хүнэ бараа ширтэн асрын хөндөстэй нүдэнд зураан харагддаг байсан алтан шаргал замыг одоо болтол сандагтэн газар шорон дон би хайртай. Уулс толгодын дээгүүр үүлс сүнэглэн нууж унсан мөрнө туура газар хотойдл чавчилж уучрахын сайхан өрөөлөр хос зүрхэн цохилж уудам хээрийн бэлчээрт хайр амтлсан болохоор газар шорон доон би хайртай арын төбинийхэн алжа ядрахыг мэдлгүй арын талын уудамд цуурай хаттал дүүлж ахтай залуу насны хан эд бахийн үзэх гэж Атрионгын хүрсэнд үр сулгалцсан болохоор газар шорон дон би хайртай. Зуур хонсон сарны тэргэл тваагийг орлох зүүн төмөн зүлийг их газартаа асааж тэнхэл бие хан хөлсийг дусал дуслаар шингээхэж тэнгэрлэг их орны хан эзнэн болж тэрсэн дон газар шорон дон би хайртай.
0: За баярлаа. Ямар гоё унштий. За ер нь бол сая одоо тайсан дээр гарах үед голд нь бас аян нэг хэсэг жосоод авсан тийм ээ. Тэр үе сандарсан уу?
1: Сандраагүй.
0: Ер нь бол одоо тайсан дээр уралдаан тэмцээнд бол ийм гинти явдал тохиолдог бол банкны явдал шүү дээ тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Дотор одоо юу боддгоо яг ийм үед?
1: Аа

0: Өнөөдөр нэг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаар энэ төрөд өндөрлж байна. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчуд хөгтийн уравьяасын уралдаанаа шүлгийн уралдаанд оролцсон хэсэг дүүнэрийн хөрхөн хөрхөн бүтээлүүд болон хөрхөн ярилцаануудаас та бүхэнтэй бэлтгэн хүргэлээ. Ингээд тосолжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн нь одон гэрэл хинэгч майлс ерөнхий ханигч бүрэнт дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай ажиллахч хай баяртай.
1: Алтан унаг

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: чинь.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндөө өнөөдрийн мэндийх өргөн дэвсүүлье. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар Эрдэнэ сөхийн дуулсан гал саргийн магтаалх гэдэг дуугаар өнөөдрийн нөхтрүүлгэн өглөөлье.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол архи улирлын 2026 оны 9 сарын 19, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 8 сарын шинэ 9 гарагийн журхаан өөр даруулгийн товчоо мэдгдээ.
1: Энэ цагтан
0: шинжлэх мэрэгжилд төшөглөн сонид төрний үйлдвэрийг шилдэгжүүлж байна гэсэн сурвалжлага.
1: Шилингол аймаг олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч ихтэйд сургууль төгсөсөдийн ажил олголтыг ахиулж байх.
0: Эренхтийн чөлөө тарлж байгааны хэсэг тойргийн ангатагч бэл хурамтуулгын өртөөний жийлэлхийг амжилттай дарахасан зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шинжлэг мэрэгжилд төшөглөн сонид төрний үйлдвэрийг шилдэгжүүлж байна гэсэн сурвалжлагыг сонсхоё. Сонид тоног үжимчийн хонь жирэг Шилингулын талмөгтлийн хоньны ажвилсийн голлогч өртөх нь цэвэр байгаалгатай байдаг. Олон жилийн турш сонид тоны ажвилсийн хөгжилт нь шинжлэх ухааны судалгааны бүлгийн үүтрийн эх үйлгийг хамгаалах, малчтын амь ахуй болон ашигорлогийн тэнцвэрийг батлах, аж ахуйллын нэр тэмдгийг чохчлох, жах дэлгүүрийн чанар сайтай бүтээгдэхүүний мэдрэхэд төшөглж, үүний улмаар цэвэр байгаалдаг тэмдэгт сонид тоны ажвилсийн хэлхэжлийг бүрдүүлжээ. Алтан намраар сурвалжлагч сонид хуранх шууны улсын дэсийн махны хоньны гол үйлдвэр байжуулах талбайгаар сурвалжлан хүрэхэд дундад улсын тарайлангийн их сургуулийн Өвөр Монголын сонид хоньны шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн судалгааны ажилтан Ежамин Личин яг чевэр үйлдвэрийн сонид хоньны бий бэлтрийг хэмжин тогтоож тоо баримтын тэмдэглэж байна. 2024 онд энэхээ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэн нь үйлдвэр байжуулах талбайд суурчиж, шинжлэх ухааны судалгаан, мэрэгжлийн дэлгэрүүлэлт, чадвартны хүмүүжүүлэхийг нэг жогччулсан шиний үтэх хэлбэрийн тарайлангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үйлчлэгээний тавчин хангажээ. Өвөр Монголын сонид тоны шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн дарга Ежамин сурвалжлагчд голдуу сонид тоны үйлдвэрийг чавэршүүлэх ба үржлийг сайжруулах мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төрөл зүйлийг харуулж байна. Энэх төрөл зүйлийг бид нэгэнт баялуулжээ. Голдуу ичээлүүрийн хэлтүүлгийн ажлыг хийж амжилт олсон гэлээ. Сонид тононы 2014 онд улсын дэсийн мал жигүүртний удамлалын их хөйлгийг хамгаалах нэрсийн жагсаалтад оржээ. Энэх ховор нэндэн үйлдвэрийн хөйлгийг сайтар хамгаалахын тулд сонид уран хошуу улсын дэсийн гол үйлдвэр байжуулах талбайд төшөглөн гол үйлдвэр байжуулах талбай, өргөтгөн байжуулах талбай, мал жиг хөрхийн голдлогод зүргийн 3 шатны холбоолон байжуулах системийг байгуулж шилдэг үйлдвэрийн бүрэгчийн норм нь 195-д хүрчээ. 2025 оноос нааш дундад улсын тарайлангийн их сургуулийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн судалгааны бүлгэм 6 жуучихам сонид тоны үйлдвэрийг чавэрчүүлэн шилэн сонгох ба кар хэлтүүлэх хийж, ичээл үр хөврөл холдох, хөврөл шилжүүлэх ажлыг чэргээр урнуулсан мөртөн хоньны бүрэн бүтэн гээний дата хөмөрөг байгуулж, хойшид чавэр үйлдвэрийн сонид тоны үйлдвэрийг шалган батлахад суур тавьсан байна. Дундад улсын тарайлангийн их сургуулийн амтны шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн дээд сургуулийн аспирант Лижин сурвалжлагчд жалгаад бид мэрэгжлийн шилдэгчүүлж үргэлжлэн энэх ичээлүүрийн хэлтүүлгийн мэрэгжлийг хийж энэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн гэлээ. Одоохонд яг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үргэлжлүүлгийг малжих үйлдвэрлэлд төрөгдхөн удруулж байна. Үлдэр байжуулах талбайгаас 100 км жайтай байрлаа Сайхуулжи сумны малчин Төвжин хаагийн 500 гарэ чевэр үлдэрийн сонид хонь малчж байна. Олон жилийн малчлийн туршилгаар дамжин Жөвжин хай чөө малчиж нарилга арчлах, яс чанараар орлогоо нэмэгдүүлэхийн чухал чанарыг ойлгож, жилвэр улсын дэсийн махны хоньны үйлдвэр байжуулах гол талбайгаас 5-6 хуч худалдан авч, өртөө малчгийн хамт ойр хавийн малчтай худалдан өгч, чавэр үйлдвэрийн сонид тоны хэвцээг өргөтгчээ. Сонид уран хөшөөний сайхан үлчийн сумны малчин Жөвжин хай сурвалжлагчтээ. Яс чанарыг чухалчилж, улсын төрийн бодлогын ил талын хэрэгчээд хандуулж, хоньны үйлдвэрийг шилдэгжүүлэхээр дамжин, орон нутгийн үйлдвэрийг хамгаалан үйлдвэрийг шилдэгжүүлэн бойжулж байна гэлээ. Сонид хонь бол улсын дотоодын нэрт орон нутгийн хоньны үйлдвэр байж, махны доторх орхоод гэсэн сайхан алдраараа өргөн чах дэлгүүртэй байдаг. Сонид уран хөшөөний байгаллах тал нутаг мал аж ахуйн компанид уудчилсан үйлдвэрлэлийн шугамыг эмх журамтай ажилуулж байлаа. Энэ жилийн намрын малын жарчлуулалтын улиралд тус аж ахуй жишилтээр 6 том сонид тоныг нэтлэн боловсруулж, уламжлалт бүтээгдэхүүнээс гадна хонь хаврыг, хоньны хуй, хоньны гидс дотор чирэг нарилаг гүнжгийг ичүүлсэн бүтээгдэхүүн нь нэгэнтэй ерөнхий бүтээгдэхүүний 150% ижилж, хэрэглэгчдийн хүрээллийг ихэд олсон байна. Сонид уран хөшөөний байгаллах тал нутаг мал аж ахуйн компанийн ерөнхий даамал Жоужин Юй сурвалжлагчд. Одоохонд нэгэнтэй Бэйжин, Шанхай, Гуандун зэрэг бүх улсын ил газарт борлуулж, сонид тоног махны жих дэлгүүрийн орончаа их байна гэлээ. Энэ жил сонд тарны үн сайн байж, нэг чивэр үлтрийн сонд тарны хангтгийн үн нь жин бүрдөн тухан гажрын бусад үлтрийн ханаас 3 төгрөг үнэтэй байж, нөхөр өгсний дараа балчид хонь бүрөөс 100 төгрөгийн илүү орлого олж байна. Сонд борон хөшүүний малчин алтан түш сурулжлагчтэй. Өнөөдөр би 50 гарын хорог авчирсан бүр сонд хоньы 2 өдрийн дараа дахин 10 хорог авчирна. Энэ жил 6 том гарын төгрөг олно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгол аймаг олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч ихтэйд сургууль төгсгсөдийн ажил олголтыг ахиулж байна. Ихтэйд сургууль төгссөн хэсэг оюутдын ажил олгох чиглэлэн тодорхойгүй. Бодит үйлдэлгийн туршлага, тутамг зэрэг асуудал чиглүүлэн аймгийн ажил олголтын үйлчилгээний төв нь ажил олголтын дадлаг боловсролыг ажил олгох чадварыг дэвшлүүлэх чухал арга зам болгож, тэднэрийн сургуулийн хүрээнээс ажлын байранд гарах замыг нэн шулуутгасан байна. Шилэн Мэйгийн Идэний Жүйлсийн хязгаарт компанид ажиллаж байгаа Цүишо Дун бол 2025 онд ихтэйд сургууль төгссөн оюутан болно. Тэр 1131 ажил олголтын үйлчилгээний тавчин төшиглэн ажил олголтын дадлаг хийх тохиол олжээ. Дадлаг хийх хугацаанд тэр хүний хүчний эх баялгийн ажил ба шууд нэвтрүүлгийн тугаалсан ажлыг гардан хийж, ховь хүний ажлын чадвараа гүйцэд боловсруулснаар одоохонд компани нь түүнтэй үргэлжлэн гэрээ тогтон урин хэрэглэхээр болсон байна. Оюутан Цүишо Дун сурвалжлагчид, би тус компанид хүний хүчний эх баялгийн засаг захирааны тусгай ажилтны ажлыг үргэлж байна. Би энэхүү тугаалсан ажлаа түргэн ойлгож, хойшд улам чирмэн ажиллаж, өөрийн ажлын чадвараа дээшлүүлнэ гэлээ. Төгсөх оюутдыг үндсэн шатанд үлдэн үндсэн шатанд ажиллах хийж оргжуулахын тулд манай аймаг дунд баг аж ахуйлын чадварт нэг нөөцлөх төлөвжүүлгийг ихэр ахиулж, чадвартанд ажлын байрандаа үлдэж дийлэх итгэл зориг олгохын хамт ажлын байрын байдал болон тусгай мэрэгжлийн шаардлагыг онцтой жагсаан байцааж, чадвартан бүхний урин хэрэгжилж, чадвартан ба ажлын байр нь зогцсон байхыг баталсан байна. Одоохон болтол бүх аймагт ажил олголтын дадлаг хийж болох байгууллага нэгч нийт 636 дадлагын орн тоо 9825 байна. Ойрын 4 жилд нэгэнт 3273 залуучууд дадлагаар туршлага хурамдуулан урагштайгаар ажил олжээ. Шилэн хотын Ширүн соёл жуулчлалын хязгаарт компанийн дадлагын ажилтан Фуятын Панхож хоёул өөр өөрийн ажлын байранда яралтай ажиллана. Эд хоёул тус тус 2025 он ба 2026 онд ихтэйд сургууль төгсөж ажил олголтын дадлагын төрийн бодлогын ашгийг хүртэн өөрийн санаандаа таарсан ажлаа олж сүудрилж найруулах,

0: шууд нэвтрүүлэг хийх зэрэг ажлыг хийж, сургуультан сурсан мэдлэг чадвараан гүйчэд ашиглаж чаджээ. Дадалгын ажилтан панхож сурвалжлагчид. Сүудэрлж найруулах ажлын үйлдэлгэн миний үзмж сүудэрлэх сэтгэхүй болон чадварыг дээшлүүлж, албан гэрийн ажил нь бичиг чадвар болон хүмүүстэй харилцах чадварыг дээшлүүлсэн гэлээ. Ийхүү манай аймаг үргэлжлэн ихтэй сургууль төгсөсөдийн ажил олголтыг ардын амьдралын гол толгын доторх голдлого болгож, энэ жил чадвартан элсэг олон төрлийн ажилгын 284 талбай эрхэлж, 4 том 4200 бөгөөд 7 ажлын байр ханган 7700 бөгөөд 9 хүн ажил олох санамж тогтож, аж ахуйлалд орж ажлын байр байцаах ажилгыг 10 хугацаа өрнүүлэн ихтэй сургууль төгссөн нэн олон оюутанд шилийн голд өөрийн чадвараа бадруулах тавчин хангасан байна.
1: Манай хорооны мэдээ гадаа даралжааны аж ахуйлын бэл хөрөмдүүлэхэд хүчир асуудлыг шийдвэрлэн бэл мөнгөний эргэлтийн дараасыг хөнгөрүүлэн бомбтын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгчүүлэхийн тулд Эрен хотын засгийн ордон банк аж ахуйлал 3 талынхан холбоолон хөдөлгөж аж ахуйлын хавсарын хүчирдлийн онцтой шийдвэрлэж өөрийн өртөг доор мөнгөнгө илгээний бэл мөнгөөр бомбтын гадаа даралжааны бодис өгчин аж ахуйд хүч нэмэрлэж чулуу даралжааны хэсэг тойргийн өндөр төвшин бүхий гадаад нээлтийг дэмжиж байна. Хоёр дэх Эрен хотын чулуу тарлжааны хэсэг тойргийн ангадагч бэл хөрөмдүүлгийн өртөөний чиглэлийн тухайлсан ажил амжилттай найдварч явагдаж, 300 том төгрөгийн гүйлтгэний бэл мөнгөний чиглэлийг жооны 3-ыг 6-ыгийн доор хүү мөнгөний нормоор гадаа тарлжааны аж ахуйлалд онцтойгоор хавсарлаг үзүүлж, мөнгөн гүйлтгээр аж ахуйлалд өнөөхөө ашиг хүртээжээ. Урт хугацааны турш эд хөрөнгө дутмах, барьчааны идэггүй, батлан даах зүйл дутагдах бол гадаа тарлжааны дунд бага аж ахуйлын бэл хөрөмдүүлэхэд хүчир асуудал болсоор иржээ. Энэх асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Эрен хот бэл хөрөмдүүлгийн өртөөний чиглэлийн бэл мөнгөний хамаарлтыг хөдлөн жолоодох хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон тавчин байгуулж, банк чиглэлийг тавьж, аж ахуйлал ашиг хүртэх арга хэмжээ хэрэгжүүлжээ. Эрен хотын худалдааны явдлын товчооноос аж ахуйлын хэр хэмээг чанг хяна харуулж, доор хүү мөнгөний нормын чиглэлийг тавих төрмийн төрийн бодлогийг найдваржуулсан, гадаа даралжааны дунд байгаа аж ахуйлын үрэшлийг нэмэгдүүлсэн байна. Эрен хотын Дүмэн Чон гадаадаас оруулж гадаадад гаргах харилцааны хажихарт компани ерөнхий даамал Күнчи Хоа сурвалжлагчд. Манайх бол гадаадаас оруулж гадаадад гаргах харилцааны аж ахуйлал, барьчааны эд дутагдах байдал доор бэл мөнгөийг чагдахуйд нь буулгаж, бачим хүчирдлийг шийдвэрлэж гэлээ. Ангадагч бэл хөрөмдүүлгийн өртөөний жийлхийг амжилттай тархаасан нь Эрен хотын чулуу тарлжааны хэсэг тойргийн аж ахуйлыг дэмжих төрийн бодлогийн чанартай бэл хөрөмдүүлгийн тогтчийг жинхэнэээр найдваржуулан үр бүтэмж олсныг харуулж байна. Эдийн засгийн мөнгөн гүйлтийг бодис өгчин аж ахуйг оновчтой чулгуулахар дамжуулан гадаа даралжааны аж ахуйлын хил ослон эжигнэх бэл мөнгөний даралтыг бүтэмжтэй намтуулж, мөнгөн гүйлтгэнээр аж ахуйлыг туслах үйлчилгээний хамгийн 1 км-ыг нэвтрүүлжээ. Өвөр Монгол банкын Эрен хот дахь Ховор банкын дарга Дунжин тоо сурвалжлагчид аж ахуйлын хэрэгжүүлэх шаардлагад нийцсэн мөнгөн гүйлтгэний үйлдэхүүнийг Лавтунбаттай хийж, тээврийн жийлэлэг, баг тооны жийлэлэг, хил ослон тоочоо хийх зэрэг арга хэмжээд түшиглэн аж ахуйлын хавсарм барьчааны эд дутагдах бомбтыг өнөнхөө тавч, Эрен хотын чулуу тарлжааны хэсэг тойргийн хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд 50 сошууны залуучуудын ажил үйлс цогцлох цах хөгжөнтэй эхэлж, уран сайхны үзүүлэг тоглолт, хуучин бодисын солилцоо зэрэг олон ишцсэн эжигнэлтийн хэлбэрийн уусалчулан үйлс бүтээгчдэд тавчин хангасан байна. Адл үйлс цогцлох цахын тухайн талбайд уран сайхны тоглолт ээлжлэн явагдаж, залуучуудын ур авьяасаа бадруулахад тавчин хангажээ. Үүний хамт хуучин бодисын солилцоо соёлын үүдэлтийн гар урлалын бүтээгдэхүүн хийх бодисын бас соёлын өвийн үзүүлэг онцлогт идэ өмдааны тойргийн зогстой байрлуулж, эзэгнэлтийн хэлбэр нь баялаг, онцлог нь ил тодоо болсноос өргөн олон залуучуудын биеэн дан эзэгнэлт хийж, зах дэлгүүрийн үйлдэлэг дунд үйлс бүтээх туршлага хурамдуулахад тавчин хангаажээ. Залуучуудын адл үйлс цогцлох цах нь залуучуудын үйлс бүтээх хэрэгцээд суурлан, худалдааны тойргийн их баялгийг оновчтой золгуулж, залуучуудын үйлс бүтээхэд тулгарч байгаа бодтой хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн, хот тойргийн зах дэлгүүрийн орчныг залуучуудын үйлс бүтээх боловсралтын талбай болгон хувирулсан байна. 50 сошууны залуучууд багцуудын хөдөлгөөний төвийн эрхлэгч Жая Лу сурвалжлагчид залуучуудыг давтан боловсруулж, үйлдлэгт оролцуулахыг зоригжуулан, их баялгийг золгуулах ба тавчин хангахаар дамжуулан, залуучуудын адл үйлс цогцлоход дэмжлэг үзүүлж байна гэлээ.
1: Шилэн голын аймгийн хамжуучлалын төвийн сурвалжлагч Давагийн мэдээлснээр 2000 бөгөөд 26 оны 9 сарын 13-наас 16-ны өдөр болтол Хөлн Бор хотын шинэ бараг зүүн хошуунд явагдсан уусгалчлын жам сэтгэл нэгтэн хамтарч өгчлээ. Бүх орны барга тоглоомын урлагийн уралдаан жич барга харуулгын чол олгох туршилтын уралдааны эмхтэн дугуйланд Шилиотын булган сумны эрдэн талхаж чагаар нутгтай чайлган тэргүүлж барга эмэргийн чол хүртжээ. Тосуудааны уралдаанд Эл аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 900 гаруй хүн оролцож, тэргүүн байранд барга эмэргийн чол, 2-оос 4-р байранд барга одон чол, 5-аас 8-р байранд барга содон чол тус тус олгсон байна. Цайлган 2000 бөгөөд 25 оноос эхэлж барга тоглоом наадаж, олон том уралдаанаар оролцсон сайн амжилтыг байгуулжээ. Одоо тэр Шилиотын барга соёлын солилцооны төвийн эрхлэгчээр ажиллаж байна.
0: Залгаада товч мэдээ сонсхий. Ойрд баран үжимчин хошууны Баянхуа Балгасны Ханы уул нийгэм тойргийн Жинюэн үхрийн солилцооны зах нээгдэж солилцоог эхлүүлсэн байна. Ойлгосноор тус солилцооны зах нь 3-5 улсын замын дэргэд байршиж, зам нэвтрэлэг дүгм, суур төхөөрөмж бүрэн төлдөр, чадамжийн байршуулалт зүй зохистой байж, өнгөрсний тархай бодархай солилцооны арга маягаасан нэн журамцсан төвлөрөнгүй солилцооны тавчин хангаж, малчдын малын солилцооны үр бүтэмжийг дээшлүүлж, борлуулгын арга зам болон хэвчээг өргөтгсөн байна. Тус солилцооны зах нь 8 сарын 22-ны өдөр эхэлж, анхны өдөрдөн 500 үхрийн арилжаа бүтэж, тухайн талбайн арилжаа маш их хөгжөнтэй бөгөөд эмх журамтай явагдчихэ. Одоо болтол тус солилцооны зах нь нийт 7 удаа малын арилжаа өргнүүлж, нийт 2000 гаруй үхрийн арилжаа бүтэжээ.
1: Ойрд Хулан Бор хотын Хуучин Барх хошууны Баян Хат сумны Баян Хат гочааны малчин номын тал сүлжээ холбоон дээрээс сонод нутгийн энэ жилийн хур бороон чон өвсний ургалт ааны байдлыг хараад нэмэр болгийгсэн бодлоор сонод нутгийн малчдад 82 тон өв сандуулжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 811-2961 та бүхний сонин мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Уилис Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөшнөөс 22-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай өрчилсэн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөш нь бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэ хэсэгдэн тунгалах хөвөөч харуул шууны өмнө бий, шулуугаа цагаан хошууны өмнө бий, тайвс хошуунд зөрөвсхөн багвар орно, баруун ханаас 2-3 дэсийн салхинтай, маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэгээсээ тунгалах шин баруун ханаас 4 дэсийн салхинтай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлдэ баруун хойд биеийн газар орнд баруун хойноос 5 дэсийн салхин салхилна. Бусад газар орнд баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Нөгөө өдрийн 20 цагаас 22-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлдэ баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэ хэсэгдээ тунгалах баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлдэгээсээ тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлдэ баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөш нь бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэ хэсэгдэн тунгалах хөвөөч харуул шууны өмнө бий, шулуугаа цагаан хошууны өмнө бий, тайвс хошуунд зөрөвсхөн багвар орно, баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэгээсээ тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлдэ баруун хойд биеийн газар орнд баруун хойноос 5 дэсийн салхин салхилна, бусад газар орнд баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай, нөгөөдрийн 20 цагаас 22-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлдэ баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай, шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэ хэсэгдэн тунгалах Баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлдэгээсээ тунгалах шин. Баруун

0: хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах эсэдэв үүлдэ. Баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал талах хотын 4-р амьдлын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал талах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал талах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс жүнж 5 км. Асуулавлах утсан тэг 313-4018-55. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төвөөс сургуулан адуучтдаа сануулах нь 9 сарын 19-ний Дундад улсын адууган хайрлах өдөр хүрч ирж бий. Адууны хэл хаях салмонл бахтар төвчнэн адууны хэл хаях унагны үйг шүний өрөвсөл үүсгэж малчлийн урлагийн нөлөөлнө. Тус өвчний сэргийлж эжимтэж болдог, арчлаг тэжээлгийг сайтратгаж, хижгийн байчалтан сайтар хийж, сэргийлэх тарилах тарих бол хамаг бүтөмчтэй урчлан сэргийлэх арга болно.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрт хадгалж ява төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жуу илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийнхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Жорон жорон улаан

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэддэг.
3: Өвөртөн зас хорны намын хорооны шүүзи Ван Уйжун, өвөртөн зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, Жунглян бүлгэлийн хэрэг мэдэгчдийн дараг Лигу чанартай уулзсан.
2: Ардаа зэжгэнсэн аж ахуй манай орны аж үйлсийн хөгжилтэй гайхуулах гол хүчин болсон.
3: Урд жамын аян дайнаа жарах санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрмгийлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн улаан чиргийн хөөрг гэсэн мэдээлэл.
2: 2026 оны улсын умарч нээлт хийх чухал бэхлэлтийн оюуны хөмрөгийн чуулга ярилцаа Хөхөтөд явагдсан.
3: Дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах Өвөр Монголын үндэстний судар бичгийн ажлын үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн сурталчилсан.
2: Манай орон олон талын үйлчилгээр чанар сайтай адлын байр, ажил олголтын төрийн бодлогын сургуулийн нийгэм тойрогд хүргэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
3: Өвөр Монголын Аражуу Телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 18-ны өдөр Өвөртөн зас хорны намын хорооны шүүзи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Өвөртөн зас хорны намын хорооны дэд шүүзи Өвөртөн зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, Хөхөтөд Жунглян бүлгэлийн намын дугуйлангийн шүүзи хэрэг мэдэгчдийн дараг Лигу чанартай уулзв. Ван Уйжун Өвөртөн зас хорны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс Лигу чанарыг баярлан ухтаж, Жунглян бүлгэлийн Өвөр Монголын хөгжилтөд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бөгөөд Өвөртөн зас хорны хамаатай байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухал заавлын жаргал санааг гүнзгий сурчин туушлуулж, Өвөртөн зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулж, үйлдвэрлэлийн хэмжээ, үйлдвэрлэлийн чадвар, үйлдвэрлэл ба ам ахуй, уналт ба орлогыг нэмэгдүүлэхийг зэрэгээр атгаж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн мал аж ахуй тариалан, бохирдлогүй мал аж ахуй тариалан, чанар сайтай мал аж ахуй тариалан, төрөл тэмдэгт мал аж ахуй тариалан ихэр хөгжүүлэн, мал аж ахуй тариалан ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болон яс чанар үр ашгийг үргэлжлэн дэвшлүүлж бий. Жунглян бүлэглэл бол бүх бөмбөрчөгт төрүүлж байгаа дэлхийчилсэн ам будаа идэний аж ахуйлал болно. Манай орны их баялагын давуулагт суурлан сүү саалын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээний хөгжилтийг гүнжгэрүүлэхийн хамт баримжаажуулсан тарж тэжээх малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүнийг нарлагд шүүлэх хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгэ, амьд бодсын үйлдвэрлэлийн үйлс зэрэг хүрээндэх бүл оруулалтаа нэмэгдүүлэн амьд бодсын үр үйлдвэр бойжуулах оюунчи хөдөө аж ахуй, оюунчи тариалангийн машин тоноглол зэрэг хүрээнд шинжилгээний судалгааны бомт шувтлах ажлыг өрнүүлж, бүх хүмүүсийн борлуулгын торт төшиглэн Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шин тариалангийн бүтээгдэхүүнийг гадагш гаргахыг ахиулж, мал аж ахуй тариалангийн чанар сайтай хөгжилт ба малчин тариачдын орлогын нэмэгдлийг ахиулахыг хүсч байна. Жунглян бүлэглэл хотын эзэгдэлт соёл жуулчил зэрэг аж үйлсийн байршуулалтан өргөтгөж, манай оронд туслан хэрэглөөний шин аж ахуй, шин эзэгнэлтийн хэлбэрийг бий болгохыг хүсэж байна. Бид төрүүн жиргийн арал жаа ажигнах орчин нөхцөлийг бүрдүүлж аж ахуй

0: хэвлэлийн маны орон дэх хөгжилтөд сайтар үйлчлэнэ гэжээ. Лигу Чан Өртэн засхурны намын хороо ардын засгийн ордноос жүнглийн бүлэглэлд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бөгөөд бүтгэлийнх жигнэлт болон аж үйлсийн байршуулалтын байдлаа танилцуулав. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын малын ашиг шим тралгийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал суурин, мал аж ахуй тралгийн аж үйлсийн систем бүрэн төгөлдөр ам тос мах сүүн эх баялаг элбэг баян Хоёр талын хамтарчааны далд хүчин маш их байна. Жүнглийн бүлэглэл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосхон малчин тарачны ажлын тухай чухал өвлөлтийг гүнчгий туушлуулан найдваржуулж төвийн аж ахуйлалын хариуцлагаан гүйцэтгэн дагуулгаан гүйцэд бадруулж Өвөр Монгол дахь бүл оруулалтаа нэмэгдүүлэн ам будааны уналтыг нэмэгдүүлэх сүүс саалын үйлсийн бүх хөлхөг дэс төвшүүлэх ончлогт жимс ногоо тарж боловсруулах зэрэг хүрээнд нэг бүлэг голдлогтой төслийг шалгадан найдваржуулж хоёр талын хамтарчааг нэн өндөр төвшин нэн гүн дахуурэг нэн өргөн хүрээд ахиулж Өвөр Монголын мал аж ахуй тралангийн эх баялагын давуулгыг аж үйлсийн давуулаг бүтээгдэхүүний давуулга болгон хувирулахад үйлчлэнэ гэжээ. Өвөртэн засхорны удирдлаг Юули шин бараа болж уулжив.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон Аралжай жигнэх ортон нөхтлөө үргэлжлэн шилдэгж үлснээр бохорны ардаас ижгэнсэн аж ахуйн гол жогчийн ерөнхий хэмжээ бүхэл ижгнэлтийн гол жогчийн жууны 94.2-ыг эзэлж ардаас ижгэнсэн аж ахуйн өртөн жасхорны аж үйлсийн хөгжилтийг айхуулах гол хүчин болов. 2026 оны Өвөр Монголын ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын жуун хүчрэхийг нийтлэх хурлж ичээ. Жуун хүчрэхийг ардаас ижгэнсэн аж ахуйлыг Улаанчавд оруулах ажиллагаа хойд Улаанчав хотод явагдав. Ахуй талбайд 2026 оны Өвөр Монголын ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын жуун хүчрэхийг 2026 оны Өвөр Монголын бэлтгэлийн үйлсийн ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын 50 хүчрэхийг жиж хамаатай жадлалтын мэдүүлэлтийг нийтлэв. 2025 онд бүх орны ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын жуун хүчрэхийг дорох баримжааг 31 дүншүр төгрөг болгон нэмэгдүүлж дээр жилээс жууны 4.7-оор нэмэгдүүлв. Ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын жуун хүчрэхийн ижгнэлтийн ерөнхий орлого 1,600,610 дүншүр төгрөгийг давж дээр жилээс жууны 4.76-оор нэмэгдэв. Аж ахуйлын ажигналтын яс чанар үргэлжлэн шилдэгж жиж ашиг олжурын ерөнхий хэмжээ гайлын дараах чивэр ашиг олжурын дээр жилийн адил хугацаанаас тус тус жууны 14 ба жууны 20 гараагаар нэмэгдэн ерөнхий бодит хүчин ба шиний үүдэх хөдөлгөө хүчин чангарж нийгэмд үзүүлсэн ховь нэмэр илэрхэ болсон жиргэн жуун хүчрэхэг аж ахуйлын ил толд ончлог болжээ. 2026 оны Өвөр Монголын ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын жуун хүчрэхийн 8 дугаар дэжиг сагтсан Өвөр Монголын Юран мал аж ахуйн компани малчлалын талбайн өдөр бүр 6,000 тонн сүүс ааж бий. Ногоон даршин эрдэн шишээ хураан хадгалахаас саалын үнийг нарилга ардлан малж хүртэл чахам илтснээ мэрэгдлэр үрэг үлдэр байжуулахаас сүүс саалын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээг бүрдүүлэх хүртэл хоёунч машин тоноглолтыг хэрэгжилж бий. Улаанчав хотын Фэнжин хотод байгаа Өвөр Монголын Ван Юн аж үйлсийн компанийн шинэ энергийн эрчимжүүлсэн чахалгааны туршилтын чигээ байгуулах 2 дугаар хугацааны барилга ойрд ашиглалтад орв. Ижгнэлтийн явцад аж ахуйлан шинлуухай мэрэгдлийн бэл оруулалт хийж хухалчлан үйлдвэрлэж хайлуулах ба орчин тойрны хамгаалалттай ажил төрлийн төрөвнөө энерги арвлах төхөөрөмжийг хэрэгжилж нүүрсэн хийг ерөнхийлөн ашиглах норм жууны жууд хүргэсэн байна. Энэ жил манай орны аж ахуй тогтууны дунд сайжирв. Ардаас ижгэнсэн аж ахуйн жах дэлгүүрийн гол чогч аж үйлсийн хөгжилт ба ажил олголтын батлах чухал хүчний хуваар нэмэгдлийг тогтворжуулах их талын батлах үйлдэлээ нийтэн бадруулж байна. Дээр хагас жил бүх орны ардын дундах бэл оруулалт найдал хугацаанаас жууны 8.2-оор нэмэгдэн бүх улсын дундаж төвшнөөс өндөр болж ерөнхий бэл оруулалт харьцлан жууны 53-д хүрсэн байна.
0: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Энэ жилийн түрүү 8 сард манай орны гадаад арилжааны гол чогчийн эжигнэлтийн амжилтлын хүчин чангарж, бомбтын дайчлах үйлдэл бадран гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 1,800 дуншуур төгрөгийг давж, найдын адил хугацааны хаас жууны 30.5-аар нэмэгдэн, нэмэгдлийн хурдч нь бүх улсын 4-дүгүүрт орв. Өвөр Монголын Умартын хүнд хэлбэрийн машин тэрэгнээ хөв оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компанийн үйлдэхүүн дэлхийн 69 улс оронд борлуулагдаж байна. Жахаалаг олон Цаг бачин байдалд бомбтинк нь тусгай тушаалтан томилж цаг нэмж ажиллаулан бомбтод дээш мэдүүлэх хуудсыг хянан байчаадаг. Энэх ажлын аргаар Дундад Азийн улс оронд явуулах нэг тэрэг бараг нэг хоёр өдөрт шийдвэрлэж өгдөг. Аж ахуйлалд ашиг хүртэх аль олон төрлийн бодлогын дэмжлэгээр манай орны гадаад

0: даралжааны гол цогцын эжигнэлтийн амжилтлыг хүчин чангарав. Төрөө 8 сард манай орны гадаа даралжааны эжигнэлтэд амжилт олсон аж ахуйлал 3996 бий. Үүнд ардаас ажигласан аж ахуйлал 3821 байж, найдан адил хугацааны хас жооны 29-оор нэмэгдэн гадаа даралжааны өртгөн 1579 дуншил төгөргийг давж гадаа даралжааны ерөнхий өртгийн жооны 87 гжилсэн байна.
1: Одоо Орчмын аянд дайнаа жирах санааг бадруулж, Сэргэн мандалтын аянд эремгэлэн урагшлий гэсэн тусгай мэдээллийн улаан чиргийн хөөрг гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Гүйжуможин Чандун нанай Мьоундастан дүн үндэстнээ өртөн жасахчуугийн Липин шанай шоужай тусханд 61 жил нэргүй байсан нутгийн олон түмнэн 92 жил ашгалсангүй нэг модон хөөрг байдаг. Энэ хөрг нь улаан жиргийн урчамын аян дантайных толгойтой бөгөөд сүүлээр нь Гүйжумажин дэсийн түүхийн дурсгал жилсийн хамгаалалтын нэгчид сонгогчээ. Энэ жилийн 6 дугаар сарын сүүлчээр бааж өхө гол үерэлж усан төвшин нь ихээр дээшилсэнд Мьоундастны Ахмад намын үрийн шүүжи 75 настай Үүши Ян тосгоны ардаа дагуулан хөргөө жасч хамгаалсан юм. 22 жилийн өмнө Мьоундастны Ахмад намын үрийн шүүжи Үүшиян модон дархан өвөг нь Мьоундастны нутгийн ахтунараа дагуулан улаан чиргээ хавсран тус хөргий жасчээ. 22 жилийн дараа шоужай тусхнаа олон түмэн чуглаа худалдаад очих сургуульд явах садан төрлөө эрэхэд бүр энэ хөргөөр явдаг. 1995 онд Үүшиян тухайн үеийн бүх хадгаламж 1.25 төгрөгө гаргаж улаан чиргийн хөрг гэсэн бичээстэй хөшөө босгосноор Мяо Дун хатад жирэг үндэстний бүлгэмдлийг гэрчилсэн хэдэн 10 жилийн түүхтэй энэ хүү хөрг өөрийн гэсэн нэртэй болжээ. 1934 оны өвөл Шанжангийн дайлдааны дараа Төвийн Улаан Чирэг аяллийн шугамаа ховруулж Гүйжүүгийн Чандун нам Мяо үндэстэн дүн үндэстнээ өртөн жасахч өвгийн Липин шанд чирэг шилжүүлэхээр тогтдов. Шоужай тусахнаа бааж өхө гол бол улаан чиргийн аяндаанаа жаавал өнгөрөх усан жам болно. Тухайн үед шоужай тусахнаа Мяо үндэстэн дүн үндэстнээ олон түмэн Гоминдангийн тараасан чуурхлын итгээд уулан дутааж далдлав. Иймэрх нөхцөл байдалд Үүшияна гэр нь улаан чиргийн төр чагийн адлын газар болов. Улаан чирэг хөмрөг нээж ам будаа төгөн төрийн бодлогыг тайлбарлан ухуулж ардын сэтгэлийг дулааж уулснаар өсөглөн жовлонтой нутгийн олон түмнээ итгэлийг олжээ. Олын ус яс янгнуулам хахар өвлийн хийтэнд улаан чиргийг айл түргнээр гол гатлахын төлөө нутгийн ард түмэн үүднээ хавтас орын хавтсаа салгаж улаан чирэгтэй хамтар нэг сүнийн хооронд энэ хүү модон хөргий жасч улаан чиргийн урчамын аян дайнаа ялалтад тусалсан юм. 90 жил өнгөрлөө. Бажуха гол урссаар улаан чиргийн хөрг олон түмэнд үйлчилсээр тухайн жилд улаан чиргийн байгуулахаар тэмцсэн шинэ хөдөө тусахны эрэмтлэн одоохнаа шоужай тусахнаа өдөр тутмын амьдрал болж бийлэгдэв. Шоужай тусахнаа шорон жам нь чардмал жам болж модон асард сүлжээ нөвтрөн нутгийн гаралтай гадагш гаргаж хөдөө тусахнаа суугаал ардын хүндөмчийн эжимдэж болох орлого нь 1956 оны 221 дахин болж нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны мэдээ. 9-р сарын 18-ны өдөр Өртөн Жасах орны Ардын Засгийн ордон Голлон эрхэлж Өртөн Жасах орны гадаад явдлын албан гэр болон Өртөн Жасах орны нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн даачлан эрхэлсэн 2026 оны улсын өмч нээлт хийх чухал бэхлэлтийн оюуны хөмөргийн чуулга ярилцлага Хөхөөтөд явагдав. Чуулаг ярилцлага нь Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орноор өдөрдөмж, жолоодөмж болгож, бүс нутгийн чөлөөтэй хамтралцаа болон чанарлах хөгжилтийг ахиулъя гэсэн гол сэдвээр Дундад улс, Орос, Монгол улс, Беларусь яа зэрэг улс орны эрдэмтэн судлагчдыг урьж, дотоод хуурай, хил дагуу чөлөөт арилжааны туршилтын орны дүрмийн шинийг үүдэх бомбын аж ахуйн хэлбэрийг ховруулах, хил алсалсан хүн соёлын солилцоо, энергийн бохирдлыг тээш хэлбэрийг ховруулах, бодлогийн хүчнээр арилжаа худалдаад үйлчлэх зэрэг уулгаар судлан ярилцаж алс хотын чанар сайтай судалгааны үр бүтээлүүдийг бүрдүүлж манай орон нэг бүс нэг жамыг хамтар бүтээн байгуулахад нэн сайн оролцох оюун мэрэгчлийн дэмжлэг болгочээ. Чуулга ярилцлагад бас Беларусь, Казахстан, Узбекистан зэрэг Төв Азийн улсуудын эрдэмтэн судлагчдан ба Европын улсуудын хөндөт жочныг өрн оролцуулж чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт хил хязгаарын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт чөлөөт арилжааны туршилтын орны гадаад нээлттэй үйлдэл зэрэг уулгаар судлан ярилцж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны чанарлах хөгжилтийг хамтаар ахиулав.
1: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны мэдээ. 9-р сарын 18-ны өдөр Дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг баттгах Өвөр Монголын үндэстнээ содор бичгийн адлын үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн сурталчлах ажиллаг Хөхөөтөд явагдав. Ажилгээ өртөн жас хорны үндэстнээ хэрэгжүүлэх зөвлөл Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэл голлон эрхэлж өртөн жас хорны чөөн тод үндэснээс содор бичгийн эмгтгэн чуглуул судлах тасаг зэрэг нэгч даатлан эрхэлж өртөн жас хорны үндэснээс содор бичгийн аварч хамгаалсан эмгтгэж содлсон амьдлагаар ашигласан ширс үр бүтээлийг төвлөрүүлэн үзүүлэв. Ажилгад улсын үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөлийн дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батдах содор бичгийн эмгтгэн хэвлэлсэн ширс номыг голдуу танилцуулав. Тус ширс номд өртөн жас хорноос номын сам музей зэрэг аль олон хадгаламжийн нэгчтэй хамтран бүх улсад төрүүлэн дундад улсын эртнээ дөрвөн том сонгодог бүдүүлийн үндэсний хэлний орчуулгын дэвтрийг эмгтгэн хэвлэвлэв. Энэ бол бүх улсад онч байдаг тус хайсдвт үр бүтээл болно. Ажилгад танилцуулсан Өвөр Монголын дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батгах содор бичгийн эмгтгэн судалсан ширс ном нь Эл үндэсний соёлын явалчаа солилцоо уусалчлын түүхийг олон хүрээ олон талаас харуулсан юм. Түүхийн дурсгал жилсээ содор бичгийн тойрон үжилгийн улаан хат хотын байран барон хош үндэх сүлжээний үжилг нь орон нутг хийгээд чаг жаагийн хажгаарлыг давж үжилгийн их баялгийн үнд хадгалахын жиргээр сүлжээ дээр нийгэм нийтэд дэлгэн үжилв. Хоёр жилийн турш өртөн жас хорны түүхийн дурсгал жилсээ содор бичгийн тойрон үжилг нь 5 аймаг хотод явагдаж нийт 1000 гаруй содор бичиг түүхийн дурсгал жилсэж ич сурвалж бичгийг дэлгэн үжилж үжигчт нь жуун түмэн хүн удааг давжээ.
0: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны мэдээ жилийн эхнээс нааш манай орон тусах, нарлаг, эрчимлэг, чанарлаг, намрын улирлын ажилтан өлсөг тусахыг чуглан эрхэлж, хэрэгцээд нь оновчтой тохируулан ажил мэргэжлийн жолоодлогийг төхөөржүүлэх шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах зэрэг олон ишит үйлчилгээр чанар сайтай ажлын байр, ажил олголтын төрийн бодлогийг сургууль нийгэм тойрогт хүргэж бий. 2026 оны ихтэй сургууль төгсөсдгийг багтаасан залуучуудын ажил олголтын үйлчилгээний бомт шувтлах ажлын ажилтан өлсөг тусахыг чуглан ойрд Хянганы ажил мэргэжлийн их сургуульд явагдав. Ажилтан элсэг чуглаан нь энэ жилийн ихтэй сургууль төгсөсөдтэй хандуулж тохиролцсон ажлын байрыг төвлөрүүлэн танилцуулжээ. Үүнд 51 аж ахуйлал 714 ажлын байр гаргаж сургуулийн наснаас өмнөх 6 хүмүүжил, эмчлэг, совилт, эрүүл мэнд, жуулчлалын хамааралтай зэрэг олон ажил төрлийг хамарчээ. Жилийн эхнээс нааш бүх орны ил газрын ажил олголтын салаа мөчр олон түмнэ ажил эрх хүсэл шаардлага аж ахуйлалын ажилтан ажилчны хэрэгцээг үндсэн шатанд гүнжгэрэн ойлгохгүй хамт ажилтан элсэг чуглааны ахуй талбайд ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсролын тусгай тойрог чөлөөт ажил олголтын ажлын байр танилцуулах тусгай тойрог зэрэг төрөл хуваасан тойрог гаргаж чөлөөтэйгээр ажил хийх ур чадвараа дэвшлүүлэх буян дааж үйлс чогцлох зэрэг олон ичсэн ажил олголтын хэрэгцээг хангав. Намрын улирлын ажилтан элсэг чуглаанд бүх орны ил газар нь аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уйлдуулан энерги, малын ашиг шим траллигийн бүтээгдэхүүнээ эдшүүлэлт тоног үйлдэл зэрэг Ончлогт аж үйлсэд хандуулан ажилтан элсэг тусгай чуглаан жохон байгуулж энэ жилийн 9-р сарын 12-р сар болтол бүх орондо 300 гаруй талбай ажилтан элсэг чуглаан жохон байгуулахар байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны мэдээ. Энэ жил өртөн жас хорны хууль жаажийн тэнхмээс үндсэн шатны жасалтын хүчирдэл болон олон түмнээ хууль жасгалын хэрэгцээ чиглүүлэн хууль жаажийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлв. Өртөн жас хорны хууль жаажийн тэнхмээс хууль жасгалын дэд гачаа тусгахны дараа хууль жасгалын дэд жахарлыг урж томлох адилаар тусгай мэргэдлийн хууль жасгалын игнэх хөдөө тусгын сургуулийн хүрээнд оруулж чөрчил жуурганы тухайн газарт нь шийдвэрлж бий. Ойрын өдрө хөлөн байр хотын Жалан айл хотын 12 хууль жасгалын дэд тусгахны дараа адилын байртаа гарлаа. Чингис хаан болгосны айл тусханд шинээр урсан хууль жасгалын дэд тусгахны дарга нь нутгийн хэлээр хууль жаажийн жил журамсыг тайлбарлж үнэн боттой хэрэгин жишээтэй уялдуулан хууль төгөөмөлжүүлж байгаа бөгөөд айл тусханоор тойрон сурвалжлахтай гажир ширээн даатлалд жийллэг мэхлэл зэрэг зөртлийн далд гэмиг ойлгож чармын тухайн газарт нь жогчлуулан шийдвэрлж шийдвэрлэл дийлгүүгийн данслан хугацаа тогтоон шийдвэрлж үндсэн шатны зөрчил журааныг эрт илрүүлж эрт шийдвэрлж байна. Хууль жасгалын дэд гачаа тусгахны дараа бол өртөн жас хорны шин чагуугийн функцийн туршилтыг үйлдэлгжүүлж зөртлийг эхүүслээс нь тайлбартай шийдвэрлэх чухал арга болно. Энэ жил өртөн жас хорны хууль жаажийн тэнхмээс нарилгжуулсан хууль жаажийн байгууллалтын ахуйлж хууль жасгалын дэд гачаа тусгахны дараа хууль жасгалын дэд жахарлыг урд томлох адилаар хууль жаажийн үйлчилгээг хөдөө тусгын сургуулийн хүрээнд оруулжээ. Баян нуур хотод дотоодын хамгаалалт байцаа хороо шүүх хороо хууль чааж зэрэг салаа мөчрөөс хууль чаажийн тусгай мэргэдлийн 300 хүний сонгонд томилж хууль жасгалын дэд жахарлын тушаал үүрэглүүлж бүх хотын 136 дундад баг сургуульд томлон суулгав.

0: товч мэдээ сонсгоё. Аж үйлдвэр ба мэдээ жанчилтын яамн орд улсын бодлогын чадварын холболтон нэвтрүүлчих бүс нутгийн жангалгийн чигийн бүтээн байгуулалтын дэрсийг нийтлэв. Үүнд манай орон сонгогдсон улсын бодлогын чадварын холболтон нэвтрүүлчих чухал жангалгийн чигийн чуврал орв. Манай орон дахь жангалгийн чиг нь улсын бодлогын хүчний интер сүлжээний бүс нутгийн үйлчилгээний төв, бодлогын хүчний илэрхийлэл төмдгийн хамааралтын систем зэрэг 6 том голдох чадамжийн системийг нэгдлээ төлөвжүүлэн байгуулж, голдар нэвтрүүлж хөндлөнөр холболох бүх бүс нутгийн хамжилчих бүтцийг байгуулж, манай орныг бүх улсын нэгдлээ бодлогын хүчний жагтэлгүүртэй жолгуулах жангалгийн жамыг нэвтрүүлэх болно.
1: Өртөн жас хурнай жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвчөөс жохон байгуулж эрхэлсэн Эдэн амар төвчнээ бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх нэг байгуулах ёслолж ээч Эдэн амар төвчнээ бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх сорилт ойрдох хотод явагдав.
0: Улан Чав хотын жинийн тойргийн цагаан нуур балгасны арын болго тосхон Фүнжин хотын аж үйлдвэрийн тойргийн жил гудамжийн төшүүлүү зам нийгэм тойрог зэрэг дөрвөн нийгэм тойрог айл тосхон нь бүх ойрд бүх улсын жишээ үзүүлэх чанартай настайчуудын нөхөрсөг нийгэм тойргоор нэрийдэгдэв.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч урхан Алтан Далай жижүүр найруулагч Чайхрам хайнахч үжигслэн ерөнхий хайнахч бүргэд та бүхнөхөө хүлээ авч сонсон баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэг нүдийг хүлээ авч сонсоорой. Баяртай.

Өвөр Монголын радио телевизор оны Монгол радио хохотоос ярьж байна. Одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын ортон жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагд мэдээлсэн манай орны чаг агарын байдал өнөөс нь нөгөөдөр болтол ямарулах тухай уурчилсан мэтэ. Өнөөс нь маргааш болтол манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг ба зүүн хойд хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэг ба зүүн хойд биеийн ихэнх газруудаар үлсэж баг барон орно. Холын байрын дунд биеийн хэсэг газруудаар борон час холилдож орно. Манай орны дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсгийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхалж, салхины эрчээ түржуур 6 дэст хүрнэ. Дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх газруудаар агарын дулаан 4-6 градус тоошилж, зүүн биеийн өмнө хэсгийн газруудаар агарын дулаан 6-8 градус тоошилно. Жарам газруудаар нь агарын дулаан 8 градусаас илүү тоошилно. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол хянганы зүүн хойд бие холын байрын өмнө бие дүүлшиж айдлуус хэмжээний баг бороон юм уу бороон час холилдож орно. Манай орны дунд биеийн хойд хэсгийн газруудаар баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж салхины эрчээ түржуур 6 дэст хүрнэ. Нөгөөдөр ордсын зүүн бие, хохотын өмнө бие, улаан чавийн өмнө бие, холын байрын өмнө бие дүүлшиж айдлуус хэмжээний баг бороон орно. Манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн ихэнх газар, зүүн биеийн баруун хэсгийн газруудаар баруунаас юм уу зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхи салхалж салхины эрчээ түржуур 7 дэст хүрнэ. Хотын чаг агарын байдал өнөөс нь маргааш болтол хотод баг бороо орж байсна үлшин 12-23 градус. Баян хотод баг бороонтой 13-20 градус. Ухад баг бороо орж байснаа тунгалах шин 12-24 градус. Линхэд үултэй байснаа тунгалах шин 11-23 градус. Буухтад баг бороо орж байснаа тунгалах шин 12-23 градус. Хиявгч тойрогт баг бороо орно 11-20 градус. Жинэнд баг бороо орж байснаа үгс шин 10-19 градус. Эрен хотод үултэй байснаа тунгалах шин 6-23 градус. Шилэн хотод үултэй байснаа тунгалах шин 6-21 градус. Сүншанд үултэй байснаа тунгалах шин 14-23 градус. Хорчонд баг бороо орж байснаа тунгалах шин 13-23 градус. Улаан хотод баг бороо орж байснаа тунгалах шин 10-19 градус. Хайлард үултшиж баг бороо орно 1-12 градус. Манжуурд баг бороо орно тэгээс доош 1-10 градус. Хохот орны чаг агарын байдал өнөөс маргааш болтол баг бороо орж байснаа үлшин зүүн хойноос 1-2 дэсийн салхи салхална. Хамгийн доор дулааны хэмжээ 12 градус, хамаг өндөр дулааны хэмжээ 23 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалах зүүн өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхална. Хамгийн доор дулааны хэмжээ 8 градус, хамаг өндөр дулааны хэмжээ 24 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахиад нөгөөдөө нэвтрүүлье. Өнөөс маргааш болтол манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг болоод зүүн хойд хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэг болоод зүүн хойд биеийн хаан газруудаар үлшиж баг бороо орно. Холын байрын дунд биеийн хэсэг газруудаар бороон час холилдож орно. Дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхалж салхины эрчээ түржуур 6 дэст хүрнэ. Дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх газруудаар агарын дулаан 4-6 градус тоошилж, зүүн биеийн өмнө хэсгийн газруудаар агарын дулаан 6-8 градус тоошилно. Жарам газруудаар нь агарын дулаан 8 градусаас илүү тоошилно. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол хянганы зүүн хойд бие, холын байрын өмнө бие дүүлшиж айдлуус хэмжээний баг бороо юм уу бороон час холилдож орно. Дунд биеийн хойд хэсгийн газруудаар баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж салхины эрчээ түржуур 6 дэст хүрнэ. Нөгөөдөр ордсын зүүн бие, хохотын өмнө бие, улаан чавийн өмнө бие, холын байрын өмнө бие дүүлшиж айдлуус хэмжээний баг бороо орно. Баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн ихэнх газар, зүүн биеийн баруун хэсгийн газруудаар баруунаас юм уу зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхи салхалж салхины эрчээ түржуур 7 дэст хүрнэ. Чагуурын мэдээг нэвтрүүлэх нэвтрүүлэгч Алтан Далай.

0: Гулгамд бадарсан гал элчтэй байдаг. Тухлаад дэрэгдэн суухад таатай байдаг.
1: Галаамансан эрхэм та гагчхан жилиг битий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.
0: Аргалын утаа баргалсан малчны гэрдэ төрсөн би атар хэр нутхан өлгийн минь гэж боддгоо.
1: Аргалын элчээр бадарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн жилиг битий умардаарай. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарай.
0: Тима гадаа
2: гэрдэ
0: хаач хэлсэн галын аюулаас сэргийлж байгаарай.

0: амард байдаг эн чинь хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй ээ. Чи чинь өдөртөө гар ус шахаж л байдаг шүү дээ. Эний ус мэдхгүй юм уу?
0: Уул нь бол харж ирсэл та.
1: Эн чинь гал алдвал амьд чинь авардаг шүү.
0: Хөөе, яг санаанда авдаггүй шүү би чинь.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэд биш л дээ.
0: Хөөе, хэрэг хөөе. Эн юм чинь бас амь амардаг юм байна шүү дээ.
1: Тэгхгүй яано?
2: Гадантрагуурыг жүв хэрэгэл сурхан. Та бидний эрх хүч эзэмшигч юм.

0: хүүхэн.
1: Аа.
0: Аав ээжийн дэлгүүрт очоод ирье. Миний хүүхэн гэртээ томоотой суух юм шүү.
1: Тэгье аава. Би тэлвэр сүжээд суужий.
0: Ганцаараа гэртээ сууж өх үед чахалхан хэрэгслэр битгий ил наадтаа. Гал гарах юм бол ёстой хичүү шүү.
1: Мэдсэн аава.
0: За.
2: Гадагш гарахтаа бага хүүхдийг ахчаарын гэртээ орхиж болохгүй. Мэнч гэрийн чахалхан хэрэгслэн сайтур байчааж үжих хэрэгтэй.

0: Цэрматар мэнг түмэн чүйтэнг үйлдүрлдэг. Гэтэл нэг чүйтэнгээр мэнг түмэмүү ойшуғайд сүйтэгчдгийм ай. Галаадуд гэй. Ойшуғайн галин айуулаа сэргэлээр.
1: Эвтэй болвоос төмөр хэрэм мэт бат 20 хүн эвгүй болвоос эвдэрхээ хэрэм мэт хэлбар

0: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол архив удирдлын 2026 оны 9 сарын 19, бэлгийн удирдлын улаан морин жилийн 8 сарын шинэ 9 гарагийн журхан өөр даруулгын товч мэдгдээ.
3: Энэ цагтаа
2: шинжлэх мэрэгжилд төшөглөн сонид тонны үйлдвэрийг шилдэгжүүлж байна гэсэн сурвалжлага.
3: Силингол аймаг олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч ихтэй сургууль төгсөсөдийн ажил олголтыг ахиулж байх.
2: Эренхтийн чулуу тарлж байгааны хэсэг тойргийн ангатагч бэл хурамтуулгын өртөөний жийлэлхийг амжилттай дарахасан зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шинжлэх мэрэгжилд төшөглөн сонид тонны үйлдвэрийг шилдэгжүүлж байна гэсэн сурвалжлагыг сонсхоё. Сонид тонны үжимчин хонь зэрэг Силингулын талмөгтлийн хоньны ажилсын голлогч өртөх нь цэвэр байгаалгатан байдаг. Олон жилийн турш сонид тонны ажилсын хөгжилт нь шинжлэх ухааны судалгааны бүлгийн үйлдвэрийн ах хөйлгийг хамгаалах, малчтын амх хөө болон ашиг орлогын тэнцвэрийг батлах, аж ахуйлын нэр тэмдгийг чохчлох, жах дэлгүүрийн чанар сайтай бүтээгдэхүүний мэдрэхэд төшөглж, үүний улмаар цэвэр байгаалдаг тэмдэгт сонид тонны ажилсын хэлхэжлийг бүрдүүлжээ. Алтан намраар сурвалжлагч сонид хуранх шууны улсын дэсийн махны хоньны гол үйлдвэр боожуулах талбайгаар сурвалжлан хүрэхэд дундад улсын тарайлангийн их сургуулийн Өвөр Монголын сонид хоньны шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн судалгааны ажилтан Ежамин Личин яг чевэр үйлдвэрийн сонид хоньны бий бэлтрийг хэмжин тогтоож тоо баримтын тэмдэглэж байна. 2024 онд энэх шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэн нь үйлдвэр боожуулах талбайд суурчиж шинжлэх ухааны судалгаа мэрэгжлийн дэлгэрүүлэлт чадвартны хүмүүжүүлэхийг нэгж очж улсан шинийн үдэх хэлбэрийн тарайлангийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үйлчлэгээний тавчин хангажээ. Өвөр Монголын сонид тонны шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн дарга Ежамин сурвалжлагчд голдуу сонид тонны үйлдвэрийг чавэршүүлэх ба үржлийг сайжруулах мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төрөлч хөлийг харуулж байна. Энх төрөлжийг бид нэгэнт баялуулжээ. Голдуу ичлүүрийн хөлтүүлгийн ажлыг хийж амжилт олсон гэлээ. Сүнэт тэнэнэ 2014 онд улсын дэсийн мал жигүүртний удамлалын хөйлгийн хамгаалалт нэрсийн чагсалтад оржээ. Энх ховор нэндэн үйлдвэрийн хөйлгийг сайтар хамгаалахын тулд сүнэт дурын хошуу улсын дэсийн гол үйлдвэр баажуулах талбайд төшөглөн гол үйлдвэр баажуулах талбай, өргөтгөн баажуулах талбай, мал жиг хөрхийн голдлогод зүргийн 3 шатны холбоолон баажуулах системийг байгуулж, шилдэг үйлдвэрийн бүрхчийн норм нь 195-д хүрчээ. 2025 оноос нааш дундад улсын тарайлангийн их сургуулийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн судалгааны бүлгэм 6 жуулчихам сүнэт тонны үйлдвэрийг чавэрчүүлэн шилэн сонгох ба кар хэлтүүлэх хийж, ичэл үр хөврөл холдох, хөврөл шилжүүлэх ажлыг чэргээр урнуулсан мөртөн хоньны бүрмөтөн гэний дата хөмөрөг байгуулж, хойшид чавэр үйлдвэрийн сүнэт тонны үйлдвэрийг шалган батлахад суур тавьсан байна. Дундад улсын тарайлангийн их сургуулийн амтны шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн дээд сургуулийн аспирант Лижин сурвалжлагчд. Жалгад бид мэрэгжлийн шилдэгчүүлж үргэлжлэн энэх ичлүүрийн хөгжүүлгийн мэрэгжлийг хийж, энэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлнэ гэлээ. Одоохонд яг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үргэлжлүүлгийг малж ах үйлдвэрлэлд төрөгдөхөн улруулж байна. Үйлдвэр боожуулах талбайгаас 100 км жуйтаа байрлаа сайхан хүлжи сумны малчин Төвжин хаагийн 5 жуугарын чавэр үйлдвэрийн сонид хонь малжж байна. Олон жилийн малчлалын туршилгаар дамжин Төвжин хаа чөө малчиж нарилга гарчлах, яс чанараар орлого нэмэгдүүлэхийн чухал чанарыг ойлгож, жил бүр улсын дэсийн махны хоньны үйлдвэр боожуулах гол талбайгаас 5-6 хуч худалдан авч, өөртөө малчгийн хамтаа ойр хавийн малчтаа худалдан өгч, чавэр үйлдвэрийн сонид тонны хэвцээг өргөтгчээ. Сонид дурын хөшүүний сайхан үлчи сумны малчин Төвжин хаа сурвалжлагчтээ. Яс чанарыг чухалчилж, улсын төрийн бодлогын ил талын хэрэгцээд хандуулж, хоньны үйлдвэрийг шилдэгжүүлэхээр дамжин, орон нутгийн үйлдвэрийг хамгаалан үйлдвэрийг шилдэгжүүлэн боожуулж байна гэлээ. Сонид хонь бол улсын дотоодын нэрт орон нутгийн хоньны үйлдвэр байж, махны доторх орхоод гэсэн сайхан алдраараа өргөн чах дэлгүүртэй байдаг. Сонид дурын хөшөөний байгаллах тал нутаг мал аж ахуйн компанид уудчилсан үйлдвэрлэлийн шохмыг эмх журамтай ажилуулж байна. Энэ жилийн намрын малын жарчлуулалтын улиралд тус аж ахуй хөлөлд жишэлтээр 6 түмэн сонид тоныг нэтлэн боловсруулж, уламжлалт бүтээгдэхүүнээс гадна хонь хаврыг, хоньны хуй, хоньны гидс дотор чирэг нарилаг гүнжгийг ичүүлсэн бүтээгдэхүүн нь нэгэнтэй ерөнхий бүтээгдэхүүний жууны 50% ижилж, хэрэглэгчдийн хүрээллийг ихэд олсон байна. Сонид дурын хөшөөний байгаллах тал нутаг мал аж ахуйн компанийн ерөнхий даамал Төвжин Юу сурвалжлагчд. Одоохонд нэгэнтэй Бээжин, Шанхай, Гуандун зэрэг бүх улсын ил гажирт борлуулж, сонид тонн махны жоох дэлгүүрийн орончаа их байна гэлээ. Энэ жил сүнэт төрний үн сайн байж, нэг чивэр үлдрийн сүнэт төрний хангидгийн үнэн жим бүрдэн тухан гажрын бусад үлдрийн ханаас 3 төгрөг үнэтэй байж, нөхөр өгсний дараа балчит хонь бүрөөс 100 төгрөгийн илүү орлого олж байна. Сүнэт бүрэн хөшөөний малчин алтан түш сурвалжлагчтай. Өнөөдөр би 50 гарын хург авчирсан бүр сүнэт хонь 2 өдрийн дараа дахин 10-д хург авчирна. Энэ жил 6 том гарын төгрөг олно гэлээ.
3: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгол аймаг олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч ихтэй сургууль төгсөсөдийн ажил олголтыг ахиулж байна. Ихтэй сургууль төгссөн хэсэг оюутдын ажил олгох чиглэл нь тодорхойгүй. Бодит үйлдэлгийн туршлага, тутамг зэрэг асуудал чиглүүлэн аймгийн ажил олголтын үйлчилгээний төв нь ажил олголтын дадлаг боловсролыг ажил олгох чадварыг дэвшлүүлэх чухал арга зам болгож, тэдний сургуулийн хүрээнээс ажлын байранд гарах замыг нэн шулуутгасан байна. Шилэн Мэйин Идэний Жүйлсийн хязгаарт компанид ажиллаж байгаа Цүишо Дун бол 2025 онд ихтэй сургууль төгссөн оюутан болно. Тэр 1131 ажил олголтын үйлчилгээний тавчин төшиглэн ажил олголтын дадлаг хийх тохиол олжээ. Дадлаг хийх хугацаанд тэр хүний хүчний эх баялагын ажил ба шууд нэвтрүүлгийн тугаалсан ажлыг гардан хийж, ховь хүний ажлын чадвараа гүйцэд боловсруулснаар одоохонд компанийн түүнтэй үргэлжлэн гэрээ тогтон урин хэрэглэхээр болсон байна. Оюутан Цүишо Дун сурвалжлагчид би тус компанид хүний хүчний эх баялагын засаг захирааны тусгай ажилтны ажлыг үргэлж байна. Би энэхүү тугаалсан ажлаан түргэн ойлгож, хойшдох улам чармайн ажиллаж, өөрийн ажлын чадвараа дээшлүүлнэ гэлээ. Төгсөх оюутдыг үндсэн шатанд үлдэн үндсэн шатанд ажил хийж оргжуулахын тулд манай аймаг дунд бага аж ахуйн чадвартныг нөөцлөх төлөвжүүлгийг ихэр ахиулж, чадвартанд ажлын байрандаа үлдэж дийлэх итгэл зориг олгохын хамт ажлын байрын байдал болон тусгай мэрэгжлийн шаардлагыг онцтой жагсаан байцааж, чадвартан бүхний урин хэрэгжилж, чадвартан ба ажлын байр нь зогцсон байхыг баталсан байна. Одоохон болтол бүх аймагт ажил олголтын дадлаг хийж болох байгууллага нэгч нийт 636 дадлагын орн тоо 9825 байна. Ойрын 4 жилд нэгэнт 3273 залуучууд дадлагаар туршлага хурамдуулан урагштайгаар ажил олжээ. Шилэн хотын ширүүн соёл жуулчлалын хязгаарт компанийн дадлагын ажилтан Фуятин Панхожи хоёул өөр өөрийн ажлын байрандаа яралтай ажиллана. Эд хоёул тус тус 2025 он ба 2026 онд ихтэй сургууль төгсөж ажил олголтын дадлагын төрийн бодлогын ашгийг хүртэн өөрийн санаандаа таарсан ажлаа олж, сүудрэлж найруулах, шууд нэвтрүүлэх хийх зэрэг ажлыг хийж, сургуультан сурсан мэдлэг чадвараа гүйцэд ашиглаж чаджээ. Дадлагын ажилтан Панхож сурвалжлагчид сүудрэлж найруулах ажлын үйлдэлг нь миний үжимч сүудрэлэх сэтгэхүй болон чадварыг дээшлүүлж, албан гэрийн ажил нь бичиг чадвар болон хүмүүстэй харилцах чадварыг дээшлүүлсэн гэлээ. Ийхүү манай аймаг үргэлжлэн ихтэй сургууль төгсөсөдийн ажил олголтыг ардын амьдралын голдолгын доторх голдлого болгож, энэ жил чадвартан элсэх олон төрлийн ажлын 284 талбай эрхэлж, 4200 ажлын байр ханган 7700 хүн ажил олох санамж тогтож, аж ахуйлалд орж ажлын байр байцаах ажлыг 10 хугацаа өрнүүлэн ихтэй сургууль төгссөн нэн олон оюутанд шилийн голд өөрийн чадвараа бадруулах тавчин хангасан байна.
2: Манай хорооны мэдээ гадаад аралчааны аж ахуй

0: хөллийн бэл хөрөмдүүлэхэд хүчир асуудлыг шийдвэрлэн бэл мөнгөний эргэлтийн дараасыг хөнгөрүүлэн бомбтын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгчүүлэхийн тулд Эрен хотын засгийн ордон банк аж ахуйлал гурван талынх нь холбоолон хөдөлчиж аж ахуйлалын хавсарн хүчирдлийн ончтой шийдвэрлэж өөрийн өртөг доор мөнгө гүйлгээний бэл мөнгөөр бомбтын гадаад арилжааны бодис өгчин аж ахуйд хүчин нэмэрлэж чулуу тарилжааны хэсэг тойргийн өндөр төвшин бүхий гадаад нээлтийг дэмжиж байна. Хоёрд Эрен хотын чулуу тарилжааны хэсэг тойргийн ангадагч бэл хөрөмдүүлгийн өртөөний чиглэлийн тухайлсан ажил амжилттай найдварж өгдөж, 300 том төгрөгийн гүйлгээний бэл мөнгөний чиглэлийн жооны 3.6 тэгийн доор хүү мөнгөний нормор гадаад арилжааны аж ахуйлалд онцтойгоор хавсарлаг үзүүлж, мөнгөн гүйлгээр аж ахуйлалд өнөхгүй ашиг хүртээжээ. Урт хугацааны турш эд хөрөнгө дутмаг барьцааны идэггүй батлан даах зүйл дутагдах бол гадаад арилжааны дунд бага аж ахуйлалын бэл хөрөмдүүлэхэд хүчир асуудал болсоор иржээ. Энэх асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Эрен хот бэл хөрөмдүүлгийн өртөөний чиглэлийн бэл мөнгөний хамаарлтыг хөдлөн жолоодох хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон тавчин байгуулж, банк чиглэлийг тавьж, аж ахуйлал ашиг хүртэг арга хэмжээ хэрэгжүүлжээ. Эрен хотын худалдааны явдлын товчооноос аж ахуйлалын хэр хэмийг чанг хяна харуулж, доор хүү мөнгөний нормын чиглэлийг тавих төрмийн төрийн бодлогийг найдваржуулан, гадаад арилжааны дунд байгаа аж ахуйлалын үр ашигийг нэмэгдүүлсэн байна. Эрен хотын дүмэн чон гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжааны хажигарт компани ерөнхий даамал Күнчихоос оруулжлагчд. Манайх бол гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжааны аж ахуйлал барьцааны үед дутагдах байдал доор бэл мөнгөийг чагдахуйд нь буулгаж бачим хүчирдлийг шийдвэрлэж гэлээ. Ангадагч бэл хөрөмдүүлгийн өртөөний чиглэлийг амжилттай тархаасан Эрен хотын чулуу тарилжааны хэсэг тойргийн аж ахуйлалыг дэмжих төрийн бодлогийн чанартай бэл хөрөмдүүлгийн тогтчийг жинхэнэ найдваржуулан үр бүтэмж олсныг харуулж байна. Эдийн засаг мөнгөн гүйлтийг бодис өгчин аж ахуйг оновчтой чулгуулахар дамжуулан гадаад арилжааны аж ахуйллын хил ослон эжигних бэл мөнгөний даралтыг бүтэмжтэй намтуулж мөнгөн гүйлгээр аж ахуйллыг туслах үйлчилгээний хамгийн нэг километрийг нэвтрүүлжээ. Өвөр Монгол банкын Эрен хот дахь Ховор банкын дараг дунджийн тоо суулжлагчд аж ахуйллын хэрэгжүүлэх шаардлага нийцсэн мөнгөн гүйлгээний үйлдэхүүнийг лавтун баттай хийж тээврийн жийлэлэг, баг тооны жийлэлэг, хил ослон тоочоо хийх зэрэг арга хэмжээд түшиглэн аж ахуйллын хавсарм барьцааны үед дутагдах бомбтыг үнэнхүү тавч Эрен хотын чулуу тарилжааны хэсэг тойргийн хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд 50 сошууны залуучуудын ажил үйлс цогцлох цаах хөгжөнтэй эхэлж уран сайхны үзүүлэг тоглолт хуучин бодисын солилцоо зэрэг олон ишцсэн эжигнэлтийн хэлбэрийн уусалчулан үйлс бүтээгчдэд тавчин хангасан байна. Адлын үйлс цогцлох цаахын тухайн талбайд уран сайхны тоглолт ээлжлэн явагдаж залуучуудын ур авьяасаа бадруулахад тавчин хангажээ. Үүний хамт хуучин бодисын солилцоо соёлын үүдэлтийн гаруурлын бүтээгдэхүүн хийх бодисын бас соёлын өвийн үзүүлэг онцлогт идэв хөдөлгөөний тойргийг зохистой байрлуулж эзэгнэлтийн хэлбэр нь баялаг онцлог нь ил тод болсноос өргөн олон залуучуудын биеэн дан эзэгнэлт гэж зах дэлгүүрийн үйлдэлэг донд үйлс бүтээх туршлага хурамдуулахад тавчин хангаажээ. Залуучуудын адл үйлс цогцлох цахан залуучуудын үйлс бүтээх хэрэгцээд суурлан худалдааны тойргийн их баялгийг оновчтой золгуулж залуучуудын үйлс бүтээхэд тулгарч байгаа бодтой хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн хот тойргийн зах дэлгүүрийн орчныг залуучуудын үйлс бүтээх боловсрлын талбай болгон хувирулсан байна. 50 сошууны залуучууд багцуудын хөдөлгөөний төвийн эрхлэгч Жая Лу сурвалжлагчд залуучуудыг давтан боловсруулж үйлдлэгт оролцуулахыг зоригжуулан их баялгийг золгуулах ба тавчин хангахаар дамжуулан залуучуудын адл үйлс цогцлоход дэмжлэг үзүүлж байна гэлээ.
0: Силингул аймгийн хамжуучлалын төвийн сурвалжлагч Давагийн мэдээлснээр 2000 бөгөөд 26 оны 9 сарын 13-наас 16-ны өдөр болтол Хөлбөмбөр хотын шинэ барга зүүн хошуунд явагдсан уулсгалчлалын зам сэтгэл нэгтэн хамтарч өгчлээ. Бүх орны барга тоглоомын уралдаан уралдаан жич барга харуулгын чол олгох туршилтын уралдааны эмхтэн дугуйланд Силиотын булган сумны эрдэн талхаж чагаар нутагтай чайлган тэргүүлж барга мэргэн чол хүртжээ. Тосуудааны уралдаанд Эл аймаг хотоос хүрэлчин ирсэн 900 гаруй хүн оролцож, тэргүүн байранд барга мэргэн чол, 2-4 дугаар байранд барга одон чол, 5-8 дугаар байранд барга содон чол тус тус олгсон байна. Цайлган 2000 бөгөөд 25 оноос эхэлж барга тоглоом наадаж, олон том уралдаанаар оролцсон сайн амжилтыг байгуулжээ. Одоо тэр Силиотын барга соёлын солилцооны төвийн эрхлэгчээр ажиллаж байна.
1: Залгаада товч мэдээ сонсхий. Ойрд баруун үжимчин хошууны Баянхаа балгасны ханы уул нийгэм тойргийн Жинюэн үхрийн солилцооны зах нээгдэж солилцоогоо эхлүүлсэн байна. Ойлгосноор тус солилцооны зах нь 3-5 улсын замын дэргэд байршиж, зам нэвтрэлэг дүгм, суур төхөөрөмж бүрэн төлдөр, чадамжийн байршуулалт зүй зохистой байж, өнгөрсний тархай бодархай солилцооны арга маягаасан нэн журамчсан төвлөрөнгүй солилцооны тавчин хангаж, малчдын малын солилцооны өрөвдөмжийг дээшлүүлж, борлуулгын арга зам болон хэвчээг өргөтгсөн байна. Тус солилцооны зах нь 8 сарын 22-ний өдөр эхэлж, анхны өдөрдөн 500 үхрийн арилжаа бүтэж, тухайн талбайн арилжаа маш их хөгжөнтэй бөгөөд эмх журамтай явагджээ. Одоо болтол тус солилцооны зах нь нийт 7 удаа малын арилжаа өргнүүлж, нийт 2000 гарай үхрийн арилжаа бүтжээ.
0: Ойрд Хулынбор хотын Хуучин Барх хошууны Баянхат сумны Баянхат гочааны малчин номын тал сүлжээ холбоон дээрээс сонод нутгийн энэ жилийн хур бороон чон өвсний ургалт ааны байдлыг хараад нэмэр болгийгсэн бодлоор сонод нутгийн малчдад 82 тон өв сандуулжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 811-2961 та бүхний сонин мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Уйлс Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөшнөөс 22-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай өрчилсэн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөш нь бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэг дэнд тунгалах хөвөө чаргуу шууны өмнө бий, шулуу цагаан хошууны өмнө бий, тайвс хошуунд зөрөвсхөн багвар орно, баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэхсэн тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэй үүлдэ. Баруун хойд биеийн газар орнд баруун хойноос 5 дэсийн салхин салхилан, бусад газар орнд баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 22-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэй үүлдэ. Баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэх хэсэг дэнд тунгалах баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлдэгээсээ тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлдэ баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөш нь бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэг дэнд тунгалах хөвөө чаргуу шууны өмнө бий, шулуу цагаан хошууны өмнө бий, тайвс хошуунд зөрөвсхөн багвар орно, баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэгээсээ тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэй үүлдэ. Баруун хойд биеийн газар орнд баруун хойноос 5 дэсийн салхин салхилан, бусад газар орнд баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 22-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэй үүлдэ. Баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэх хэсэг дэнд тунгалах баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлдэгээсээ тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлдэ баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.
0: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь 3-13-40-11-8-55.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа арим баярын үг, а баярын ай, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө О Арим баярын үг, А баярын ая, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэхэд үг сонсглоо. Хостоны үг зогоогч О Арим баяр. Жүжимчин хосоны уулын цагаан нуур сумны хөвгөлд гацаагаар нутгтай. Тэрэр урад хожид орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд 1000 гарай ховь өх бичгэн нийтлүүлж түүнээ бичсэн цохол бүтээл нь бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд Нарнас ойрхон миний бодол гэхгээ сонин мөдөний төврэн хөвлүүлж 2021 онд зүүн сундалсан отрын жоох хоёр дахь сонин мөдөний төврэн хөвлүүлсэн ба мон тус жил миний нутаг миний өлгийг гэрэл зургийн номоо хөвлүүлсэн. Хостоны ай цохоогч А баяр жүжимсэн хосоогоор нутагтай уртын дууцан уран бүтээлч намардан өргөдөн талдан хочирсан сар харж хайлдаг сэтгэл хатан ухаан өртийн нутаг нутаг бодол хүйн нутаг жирэг олон уран бүтээлтэй дууцан баатрын соёл цэмэг жүжимчин хосуна мантаг улах сумаар нутагтай тэрэр хонцон хүүхэн сайн байна уу зэрхэх сэтгэл аавдан уцгсан хань мин хайрлаг төмөл зүүдэн дэрэгдэх нутаг чирэг олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна. 2011 онд Силийн гол аймгийн Улгай хамаарлын орны Халгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрүүтэн.

0: шин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон.

дум дундын нутгийг дэлгэсэн жирх шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хөвчөний чингэр толгоо нэвтрүүлгийн үзгэлэнд дундад улс дугаартан Чилэнгул аймгийн 50 хүшмийн тухай тайлцуулъя. 50 хүшүүн Монгол хятад үндэстний соёлын уулсчлалын төлөөлөгч гажир, чин улсын үе дэндэр алдарсан хааны адуу тал бай. Хааны адуу соёл энд мянган жил бүрийн өдрөн уламжлагдаж, одоод хүртэл орн хөгжсөөр. Гал туул сүүн нуруунд 50 хүшүүний жуулчлалын гол чиг болж, олон жуулчлалчдыг татаж байна. Энэ хөвчөний нэвтрүүлгээр хуучин жунгар 50 хүшүүний гүн болох сүмнээ уугал, нутгийн томоотон ойрог байгаас нутгийнхан тухай танилцуулсан ширс нэвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийг сонсхий.

За мөний нэрвэл ойрвэдга. Яг та хотын жонгар тайлсахгүй шүү нэ. Гүмнөх юм нэ. Хашаат точ юма. Би төчөнд доноод төрч. Хайк доноод ирэх хэрэгтэй тавихгүй байна. Энд тавга тавлана. За би бол дийг түүхий содлоод биш. Би бол одоо үнцэнд хоорийн нэг насаараа мөнтө. Отог урлагын ажилгээс улаан мөчлөд одоо удаан жил ажиллаа. Ингээд одоо манай нутгийн хаан одоо энэ түүх соёл урлагтаа өөрийгөө одоо элва тэтгэх бүхнө зориулаад одоо ингээд одоо нэг насыг барьжээ гэж хэлнэ. Дэвэл дөмний юула одоо хэтний чалж гэнэ. Би бол одоо урсын хоёр дуус тасыг хөгжмийн чахолч. Тэгвэл манай бүх соёлыг олох асар урлагийг хүсэж сэтгэл хөдлөлт. Одоо энэ бүхэн нь өөрөө амьдтаа хаваад одоо хараад чирвэл чадах юм аа.

0: шуушны нутаг дэвсгэрт 53 жилийн уурхайн их үйл хадгалагдаж байдаг бөгөөд алтай хар туглаг, болфорам, уул, хайлуур жунш, чахойн чулуу, мөржин чулуу, сувдлаг чулуулаг зэрэг бий. Тайвс хуршуу бол манай аймгийн эчин ногооны чухал суурин юм.
1: Мэн гэсэн чинь 11 ойло их атар хамнаас гээд суурин юм яа чирэй ма. Энэгт отов отов наа яаж нүг чоо харай жилийн үтүс. Энэ одоо их атар хамнаас биш үү дээ. Ондаа тийм хэрэгээ эртэн гараад. Тэгээд одоо манай энэ нутгад нэг сэн энэ хортонд хүнтэй шүү дээ. Манай энэ гэсэн гэдэг боолууди. Тэгээд яг гом болгоо энэ нутгийн бол дөрвөн талаар надаа онцгой нь баруун талаас нь хаанаа. Хойгоор нь одоо бид бүл анхан шолох хугаж байгаа хүшээтэй жахт мэл. Бүр нийлээд бид бүл бүлчээр нэг бүлчээр дэм байж шүү дээ. Гэвч энэ дундуур нахаарчих. Одоо зүүн жахаарч гэсэн тийм. Хурчхан гэсэн тийм. Одоо урчхан гэсэн бол яна боё одоо. Тэр шинэ хөвбөйтэй хоробчихсан юм шиг дээ. Англиа одоо энэ аачмаачмаа гэдэг жоогаар хийх юм дээ. Энэ хаалга аачмаан гоораар тэрэлх. Ачхвай хийх гэдэг. Манай энэ голлох байли аачмаар үйлчсэн юм байна. Дээд юм дээ. Энэ чинь манай өөр монгол юм шиг. Чи өндөр л гоо юм биш үү? Хандаа тэрэлх. Тэрэлх яг чиг гоо юм бий. Хараа тоо тоо гоо хэн тэрэлх гэдэг юм бий юм байна. Ата жоол одоо кан хоолж байгаа юмр хөө чир л одоо энэ болсон бол юу гэж хэлдэг шүү дээ манай энэ жоол одоо тэр хоома гай тослог хоома та тос хоома тос шүү дээ тэр юм юм хөө л манай энэ кедал хорно гол идэх танаа бүтэн туу анга кэ юм юм бол юм л юм одоо манай энэ өндөрлөг гажир та чихчихсэн энэ ч одоо урмуута болгодог нэг нэг чиг ахлаада төрөндөөд ингээд гурл болгоод ингээд гурл болгох гурл болгохоос өмнө юм үрийг хуурдаг юм байна. Ингээд энэ хуурсан энэ үрийг ингээд талхтаад гурл болгоо. Тэгээд ингээд адагны боцсуулсан жоорад болгоод тэгээд ингээд жигнээд итгэлээ бол одоо гурл удаа болгодог гэдэг одоо чигж ялдаг. Тэгэхээр чи одоо бид баг энэ чи болсон гурл юм чинь дээ. Бид одоо багыг үйдэв. Бүрний түүхэн зураад иддэг шүү. Тэгэхээр түүхээ гэж чомдо үрийн хуураар талхацсан гэдэг юм аа. Имсэр одоо манай малт хорны хүүхдүүд одоо бид чинь тэр үед юм яхаар одоо гурл зураад иднэ л гэдэг. Энд чи одоо болсон гурл л та. За одоо нэг анги их жоохоо юм уу? Одоо чи хэн шарт бас болом гэвэл одоо гэнсээ одоо тэр чинь их л амтай. Олон амтлаг болчихно. Одоо яг үгүйгэл одоо бид бүр хар цагаан дээр нь хийгээд давхар долоогоод идчихнэ. Одоо чи бас л дүнгийн хоол. Тэр үечээд юм ховроо. Нүгтэл яа байхгүй. Гол идээр нь үлээ. Мөнхөн гол байх юм аа. Чи энэ ч одоо бид бүр өөрөө тарчихэдгүй шүү дээ. Одоо тэгвэл солилцоо хийнэ. Тэр бид одоо учиргүй мэмэ гэсэн. Одоо сүүлийн үеэр нэг чимбэл хэдий хэдий мөнгө жоохгүй гэдэг ингээд яаж ирсэн бэ? Тэр тухай үед юм л одоо бидний баг байдлыг үүсгэсэн тийм аа. За энэ хоёроо сэлдэх юм уу? Аа, сэлдэх юм уу? Шуудатай гурлаа хийгээд одоо тиймэрхүү солиод байлаач байсан. За ингээд л одоо эргэн орноос л та тарал хорноос яг гол олж ирээд тэр зүг ич одоо бид гол идэв нэ. Энэ чам бодог юм юу вэ? Барах мэдхгүй гэсэн та сүүл нь одоо тэваа тон жараа доноо үед бид мэдсэн. Тэрнээс юм чам бодог их нэрээ дөөд идэх юм байна. Тэр ч одоо манай малчтын дундаа барах идэхгүй. Чахан гурлаа их хомро. Чахан гурлаа их хомро. Одоо зүгээр юмхан гурлаа хамгийн нэгтлэг л таа. Одоо хөшөө үт одоо бүрэл тэрэгээ иддэг гэсэн да. Тэгвэл одоо тэрнээс одоо салтын гурл гэдэг юм уу? Одоо ийм юм хөө. Тэр доор гаралтай гэдэг юм. Энэ гаралт юм гэмээ өндөр биш ээ. Нэг мөдөө нэг тавьчихсан юм уу? Одоо тиймэрхүүл маягтай. Уналтай. Энэ бол одоо юу болчихээ? Энэ одоо цүүл ангаа да. Энэ одоо яг хийлэн биш ээ. Үнд төр бол энэ хилдэг элемент хэрэн байх юм байна. Энэ бүрдүүн нь дишин хийлдэг юм бол айгууд бол бараг чангуул чагаан бадарс илүү юм ба. Тэгэхээр бучаад энэ манай эмдэрлийн ханд тийшээ. Одоо энэ бүдүүл гэдгээр дараа хандж байна. Энд нь бол одоо их байгаа л энэ уцуг ухаан юм авах хийхгүй. Гарал байх шүү дээ. Англиар энэ бол бүдүүл гэдгээр дараа бас энэ бол хийдэгтэй орно. Одоо ч юм бол хэн яг нэг гол нь мөгийг дөөд идэх болчихсон байх шиг юм. Яг ч цагаан гол нь бол одоо хэжээдэл байх юм. Тэр нь бол уцарго гэмий одоо цохол биш юм. Өөрөнг гол нь харин яг ховор идэл шиг болчихсон. Чүүл манай энэ одоо энэ хөлтө орондоо чохчихсан тос одоо тэр хүм аюу гэж шээ. За энэ ч юм бол мөн нэг их хэшинт идэл юм байна. Чүүл одоо тэр энэ тос бол одоо босдог. Урмлын тос юм болов уу? Энэ одоо манай орондоо дохсон бас хилгэж ялтай. Ямар ч хойлч байхгүй байгаалгаараа байж байгаа. Одоо ийм өрхөө тос юм байна. Нөгөөд яг бол одоо манч бол манай өвөр Монгол даяа бар нэр төмдөг шүү. Манай энэ одоо энэ тал нутгийн хаар ярих. Ботаны хаар ярих. Энэ бол одоо хэдэн жоон жилийн түүхтэй. Энэ бол жинхэнэ байгаалгаараа одоо тэр юу нэштэй хийх өчүүлэх арга маягаар яг хуучин арга маягаараа гэж үйлдүүлдэг. Тэр ондоо дотор ганчрын нэржийг бусад ярихдаг бүр эдгэлхэнгүй. Одоо хүн ярьдаг шүү. Энэ одоо энэ архны үйлдэл чухам жинхэнэ үү? Жинхэнэ биш юм. Тэр яндынгийн үйл мэддэг гэнэ. Хэрвээ яндын бас нухтаа гарч ирвэна. Энэ үйл арх мэлж байна. Хэрвээ яндынгаас нухтаа гарахгүй яндын байхгүй энэ үйл одоо хоорондоо нийлүүлээд гүдэй. Ийм байх гэж хэлдэг гэнэ. Тэгвэл энэ одоо ботаны одоо тал нутгийн хар ярихаар ботвол хэлээ. Энэ үйл одоо манай нутгийн одоо бас онц гадагш шүү. Энэ бол одоо ямар ч ондон одоо арга байдлаар хийчихвэ. Энэ бол одоо яг усан жилд юу гэдэг нь одоо аргаараа хийдэг ондон хойлч байхгүй. Ийм эсвэл юу маань эхнийх нь одоо чанар чансаг нь энэ бол одоо ихсэ. Онтол одоо манай өмнө одоо хөлтэй шиг ийм ондон их тохирсон. Тэгэ энэ бол манай томдсон бод хойд гэсэн орны дан бол их нэртэй. Чи одоо чүүлүүдэд гадаад яж хат ялан ч одоо ариун гардаг онцгой хойлон одоо Монгол улс юм уу асуух манай талбарт хэрэг гол одоо их нэргүүд бас одоо манай одоо тайвшиг бас нэг идэв ундааны нэг том нэртэй. Энэ ч одоо уул Монгол дан бол бас шилдэг бүтэн дүндээ орно. Одоо ийм юм өрхөө энэ юу вэ? Та итон дане төрлөө манай малчх соёлтойгоо малчх соёлтойгоо бол оршад бид одоо хүлээж авсны өртөө энийг чөөл одоо чи манай юу нэ одоо чихэр манай гүмдрийн одоо онцгойно одоо хуучин настан томоотод бол одоо манай буутанаас нэг хайрх нахан дан уухгүй шүү бас кампанэ хэнтэр гэж хэлнэ тэр нь одоо хамгийн анх нэрсэн ярих юм даа. Чаада тэр тэрийг сайрах гэдэг үл хэвтэлээ. Энийг бас энгүүд их олж ирэх нь бас омгосноо. Энэ манай нутгийн ярих хүн сайн юм аа. Тэгвэл ер нь гадны зугаач стад ирээд тусгайг нь ярих яах вэ гэж ирнэ. Энэ архны үйлдэл нь манай энд бас нутгийн одоо аж ахуй энэ бол энэ бас гонлох юм аж үйлдэл болчихсон шүү. Энэ чаада нутгатан дошааж ирэхтэй л нь бол одоо хамгийн өндөр. Эрхүү манай нутгатан бүлэг нь одоо олон нутгийн аж ахуй үйлдэл лээ. Их нэртэй. Нэгтэн. Тэгээм юм өрхөө одоо гэн орчны жилэс болж ирээд манай энэ соёл жоохотлын үйлчлэг одоо өрөлдөөсөн бид бол энэ одоо энэ тэвсийн хөвчөнд авч хэлвэл гол нь энэ одоо нэг соёлын кан өндөр суурлаад суурлаад одоо сайн мэдээ дээр дорцсон одоо ийм юм өрхөө манай байгалийн онгон байгалийн үжимчээч өсхөн уламжид соёлыг өвчгсөн болдох бай. Эдгээрээ зам гол үсгэлээд жангул одоо тэр малчих соёлааны тариалах соёлтой уйлдуулсан одоо хайлтсан уусалцсан энэ талаар одоо манай гошуулын улам илүү соёл жугаатлын одоо нэр төмдөг үүдэж одоо олон хүмүүд таних та. Тэгэн талаар нь арваад

0: Шилэнгул аймгийн хамгийн өмнө Хижгарт байрлаж, Өбимочийн Гуяншан, Камбошан зэрэг тариалах хоромтой жахнийлж байгаа чул малжгсан болно.
1: Тэр тухайн юм нь одоо түүхнээсээ аваад зөвл атат нутаг гэдэг одоо алдагсан. Энэ одоо бүр түүхэн дээр бүр байл та. Би саяхан түүхийн үе эхлээд одоо тайв хөөсөн энэ дээр өдөө хүртэл одоо тайвсын соёлтой уялдаа. Ингээд энэ хэдэн мянган жил юм түүхтэй болчихсон. Тэгвэл одоо болоход одоо ялангуяа энэ атуу соёл манай гүн болох тайвс нутагт үеийн хүртэл таслаах байна. Улам одоо өвлөөд уламжлаад ингээд хэлж байна. Хөлгөнг одоо өнгөснээ тэр одоо дан гахч адуу малжсэн долоон том малжсэн одоо энэ тоо баримтай байна. Одоо бид ингэж өнөгөөд одоо баримтлахын арга байхгүй. Учир нь манай нэгдүгээр байгаль ондоо болсон. Нөгөөд манай одоо орсичгийн орчин авахгүй амьдралынхаа одоо манай гачир нутаг бас улам болом хомсцсон шүү дээ. Чи ятураад ирчихсэн. Тэгэхээр энэ дотор юм байна. Би тэнцвэрийн батлаад адуу соёлоо мөн өргөлдүүлж ирэв. Чирэл манай энэ дата энэ адуу соёлоо гол болгоод одоо эндэлхэн голын адуу соёлоо адууга малчаад юм өрх бас байна. Чирэл ахдуу гол байна. Чамхуу туун тэргэл байх юм аа манай энэ. Одоо энэ нэг ахтуу гурвын ахтуу нь одоо үндсэндээ мянган ахтуу болчихсон. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ хэлбэнгүй бүлчээл нутаг хайжгаар дээр чиндээ одоо нэг хүнээ нэг айлын бүлчээл нутагтаа даачаар санхтэрн. Энэ бол олон төрлийн арга хэмжээ авчээ. Тэгэхээр нутаг одоо дүрэслэх юм уу, ондоо нутагт батлах юм уу, ийм арга. Ингээд л одоо энэ ахтуу хийсэний мөн чалгаад хөгжүүлж байна. Түр манай энэ бас нэг хэсэг айла. Одоо чөгөөгөөс гүү байлаа даа, мөн чөгөөг гаргаж байна. Одоо нүүн ортмын жилд чтэй нэг манай энэ одоо ганган хэрэгтэй гаагүй ганц юм бай бүлчээр урагчаасаа. За энэ үйлдэл одоо бас нэг чөгөөр гүүгэний бүр байлаад ингээд чөгөө гаргаад. Ингээд одоо нэг талаар одоо чугаач студиор болно даа. Нөгөө талаар энэ өмөлдөд бас орно. Энэ үгэн одоо чөгөөнд засалж байна. Энэ чинь манай Монголын уламжлал засал юм чинь дээ. Энэ талаараа бас манайхан нэлээд үйлдэл гаргаж байна гэж бодлоо би. Тэгвэл одоо энэ онцох хэлэх нь энэ хааны хатуун цосолын энэ нэг одоо жугаатлын төв. Энэ бол одоо манай энэ сонд голлох цааш явахгүй болов шүү. Энэ одоо манай нутгийн ган соёлтой нэгт уйлдаа. Ингээд л одоо дэлхийн одоо сонгодог юм шилдэг өвөлдөр гэдэг бий бол 20 хүдэн төрөл гэж хэллээ л да. 20 хүдэн төрлийн одоо ийм сайн өвөлдрийн мэт байна. Эндээс астан бас одоо чимэр монгол хутмын мэт. Атуу бас гэдэг сөрөг бий. Эдний энэ одоо юунда атуу сөрөлийн кан жугаатлын гачирам. Матчинэн нь л одоо бараг л тав жоохон жоо одоо байхаараа. Тэгэхээр энэ бол одоо үжигүүдээр болно. Одоо жоохон үжигүүлнэ. Тэгвэл одоо жил жилийн одоо манай эрх хэлж байгаа Монгол мөрдөн одоо оролдан гана. Одоо ийм юм одоо итгэл оролч юм. Ер нь ерөөсөө л одоо хөдөөгөр манай энэ одоо гажир нутгийн юм явчихо. Ийм басан бачаа. Мөрнөө үйлсэн итгэл хүртэл хаяагүй. Нэгэд өргөчих ийм байдалтай. Тэгээ манай тэр одоо Олимпик бодоста энэ улсын жамын хоёр хажуугаар одоо зөвхөн одоо жугаатсдэр унаад мөр унуулчиха ийм чиг ийм чиг

тулаан юм байна. Бүр мөрдөний сайхан уяа сайхан жасаад ингээд зүг чиг гаргаад ингээд одоо үжилтмээр оноолно. Энэ бол хоёрын жилээс улам олширч анхан бүлгүүд нэг хоёр байсан юм а. Одоо бол 7-8 чиг гараад иржээ. Эл хэрэгдэн ч гэсэн төгтөм мөр байна ма. Сайн бол одоо манай малчтын одоо амьдралд энэ бас л орлого шүү дээ. Гол нь бол өндөг зам дээр билээ. Бас нэг жилийн шин бас нэг зам. Энэ бол хамгийн ордар гачирын байршилтай холбоотой. Энэ бол гачирын байршил. Ухаан бол манай бол тал нутгийн хамгийн өмнөх гачир. Өвөр Монголын тал нутгийн хааныг өмнө хөтөн дээр байна. Одоо Батар гажиртай бол хамгийн ордар манайхын эндээс л тавж байна. Манай бол одоо ягсаа өмнө байгаа юм чинь дээ. Энэ гачир нутгтай холбоотой. Дотор зэрхүү одоо дотор гажирын хүн хамгийн урдаар л одоо хөрвөө өвөр Монголын тал нутгад орж ийн байгаад эрхвэс манай эндээс л түрүү алх манай эхлэх хэрэгтэй. Учир нь энэ манай хэдэн боомт байна. Жанжаг хүнээ энэ боомт. Тэгвэл одоо тэр юу нэ одоо час мас айхтар гулгадаг чөлли. За энэ бүр чинь бас нэг зам манай ийш нь орж ирсэн. Тэгвэл дүүсэг хүнээ энэ нэг зам. За эдгээр энэ чинь бол бодоо яг сайхан энэ дотор газартай холбсон энэ бүдүү бүдүү жамууд том том жамууд. Жангэлэн одоо тэр үеийн нөхцөлж болдох бай, одооч болдох бай. Тэр үед одоо хэрвээ хэрэг дэйн ч гэдэг юм уу, одоо хаан ордондоо одоо юм хөргөө дотлооч гэсэн чавл өн хэдэн чамаар л явдаг. Одоо манай энэ уурат орно шүү дээ. Англиэн гачирын байсан нь бол хамгийн чухлаа гэж үзнэ. Нөгөөд нь бол одоо байгалийн нөхцөлж. Манай энэ бол учиргүй явдаг гарахгүй. Юугээр нь хэлвэл одоо би саяар л ихтэй нор гол өнө юм хүү юм юм одоо амгын байгалийн одоо усны юм хэрхүүлэх юм. Англи манай энэ тийм бүлчээр нутаг төр үед юм их уужин байсан. Атуу малчхад жоох үнтэй. Атуу ч юм бол өндөр хөлтэй юм тийм лээ. Тэр одоо хорд малчхад бол үнэн гэж юу. Энэ бол одоо холын ичлэн хол явдаг юм. Англиад нутаг бүлчээр уужин онцгой шаардлагатай. Ус бүлчээрийн тохиромжтой энэ бас онцгой шаардлагатай. Эдгээр нөхцөлд бол манайхан бүр их юу гэж бодно. Улам нөхцөл тохиромжтой. Нөгөөд нь бол манай энэ юу вэ? Энэ тайрс гэсэн энэ сөргөл. Энэ ердөө чахлын чахлагаас одоо үлдэж ирсэн ийм нэг бүлэг марч идэлтэй. Өнгөд чахар гэдэг чинь бол ердөө бэлдэх юм шүү дээ. Энэ хааны ордны хамгаалагч байсан хэдэрч хэрэгүүд. Дээн шалмгай, бушуу төргөн. Чаада юм юм уу англиэн ато байлдаа сай ато малчхад яа гэвэл гарсах ер нь бол одоо их шалмгаа ачаач юм дээр нь чахар чууда одоо онцгой нь одоо чахраас өнгө татаад ингээд тэр үед одоо хаана малчлын сөрөг болдог энэ чахар удам чахар ясгантай бас холбоотой гэж үздэг би юу нэ очир нь одоо чахар чууда одоо энэ чинь хэргээлтэй хилд болсон одоо юм юм чинь дээ тэгэл байдаг шалмгаа мөрөн нандан чангасаа бүрти одоо чи чахар төс часан гэнтерээр авч үдлэх гэсэн тийм шүү. Тэр чахар одоо хувцас гэнтер гүн бүр өөрийнхөө нүүдэл соёл одоо тэр чахрынхаа тэр аж амьдралтайга тохирцчихсан тийм тийм аюултар өвөргөө оож юм одоо өмжөө дараалал одоо тийм бол их дүн хөнгөж хэлнэ одоо аж амьдралтай их шалмгаа тэгэхлээр чахар чуудуула ерөөсөө тийм шүү дээ. Энэ үл одоо тэнд баатарлах ажилч. Одоо ийм өрхөө одоо урд маань хадгалсан да. Англи үл одоо тэр адуу малч гэнаа тэн одоо явах гэна. Өтөр өтөр дөрөв нь одоо босод ястай юм уу бос гажирэ бодвол нэн илүү ончлогтой давулах энэ нөхцөлтэй шүү дээ. Ингээд бодвол одоо нэгдэл одоо манай гажирын байж нөгөөд нь манай байгалийн орчин нэг ялангуяа одоо малчил хэрийн малч хүн энэ бол одоо чахар удамтай дандаа чахар чилгийн хойлцсон чахар удмын болсон англи одоо энэ гажирын сонгодох нь бараг ийм юм өрхөө тэр үеийн ка одоо тогчилдод чухтсан гэж би ч гэж болж байгаа бүр өөрийн гэрээрээ нэг гэрээрээ одоо атон одоо соёланыг эрхлээд явж байгаа заавал өөрөө унан хүүхдээ шиг нас унан бүр ойлно. Тэгээд би бүр тусгай цөөрөх гэж хэрнэ. Адуу соёлын тусгай цөөрөх бас хэд би. Тэр удаа болгоны найр дээр одоо хөдөөгөр тайвс нутгад ганцхан гүн болгооч. Манай чи нүүлэн дэмий алдахгүй. Өчрөө хүнээ доор орохгүй.
одоо яг түрүүг нь авахгүй ч гэсэн дундаас дээгүүр яваад л байна. Аль удааны уралдаан ч гэсэн одоо манай хөл үндсэндээ яг пейсхүү ирнэж бараг байхгүй. Манай сайн сайн түрүү мөрд байна. Яг манай уучим жимхэн бүдүү малчих орны бодвол манайхан тоо толгоогоор төөхөн шүү дээ. Хүмүүс бодо ер нь орон жагаан алдааг бол та. За ер нь манай тайвс бол тайвс бол одоо манай өвөр Монголынхаа Шилэнгийнхаа хамгийн урд байрлаж байгаа одоо яг хөвөө мальтай хөрслөөд ингээд байж байгаа. Хөвөл Бөөжингээс хамгийн ойрхон байгаа нэг малчих гачир болно. Одоо өвөр Монголын хамгийн урд байрлаж байгаа юм байна. За манай Бөөжингээс одоо яг манайхан болва яг шууд юу гэдэг юм бэ? Ачаагаар юм бэ? 300 км юм аа. Англи хэл хэрвээ машинаар ирдэвэл энэ чинь 3 цаг илүү хөлжээ гэвэл манай энэ хүрээд ирчих наа. Тэгвэл манай энэ ер нь зам нэвтрэлүү том дүү ба. Манай энэ одоо төргөн хурд тэ одоо улсын зам байна. Тэгвэл Орлын чи мөн улсын зам байна. Энэ одоо бүр манай тавьсан энэ одоо яг дундуур нь хөндлөд ингээд явж байгаа. Одоо бодлогоос нэг сайн юм байна. Хойтон жил манай нэгтгэлийн бодлол гарчихсан. Тэгээ ангуул одоо өмнө өмнөөг холбох одоо аин чөтөл улам одоо сайхан нөхдлийг хангаж та. Тэгвэл манай энэ цаг уур болоод хамаг тохирно шүү дээ. Манай энэ бол ердөө хэлдэг Бөөжингийн өмдө чичирлэг хойд чичирлэг гэж хэлдэг юм аа. Манай энэ одоо Жоне нэг төгсгөөс нь одоо халууны хэмжээнд нь 20 хэдэн гараадчлаа. Тэгээ яг л одоо юу хүнд ихтэй хөрөмжтэй. Яа манай энэ бол одоо тийм аямаар шарам шатам халуун гарахгүй байна. Тийм халуун яг түр хэлтэн бол биш. Яг л одоо энэ жугаатлын энэ юунд үлээ чаг үйлдэл хөрөмжтэй. Ийм сайхан одоо өдөрлийн сайхан жохолтой гажир аа.

0: сүргийн уугал болох шахар чуулын тасархай юм. Энхэн хэдийгээр нутаг дэвсгэрэг явчуу, гунам чөөн боловч уламжлалт мал аж ахуй болон аялал жуулчлалын үйлс эрхэлж шинэлүү ханч малчлалын аргаар ажимдарлан өргөж ирснээс ард эмдрэл нь тавьсгүй шундан үжүүлж байгаа юм. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Бүтэнбаав, Сингэрч Арамчана, Хэнэгч Алмас, Ирүүгэ Хэнэгч Бөрөнд. Дараагийн дугаартан үргэлжлэн тавьсгүй шууны тухай танилцуулъя.
1: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын араач төлөвс хорооны Монгол араачгийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар тав хүн төгөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Тав хүн сайхан амарчхасан уу? За бид нөхтрүүлгийн хөтлөгч сувдчжиг байна.
1: За сайн байцгааны өрхэм сонсогчдоо, эрхэм сүлжээ ашиглагчдаа аялал нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын анилжийн нөхтрүүлэг тав хүн төгөж олгож байна. Сонто сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан гаргийн таван болоод баярлалаа.
0: Гаргийн сүлж өсө бүдөрөө баяртай болчихсон тийм үү? Хэдий ажил ихтэй байлаа ч гэсэн гаргийн таванд одоо гоё шүү. Ягаад гэсэн гаргийн сүлж болж ин гаргийн 6 өдөр хоёулаа амарна гэд нэг баярлал нөгөө нэг талаараа гаргийн тавны өглөөгийн нөтрүүлэгт манай олон сонсогчдтайгаа хамт тань бас инээ нэ гэж бас нэг баярлалдаг тийм үү?
1: За хүмүүс гайхаж байгаа байха. Голд бас нэг хүн нэмэгдсэн байна тийм үү? Тэр энэ хүний аа нөгөө яах вэ?
0: Өнөр сайн байна уу?
2: Сайн.
0: Чамайг марччих.
2: Чинь дээр юм намайг тэлчихсэн.
1: Санда хаяа ярьж байгаа.
0: Тийм. Эсвэл бас байх чинь энэ дээр яагаад нөхөн гараавчих вэ? За видео дугаар дээр бас энэ хүн орон 100 гараа сонсогч орж ирсэн байна. Тав хүнд өдрийн сайхан мэнд төргий. За бүгдээрээ эрхий дармаан дараад баруун гар талынхаа дээд талын өнчтөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ дарж ягаад чааш нь найжийн тойр холбоо сүлжээгээр хуваалцаад өгөөрэй гэд өнөө өглөөх хамтдаа сайхан баяр баясгалантай инээд хүртэй өнгөрүүлээ бүтэн нэг чагийг. За манай сонсогч орж ирмэг чинь даваа гэж шүү.
1: Бас таньдах хүн байсан байх.
0: Тий. Даваа гэж
1: танилцуулъя тийм ээ. Бид хоёрын голд байж байгаа. Таваг нэрийг хэлсэн ч гэдэг тийм ээ. Манай Шилэн гол хамгийн хамжигдлын төвийн сургалтлагт найруулагч таваа нөхөр байгаа.
0: За.
1: За өнөөдөр бид хоёр ярихгүй таваа өөрхөө үлгэр ярина.
0: Манай инээлг нь тийм ба ингээд тогтсон ба. Даа хийцэн үгүй юу?
2: Сандар жишээ байна. За энэ бацхан уу. Шилэн гол аймгийн хамжигдлын төвийн сургалтлагт найруулагч таваа байна. За хоёр их багшийнхаа урмаар өнөөдөр одоо энэ инээх нэвтрүүлэг орчиж байгаа да. Маш их баяртай байна. Та нарыг одоо бас утгахгүй элгийн гөрштөл бараг инээлгэх байха. Хамгийн одоо инээлгэх одоо анигагийн одоо анигааны бас эзэн болох ус хүн одоо би
1: бид тийм ихтэй байгаа юм. Хамгийн гол нь
0: бид хоёр анаа гэж ингэж шүү.
1: Бид хоёр инээсээр ээж яагаад их багч болгочихсон ч юм уу. Таахгүй баг. За хүмүүс гайхчих байха тийм ээ. Яг гурвал ороод ирчих ба гэж. Өнөөдөр ямар нэвтрүүл ямар уулгаар явагдах ч байгаа ингэж тааж байгаа хүмүүс байгаа байха. Жохон таамгийн үлдээж яа.
0: За. Манай гурвал анча харах уц хэлж тогтсон юм шиг харах уцсан бүтсэн. Харуйсан гурвалсан бүтсэн шүү. Яч тава чага юм уу гэдэг. Тэм би уулаа юм уу гэдэг.
2: Хэрвээ голдан суулган гэж хэлсэн. Чагааны уу гэж.
1: Яг энэ жоршлын ясаар омсон микрофоныхаа ард нуугаад байж байна. Харин ч мэддэхгүй, цагаан ч мэддэхгүй.
0: За манай нутгах чинь урлах хэлж байна. За өнөөдөр үгүйл одоо өнөөдөрч атра нэмэгдэх юм байна гэж байна. За манайхаа нөвтрүүлгээ бүр чаасан сайн түгэж өгөн шүү. Олонтаа түгэж өгөөд тэгээд эрхий дарма бутартал дараад хэдүүл өнөө өглөө хамтдаа бөөнд сайхан байцгаая. Тэгээд манайхан орж ирсэн хүн болгон чаасан нөвтрүүлгээ хуваалцаад өгөөрэй. Аялгын шууд нөвтрүүлгийн гаргийн 5 болгонд явагддах хөвгөлтэй мөч тос хайдуугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бас тав хүндөө сонирхолтой

0: available гэсэн. За өнөөдрийн жочин бол манай гурваар тогтохгүй.
1: Тийм, тогтохгүй.
0: Харин гурван хүн бас нэг хэд хүн инээгээс
1: очно.
0: Энэ хэдийг наашаа авчрах уу болох уу одоо таносын таносын мэдс хэрэгтэй. Авчрыг гэвэл танаа хэдвэл яг уу авчрыг гэдэг нэг.
1: Дармын тоо том гарсны дараа.
0: За дармын тоогоо том болгочих.
1: 1000-аар нэг нэгээр
0: уу. 1000-аар нэг ирээд уу. За манайхан дармын тоогоо том болгоод одоо бас бүгдийг аваад ирчихнэ. Одоо нэг гурван хүн явчирнаа. Гурван амар инээд хүн явчирлаа. Тэгээ манайхан ч гэдэг дарманы бутартал дараа цааш нөх хэдэн холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөх юм бол төмийн дарам бол доороо гарчдаг шүү
1: дээ. Нэвтрүүлгийн хувьд бас жохойл гэдэг тийм ээ. Өнөөдрийн хувьд бол уурын хэсиг хөгжилтэй түүхүүдийг ярахгүй
0: тийм ээ.
1: Тоглоом тоглохоор. За ямар тоглоом тоглохын тухайтай нөгөө гурван гарч ирсний дараа тодорхой хэлье.
0: За. Манай жургуулын тоглоом гэдэг чинь тоглож үтсэнгүү, боловсрж үтсэнгүү шууд л явж байгаа тоглоом шүү. Тийм болохоор манайхан бас одоо илүү сонирхолтой болох байхаа гэж бодож байна. Та нар бас хүсэж хүлээж игээ байхаа. За дармын тоо 8000 хүрсэн байна. Одоо нэг 2000-ийг гэлс гэлс хурдан хурдан дарчхаад том болохоор нь ахаад нэг 3 хүнийг урж авчирье. Тэр 3 хүн хоолой молойгоо часаа суучнаа. Тэгээ ингээд аялга нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард холбогдож байгаа Жамон Шилийн гол хамж хөтлөрийнхөө видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Гэт аялга нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тосгоо дугаар эхлэн утгад бэлэн байна гэж олон сайхан сонсогчдынхаа одоо хүсэл найдлаг гэхүү бид хоёр жоохон нөгөө охор битлэгэн видео дугаараа бичлэгэн тавихгүй бол манай сонсогчдод нөхөд байдаг.
1: Яас
0: юм бэ гэдэг. Тий.
1: Банкын хүлээж үйддэг.
0: Тий.
1: Хэдэн үжигч сонсогч дэмжигчтэй юм бас адтай юм аа би таарч.
0: 3000 гуруулан гээ авчирья.
1: За.
0: За манай гурва нааша.
1: Гурван хүндэтч наарья.
0: Гурван хүндтэй чичнааны. Ард ирээ жахсан манай хүндэтч. Хүндтэй чичнаа бол манай ардаан жахсаадах шүү. Хамгийн энгоо найд нь бол голдоо ингээд сулхна. Танай гурван бүр яраа тогтсон юм шиг чагаан юм өмсөж ирсэн.
1: Яг нь гол байж байгаа бол сууж байгаа ч гэсэн жогсож байгаа ч гэсэн бүр өнгө нэг.
0: Тэр шилтэй нөхөрт нь жаахан маягийн муутай нүггүй юм.
1: Юу би ингээд бичлэг дээр бидэд бие бие харсан гэр бүлийн сүудэр татдаг.
0: Хүүхдүүд ардаа настай аваа.
1: Жилийн баяр энтрийг тайзан дээр гарч хамтын сүудэр татдаг.
2: Өөрөө ч мэдсэн маань хоёрын донд ир суух та.
1: Энэ юу шүү хэдтаар яаж энэ дотор амар юу байна гэж
0: хөгжөлтэй байна гэж
1: биш шүү нэвтрүүлгийн өөрөө хаалган гэр биш чи
0: хотлоо энэ чинь яа одоо ингэсэрвэл идэв болгочихсон шүү тийм ба яаж хотлоо энэ чадах юм бэ бүрэглэг гүшөөд яа ягж их чинь манайхан ха ха ха гэж байна би миний инех сонсох дортой гэж байна. Таны нэвтрүүлгийн үтсээр шууд нэвтрүүлгийн үтсээр л баярлна гэж байна.
1: За инехээс илүү хүмүүсийг танилцуулъя тийм
0: үү? За тэгье.
1: Өөрсдөө танилцуулах уу тийм үү? Бид хоёр танилцуулдаг юм уу?
0: Өөрсдөө танилцуулж гэнэ үү?
1: За
3: итгэхээс
1: өөрөө маш их. За өнөөдөр энд байж байгаа бол тийм үү? Бүр бидний хамт адилхан. Шилэн гол аймгийн хамж хөдөлгөөний төвийн сургалтлагт, найруулгач, нэвтрүүлэгт хөтлөгч бид 6 хүн байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн дурмын тагууд тоо инээд бэлэглэсэн утгаасаа өнөөдөр тоглоом тоглохоор билсэн. За уяхнаас эхлээд баян танилцуулъя.
0: За. Би сургалтлагч уяхан байна.
4: Сайн уу би сургалтлагч ямар тууна.
1: За.
4: Сайн бацхан өрхөн мөндөс сонсогчдоо би нэвтрүүлгийн хөтлөгч өрхөн байна.
0: За баярлалаа хөтлөгч.
1: За баярлалаа хөтлөгч.
3: За
0: баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Би өнөөдөр амартыг гад төлөө амарч авсан шүү. Амарт басчихсан баг. Өнөөдөр болсон баг.
1: Тэгээ амар дуугаас сонсоо явьжсэн яа.
0: Тий. Өчигдөр би ажил руугаа явж ийна гэсэн чинь тэр дотор сайхан сарвалжаад явсан. Би эсэ өрхшөө жохом.
1: Савтаа хөөрхөн шүү гэж.
0: Яа.
1: Чи одоо

0: нэг бүр таарч байгаа юм байна. Чаалгаа. За, өнөөдрийн уулгаан дэлгэж ярих уу?
1: За, тэгэх үү. За, өнөөдөр бол бид хэдүүл нэг бадах буюу нэг одоо нэг дууны тахилтын хэсгийг дуулна. За, тэгэд болохын дотор инээд ам барина, инээкү байхыг хичээнэ. Тэгэд би ч одоо нэг инээд муутай гараа штэ алдартай штэ. Тэг хонч хойлон би инээкү байхыг сайн сануулсан шүү, тийм ээ. За, тийм болохоор инээкү байхыг хичээнэ.
0: Тэг дууны нэг хэсгийг урдаар сонсгон, тийм ээ. Тэгэж нэг нэг хүмүүс яг тэр хэсгийг дагаж дуулна. Болохын дотор хэн нэг нь инээдтэй өвгүй дуулсан ч гэсэн
1: нөгөөд нь инээд ам барин шүү.
0: Нөгөө хүн хүндэхүүд нэ.
1: Одоо тэгвэл би одоо бүгдийнхээ хөвшөлтэй болох нь.
0: Болохын дотор инээд ам дарах хэрэгтэй. Инээж болно хамаагүй. Инээд ам хорьчих. Инээд ам хамгийн бас гол. Гол чигнэ байхгүй да.
1: Чухал шүү. За, инээж болно. Гэхдээ болохын дотор инээхгүй байх хэрэгтэй. Тэгж бас олон мэдээд хэрэгтэй шүү дээ. Яа нөө. Мэлээ мэлээ гэж юу?
0: За, өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулаг их төлөв иймэрхүү байна. Нэвтрүүлэг үжижээг манай сонсогчдод үжигчээд үйдүү дугаарыг шууд нэвтрүүлгийг илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Ерхий дарамтаас илүүхэн урам хайрлыг хүсье. За, ерхий дарамт бол совдаа бол бас нэг юм амархан дардаг арга үтсэн байсан тийм ээ. Хуруугаараа доёод байхгүй.
1: Хуруугаан тавьчихсаар
0: болчих. Хуруугаан тавьчихвал.
1: Тийм.
0: За, даваа муу хүний тоглол бол яг таар.
1: Яс та бас бас таах хэрэгтэй. Таа на муу нэ тоо гаргаад. Муу хүн байвал яг. За, та нарыг би жоохон яаш шүү гэдэг юм уу? Чиний яриад тачаа.
2: Тийм байг.
1: Чи хаалч дээ муу нэ хаалт.
0: Биесэн жоо гэж.
1: Биесэн жоо ёо.
2: Ата эрэх осод вэ.
1: Ялгах гэнэ гэж.
2: Айлч шат бол гараа явчихна.
0: За, үжиж өнгөрсөн хүн 1005 хүрсээр хэдүүлээ эхлэх үү?
1: За, эхлэе.
0: Одоо
1: 1020
0: хүн.
1: Манайхан нөтрүүлгийн цааш нь хуваалцаарэ. Манай харахад чинь би нүгүй чихээ ирэх үү гэнэ үү?
0: За. Куй куй. Унах шиггүй гэж.
1: Тава
0: нэг инег итг. Тава хоёр гараа өрөг.
2: Яг мэж чаа инея.
0: Хоёр гараа өргөөд юу гэсэн гэт гэт гэнэ үү?
1: Марцгас. Хм, мартам тавсад ирсэн ба. Ой хөөч тэрээ яла. Хөөч би цагаан уусаа байх юм гэдэг үү?
0: Тэгвэл түр хурл хийж гинүү гэж байна. Үгүй ээ, гэр бүлийн жорог агуулсан.
1: Хүүхдүүд ирээ сайхан байна гэж.
0: За, манай сүүлд оржсэн сонсогчид бас ойлгоогүй юм байна, тийм ээ. За, өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол хөвчлөлтэй түүх ярихгүй, харин тоглоом тоглохоор бэлтгэсэн. За, нэг дуу эхлэн, нэг дууны нэг хэсгийг эхлж дуулна. Тэгээд хүн болгон ээлжээр дагаж дуулна, тийм ээ. Энэ дунд одоо инээдэм болохын дотор хорих хэрэгтэй. Тэгээд хоржитгүй инээс нь байж болно. Инээжлээ дуулсан ч болно.
1: Гэтэл манай тэр үл дөрвөн дод болоо нөхч инээсэнгүү бүр цаа амархан дуулсан гэдэг яах вэ?
0: За, эхлэх үү?
1: За, эхлэе. За, энийг хааж байгаа дуугаа сонсох юм. За, одоо анхны дуугаа сонсъё. Энэ хэсэг сонсныхаа дараах нэг л хэсэг сонсох нь. За, манайхан дөрмөн сайн анхаараарай. Тэгэд энэ дуугаа сонсныхаа дараа яг энэ үнтэйг адилхан дуулна шүү. Яг энэ хэсгийн л дуулна. За.

0: Монголын алтан хуа гэсэн бо байна.
1: За би хэлэх үү? Ах алтан хуа, ангар хөрхөн алтан хуа, шар талын алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа.
2: Дараагийн бие.

0: алтан хва сандиги мэлми алтан хва
1: эх алтан хва ангир хөрхөн алтан хва шар талын алтан хва шанди мэлми алтан хва шанди мэлми алтан хва эх алтан хва ангир хөрхөн алтан хва шар талын алтан хва шанди мэлми алтан хва Шанди мэлми алтан хва.
0: Эх алтан хва, ангир хөрхөн алтан хва, шар талын алтан хва, шанди мэлми алтан хва, шанди мэлми алтан хва.
2: Ямар ч хөнгө гэрдөө.
0: Энэ мөртийн дараа би тусахгүй юм уу? Амар дээр бага даа нэтөө.
2: А тийм үү? Тэгж юм уу?
0: Хуа. Эх, хуа. Бис тууч дөрөрхөн. Арт нэг юм уу?
3: Юутэй ч эхний дуул юмрахгүй явлаа. Харцангуу амархан шиг тийм ээ.
2: Тий. Энэ бол цагтаа сайхан дуу дээ шүү. Одоо энэгээд бидний үйлглээ сайхан дуусна тийм ээ. Юусын дамаа.
3: Ер нь бол манай нэвтрүүлгийн тууч сонсдог, үздэг хүмүүс л мэддэг. Савда инээд муутай. Тэгээд савдагийн инээд муутай утгаар нь сүулт дөхөр. Тэнийх нь үйл бас гарч байгаа.
0: Бүр болохгүй юм аа чи наа. Амар инээд хэрч юм. Өмнө нь чинхэнэс би хотлоо инээж
2: байгаад шүү.
3: Одоо нэг шаардлага байгаа юм байна. Манайхаа манай сонсогчд үжигчд нэг шаардлага дурдж байна. Босхон дотор дооны үгэн гар утсан дээр бүүжээ.
0: За.
3: Үжээд яваа дэндүү гойдоо. Босхон дотор үжихгүй шиг чэжлэн чиг тийм ээ. Гэхдээ совта буу байла.
0: Ойхон экстрим бүр юм. Тэгээд үүтэ дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа манай сонсогчид үжигчид маань баярлалаа явуулаадах. Сэтгэлдээ нэг доёод тэгээд өөр өөртөө хаанаас үжиж ийна гэдгээ баярлалаа явуулаадах. Манай нэвтрүүлгэд 1500 илүү хүн орж ирсэн. Тэгээд баярлалаа явуулаадах. За Бухтаас үжиж ийн чинь, Шилэн гол аймгаас үжиж ийн чинь, Улаан хат хотоос үжиж ийн гэж байна. Баяннуур хотоос үжиж ийн чинь, Улаан хат хот гэж байна. Шулуун хөх гэж байна. За баярлалаа шүү. Аа, юугаа үчгүй бол бүр сайн гэж байна.
3: Илүү алдаагаар илүү шухтай болно гэж байна.
0: Вау, манайхан бүр гажир гажраас үчэн байран гэж байна. Дөрвөд гэж байна. Байран гэж байна. Баруу чүмчин гэж байна. Түмлэн хот гэж байна. Голод байна гэж байна. Дархан Момынгийн холбоо төшөө гэж байна. Хянган аймаг гэж байна. Вау, баярлалаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа.
3: Бүгдээрээ
0: баярлалаа шүү.
3: За, ерөнхийдөө энэ үеийн дугаарыг хэлбэрүүлэх бол иймэрхүү хэлбэрээр явагдана. Тийм ээ. Одоо бол ингээд үтсэн хүмүүс бол ойлгосон байхаа. Тэгээд таалагдж байгаа бол илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй.
0: За, дараагийн дугаар хэлэх үү?
3: Цэрхлээ.
0: Цэрхлээ. За, би дараагийнхаа дуугийг сонсгоё.

0: За, Баатар чохтын нах ч гэсэн ардын дуу байна.
1: Баруун хотын минь усанд нь болвол жагсгүйгээр бодоо юу та чихөө. Бавийсэн сахалтай Баатар чохтын ах чиг бах хүнээр бодоо юу та чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө.
0: Баруун голын минь усан болбол жагасгүйгээр бодоо юу та чихөө. Барвээсэн сахалтай Баатар чохтын нах чи багийн хүнээр бодоо юу та чихөө. Басрын үгээр та юга хийх вэ байж байгаад тэр үу чихөө. Басрын үгээр та юга хийх вэ байж байгаа тэр үгүй юу чихөө.
1: Баруун чи голын усан болбол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөө. Барвийсэн сахалтай Баатар чохтын нах чи баргийн хүнээр бодоо юу та чи. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж байвал дээргүй яах вэ. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж байвал дээргүй яах вэ. Баруун голын маань усанд болвол жагсгүйгээр бодоо юу та чи. Бавээсэн сахалтай Баатар чохтын нах чиг бах хүнээр бодоо юу та хүчи. Баширын үгээр юугээ хийх вэ байж дөрхөл дээргүй дэх үй. Баширын үгээр та юугээ хийх вэ байж дөрхөл дээргүй дэх үй.
0: Баруун чи холын гансыг нь болвол жагсгүйгээр бодоо юу та чихөө. Бавайсан сахалтай Баатар чохтын нах чи баргийн хүнээр үчээ юу та хүчи. Басрын үгээр та юга хийх вэ байж байвал тэр юу хүчи. Биш чихөө. Басрын үгээр та юга хийх вэ байж байвал тэр юу чихөө. Баруун голын минь усанд болвол жагсгүйгээр юга хийх вэ хөө. Бавийсэн сахалтай Баатар чохтын ах чи багийн хүнээр үзээ юу та чихөө. Баширын үгээр та юга хийх вэ байж өрхлөл дээргүй хөө. Баширын үгээр та юга хийх вэ байж өрхлөл дээргүй юу чөхөө.
1: За юм хэд өгөхтэй байна.
2: Тэнг хүчрэм байна.
0: Гар утсан битий үжээл гэж манай сонсогч удаа. Гар утсан битий үжээл.
2: Тэр нь сан ани торжин гэж ярьж байна.
1: Нэр гар утсан үтсэрч жоох амархан болчихд юм уу?
2: Гар утсан үжээд өстө өнгө дөнгөж
0: болж байгаа. Манайхан торж их юм уу? Манайх чинь торж ин гэсэн бит хоёр чинь дор нь хаага тавьчихсан.
1: Бид нарын утсан дээр бол торохгүй байх шүү. Сүлжээний асуудал юм болов уу? Тэ өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ургамлыг оруулчихсан бол таарнаа гэж байна. Тийм үү өчтөр ярьсан шүү. Нөгөө сүутрэлгч ургамал манай.
2: Тэр дуулаад намайг өрхгүй.
1: Тэгсэн ургамал өнөөдөр ажиллаар төлөв болсон юм байна.
0: За эхэн мөндөд сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нэвтрүүлгийн Гангаргийн 5 болгонд явагдах манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа хүлээн авч үжиж байна. Хүлээн авч сонсож байна. Гэт нэвтрүүлэгтээ бас манай видео дугаар дээр үл нэгэнтэй 2100 гаруй хүн орж гарсан байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За тэгээд хүмүүс маань үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээ анхаарлаа хандуулаарай. За өнөөдөр манай хамт ажилтнад маань манай нэвтрүүлгийн өрөөгийг гэрэлтүүлэн гэрэл татуулан гээгүүлэн сатжээ. За манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч даваа байна. За манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч уяхан байна. Тэр чагаан чамчтай. амар чимигээд энэгээ жохсож байгаа. За тэгвэл манай хамж бодлоорын төвийн сурвалжлагч, найруулагч Амин Орт байна. Тэр шилдэг хөөрхөн жалуу. За хамж бодлоорын төвийн хөтлөгч, нэвтрүүлэгч Урхан байна. Бас чагаан чамчтай. Тэр сая гар утсуужаад дууссан. За та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр нэвтрүүлгээ цаг гаргаж ирсэнд баярлсан шүү.
1: За бүгд нэр баярлалаа.
2: За баярлалаа.
0: За дууныхаа үгийг чөдлөөл гэж. За дараагийн дуунд ирэхэд бүлэн тэгвэл юу? Дууныхаа үгийг үчгүүгээр нэг дуулий тэгнэ үү?
1: Тийм, дараа дуунд.
0: Хүмүүс бүр битий үжээ.
1: Тийм, тийм. Дараа дуус нэг урт үгтэй дуус байхгүй хаа, тийм
0: үү? Тийм. Ягаад гэвэл манайхан ингээд төр чаг өчтөр дууган өчтөр орой бараг 11 хүрээ, тийм үү? Ингээд дуунуудыг тогтоод тэгээ өглөө хүмүүстэй дуугаа явуулж өгөөд тэгээ бид нэр өөрсдөө ч гэсэн чөдлөөгөө тийм дуунууд байж байгаа. Тэгэл багсагаа энэ мэдээл тэгэл амда аялч чаддаг дуунууд гэхдээ яг дууныхаа үгийн бүр чөдлөг байсан болохоор өнөөдөр жоохон толгой болоод бас чөдлсөнгөө байж магадгүй. Гэхдээ энэ шалтаг бас болохгүй, тийм үү? Шалтаг гарч болохгүй. За тэгээд ямар ч байсан энэ охорхон хугацаанд энэ дээр дууны үгийг гаргаж та нар хордуухан чөдлөлтөө.
1: Дараа удаа сайн дуулж чадахгүй хүмүүсийг оролцуулаад хаа гэж энэ юу бид нар сайн дуулж чадна уу? Тэгээ нэг үслэн бол бүр дараа удаа бүр солгоон оруул.
0: За байж манай солгой чинь ургамал бол яалтач хуу орж ийм дөө. Ургамал сонсон. Энэ намайг муудаасаж гин үү?
2: Би солгоогүй байна уу?
0: Чи бүгд болоо.
1: Ер нь амь уртыг бол
2: тийм үү?
1: Амь уртыг бол солгой л гэж бодоод оруулсан. Тийм мундаг дуулдаг юм байна.
0: Мундаг дуулдаг. Энэ өгчгөө солгоор хачхад дуулчих чинь бас мундаг байна шүү.
1: Тийм.
0: За нөтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирчихээ. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр дармын тоол өстой жоохон мундах явжээ. 7 том 40000 болцсон байна. Баярлалаа дармын.
1: За баярлалаа.
0: Эрхий дармаа өсгч өгжээ. Бас чаашин нөтрүүлгээ түгэж, хуваалцаж өгжээ. Та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За яг хамтдаа үжигээ хүн 500 болцсон өнгөрцөн бай.
1: За манай байнгын сонсогчдод ер нь хожим хайстай манай нэвтрүүлэгт оролцож ийж иймэрхүү тоглоомд оролцож гэж бодож байгаа хүмүүс бол байвал бас санаагаа илэрхийлж болно шүү. За бас хожим хайстай манай нэвтрүүлэг энэс өөр бас цайхан хамтарсан тоглоомуудыг бас үргэлжлэн явуулах болно тогцоочтой тав.
0: За үргэлжлэн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарэ манайхаа манай аялгын нэвтрүүлэг өглөөний 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэн нэг цагаар чууд нэвтрүүлэг чинь. За тэгээд бас шилэн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаартай нэг дээрээ за маргаашихаа дараа өдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас урдчлаад болжиж болдог. Тэгвэл маргааш гаргийн 6 гаргийн өдөр гаргийн 6-нд амл гаргийн 4-ний нэвтрүүлэг одоо давтаж нэвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр нь өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ арааж он дээр. Тэгэхээр гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар бол амардаг юм байна. Тийм болохоор манайхан гаргийн 1-ээс 5 хүртэл аялгын нэвтрүүлэгтэй харьцандуулж аялгын нэвтрүүлгээ сонсож болно, үжиж болно. За чааш нь олонтойгоо хуваалцаж болно. За та бүхэн бас дараа дараач манай нэвтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй мөч тусгай дугаард оролцоод мэддэг онгоонуудаасаа хуваалцаж болно, тийм ээ. За ирээ бидэнтэй жоохдоо сайхан онгоонуудаас ярьж болно. Манай нэвтрүүлэг маш чөлөөтэй. За бас та бүхэнд сонсогч үжигч та бүхэнд чөлөөтэй нөлөөтэй байгаа шүү.
1: Ер нь нэвтрүүлгийн явагдаж байгаа хугацаанд шууд шууд утас 8821 5255 8242 4027 2 утасаар бас нэвтрүүлэгтээ оролцож ич.
0: Тийм.
1: Өөрсдийн хөгжилтэй түүх байвал хуваалцаж болно шүү. Ер нь дуулж байгаа учраас ан тийм ээ. Бид эдийн дунд бас өөр өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүхүүдээ бол энэ хооронд хуваалцаад ярьж болно шүү.
0: Таатас хөгжилтэй учралуд даваа бол байгаа да.
1: За даваа бол
0: 28
1: даваа харьцуу яа ер нь. Тийм ээ. За дунд нь дандаа дуулаад явах бай тийм ээ бид нар бол учи юм биш.
0: Тийм.
2: За тэгэхээр би нэг оноо ярьчих
0: юм. За.
2: Ана өнөөдөр одоо манай Шилэнгол
1: гар утсаа үжээд уншиж байгаа юм байна.
2: Амийн тоо гэж гэдэг. Хуруу салахгүй даач шүү. Сайхан нэвтрүүлэгт урагд нь орчлоо. Ингээд бас дуулан гэхээр та бас их төгшөөдөх сайхан дуулдаг болохоо учраас. Тэгээд энэ дууны тухай

0: зорчтой өөр авьяасаа шилгнаал гэдэл. Эргөөсөд ирдэг юм байна. Адан багц наа. Одоо бод улс голны 6 мөдлийн төвчөнийх л байх та. Тэгэд ирчгээд багш орж ирээд дуушлах гээд ирж байгаа. Хэн сайхан дуулна уу? Өн шилгалтанд оролч наа гэдэл. Тэгээ одоо манай ангихуд нь одоо бие биетэй багсаг дуулдаг. Өнгөрөө сайхан дуулдаг л да.
1: Одоохон бодволч та
0: юм. Одоохон бодвол багсаг сайхан. Тэгэл дагаа дуулдгаа л гэл. Тэгсэн чи гар ирээ л гэл. Тэгээ одоо би чим одоо дуулуулах юм байна шээ тэгэл дагаа та очлоо. Тэгэл шилгаад нэг одон багт нар ирээд юу тавьчихсан сандал тавьчихсан. Би очоод суулаа. Дуу шилгаа намайг одоо дуулуулна гэдэл бодож байна. Тэгэл асуул одоо одоо бод учраас нүрд нь амаараа асууж байна. Үнсэн долоонд ямар дуу байл гэж асуудал байна. Одоо бод чигээр үнсэн долоонд одоо манай багш нарын жаасан дуу одоо усын сүл дуу гэж ус нэг жаад усын дуу манд. Хөр бод тэгнэ одоо ямар долоонд дуу жаагаагүй юм. Тэгэл бод бод жаад багчуд энгийн ямар дуу ус нэг тэр юус арачооч юм уу гэдэг тамир имэрхүү имэрс таад сонсогддог байсан. Тэр зүг гэж мөгий бодлоо. Ада хүнсэн долоонд яасан санаад орж ирэхгүй одоо ямар манай багш хоттой гэдэгт бол. Тэгээ одоо асууж асуугаад дийлэхгүй. Хамаг сүлд нь доро мифа салаашиг нэ. Тэр нь одоо би баргал туу я туу дэ хаа гэж бодчих. Тэгэхээр дараагийн асуулт нь бас нэг хөнгөн маргаад л үжүүллээ. Нэг хөгжим гаргаад үзвэл зургийг нүжүүлчихлээ. Зургийг нүжүүлчихээ тав үжээд ер нь санаанд боохгүй л хөгжим, хөгжмийн дүр одоо бодож байгаа. Одоо ямар туу? Ямар хөгжим юм? Одоо яг бодоод болохгүй. Үжсэнгүй. Яг тэр үед ус дууны намны ардраас олон жилийн хөгжмийн дүр байдаг шүү. Одоо бол тэндээс нэг юм сонгоод аварыг асууж. Тэгээ одоо болохгүй. Тэгээ бодож байгаад шанг хөгжмөл гэж хэлээ явуулсан. Хөтөр багш одоо гөхрийн унтлаа нэг шанд хөгжмө гэдэг юм бас байдаг юм байна.
2: Шанд хөгжмө.
0: Бараг шанд хөгжмө байха. Би одоо юу болсон чимэрхүү юм даа. Би хамгийн сүүлд нь хоёр багш инээгээд одоо дийлэхгүй. Хамгийн сүүлд нь мори уур гаргаж үзүүлээ. Чи одоо өнийг тань нуваа гэж байна. Тэгээд би яаж мори уураа л гэж. Тэгээс үлдэн одоо тэгэл намайг яваа л гэл. Одоо бодвол дуу гэдэг имийг л багаасаа юу муу суржээ. Өнөөдөр одоо та нараас ингээд нэг дууны нэвтрүүлэлт оролцож болчихлаа. Яг одоо хамгийн муу жилийн одоо сонгосон байна. За ингээд дууны шилгалт нь тэгэл нэг хэр тэнсэнгүү удаа одоо бүх сургуулийн төлөөлөө оролцоод тийм нэг төвх байдаг аа үгүй юм байна.
1: Тэр сая сонсогч ярьжсэн нэвтрүүлэгт ер нь солгой хүн оруулаа, дуунд ааныхан хүн оруулаа гэсэн. Таваа бол одоо буюу их тэрний хандагуд би бол чадахгүй юм шүү дээ. Өлхий
2: хэлчихнэ. Танаа энэ дээр. Аавын юу юм баавын бараа юу?
1: Аавын бараа юм уу? Аавын хойд ар тал гэнэ үү? Тэр үлгэрээ яраад гэж.
2: Тэр үлгэрээ яраад гэж. Яс юм.
3: Манай одоо сурвалдлахаар яваад. Тэгэхээр нана сурвалдлагад очихад бүдгэн нэг гутгаар машиныхын дээр нь гарч суучхаад аав тэнд нь суучсан байц. Би дээр нь мачиж гараа сүудрэл хийжээ. Тэгсэн аав одоо тэндээс нэг амар өндөр шүү тэр нь болоо. Тэгээд өнөөхөөс нь буугаад одоо бүй засгар юм нэгжэ. Би өнөөхийн матко өнөөхөөс нь бод дийлхгүй. Хэрдээ таны аавын араас гэдэг машин авахгүй шүү гэсэн чинь тань. Бүй засгар юм нэгжэ.
2: Аавын араас гэдэг нь
1: сүудрэл гэсэн үг. Яг нь
3: чорхав гэдэг аа буугаа явах надад сандарч яг хурд аавын араас гэсэн. Бүй засгар юм нэгжэ.
2: Тэрас л юм даа. Монтоо юу гэх юм бэ үстэ. Чам гартлан сурвалж байдаг байна. Өөхийн ч юм бол төвч игээд
3: тийш юу.
1: За одоо нэг доо явах уу?
2: За одоо нэг одоо юу уцаа өчгөө гэж шүү.
1: 10 төмөнд дарам болсон юм байна. За уцаа бол өрөөч.
2: 10 төм 60,000 болсон байна шүү.
1: За бид эдийн өмнө ажиг болсон дээр дууны үгэл байхгүй. Шууд нэвтрүүлэг сэтгэлийг харж байгаа.
2: За юу яачихсан гинэ? Энэ хүн хэл чинь гачиж ийн гэж.
1: Тэр хүн гачиж байгаа юм байна. Би тэди утсан дээр бүр зүгөр байна. Сүлжээ дохооны асуудал байж магадгүй ээ. Та дараа туу ямар туу вэ?
2: Дараа туу тасчээ. Ган толгын тасчээ. Ган толгын тасчээ. За дууган сонсъя.
1: За

0: За. Дурлал хөглөх дунд чин уйрчээ, хайр ондрох сэтгэл чин тасчээ. Дурлал хөглөх дунд чин уйрчээ, хайр ондрох сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрох сэтгэл чин тасчээ.
1: Чин уйрчээ, хайр ондрох сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрох сэтгэл чин дурлал.

0: Өргөдөл төрөх хаан ч дасчээ. Хайр өндрөх хаан дасчээ. Хайр өндрөх хаан дасчээ. Дурлал хөрөх хаан ч дасчээ. Дурлал хөрөх хаан ч дасчээ.
1: Цэн нэрдээ хайр болох сэтгэл чин дасжээ. Дурлал хөвлөх дуун чин уярдээ хайр болох сэтгэл чин дасжээ.

0: Тас.
1: Тэгээд нэр дэстэ.
2: Аа, олж үч бүжөө дэрэг.
0: Пардон. Төрлөл хөглөх дүн чинь уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ. Төрлөл хөглөх дүн чинь уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ. Төрлөл хөглөх дүн чинь уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ. Төрлөл хөглөх дүн чинь уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ.
1: За. Амгаас сайхан болж байна. Амгаас сайхан болсон.
3: Энд тийг сонсгож ярьж байна. Дагаа бол ганцхан тасчээ гэсэн юм шиг.
2: Гараасаа уучлаарай дээ юм шүү. Яасан ба гараасаа уучлаа
3: тасчээ. Тэрэ тэрэ тэрэ тасчээ. Э мортод бүр. Оо.
2: Ямар ямар баяр тасчээ гэсэн.
0: Би энэ рүү төхөлс гартлаа шүү дээ. Гэчих
2: гэчих. Олтсон юм.
0: Тэ яг миний дуулах сай ямар талд нэг юм яраад л байна. Бараа. Тахгүй баг.
3: Аа баг.
2: Би ч хоогод болцсон юм байна. Гэвь буруу зарилцсан юм уу? Хоогод л байсан шүү. Аа.
0: Зүгээр гинэ байхгүй ла.
2: Мм я байхгүй ла.
0: Мм я. Тэгээ архим мундад сонсгоч та бүхэн шилэн голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийн аялгын нөтрүүлгийн гээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэ үргэлжил нөтрүүлэгтэй хамтайгаараа чи өнөөдөр манай гаргийн 5 болгонд явагддаг хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд өнөөдөр хамт одоо ажлынхаа хамт олонтойгоо хамт та тавхиндаа сайхан баяр хөөр инээд баясал бэлгэлхийн тулд бид нар одоо яг өнөө өглөөх нь сурсан хэдэн дууганыг бүгдээрээ бүр амар сайн мэддэг дуу бас утга болгохгүй мэт тийм ээ.
3: Тийм
0: болохоор за өнөө өглөө бүр өнөө өглөө яг ерхээс өмнөхөн 10 хэдэн минутын 8 хагасч чуулна гэсэн чинь бүр 8:50 40:50 гээд ирчихсэн шүү. Тэгээд хэдүүл хурдхан энэ дуугаан сонсож аваач энэ хэсгүүдээс нь таслаад тэгээд одоо дуулж байна. За хаш дууныхаа үгийг үүчгүй үдэттэй байна тийм ээ.
3: Үүчгүй үдэттэй. Ер нь яг энэ сэдвэр анхны нэвтрүүлэг учраасан бас дууган өмнө нь тушааж өгсөн юм тийм ээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр бол одоо тас нууч. Бараг төлөв бүгд юм дитэд дуусыг бол одоо тэгээд шууд эхлэх. Тэнгүүд одоо илүү хөгжөлтэй болох байхаа гэж хэлж байна.
0: За. За. Бийсэн юм нэг их юм байна. Энийд мотой гараа. За одоо нэг дуу тэгнэ үү? Тэгнэ үү?
3: За
0: одоо нэг дуу тийм ээ. Тэгээд Тэнд дуусахаар энэ дууныхаа хөвгийн улдаар нь үжээд авда. Дөвөн хүн үжээд авчих тийм аа.
3: Тийм. Яг нөгөө дууны үгийн
0: бүчин. Тэнд дуусах нь бол яа дүүл.
3: Дууны үгэн таг мэдхгүй гацчих бол бас тийм юм лээ тийм аа. Энэгч биш дуулахч биш одоо тийм болчихно.
0: Жохоо.
3: За бүчин уулна да.
0: Бүчин уулна хоёула. Хэн тэгэл чамтай хоёула чүтгнэ хөө болно бүтэн очиад чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам ч

0: За нэг л удаа дуусар болчихно шүү. Таны даа гэлвэл энэ үдж ийна гэж.
1: За
0: бочгонол нь хоёулаа явла.
2: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Олондоо бүтэндөө чадандаа бочгонол бочгонол явла хөө.
0: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Болно бодно бүтэнө. Тэдэна бочгонолна хоёулаа хөөй.
3: Хантайгаан чамтайгаан дүтгэнэ хөөй. Болно тэд бүтэнө тэдэна хоёулаа хөөй.
1: Бочгонол.
0: Бочгонол.
3: Ядагад болчаа. Эхлээч юула. Хантайгаан чамтайгаан дүтгэнэ хөө.
0: Хоёулаа дүтгэнэ хөө.
3: Хантайгаан чамтайгаан хоёулаа дүтгэнэ хөө. Болно бүтэнө чадна бочгонолно.
2: За. Хантайгаан хоёулаа дүтгэнэ хөө. Болно чадна бүтэнө хоё бочгонолна хоёулаа хөөй.
0: Хантайгаан чамтайгаан хоёулаа жүтгэнэ хөөй. Болно бүтэнө чадна бочгонолна хоёулаа хөөй. Хантайгаан чамтайгаан

0: Болно а бүтэн а чадна хөчөөл нь хоёунаа хөө Бүтэн нь хоёунаа хөө
1: Хоёунаа хөө
2: Сайхан биш ч юм аа.
3: Сайхан дан ч үгүй. Үсэлжин.
2: Сайхан биш ч юм
3: аа. Сайхан та үсэлжин та сайхан дууж байгаа.
4: Үсэл гоё эхэлж шүү. Арашаал манай хэд. Хантайгаа, чэнтэйгаа гэсэн. Яа хурш хан хантайгаа, чэнтэй. Та хоёулж явуулчихна гэж байна. Манай эмор жоохон божгон болцсон юм уу юу? Хүнхэнтэйгээ яаж
1: хоёулж
4: хажуулснаарсна эмор гэн гой дуулчихна. Тэйсэн дээр гараад
2: дуулчихсан. Ер нь сурда. Үлдсэн чагаар сонсогчдоосоо нэг тооны хүсэл тавь тийм үү? Айл туу ямар туу туулвал илүү инээдтэй байна уу? За манай сонсогчдод тооны нэр хэлж болно аа. Бүгд хамгийн гол нь үндсэн шаардлага нь бүгдийн мэддэг төсөөлдөг туу байсан хэрэгтэй.
4: Мэкер жагснаа туугч таамар уу? Шууд чад ирсэн жаа. Сайн сайн.
2: Тэгмээ мэддэг юм ярьж ураагүй байна. Тийм. 18 нас гэж байна. 18 нас чи юу лээ?
5: 18
2: Тэмүртэл болчих.
3: За, эмгэлж эхэлж.
5: Хүрээдөө 18
3: насны төхөр. Тэгэхээр шүү итерчих багтаан байна.
4: Хоёр нүртэй 18 нас бас багтаан байсан.
2: Тэр
4: бас 18 нас байдаг. 18 нас бинчи намай буу орхоо гэдэг.
1: Чингис тоглох юм байна. Чингис
3: тийм
4: үлч талнат гэж нэ ваа алсан
2: талнат гэж юу лээ
4: шэлэн ууж нэвтрүүлгээ ууж гинэ гэж нэ тавал өстө бүх үдч шиг хөө явсан байж шүү
2: шэлэн дан жангар ваа
4: орхон дууд гэж нэ
3: орхон дууд гэж болч өнөөдөр хамгийн сайхан дууд нь баруу орхон байхаа
4: ерөөл цөхөгийн дуу гэж
2: Ерөөл цөхөгийн дуу болсон болон шүү. Сайхан цагаан дуугууд байна.
4: Бүтэн дуу гэж.
3: Бүтэн дуу.
4: Бүтэн дуу яа.
2: За бүгдийн мэддэг дуу. Одоо нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн тавламыг димас манаас үжигд сонсогчдын хүсэл дээр нэг их сонгож.
4: За.
2: Туулъя.
4: Бүтэн дуу гэж.
3: Бүтэн дуу би эхэлж гээ. Танай.
2: За.
4: За. Нарийн хөх гэж байна.
1: Нарийн.
4: Ванли гэж байна.
1: Ванли.
2: За уртын дуу даваа эхлэе гэж байна.
4: Тэгэхээр
2: эхлэх хүн байж юу?
3: Вандид олчих.
4: За уртын дуугаа.
2: Уртын дуугаа эхэлтээ.
4: Нарийн хөхөө.
2: За үжим үжимчин өнөөс уртын дууны эхэлт авъя.
3: За вандид дуусан дараа хаа.
4: Ванли гэж.
3: Бүр мэддэх.
4: Уртын дуу нь эхэлтээ гэж байна.
3: Вандид олчих.
2: Үгийн мэдгүй шүү.
4: Үгүй ванли.
2: Уртын дуу амар хэвчтэй үг нь ингээд сайн гарахгүй. Ванли гэж байна тэ бүгд бүгд
3: ванли.
2: За бодоод хийв үү
4: гэдэг. Хэдэн
2: ванли? Хэдэн ванли? Юу гэдэг? Нэр хамтлагийн дуусан их.
4: За тэгэл үсгээ жас.
2: За за ванли хөө. Өргөд юу лээ?
4: Чандан төрөн сүтгсэн жасалтай ванли хөө.
2: Тэлгээд.
4: Захийн олон залуучууд нүжвэрл цагмэр ванли хөө. Загал буурал маамын
3: нүчвэл
4: цангамар манди хоо.
3: За энэ ч болох юм байна.
2: За би эхлэе. Сурлаа үгэн мэдгээр эхэлч.
4: Би мэдгүй.
2: Мэдгүй шүү. За ойх ойх ойх эхэлч. Үгийн мэдэх хүн эхэлч. Тэгж л
4: тэгж эхэлдүүлээ.
2: Эхэлч.
4: За задлус.
2: За.
4: За задлусыган жасээ жигтээ за за ванли хоо. Зандан торгон өмсөд өгсөн жагсалтай ванли хөө Захийн олон залуучууд нүчвэл гэмэр ванли хөө Загал буурал маамын нүчвэл жангармар ванли хөө
2: Чаадал үсгээ жасчихчээ жаача ванли хөө Зандан торгон өмсөд
4: өгсөн
2: жагсалтай ванли хөө Захийн олон залуучууд үчвэл Only who?

0: Загал буурал маам нь үжвэл Жангармар онли хой.
1: Атлусиган тасах тэгтээ жаажа валли хой. Дандан торгон өмсөд гэсэн жасалтай валли хой. Захийн олон жалууч үжвэл Валлихо тагл буурал маам нь үжвэл Жангармар валли хой. Тэлсиг тасчих гэхдээ цаача юулэ валли хой. Зандан торгон өмсөд ябвал жасалтай валли хой. Захийн залуучууд нь үзвэл цаг цаг гэмээ. Валли хой. Дараах юм лээ. Загал буурал маам нь үзвэл Жангармар валли хой. Я бүт кэнтэ. Я
2: морт.
3: Пасчо.
2: Аман тэрхэс ордууд.
3: Хүлээ. Жаадал үсэг ан жасчихжээ жаажа ванли хой. Жандан торгомсод өгсөн жасалтай ванли хой. Захийн олон жалуучуд нүжвэл гэмэр ванли хой. Жагал буурал маам нь үжвэл Жангармар ванли хой.
4: Цаатал үсэг ан жасчихжээ жаажа ванли хой. Замтан төрөмсөтэйсэн засалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүжвэл заза. Валли хой. Цагаад буурал маам нь үжвэл Жангармар ванли хой.
5: Жангармар ванли
3: хой. Гэсэн дээр нь харин дараа гэсэн араас нь хэлээд өгсөн гэсэн ба.
5: Амийн гол нь амийн урт бол цах цах бай.
3: За, уншлах сайхан болсон гэж байна.
5: За, нэвтрүүлгээ хүлээж өгч байгаа үжиг сонсогч тавхандаа баярлалаа. Уран барьсан тавхандаа.
3: Тэгээ өнөөдөр хөгжилтэй мөч тусгай дугаардаа бид нар бол дөрвөн дуубл гэсэн Баатар Шохтын нагч, Божиг нь болна хоёулаа, Шар талын алтан ухаа дасжээ гэд ийм сайхан дөрвөн уран бүтээлийг одоо дуулсан байна. Тэгээд юуны урд энэ уран бүтээлийг одоо сайхан жон олондоо бүтээж өгсөн уран бүтээлчдэд баярлалаа. Жамун энэ дуунуудыг сайхан амлуулж олон түмэнд хүртэл болгон хүргэсэн дуучдтан бас маш их баярласан шүү. Та бүхнээ хүндэлж хайрлаж явдаг шүү. За тэгээ та бүхнийхээ дуунуудыг маш хайрлаж хүндэлж одоо бахархаж явдаг учраас өнөөдөр үлэн дөрвөн дуугаар одоо хамгийн анхныхаа бас нэг бид хоёр дандаа хөгжилтэй төвх уншдаг байсан тийм ээ. Тэгээд энийг бас нэг өөрчлөөд хаяа хаяада ингээд нэг өөрчилж ивэл яадаг юм бол туршиж шүжээ гэсэн бодлоос өнөөдөр одоо энэ хүү нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа юм аа. За өнөөдөр бас цаг цав жайчилж ягаад тийм олонтаа сайхан баяр багтал сайн сайхан инээд ханаад хүргэж ирсэн манай хамт ажлын хүмүүстээ маш их баярлалаа.
5: Баярлалаа.
3: Тэгшлбэг найруулгачд, сурвалжлагчд хүрэлж ирсэн, хөтлөгч ирсэн. Тэгээд таад та маш их баярлсан шүү. Таад маань ирж нөтрүүлгийг сайхан болголоо, урам мөглөө, тэгээд сонсогчдаа сайхан инээлгэлөө.
5: За ер нь бүхэл бүтэн нэг цагийн дуршид бидэнтэй хамт байлж чи бидэнд урам харилсан хүлээ сонсогч үжигч та бүхэндээ маш баярлалаа. За хамгийн гол нь уран уншлагын уралдаан сайхан болжээ. Хүмүүс тэгээд явахлаар бид нар сайхан дуулсан хамт. Гүрий гэдэг.
3: Бид ч дууны үгийг гоё уншсан
5: байх. Өөрсдөө сайхан дуулсан гэ гүрий гэдэг.
3: Дууны үгийг бас манай жургуул ус дууны үгийг аваа сайхан уншнаа. За тэгээд өнөөдөр та бүхэн таалагдсан бол одоо манай нөхрөлгийг ингэж хийсэн. За бас хэдүүлээ хамтарч хийснэ хамгийн одоо үнэтэй жилэндээ байгаа юм аа. Дууныхаа үгийг сайн чөдлөө гэж чинь манай чарлаг байла.
5: За баярлалаа.
2: Чөдлөө.
3: Чөдлөө гэж.
1: Дараа удаа орох юм. Дараа удаа бас байна уу?
3: Бас орох юм. Дараа удаа бас орох юм. Араа тийм ба тоог.
2: Чинь дантай ирэхгүй дээ.
1: Гэрийн дам болгоно гэж байгаа.
2: Дараа удаа.
6: дараа нэг
7: шууд нөтрүүлгийн өрөөгөө аясалж юм.
6: Энэ цохор өгөхөрд хотдоггүй танай л үгүй. Дуу чадахгүй мөхтөр одоо энэ ирд байх нь суугаа.
7: Мун даваач энэ дахиад ирнэ гэж шүү. Одоо ер нь өнөөдрөөс шууд нөтрүүлгийн өрөөгөө аясалаа тавья. Даваа орж ирээ дуулаад байсан.
5: Хойдлын гуруулаа жүдэрлээ гэж байна. За хойдлын гуруулаа нэрэн жүдэрлээ. Бүхэл бүтэндээ чагийн дурсаж өгсөн нөтрүүлэг хийж байна.
6: Энэ гурвыг өмнө суухгүй суухгүй юм яана. Хэдэл би шаардаж өмнө сууж.
5: Тий.
7: За баярлалаа. Цагт маш их баярлалаа гэж. Уяхан бол бүр завшааны алдахгүй шүү тийм өглөөнөөс. Манай залуучууд нь харчихсэ гэдэгэд.
5: Хатаас шууд нэвтрүүлгээр завшаад дахиад нэг илчлээ. Тодорхойлчихлоо.
7: За дараа удаа даваа ганцаараа ирсээр болчихно гэж. За бүгдээрээ дуртай гэж энэ баяртай гэж энэ та нарыг хараад маш их баярлж байна шүү гэж. Видео дугаар дээр бас манай олон сайхан сонсогчуд маань сайхан сэтгэлдэл дээр үг үлдээсэн байна. Арих бүр 90 оны хуу гэж байна. Арих бүр 2000 оноос хойшоо.
6: Мм. Тэнгүүд шуучхан гэж.
5: Ямар ч юм сэнгэлээ.
7: Хипхоп гэнэ.
6: Амурд магаатрын өмсөрсөн таарч шүү.
7: Тэгэхэрч ухааны
5: бид бидээр бол ингээд дууны бүгэн уншсан байж болно тийм үү? Гэхдээ амурд бол ус
7: хипхоп
6: шүүчэн гэж залцгүй.
5: Тэр өчтөр орой бас тийм үү? Нэг хөрхөн оногоо гарсан шүү дээ. Бид хэд
7: Юу
5: тоолын тасаг үжимчсэн гэсэн дуух сонгох гад.
7: Тийм.
5: Холбоон дээр ярьсан. За яг 2 дугаар бадгийн хэсгээс үтмийн чагаа уулнаас үндэс жалгсан болваатай урайгийн дуусахгээс тэндээс авъя гэсэн чинь өөр манай уяхан бол их зүйтэй урайгийн үтмийн чагаа уул
6: дуусахгээс эрээр
7: хамгийн модно вилес тэр дуу ингээд явуулж өгсөн шүү дээ. Нөө тоолын тас үжимчийн дуу явуулаа өгсөн дээрэн тийм ээ. Тэгчээд 2 дугаар хэсэг урайгийн дуусан үтмийн чагаа уулнаас дууснаас болно гэсэн чинь аа. Хүн тхэн уяхан гарч ирээд Урагийн тоссон үжмийн чагаа уулна хаа байх юм?
6: Өгшигдэр байхгүй яриа тийм.
7: Өгшигдэрээ уусан үжмийн юм аа. Хөрчөр уусаа хаа байх юм?
8: Тэгээд анарын дуусан байна. Оюун гоён дуусан. Урагийн дуусан.
7: Тэгээд манарцсан. Маргааш хэдүүд очиа өрийё. Үжмийн чагаа уул өрийё.
5: Урагийн тоссон үжмийн чагаа уул гэж.
7: За тандрын нөтрүүлхийг үжих дуртай шууд нөтрүүлхийг үжих дуртай шүү гэж маш баярлагаа гэж юм. Савтагийн энэхийг сонсох дуртай гэж баярлалаа уу.
5: Гэхдээ савтагийн энэхийг сонсчиж ингээ гаргийн 6 өдрөө амралтын өдрөө бүхэлдээ илүү баяртай өнгөрүүлдэг болсон шүү.
7: Тий. Сайн, нөтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг болцсон байна. Уяхан дуулж амжихгүй юм байна. Манай нөтрүүлэг өндөрлөг болцсон байна. За ингээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Нөтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн нөтрүүлгүүдээр та бүхэнтэйг уулзъя. Зайн дугаар нөтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төсөн нь Wireless Совтон чичиг араас нь бүр даваа уяхан юм уу дурх. Та бүхэндээ маш их баярласан шүү гэд. Дараагийн дугаар давуулж чая. Дугаар нөтрүүлгийн хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнт. Баяртай.
5: За дараагийн дугаар.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүүн зохооц хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одномг романыг залгаж сонсгоё.
2: Чинэж би энэ сүүхэнд гарах дуулыг сонсох их дуртай. Энэ бий тачнаа удаа сонсож өнгөрсөн ч хаширхгүй юм. Жанашан олноороо нэг хунд ууж гай. Гэж хэлэхэд олноороо хундахтай ярхан өргөн авч гаалаа. Тэр чинкэр хөх хөнтэй ташааттай дүмссэн жалуугөр харин сохтуурсан шиг бисхүрийн айсыг чих тавин сонсно. Тэрэн дэних бисхүрийн айс нь тийнхүү танил дасл тийнхүү элгсэг тодноо санагдаж чаашлаад энх айсд бас боотой боловсрмор байх үе нь ангилмал өндөр хадилд хангалж тэрнийг өлгийн нутгад нь дагуулан аваачихсан шиг боллоо. Чинэж тэрний харсаар архан ч уухаа мартаж сүн хатагтай чи бас энэх бисхүрт дуртай юм уу гэхэд би дуртай, би хархан багасаа дуртай юм а. Энэ бисхүрийн дуун маний нутгинтэй эгэ адил. Энэ бол хөөнанаас ирсэн шигийн анги мөн. Хөөнан банзи би эхлэнгүүтэ сонсод татхуу байсаа. Хэдудаа сонсоод харин бахт нь орчлаа. Сонсхолоор тэд бас шиний айсыг үлээдэг гэн баргалахад хөөнан банз байлгүй. Жалуусун хатахтай. Чинээж тэд тон олон шигийг үлээж чаддаг бөгөөд бас хөөнааны дуулалт урлаг айс хөөби банз байдгаа. Бисхүрийн өөрийн айс нь олон шөбөө гардад амраг 10 талаас нь бөгснө нь мянган он гэж маш харин байдаг шүү гэж хэлсэнд чин настна. Энэ тэрн нэгэн бисхүр мэддэг хүн байна гэж бодож олсонгүй. Удас гэвэл чи нэг хоёр айс сунгаж хөгжим дүүлээ. Чин настай хашил та сунгаа. Дэха тэлвэлээ миний мэддэг эдгээр айсан бүр миний багийн үед хөдөөд байхтаа сонсож байсан юм а. Энэ хөгжмийн анган хөгжимдөд чатахс хийг бас мэдхгүй шүү гэж хэлээд тэр жалуубэрийн хамрын үзүүрт хөл чахарж өвсөн баярлахтаа чарайн чулыч. Чин настан Отаскигад хөгжмийн анхын хамаарж яваа хүний дууд нь авчраад асуубал болчихсон хэрэг шитээ гэж хэлхийн завсар төрөө даанэ хормийн ногоо нэгэнт орж ирлээ. Энтэх жаншлаар бол төрөө даанэ хормийн ногоо орж ирмэгч шин хүргийн шин бэрж очидод хормийн жолголт хийдэг. Таних хормийн ногоон нэгэн том аяганд хийж дотор нь чансан жахснай сэрвээ тэхааны сэвсгэр сам хорхооны чүм чулуун чичхийн чабуу байж хормийн жолголт хийх үед бас хэнгэргэн хөгжим даган хөгжимддэг байла. Олгэрдэх наст нь хөгжөө наргиян дуртай мөнч дээд үеинкэн болохоор шин хүргэн шинвэр урдаар голгэрийн үүдэнд ирж жолголт хийлээ. Хүсэрт улаан эсхий дэвссэн боловч шин хүргэн шинвэр сөгдөж мөрөгсөнгүй. Зөвхөн голгөр уруу хандаад гурмантаа мөхийн ёслов. Тэр сүн хатахтай шин хүргэн шинвэрийн жолголт хийх яжарах сэтгэлгүй. Хүмүүсийн ард жохсоод сэмэр хөлийн бэрван үнтилгэн нэгэл чигээр хөгжмийн анхи харна. Тэр бисгүр үлэж байгаа өр бол лан болохыг тод хармахч нүд нь эрэлжиж манраад унчих алдав. Хойдох удааны ногоо орж ирснэ дараа чин наст нь ший сунгах боллоо. Настны үг уламжилэгдэн гарсны дараа хормийн хамаарах час лаунгийн дагуулан голгөрт орж ирэв. Лаун толгойгоон гохийн орж ирээд урдаар чин настанд ёсолж настанд баяр хүргье гэж хэлнэ. Чин наст нь чи хөөнааны шиг үлээж чаддаг юм уу гэж асуусанд аа хэдийг сурсаа гэвч сайхан үлээж чадахгүй. Чин наст нь тэрх цэнхэр өнгөтэй таш автэлтэй жалуурд та сунгаач хөгжөө нэргантай хөөр баяртайгийн сунгаач та хоёр дугаар өгчийн жүүдийг үлээж чаддгүй. Лаун энэ үед сай толгой өндийж хэлэх дууны жүх харахад хоёр жирвс гэлбэн шиг нүднээ харж тэрнээ чарэдэр тусаж энэ хаахшин. Тэр дарийн нэг чалуу бэр бол швэмий болохыг таньлаа. Мөн ч энэ хаахшинд лаву бараг юу ч олж өчхөө болов. Тэрний өмнө хоёр том харнууд ягал от байдал тормолж иж далайн шиг мэдмэлчих бөгөөд энэх далайн ус нь ягал дэлэрч бэлбармаар байх шиг санагдлаа. Хармийн явдал хамаарахч тэрнээ тэрх мэлэрсэн байдлыг хараад чамаас хоёр дугаар өгчийн зүуд гэдгийг үлээч чаднуу гэж асууж байна хөөе.

0: гэж бахран хэлэхэд Лао аа би чадна би чадна чин настан чарайган бар илгэн
1: тэрнийг өөрийнх нь дураар нэг айс үдээлгчих гэмэ.
0: Энэ үед хэрмийн явдал хамаарахч Лаугийн дагуулан авч гарсны дараа чин настан
1: ийм тэнүүлч орлогч хүмүүсийн хаашилээ их гажир ирүүлэхгүй нь тарах
0: гэж дүдэнснээ нь эргэж Швемине чарайгий жаагаад
1: сүн хатагтай нүдэн чи яагаад хоёр тусал налимстэй юм бэлээ
0: гэж асуув. Швеми яарн доош харж
1: аа энэ жагсан үндэрт тахааны сэвсгэр нь даанч халуун байна. Би өнөө сайн нэг үнк ицсэн юм.
0: Ногооны хамт шүл орж ирлээ. Швеми сүнсэн алдаж сахуусан гэсэн шигээр эриви хоригвэ савхалж ил байлаа. Гэвч тэр ямар амттайг ч мэссэнгүй. Хүрэн дундах бискүрийн дуун хангиргэн хөгжим сэн шовшуурын айстай хөг нийлээд нэг наврг их өгшгийн урсгал болж тэрний зүг түлхилэн дайрж байлаа. Тэр дотроо би тэрнтэй уулж ингэж элдэр балдэр бодно. Гэвч хаа уулжих яаж уулчхан харин бодож олохгүй байлаа.
1: Шүлэн ногоо гарч бүрдмөр байтал тэр эчистэн жоргалж байгаад толгоо өвдөж байна. Чихэнгэрт амсах яг лээ.
0: Нэгэн бүсгүй тэрний төшиж чихэнгэрт оруулав. Тэр яруу санд руу нэг хэсэг чаас олж хэдэн үсэг бичээд нэгэн чаасан жоосон дотор багалж дахин нэг жижиг улаан чаасанд баглаад бүсгүйд өгөж
1: чи энийг тэр бискүр үлөгчд өгөөд энэ бол миний өгч байгаа шагналын жооск.
0: Бүсгүй шагналын жоос явж хараад бискүр ширээний өмнө хөрж Лаугийн өмнө тавиад
1: энэ бол сүн хадахтайны чамд шангансан жоос шүү
0: гэж хэлээд явлаа. Лау сэнд мөнд тосч аваад харамлав. Харми явдал төгсгөд нэгэнт чээл дүүрэндэн гэлэлцэн байлаа. Лау бас жижгийн хорондон очин шэлтгэлээд дансаанч ботсонгүй бах шахасан салж отов. Нэгэн жээлийн амсрыг тойрж хараад тэр яарн жамин дэмин гэрэлд улаан чаасар багалсан шангалын жоосын алдар гахад чаасан жоосын дотор нэгэн чаас байх нь харагдав. Тэр яаран үчсэнд дээр нь Янчумын годамжийн 36 дугаар номер гэж бичиж байлаа. 24 дугаар бүлэг дахиж уулзсан нь гажир тэнгэрээ солигдохоос нааш салалчихгүй. Жүүн баруун хавар хоосноош хахчгүй. Ардын дуу. Энсон Ламугийн сэтгэлд ягал олос ширлчихсэн шиг байж ганчаараан жээл дээр эрэгчин. Тэр өөрийн сууж байгаа газартан бочих санаагүй байлаа. Учир нь жижигхи хорооны ард дүрээсэлсэн нэг таслаг бачхан гэрт хөгжмийн ангийн 6-7 хүн сууж дөргиж юмлдөөд амархийн аргагүй юм. Гэвч тэр унтхийг яарж байх бишээ. Харин нэгэн сэлүү гажир олоод сэтгэлийн жавуураан бодё гэж байх юм. Хэчнээн жилийн турш тэрнээ тарих нь яг нэг нонсын нөгөөгүй авдар шиг байсаа. Энэ хавдарт тэрнээ хэчнээн арбин нолвс, хэчнээн арбин сүүрс болон хэчнээн арбин жавуур байхав. Дотор нь нэг олон өршрийн тэмдэг оволоод тэрнийг очиж урбулах чаргүй. Ачид тэглэх зүрхгүй болохоор тэр яг түнхүүрийн гээчсэн шиг таг дарж тавьсан байжээ. Энэ бол яг Бельгийн улаарлын 7 сар байлаа. Өдөр туж бөхчим халуун боловч сүнийн гүн болж ирэхэд сэрүүн салих сэрчхинэд сая сэрүүхэн шиг болов. Тэрээ тайрсаар өмн жижиг хаалганы хажуудах хотын хэрмийн доор хүрэхэд хотын хэрмийн тоосгийн чүм согдон аваад доторх шар шороон үжигдэж байлаа. Лаун үчхэд гисхүр байх болохоор дарий гисхүр дээрэн гисхэд хотын хэрэмдэр харав. Тэр хотын хэрэмдэр гараад нэгэн гажир олж дээш харан хөвтөв. Шиян гэрэд 2-3 жил болж тэр түрүү удаа энх гэгэн тунгаг чангааны сарыг үжиж байх юм билээ. Хэсэг хэсэг сэмжин нуул хагаар дээгүр нүдэлж ягал жорбос жорбос хонгийн ширх шигээр

сарны нүрийг хэсэг бөтөөснөн удас хийгаад дэхэн аачмаар ирж өгөн. Чэнкэр хүг охтаргүйн тэрих намжим чэнкэр хүг хонгүн сэмдэн чагангүдийг товилгэж, тэрэнд басал өнөө өдрийн олж үссэн тэр ховчсыг санаан даруулаа. Энэ удаа одоо чүүд биш байхаа. Тэрэ харам насаан тэрих удас гажир орном биссэн жижиг жорвос чаас явж харгаад уруул дээр наалдуулан бариад өдрийн төрх байдлуудыг эрэхчүүлэн батна. Тэр үхээгүй. Тэр өнөө баян хадахтай болчих. Тэр яг надыг мартаад байсаар шиг. Тэрний нүдэнд нь наливстай байсан. Гүй, тэр ямар хүнтэй харилцсан нь вэ? Лав нэг том ноён байхаа. Тэр энэ төртөл бодоод зүрхийн гинт хутхаар огтж байх шиг арга барга дуулна. Зүтөрхөн хорсох галын оч сэтгэлд нь эхлээд авалч нь очих үйс янах хайрын галын дулч ахаад ночиж эхэллээ. Олон жилийн өмнө Лау Луши шинэ гэнтнаас гарч ирснэ дараа нүдэн дари өнг жохоогон алдсан юм а. Тэрний нүдэн жүхэн хүн үжигснээс биш эм хүн байсан гой. Тэрний сэтгэлд хайргүй хорсолч үгүй болсон. Тэрний сэтгэлд нэг л эмхтэй хүн байх нь яг л нэгэнт үхчихсэн шиг тул тэрч нэг эр хүн биш болчихсон. Өнөөдөр хобжия тэрний дихад эр эмийн эртэнтэд татан авчирлаа. Тэрний сэтгэлд эр хийстнэ гал дул дүрлж ночов. Тэрэнд баям ахват болон хайр сэтгэл гинэ гэнтэ хайвэрж байх шиг санагдаж их туунаар үг ярьж эрэн саарлаар бахрах гэж санана. Тэрэ ойлх гэж санах мөртөө инээе гэж ч санах юм. Өшөө авахыг бодож, булаалчхыг бодож, хүжүүндэх хавьчаягийн дүнийг нь тавтан хайхыг бодож, чаашлаад тэр хүн алах гэж бодлаа. Хоёр нүднийх нь аливаас жавхын даган урсаж, дахин чихэн номгоос нь доош жүдэг гажирт туслана. Тэр бас би бол нэгэн бис хүрч нэг нь таниул өгчмчин. Тэр бол нэг нь эрхэм хатна. Нэг нь алтан хийчтэй бугуй чагж үүсэн хатахтай. Бостоо сонсоход эдгээр баян хатахтай нууд өдөр бүр үнэн сүүгээр баяугаад гэн. Гэтэл би өдөр бүрийн өглөө морчхийн шингэн жанч олж уухгүй. Ашиг жоос хүний хавруулдаг. Чаасан жоос гэх энх хотгон хүнээ сайн санааг өгтчихөөд хэсэг хэсэг хэмхэрхэ болгодог. Дэлхий дээр жоосоос нэн аимшигтай юм байна уугүй юу гэж бодлаа. Тэргийн тогтргүй дээрх жах ажгаргүй тэнгэрийн жаатсыг олж үчлээ. Өмнө хэдэн өдөрт жижигхэн бүлхминкэн сая 7 сарын 7-ны үшшин нолвсгөх шивийг тоглов. Тэрэнх янаг дурдлын үлгэрийг сайхан мэдтгийм. Тэнгэрийн жаасын хоёр талд байгаа өхөрчин хөө болон нэхмэлчин хөөхний харсаа яг хэдэн мянган шаажгай тэнгэрийн жаасны дээгүүр шаажгайн хөөрөг тавьж байхыг олж үзэх шиг болтгоо. Тэр бас нэхмэлчин хөөхн налимс мэлтгэн уулж нүдэн соромсон бүрэл норчгсон боловч налимсан урсан гарч ирсэнгүй байхыг олж үзэх шиг болдог. Тэргэнт энх нүдэн налимс нэхмэлчин хөөхнээ налимс биш. Харин өнөөдрийн шөэмигийн нүдэнд янмас мөн шиг санагдана. Тэрний нүдэнд яагаад нэлвс тав? Тэр яагаад арга бүхний сөвөгтөлж байгаад надад сэвсэмээр энэ гажир орныг бичиж өгсөн нь? Тэр надыг мартахгүй. Учир нь би тэрнийг мартаагүй байсаар. Тийм амархан сэтгэл хавирахгүй юм аа. Бидний хайр сэтгэлэг тонгүй юм. Нутн нэлвс яган төлхүүр шигээр тэрний удаан жил ансулсан автрийг нээлээ. Өнөөдрийн навч намаа болон чичгийг магдлахын тулд тэр тухайн жил тарьсан бүр болон үндэс чихийг эрхчүүлнэ. Тэрний чэжилж байхаар тэд нар удгийн нутаг шанхай голоосон халилан оргож гарч ирсэн төрөө өдрийн орой хоёулаа шанхай голын их ашлагы даган баруун шчамансы юм. Жаман тэдний өмнө сонолдон жорийж, цол жаргал болон эрэгчлөөгийн чичиг эхлээд тэднээ сэтгэл дэлгэрсэн юм. Шэми тиймхүү баярлж, тиймхүү баяр хөөртэй байлаа. Тэд төргөл нь алхалж, чарамдан барах, гүйж байлаа.
Бид бараг хэдэн арван гажир явчихлаа ба. Гэж Швэми асуухад Лау Швэмигийн ядарсан байдлыг хараад бараг 40-50 гажир явчихжээ. Чи ядарлаа бичэ? Бид амьсгий. Ядарсангүй. Бас 10 гажир гүйтэл. Би тэд нарын нөхөж ирэхөөс айж гин. Ха. Тэд хөөж гүйчихө болсоо. Ууд үжигдлээ. Бид хашлагаас бууж уулны жүрэг жамаар явъя. Гэт Лау тэрнийг дагуулна. Уулын хормыг чиглэн жамна. Бас 10 гажир гүйгээд тэд уулын живд орж очив. Уулын хөдөлдөхө жижиг тусханы тиха дуурлаа. Швэмич үнэн явж дийлхөө боллоо. Лау Швэмигийн мөрнөөс нь түшиж, бид амсхия. Энэ ууланд бодцлуу юм. Чи жаахан унтаж аваач. Швэми толгойгоо дохож ядрахтаа үгөө хэлж дийлхөө болов. Энэ хэсэг боодын таран дори. Боодын бүр шарлаад хүний халахлж чадах болжээ. Тэд гүн шиг нэг хэсэг боодын таранд орж очоод үүрч ява үүргэн буулгав. Тэгэд Лау, за чи унт. Боодын дээр хэвтээд унтчих айхэрэггүй. Тэд өнд нөхөж ирж дийлхгүй. Би суужий. Чимээ гаруул чамай дуудъя. Гэхэд Швэми мөн ч толгойгоо дохож тэрний хул төөрн төрлөд унтав. Ламугийн жүрхэн төгшлээ. Энх ядуур ийм боцгой болтол эм хүнд аяртаж мүчээгүй юм аа. Тэр эм хүнээ гэжхийг ийм хүү жоодн гэж мэдгүй. Тэр бас эм хүн унтвал чэдэн тэгж айхавтар дээш тоош хөдлөхийг олж үжээгүй юм. Сар нэгэрлд тэр Швэмигийн унтаж байгаа чарээд нь баярын мөшөөд идэрч яг нэг налих хүүгш шиг хэдэн жижиг хондох нь утхгүй гарч ирээд дахин утхгүй арилхийг харж суу. Тэр эми хүүхнийг өрөвдөж буруу тийш харж өөрийнх нь налбус тэрний ачирдаа дослохоос хичээв. Швэми нэгэн жир гунтаад нойр мөгнүүдэн сэмилэхсээр Лау аха чи унтахгүй юу гэж асуусан Лау. Би нойр өрхгүй байна, чи унтаа. Швэми чи гараан надад өгөөч гэхэд Лау гараан сунгаа нөхгөд Швэми чав чан атхна. Тэр бас чангааж аваачаад хачиртаа наалдуулахад халуун нэлвс нь Лауугийн гар дээгүр урсаж байла. Тэр Лау аха миний хавжаа одоо муу биш болсаа. Би одоо үхчихсэн ч гомдохгүй. Үхсэн ч баярлна. Чи надыг ганчаар нь хаяад явахгүй бижээ гэж шивнэн хэлв. Швэми би яасан ч хайж явахгүй. Үхвэж хоёулаа нь хамттан үхий. Швэми гэнт босож суун тэрний хүжүүнээс тавирж аваад Лау аха та сайн. Та надыг хар тамаас аврын гаргачээ. Би нэг эрттэй боллоо. Та бол миний эр мөн гэж эри хоригөө бахарсаар хөвсөн баярлагтай эгэр татан байлв. Нараа уян дулаан гэрлэн мангшуур нунтай хоёр жалуугийн бай дээр илвэн дусах гэд Швэми нойроос сэрлээ. Тэр нүдэ нээж авснаа дахин айнв. Бас нэгэн жирэг удас хийгаад тэр Лауугийг түлхэж сэрэв. Лау аха та сэрэж бид үхэлчээ. Лау сэрв. Тэр яарн хэдий болчихов гэж асуухад Швэми үд болох шахаж яана. Би чамд жаахан идэх юм олж ирж өгье дээ. Швэми харин тэрний бүйд наалтаад би усгүй байна. Ингэж хөвтөөд хоёу сайхан жоохтий. Бид хаа отлооч гээд гэргүй юм чинь. Хормос тэнгэрч бидний хамаарх гэж саналгаангүй. Бид юуных нь хар өдр харангүй сүн үд өглөөтэй юм. Чимээ бас анжис хөлөөлж тараа тариурхаарч үгүй. Бид юу ч бүр авахгүйла. Зөвхөн хоёулаа чухтан байвал болчин. Лау жавуфтэй инээгээд. Чи харин ярандан жүгээр да? Гэхэд Швэми. Би эман чүлж ягаад ийм нэг өр олсон чинь тэрнтэй үхэлчиж суухгүй бол даанч хонжогдно. Лау сэтгэл хөдлөнө. Швэми нэг насны явдал хол байна шүү. Лау аха бид хоёул нэг насандаа чуг эмдэр дийлэхгүй. Яагаад нэг насандаа чуг эмдэр дийлэхгүй? Чи надад ядуу гэж олохгүй. Миний энэ бискүрчнийг дооргож олохгүй юм бол би яасан чимээ хайхгүй. Нас шиг ийм хүн чамай олсондоо тон сэтгэл ханчихсан. Ирээдүйд чи надад дагаж жовуур амсахгүй гэж
салж явсан ч би чамд талархгас биш хорсохгүй юм. Чамд тэнчиж чадахгүйгаан би мэдэж байна. Шүэмэй тэрний түлхэлж, Лавуаха, та минь битгий ингэж хэл. Та сэтгэл амар бай. Би яасан ч сэтгэл аврахгүй. Ямар үед ч сэтгэл аврахгүй. Энэ нэг саргаригийн торш та хаа очивэл би сүв сүмэр таны дагаж явсан. Та миний өнөх сэтгэлийг олж мэдээтэй гэж үү? Чэмэ дагаад эрх хугандгаар бодоо хамжиж хар усанд хэрийн ногоо чанж исэн ч би дуртай. Би юу ч гэсэн таних дайрын гэртээ тэр их хар тамаас молтержээ. Та надыг аварсан. Та миний төлөө нутаг усаасаа салж, та миний төлөө хэжээ үрд гэртээ хайрхан байлаа. Лаваха, би танд осолдохгүй. Би таны сэтгэлийг жоохоо юм аа. Би хэрв сэтгэл хаврал өдрийн нарыг дагаад унж дуусна. Лаву хати хэрэм дээр хөвтөөд эдгэрийн ирэх чулан ботход эдгэр үгнүүдийг ягал өчөгдөр сая хэлж өнгөрсөн шиг өнөө мөнч тэрний чэдэнд тод сонсдох шиг боллоо. Лаву дэхэн жамин утсын нэгэн байдлаан санаанд орв. Тэрэн бараг дутааж гарсны 5-6 өдрийн хойм билээ. Ердөн тэд буудалд хонж хоолон гэрт бодоо идэхтэй бүрл ах ахын дүү гэж дуудалж явв. Хүн асуувал Ламу юрн. Ахын дүүгэн шаншид хүргэж явна. Дүү хүргэн боожид тархны ажил хийж байна гэж хэлдэг байла. Энэ өдөр Вадиан балгасан тонголов. Эртэн босоод жаман хөөсөөр Фуниушан уулын гүнд орч очив. Тэд нэгэн уулан жамаар баруун шавлаа. Шүэмэй. Өчигдөрсөн жаттын буудалда би өрөм хоёулаа нэг гэрт хонсны олж үчлээ. Тэр их сайж хадаж яваа хүн чинь дарий өрөм хоёулаа биш үү? Гэхэд Лаву дуурсангүй. Юунаас найцсан юм? Гэд Шүэмэй тэрний харахад. Аа, хэрсүүлвэл хэрэг татахгүй юм. Гэж Лаву өмгөнөн хэл. Шүэмэй. Гурван жин ганжаан идэх жорог байвал гурван жеди харгалч чадна. Жорог гаргад дутаад гарч гсэн юм чинь мөсн нууланд гарч далиад орсон ч айхгүй. Хэн хүн асуувал бид тари Йосгүйчд жорог баатрангүйгаар тэрэнд бид бол эрэм хоёул гэж хариулна. Хоёул бас нэгэн жирэг явтал тэнгэргэнт бороон орж эхлэв. Бороон нэгэн жирэг ороход уулан төлөө хадаж байсан, тараарчиж байсан, ямаа харуулж өвс хадаж байсан хүмүүс ч юм багаж хэрэгслээ өрөөд гэрж үгөөнгүй ичхэн. Жан дээр тэд хоёулаа үлдлээ. Шэми баярлан. Лаваха. Энэ жам одоо бид хоёулын жам болж шүү. Би жамын гуцсын эдгэр хүмүүсийн нүдийг үнээр жигшнэ. Гэхэд Лаву. Чи чин гурван жин ганжаан идэх жорготой гэсэн чинь бас хүний нүднээс айх юм уу? Шэми инээч. Тэргэнт байсаар дуулж эхлэв. Эдгэр өдрүүдэд Шэми яг өөрнөгөн хүн болно хавирч гсэн байла. Тэр чавоо сэргилэн инээд баяртай болов. Онч хэлн айнэ жамд ормогч тэр дарыг чэйжэн дэлбэртэл баярлах. Тэр маш ярвин шигийг дуулж чаддаг бөгөөд бас бишгүй ярвин дуугийг аялж чаддаг. Эдгэрэн бүрл эх шиг таярчгаас сурсан юм а. Жарим дуугийн лаву хархан сонсож өнгөрөөгүй. Лиовхт байнегэрт байхдаа тэр ягал тэжээвэр бэр шиг хэнк гэж дуугарч чадахгүй байсан. Одоо тэр энэ гүн уулан атр хээр дуулах чарахтай боллоо. Лаву бол тоо хөгжмийн дунд хүмүүжигдэн өссөн хүүхд юм. Шэмигийн дуулсан дуугийг тэр үрхгүн ойлгохдох. Шэми үнэнхүү дуу хөгжмийг шингэх ба илтгэх нэг жилийн чадвартай гэж тэр үчин. Энэ хайны жамд тэр бискүр авч ирсэнгүй боловч Шэми харин тэрний бискүр болж ягал нэг нь хэлт чаддаг, энэд чаддаг бискүр болчихсон байла. Бас нэгэн жирэг жамантал борон ихтлээ. Жамын шавар балчиг хөдийн уулд наалдаж эхлэв. Лаву, болхоон байлла, бид бороноос талтлия гэд тэр ийш тийш ажгласанд өмнө нэгэн бачхан гол бий. Голын хөвөнд 10 хөдөн суур тэвэр бүдүүн удмод байла. Лаву Шэмига хөтлөөд удмодны доор гүйн хөрв.
Өгшин удмодн ягал нэгэн шүүр шиг байж, модон доорх ногоон жүлг нь хархан нороодий байлаа. Тэд хоёул модон доор жирэгчин суув. Уулан горхийн усгорчхонж борооны дусал шорчхонэн. Уулан аргалууд бороон манд өрхөгдөн халхалагдав. Шиэмэй толгойгоон лаугийн хармайд шургуулн борооны дууныг нам жим чангнэн. Удасхаад бороон жохсов. Үүл ягал адуу гэлтэх шиг уулны арж үг давтулж, агаар тэнгэр чэнкэрлэн чэлмэв. Шиэмэй удны намагаар малхай гүрэмлээд хээрийн чичхэл түүж аваад дээрэн хатхаж жүүлээ. Лау инээсээр, ягал шинвэр шиг болчлаа, гэсэнд шиэмэй дугурсангүй. Бургасаар басныг нь малгай гүрээд лауд жүүлхэв. Тэрэ, лау аха, бид одоо харимли, гэсэнд лау. Яаж хармалах юм? Шиэмэй, би тэ тэнгэр гажирт мөргий. Тэнгэр гажирт мөргхөө бол жинхэн эрэм биш гэж хүн хэлдэг. Лау, энэ хөр хөдөө яаж мөргхөө мэ? Адахтаа нь тэнгэр гажирын ширөөч байхгүй. Гэхэд шиэмэй чэнкэр охторгүй гэж ааж. Тэр чин тэнгэр биш үү? Энэ хэсэг тэнгэр нь бид хоёрт хүгээчхэнэ. Гажир гэвэл маны хүлд орохтон дарыг гажир штэй. Лау тэрний тэрхүү баярлж байгаа байдлыг хараад тэрний хөөрсөн сэтгэлийг хөрөөхөй гэж бодно. Хэдэн өдрийн турш шүэмийнэ амьдралд шинэ соргог сэтгэл байлхаж арга бүхний сөвөгч нь дөнгөж олсон энэх жаах нь эрэх чөлөөгөн эдлэхээр чармай. Хэдийгээр энэх жаах нь эрэх чөлөөн хөөрхий болооч тэд харин үнэн эрхэн мэн нандин энтэх. Ягал хариулаасаа нисэн гарсан шувуу шиг агаар дээгүүр жиргэн дэвтэрж шолгон нь донтон. Энэ шувуу нь ямар жорлохчгүй зөвхөн өөрийн далавчаан торшин үчхий санна. Шувуу нь давчилвэл далавч бол дарий тэрний эрх чөлөө ачээ. Лау тэрний сэтгэлийн ойлгодог учраас тэрний тавар нь аашилж өгөн. Тэгэд дарий чиний тавар болъя. Чи шиний нэгэн гэвэл би мөргөж өгье. Гэхэд тэгвэл чи сөгдөөч та гэд шүэми урдаар хүсэр сөгдөв. Лау тэд хоёул жирэгчин сөгдөөд чугаар тэнгэрүүд нэг мөргөв. Энэ хүүхэн гэнт байсаар тэнгэрүүд хандаад үхэллээ. Эчиг тэнгэрэ мань шиг жаяа мо хоёрыг өр өвдөөч та. Бид ч хүн шүү, морь луус биш. Та тэгшээр хандаач. Энэс хойш лау ах бол дарий миний эр. Би бол дарий тэрний өхнар. Бид хоёул амьд явбал хамтдаа амьдарч, үхвч хамтдаа үхэн. Далай ширгэж чулуу ялжирсан ч сэтгэл хаврахгүй. Хэн хэрв сэтгэл хаврал? Шүэмэй төв чангаар хэлсээр энэ төрөөд хэлж гарахгүй болов. Хоёр нүднийх нь нэлвс хачрын даган урсна. Лау энэ үе тэсгэлгүй сэтгэл хөдлөв. Энэх ердөө өнгөрүү үг дуунгүй эргэнт их дуунаар тэнгэр нэлгэх гэж хасхарав. Бараг лаугийн дуун даанчих болсны байхаа эсрэг талын уулж авдаж тэнгэр нэргэг гэх чуурай сонстно. Хоёр жалуу чав чанг тэвэрлчв. Лау төрөө удаа ингэж галжуурсан мэт өөрийн их наран үнслээ. Удан намаагаар гүрсэн хоёр чичгт малгай жижиг голын урс хали даган хөвөн одлоо. Тэд нар мөнл, тэд нэ халин оргох айнэ жаман хоол. Үдэш болоход бороон бас орж эхлэв. Ууланд айл тусхан чөөн, эдэн гажир холон юутаа суунгал харагдвч, гууги даван гарч хонголох гэвэл хамаг багтаан 5-6 гажир жамнах хэрэгтэй юм. Яг энэ үед тэд гинт нохой гоцох дууны олсон сов. Шиэмэй хэртхэн сочиж, энд бас нохой байдгүй гэхэд лау, нохой байвал дарий айл байна штэ. Гэдэ тэд нохой гоцох дууны чиглэн уулан хөтлөөд явлаа. Нэг хэсэг хулсын шугайгийн тойрон гарахад нээр нэг нь эвдэрхээ сүм байлаа. Сүм нэгэнт норж юурээд үжигт өргүй болов. Сүмийн өмнөх чулуун хөшөөн хүсэр эвдэж, хөгшин нарсан мод нь гажир унж, сумын хаалга нэвдрээд үүдэн хавсан дээрх шянжис хэдгэх үсгэл хөвөр байлаа. Лан үүдэн төрч дуутахад нохой хочих дууны дагалд нь нэгэн хөгшин чавганч гарч ирв. Хөгшин чавганч нэгэнт жердал хүрж
талгайгаан нэг

0: чигэрт дагуулан оров. Хермин болонд нь жоох толго овоолж байлаа. Хөгшин чавганч,
1: та чин нэг гэрийн улс бижээ?
0: Гэсэнд Швэмэй, тийм ээ, бид Шаншид очино. Энэ сүмд та ганчаарана уу? Гэхлээр хөгшин чавганч,
1: аа миний багш үхээд Шев нар дутаачихсаа. Хай, та нар энэ сүн энэ гэрт хончхоо. Та нар бас хоол идэдэй биж дээ?
0: Лау, аа бид хоорой хүнс авч явж яана. Хайрсан Бобби. Гэсэнд хөгшин чавганч,
1: хоосон хоорой хүнс идэд яаж болно вэ дээ? Би та нарт чээч ханж өгье.
0: Гэхсээр хөргөн татж тэд нарт хагас тогоо чээч ханж өгөөд бас нэг нь хагархай бортуу дотроос нэг фэл давсалсан хулсан суяа савхалж өглөө. Хоорой хүнсэн идэж барахад хөгшин чавганч,
1: та нар амарчха, үүдийг дотроос нь чүүдэж болох юм а.
0: Шэмэй,
1: багшаа тэгэд та хаанд унтах юм?
0: Гэсэнд хөгшин чавганч,
1: би арах чахад амар. Их дугангийн хажууд бас нэг нь төлөнгөр байх юм.
0: Шэмэй,
1: бид чамай хүргэж өгье.
0: Гэд төлөнгөртөн орсон чинь гэрийн хагас хертэд нь буудын сүрл овоолж байлаа. Энэ нь бараг хөгшин чавганч ердөө нь төвж авчираад туйш болгон шатааж байгаа бололтой. Буудын сүрл дээр дэвсэж байгаа нэг муу чирсэн дундаа бас хоёр том чорхайтай байлаа. Шэмэй лангуугийн хараад нам дуунаар,
1: бид энд нь хончя. Энэ багш нас ахшир даанч өр өвдөлтэй байхад.
0: Гэхэд лангу хөгшин чавганчид, багш бид энд чинь хончи, та хашил өөрийн гэртэ хончхоо. Хөгшин чавганч,
1: болохгүй ээ, тэгээд ямар өв байх юм. Би таны жоосыг чин авчхаад юунд ингэж таны жовоон да.
0: Шэмэй,
1: болж ээ, бид энд хончи. Бид жалуу улс даанхаас айхгүй, та хашил өөрийн гэртэн ботчихоо
0: гэж хэлнэ. Уттал түлхэд таталчаад хөгшин чавганд тэдэнтэй булаалчид гарахгүй болохоор арга бас өөрийн гэртэн ботчихв. Явах үйдэн тэрэ,
1: энэ хоёр тийш нээх үүдийг дотроос нь чүүдэж болно. Энэс гадна тамих татахтан хэрсүүлээ, энэ чин бүр төлөө шүү
0: гэж чахгад лаву, аа би тамих татдаггүй, та сэтгэл амар бай. Лаву үүдийг дүнгэж хаатал хөгшин чавганч бас хүрч хэрв. Лаву үүдийг нэхэд хөгшин харин нэг хүнжил чихэж оруулав. Лаву, хэрэггүй хэрэггүй гэж хэлтэл хөгшин чавганч нэгэнт эргэж хандаад чааш явчих. Лаву төлөөгийг тэгшлээд чирсийн дэвсв. Тэгээд тэр унтаарэ, энэ сүн өрхөн байж ахчгүй, чоноосож айхгүй, амар тайван унтаарэ гэд тэр үүдэн чүгийг сайтар чүүдв. Эргэж хандаад Швэмэйгийн харсан чинь тэр харин чирсэн дээр суугаад чарээн шавхсан чагаанлогоо шиг чалвэж айн сэтсэн хоёр нүд нь бүлтгэнж байла. Лаун хурч очоод,
1: чи яас юм
0: гэж асуусанд,
1: мэдгүй
0: гэд Швэмэй нам дуунаар хэлээд нүдэн ан тэрний өвөрт тавтв.
1: Өвчилчихв үү
0: гэж лаун анхрийлэн асуухад Швэмэй толгойгоо сажин. Тэр лаунгийн гарыг чангааж авчираад чээдэн дээр нь тавв. Лаун энэ үед тэрний алган доорх тэрийг чохолж байгаа жүрхэн ягал хангирэг дэлдэх шиг чохол нь ягал тэрний атханд орж ирмээр санагдав. Сүнийн бороо мүүнэл шорш шар орж эхэллээ. Эхлэнгүүт гэрийн орайдор шарчханан дугарж сэрүүн шим борооны чиглэг амсхан уудны нарсан модны ангал мөл үнэртэй холдон гэр дотор хангалж байлаа. Жалгаад сарвчнаас ус хоожиж тэр нь тийнхүү тэгш чигд бөгөөд айжим чолохтайгаар эндэр дээр туслан хэсэг бөхчим халан болсны дараа гэнт нэгэн жирэг аян нэгэн нь чагалгаан гэлвснээ нь шөрүүн бороон уулан гаргал айшгүй энх том сүмөрөө асхарм бууж өндөр өндөр уулан гаргал гэнт ягал чав чагаан хөрхирээд бүрхөгсөн шиг болов. Эх дэлхий догшин салах шөрүүн борооны дунд чичирхийлж ерөөс байгаагүй сүр гайхамшхан гайхуул. Хөрхөн шувууны чэйлхэн донтолгоо лангуугийг найроосон сэрэв. Тэр нүдэн нэн чонхоор гадах шарахад бороон жохсоод тэнгэр чилмэж эгэлт нарын туяараад сүнийн бороон дугаа

гарсан нарсан мод хөхногоо нүн татан галилжин. Швеми бас унтсар байла. Тэрэ хүнжилөөн тэрэнд хөв хөнгөөх нь нөмөргөж өгөөд сая босож суутал швемич сэрв. Тэр нүдэн ансаар нам дуугаар тэнгэр чилмэв юу гэж асуусан лав. Чилмичижээ. Охторгүйд алган чинээ үүлч байхгүй. Бид энэ хэдэн өдөр сууя. Би барин явах санаагүй байна. Лав өмнгөрт очоод хөгшин чавганчид энэ хэдэн өдөр суугаад явахыг хүссэн бөгөөд тэрн бас хоёр мөнгөн жос хартуулав. Хөгшин чавганч баяртайгаар тэд хоёрыг эндэн суулглаа. Өдийн өмнө хөгшин чавганч ойрлцох Мацуйкугийн чоглай маймаагаас тос тавс худалдан авчирсанд Швеми гэржуур хоолба тавилтгав. Тэр урдаар баг менторын гурал нэмгэлсэн бас хөгшин чавганчийн исхөөс ногоогоос хуурлаа. Лау инэсэр чамайг ийм сайхан бодаа хоол бэлтгэж чадан гэж үнээр мэдсэнгүй гэхэд Швемич инэмсгэлсэр чи жал жидүүлээд жавл суулгах бүр авчлаа гэж бодов. Чамд хэлж өгье. Би ямар хоол ичвэр хийж чадна. Бодаа хоол хийж чадхаар барахгүй бүс нөхөж хуар хатгаж тараа тэрд бас чадна шүү. Миний авуул нь бичхийн хуй юм. Хожим нь хар тамх татаад ямар ч ажил бүр хийхэн болчихсон. Маны 10 хэдэн муу тараагийн бүр би ихэ хүүхэн болсноор додомтдох шүү. Тараа ирчин боодэ хатна өтрм аавна. Үхрээнч би тэжээдэх. Хожим нь үхрийн худалсанд би бас өөрөө анчис чангаасна. Лау. Би харин энэ батж олсонгүй. Чиний тэр боловре чагаан гараар үжвэлээ. Тийм биш шиг байна. Гэхэд Швеми. Гар бол энэ хэдэн жил Лива бохтын чайрс юм а. Хожим чи энэ бэрийг талгаар авсангүй гэж мэдэх юм. Лау хихи гэж инээн. Тэр шог уяр чадахгүй. Инээдэм гарах гэж жоргүй байла. Швеми чоохон гал нөмхөд галин гэрэл тэрнэ чарай уулалжин. Тэр бас гүн сэтгэлэгтэйгээр Лау аха. Бид Шинжаан дутаад очоод овог нэрээ халчих юм. Манай жоосоор 10 хэдэн муу гажир худалдаа авч дахин нэг үхэр худалд нь аваад хоёр таслаг өвсөнгөр барьж авъя. Жил бүр нэг бол арлын буудэ тарж бас вандуу борчог ногоон борчог хөвөн тэри. Ногоон борчгийн тараандаа хэдэн жорох мааж тарж хөвөнгийн тараандаа хэдэн жорох ланга тэри. Бид хоёулаа чухтаан тараанд очиж ажил нь чухтаа харж ирээд хоолон бэлтгий. Бид салахгүй шүү гэж Швеми бодон бодон хэлсээр яхад хоёр таслаг өвсөнгөртөн орж суугаад нэгэнт өөрийн тараандаа ажил хийж жоох хэлчиж байх шиг байла. Тэд энэ өвдөрхөө суманд бүхэл 7 өдөр суув. Энэх 7 өдөрт Лау тэрнийг айл чатхаар хайрлан анхрайлж тайтгаруулж байла. Лау чагал өөр нэг хүн болон хавирчихсан шиг ачээ. Тэр эйлдэг жуулан болж сэчин сэргэлэн болов. Нам дуугаар үхэлж чадах болж Швемигийн сэтгэлийн жовоорыг ажиглаж чадах болов. Тэрэ Швемийн аяыг дахгийн дагуу мөн эв тавийн үжин дагуулж л байла. Швемич Лаугийн нэг хэчүү төргөн хавралтад гайхаж төрж Лаугийг нэн хайрлж санах болов. Яна хайр нь үнэн дээр нэг нь агуу их сургуул юм а. Тэр нь хүнээ жан эврийг хүмүүжүүлж хүнээ уян ухааныг гэгэрүүлдэг. Энэх сургуулийн хичээлүүдийн дэвтэр нь харилцан адил биш боловч хүмүүс тэрэнд зөвөр хандтал юм бол үр бүтөмжин харин адил байдаг. Лау өнгөрсний эдгээр байдлаа эргчүүлэхэд жаргалтын мөртөөн жоблонтой санагдана. Тэр Шиан хотын солонгорсон дөнгөн гэрлийг харж Швеми Эласрийн аль нэгэн дөнгөн дор чаашилвал ямар хүнтэй хамт байхын ч мэдэхгүй. Хойдох өдөр нь тэрэ Янчуман гудамжийн 36 дугаар номертийг эрж очихоор ховч сонсорлоо. Тэр нэлээд хэдэн хүнээс асууж сураад сая Янчуман гудамжийг хэрэн олж номер дараалан тоолоод 36 дугаар гэрт хүрэх үед тэр эргэлжөд жохсов. Энэ бол гудамжтай нүүрсэн 5 таслаг хиймэл чулуугаар барьсан гэр байлаа. Хар ширээр болсон том үттэй бөгөөд үүдэн өмнө нь 4 дахтар чулуун эндэртэй байлаа. Лау 2 дугаарын дэрдэр алхан гартал зүрх колон саваад мэхлэх дараатай үүдийг тогшин чадахгүй байлаа.
Тэр баярхсан боловч салж явсангүй. Энх гудамжаар нааш чааш эргчижил байв. Сүүлээр нь тэр өөрийн иймэрхүү эргэлжэнт байдлаа болтод үжигдэхэд хичээн эсрэг талын жижиг хоолнгорт ороод хоёр аяг хоол авлаа. Тэр итгэнхэн дагуу. Тэртээх бараан хар үүдийг ширтэн хоёр аяг хоолон аажимхан гэгч идэд дуусглаа. Үүд мөнгөл таг дараастай хөвөрөн байв. Тэр байлиа. Хараада шийчүүдэй авахтайгаа нь урдаарч өгдөө. Өнгөрсний учруудаан тэрнт хэлий. Тэр гэгчи үжис сонссноор олон юм та. Аргач байлгүй гэж дотром бодно. Тэр бодлого болсоор жижиг хоолнгороос гарч том хар үүдөр өнө хараад том малхмаар чааш одов. Дөнгөж бодомж нам өртөл хараар ширсэн дөрвөлжин пангтай хулсан тэрэг өөдөөсөн ирэхтэй гэнт харгав. Тэрэгчин нисэх мэтэгүйхэд тэргэн дээрх жижиг хонгоо дингэр дангар дугуурна. Тэргэн дээр хоёр хүн сууж байлаа. Нэг нь өндөр хамар бүлтгэрнүүд, дарвисын уруул, ам дүүрэн алтан шүттэй чагаан буурал болсон тевад насны эрэгтэй байлаа. Тэр өвч буйнд саарлунгтай торгон чамч өмсөж галтхансан хар тайган өвдөг төшүүлэн тавьжээ. Тэрнтэй мөржирэгчин суусан нь улбарт шавчин кан дээр хөрөн ноолн дээл давхарлсан эмхтэй байлаа. Энэ эмхтэй бол шэм яачээ. Хөлсөн тэрэг ламуугийн дэрэг дүр хэдийгээр жирэхгэн өнгөрсөн боловч тэр мөнгөл тэргэн дээрх эмхтэй бол шэмийн мөн гэдгийг тодорхой харжээ. Тэрэ тэрэг уруу эргэж хараад шэмэй, шэмэй гэж хасгарлаа. Хөлсөн тэрэг жохсов. Тэрэ тэрэг уруу гүйхийн дагуу мөнгөл шэмэй гэж хасгарна. Яг энэ хэрдээ тэрэ яа бүл аха чи хэжээ ирэв гэж хасгарах шэмэйнэ дууныг олж сонсов. Лаву мэлэрч эхлээ. Тэрэ би гэж төгдөрхөөс биш үгэн хэлж чадсангүй. Харин эрэгтэй хүний нэг нь хос хорчнууд чарай дээр нь төөнж байх шиг санагдна. Тэрэ өнгөн дүнгэх толгойгоо өргөн тэргэн суугаа эрэгтэйг харахад нүд нь уу улаан болчихсныг шэми олж үчлээ. Будах чингэнэ гэж тэр эрэгтэй асуулаа. Тийм ээ, миний гүүгүнэ уухан хүү. Гэрт очиё гэж тэр хүн гараан дохгүй чулхад тэрэг аажмаар үүдэнд нь төхөн. Тэрэ араас нь дагаж явахтаа бочоод явчаа гэж санах боловч шэми бас хасхорн дуутаа тавьгүй. Тэрэгчин үүдэн хонг дарахад хүрээн дотроос 40-д насны эмэгтэй гарч ирээд аа шэншин хараад ирв үү гэж инээмсэглэхэд тэр хүн эрхи хуруугаараа араш часгаад хээчин би хадахтайгийн садна гэж хэлээд эргэж харалгүйгаар тайгаан барьсаар үүд орлоо. Тэрэгчин тэргэн тэргэнгэр уруу зүтгэн очихын явсар лав нам дуунаар шэми би орох санаагүй харьчихъя гэж шэми тэлв. Явчхад яанав айх хэрэггүй надыг дагуул болчихно. Чи бол миний бүл ах шүү эний чөдлөттэй гэж шэми бачим дүнгүй өгүүлнэ. Лав арга босо толгой дэхлээ. Тэрний бүй нэгмэсн тамирдан цудраад хэдэн давхар эндрийн чулуугийн даван гарах хүчгүй шиг санагдна. Энэ дундад маягийн дөрвөлжин хөрөөтэй ганч айл байлаа. Жочлог танкмын хоёр талаар дөрвөн таслах чихэнгэртэй. Дунд нь улаан шир алтан шигтгээр талхавчтэй бөгөөд халхавчийн чаанан ар хүрээ жалгалдна. Жочлог танкм дормогч хоёр чамаа чээ аваад ирээ гэж шэми хасгарлаа. Лангуугийг нэгэн шафадэр суулгав. Тэр эрэхтэй чамчаан тайлаад ховчс сольно. Шэми чахалгаан сэнсийг нээгээд элдаах уу ямар халуун нв гэж жарууд чахрангүй маягтай ярна. Тэр эрэхтэй чаа болна гэвэл шэми мүүнэл гүй надад нэг чамаа ус хийгээд айлхам би чээ уух санаагүй гэж эрхлэнгүй ярна. Чаа чаа хадахтай минь. Жочлог гэртэ шэми хэдийгээр өөрийн баян ангирийн амхтай эжнээ авир байдлаа нь далдаар гаргаж өвгөнөө жахарч жалдаг гэдгээр лангууд үжүүлэхий ботсон болгоч. Энэ ахшнаа лангуугийн сонорт юуч дуулцсангүй. Тэр жүхэн суусан орнодо мэлэрнэ. Тэр ягал голж өрхөн босдоор хоймог тогоонд хэлэгчсэн юм шиг тавтар алднаа. Сонсоход таны нутгах чинь хатан гол давтахчлаа гин үү? Оноо хөрөгтэй ам нээлээ. А тийм ээ. Хэдэн арван шин бүр усан давтжээ. Гачих тард хэдэн жун тэм бай. Лоян
Сэнжо, 통관에 잠다.

0: гоо дүүрчихсэн. Өлбөрж өгсөн хүн байх л. Одоохонд шиянд л ирсэн гачих тарт хэдэн түн бэ? Юу хийж байгаа ч хүн бүр би. Тэрэг зүтгэж яах, тээж болох гажил хийж яага. Шаг усын үйлдвэрд орж яага. Ногоо хөдөлтөх, нүүрсэн шарга түүж байгаа. Лангийн үгэн толдлоо. Тэр гачхаас жайлах, усан гамшиг тасралтгүй хэлэхэд эсрэг өтгөөдтэй нь үхэлэг тохиол өгөхгүй байлаа. Гэтэл тэр өнөөх өвгөний эсрэг харсан биш, харин швэмэнэ жүх хандаад их адаггүй хэлсэн энэ олон үгэн өөртөөч юу ярьж байгаагаа мэдэхгүй байлаа. Үди хооланд өрд тавьсан ногоо олон байлаа. Лан эрээчээргүй ицсэн болгоч амт шимтээр ямар гэсний харин мэдсэнгүй. Хоолны дараа лан явхаар боллоо. Энэ гажир дахиад хоёр цаг суухад төрвөл тэр мандарж унахч юм агад. Швэмэйч тэрнийг алдсангүй. Тэр өвгөнтэйгээр лаунгийн том хаалх хүртэл хөргөж очиод гинт. Чи чин бэйгван хөрх биш үү? Нийтийн машин тэргэн суугаад явчих. А үгүй би алхаад яви. Нэгэнтэ жангасчих чи гэж лаун хэлв. Швэмэй хад бэйн шүү тэргэн суучих. Би чимээ тэргэн өртөнд хөргөж өгье. Гэт баяргэн өнөх өвгөнд нэг чаг болчихлаа. Үдийн амралт хийх чинь болжээ. Өвгөн за тэгвэл би хол хөрөхгүйла гэд бочов. Танк гэсэн дуун гарч том хаалга хаагдмагч швэмэй. Унтрах нэл усан хоригдж чадхгүй болж албын тэди овлж байсан инэмсгэл нь ор тасгүй болжээ. Тэд хоёул гудамжаар мөржирэгчэн алхална. Гэтэл ханинч дуугарсангүй. Удамжиний уулжир хөрөх айтхад лам уу? Сайгийн тэр хүн эр нөхөрч юм уу гэж асуув. Тэрний үгийг сонссонгүй юм шиг швэмэй толгойг онтойхос кив. Лам уу торт тэгэлсээр. Швэмэй, миний батхаараа бид дэхаад битгий уулчий. Одоо чамд идэж өмсөх дутахгүй. Би гэж мөн ядуу урчнаараан байна. Өнгөрсний учрыг дэхаад ботхон байлиё. Лау гониолтайгаар хэлэхэд швэмэн яны албас нүүр гурван асхарна. Тэрэ лау аха. Тэд нэмэ мэхэлжээ. Лүүши шэнда би чэмэ хагасчил хүлээлэ. Тэд надийг чамтай уулж болохгүй. Сүүлээр нь чэмэ гэндэн дүхчхлээ гэж. Хөрөв чэмэ энэ хорваа дээр бас эмэд вэсний мэдсэн бол энэ алхми би яалаа гэд явахгүй юм. Лау швэмэй. Чи надийг лүүши шэнэ гэндэнд үхчихчээ гэд ботчих. Тэр үед бид бүр нас чалуу чус шингэн. Чэмэ би нутхасан дагуулж гарч ирсэн юм а. Би чамд осолдлоо. Гэхэд би харин чамд осолдлоо гэж хэлхийн дагуу швэмэй нэлвсэн арчаад. Лау аха. Чи миний төлөө өсл эмаан хүрэхсэн юм. Гэтэл би бас чиний төлөө хочноон олон жовор амсдны мэтхүү. Лау аха. Надад бас чамд хэлмээрүү олон би. Чи хаа сууж яхав? Би чамай өрж оч. Лау, байчих, чи надий хамаарах хэрэггүй. Үгүй, би дэрхэвш үгөөн тууртал хэлэх хэрэгтэй. Тэгвэл тэргэн өртөөний айр хэвийн хотын хэрмийн дор нь овох хэвий. Тэнд хүрхүү. Жа тэгий, маргааш, маргааш үди өмөн. Төв хаалгийн тэнд надий хүлээжээ. Чи жаавал очин шүү. Лау гутрангүйгаар толгойгоо дэхс хийхэд нүдэнд нь зайргүй л. Тэд хоёул чимээ имээгүйгаар налиус асхаруулна. Тэрэг хүлэн жохсно. Хоёр тэрэг өнгөрөөд гурав дугаар тэрэг ирэхэд лау шүд жуун жаргалоод тэрэгэн дээр үсэж гарав. Тэрэ тэрэгний чонгоор гадах шарахад швэми мөгштөл байлаад налиусон арчиж байлаа. Энэ үед өөрийн зүрх нь үй үй атхаран өвдөж байгааг мэдлээ.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Цхоз Хаа Сэчин Батын өвтрүүлсэн Хатан гол дорноос одном гэх романыг сонсглоо. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс Ерөнхий Хянагц бүрэнтө.

Төмөний хэм заяг олж хорвоод ирээд хүслийн харгуйд тэмүүлэх хүний хүүгийн сэтгэл гэдэг өдр өдрөөр өссөн дэвжих сар сараар шимтэн цэцгэлэх томоор живанас энэ хэм биений чимэг юм аа.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол архи улирлын 2026 оны 9 сарын 19, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 8 сарын шинэ 9 гарагийн журхан. Өөр даруулгын төвч мэдгэдэй.
1: Энэ цагтаа
0: шинжлэх мэрэгжилд төшөглөн сонид төрний үйлдвэрийг шилдэгжүүлж байна гэсэн сурвалжлаг.
1: Шилингол аймаг олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч ихтэй сургууль төгсөсөдийн ажил олголтыг ахиулж байх.
0: Эренхтийн чөлөө тарлжааны хэсэг тойргийн ангатагч бэл хурамтуулгын өртөөний жийлхийг амжилттай дарахасан зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шинжлэх мэрэгжилд төшөглөн сонид төрний үйлдвэрийг шилдэгжүүлж байна гэсэн сурвалжлагыг сонсхой. Сонид төрний үжимчин хонь зэрэг Шилингулын талмөртлийн хоньны ажилсын голлогч өртгөх нь цэвэр байгаалгатан байдаг. Олон жилийн турш сонид төрний ажилсын хөгжилт нь шинжлэх ухааны судалгааны бүлгийн үйлдвэрийн ах хөйлгийг хамгаалах, малчтын амь ахуй болон ашигорлогийн тэнцвэрийг батлах, аж ахуйллын нэр тэмдгийг чохчлох, жах дэлгүүрийн чанар сайтай бүтээгдэхүүний мэдрэхэд төшөглж, үүний улмаар цэвэр байгаалдаг тэмдэгт сонид төрний ажилсын хэлх ажлыг бүрдүүлжээ. Алтан намраар сурвалжлагч сонид төрөнх шууны улсын дэсийн махны хоньны гол үйлдвэр байжуулах талбайгаар сурвалжлан хүрэхэд дундад улсын тарайлангийн их сургуулийн Өвөр Монголын сонид хоньны шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн судалгааны ажилтан Ежамин Личин яг чевэр үйлдвэрийн сонид хоньны бий бэлтрийг хэмжин тогтоож тоо баримтын тэмдэглэж байна. 2024 онд энэхүү шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэн нь үйлдвэр байжуулах талбайд сууршиж, шинжлэх ухааны судалгаа, мэрэгжлийн дэлгэрүүлэлт, чадвартны хүмүүжүүлэхийг нэг жогцч улсан шинийн үдэх хэлбэрийн тарайлангийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үйлчлэгээний тавчин хангажээ. Өвөр Монголын сонид төрний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн дарга Ежамин сурвалжлагчд голдуу сонид төрний үйлдвэрийг чавэршүүлэх ба үржлийг сайжруулах мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төрөлч хөлийг харуулж байна. Энэх төрөл зүйлийг бид нэгэнт баялуулжээ. Голдуу ичээлүүрийн хэлтүүлгийн ажлыг хийж амжилт олсон гэлээ. Сонид төрний 2014 онд улсын дэсийн мал жигүүртний удамлалын их баялгийг хамгаалах нэрсийн жогсаалтад оржээ. Энэх ховор нэндэн үйлдвэрийн хөйлгийг сайтар хамгаалахын тулд сонид дурын хошуу улсын дэсийн гол үйлдвэр байжуулах талбайд төшөглөн гол үйлдвэр байжуулах талбай, өргөтгөн байжуулах талбай, малчин хөрхийн голдлогод цүргийн 3 шатны холбоолон байжуулах системийг байгуулж, шилдэг үйлдвэрийн бүрхчийн норм нь 125-д хүрчээ. 2025 оноос нааш дундад улсын тарайлангийн их сургуулийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн судалгааны бүлгэм 6 жуулчих хам сонид төрний үйлдвэрийг чавэрчүүлэн шилэн сонгох ба кар хэлтүүлэх хийж, ичээл үр хөврөл холдох, хөврөл шилжүүлэх ажлыг чиргээр өрнүүлсэн мөртөн хоньны бүрмөтэн гэний дата хөмөрөг байгуулж, хойшид чавэр үйлдвэрийн сонид төрний үйлдвэрийг шалган батлахад суур тавьсан байна. Дундад улсын тарайлангийн их сургуулийн амтны шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн дээд сургуулийн аспирант Лижин сурвалжлагчд жалгаад бид мэрэгжлийн шилдэгчүүлж үргэлжлэн энэх ичээлүүрийн хөгжүүлгийн мэрэгжлийг хийж энэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн гэлээ. Одоохонд яг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үргэлжлүүлгийг малчих үйлдвэрлэлд төрөгдхөн улруулж байна. Үйлдвэр байжуулах талбайгаас 100 км жатаа байрлаа сайхан үйлжи сумны малчин Төвжин хаагийн 500 гарын чавэр үйлдвэрийн сонид хонь малчж байна. Олон жилийн малчлийн туршилгаар дамжин Төвжин хаа чөв малчиж нарилга арчлах, яс чанараар орлогоо нэмэгдүүлэхийн чухал чанарыг ойлгож, жил бүр улсын дэсийн махны хоньны үйлдвэр байжуулах гол талбайгаас 5-6 хуч худалдан авч, өөртөө малчгийн хамт ойр хавийн малчтай худалдан өгч, чавэр үйлдвэрийн сонид төрний хэвцээг өргөтгчээ. Сонид төрөнх шүүний сайхан үйлчийн сумны малчин Төвжин хаа сурвалжлагчтэй. Яс чанарыг чухалчилж, улсын төрийн бодлогын ил талын хэрэгцээ тандуулж, хоньны үйлдвэрийг шилдэгжүүлэхээр дамжин, орон нутгийн үйлдвэрийг хамгаалан үйлдвэрийг шилдэгжүүлэн бойжулж байна гэлээ. Сонид хон бол улсын дотоодын нэрт орон нутгийн хоньны үйлдвэр байж, махны доторх орхоотой гэсэн сайхан алдраараа өргөн чах дэлгүүртэй байдаг. Сонид урнх шүүний байгаллах тал нутаг мал аж ахуйн компанид уудчилсан үйлдвэрлэлийн шохмыг эмх чурамтай ажилуулж байлаа. Энэ жилийн намрын малын жарчлуулалтын улиралд тус аж ахуйлал жишилтээр 6 том сонид хоньыг нэтлэн боловсруулж, уламжлалт бүтээгдэхүүнээс гадна хонь хавраг, хоньны хуй, хоньны гидс дотор чирэг нарилаг гүнжгийг ичүүлсэн бүтээгдэхүүн нь нэгэнтэй ерөнхий бүтээгдэхүүний жууны 50 ижилж, хэрэглэгчдийн хүрээллийг ихэд олсон байна. Сонид урнх шүүний байгаллах тал нутаг мал аж ахуйн компанийн ерөнхий даамал Төвжин Юу сурвалжлагчд. Одоохонд нэгэнтэй Бэйжин, Шанхай, Гуандун зэрэг бүх улсын ил гажирт борлуулж, сонид хонь махны жоох дэлгүүрийн орончаа их байна гэлээ. Энэ жил сүнэт хорны үн сайн байж, нэг чивэр үлдрийн сүнэт хорны хангидгийн үнэн жим бүрдөн тухан гажрын бусад үлдрийн ханаас 3 төгрөг үнэтэй байж, нөхөр өгсний дараа балчид хонь бүрөөс 100 төгрөгийн илүү орлого олж байна. Сүнэт бүрэн хөшүүний малчин алтан түш сурулчлагчтэй. Өнөөдөр би 50 гарын хург авчирсан бүр сүнэт хорны 2 өдрийн дараа дахин 10 хург авчирна. Энэ жил 6 том гарын төгрөг олно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгол аймаг олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч ихтэйд сургууль төгсөсөдийн ажил олголтыг ахиулж байна. Ихтэйд сургууль төгссөн хэсэг оюутдын ажил олгох чиглэлэн тодорхойгүй. Бодит үйлдэлгийн туршлага, тутамг зэрэг асуудал чиглүүлэн аймгийн ажил олголтын үйлчилгээний төв нь ажил олголтын дадлаг боловсролыг ажил олгох чадварыг дэвшлүүлэх чухал арга зам болгож, тэднэрийн сургуулийн хүрээнээс ажлын байранд гарах замыг нэн шулуутгасан байна. Шилэн Мэйин Идэний Жүйлсийн хязгаарт компанид ажиллаж байгаа Цүишо Дун бол 2025 онд ихтэйд сургууль төгссөн оюутан болно. Тэр 1131 ажил олголтын үйлчилгээний тавчин төшиглэн ажил олголтын дадлаг хийх тохиол олжээ. Дадлаг хийх хугацаанд тэр хүний хүчний эх баялгийн ажил ба шууд нэвтрүүлгийн тугаалсан ажлыг гардан хийж, ховь хүний ажлын чадвараа гүйцэд боловсруулснаар одоохонд компани нь түүнтэй үргэлжлэн гэрээ тогтон урин хэрэглэхээр болсон байна. Оюутан Цүишо Дун сурвалжлагчид, би тус компанид хүний хүчний эх баялгийн засаг захирааны тусгай ажил

0: Эдний ажлыг үргэлж байна. Би энхүү тугаалсан ажлаан түргэн ойлгож, хойшдог улам чирмэн ажилж, өөрийн ажлын чадвараан дээшлүүлнэ гэлээ. Төгсөх оюутатыг үндсэн шатанд үлдэн үндсэн шатанд ажил хийж оргжуулахын тулд манай аймаг дунд бага аж ахуйлын чадвартныг нөөцлөх төлөвжүүлгийг ихэр ахиулж, чадвартанд ажлын байрандаа үлдэж дийлэх итгэл зориг олгохын хамт ажлын байрын байдал болон тусгай мэрэгжлийн шаардлагыг онцтой жагсаан байцааж, чадвартан бүхний урин хэргэлж, чадвартан ба ажлын байр нь зогцсон байхыг баталсан байна. Одоохон болтол бүх аймагт ажил олголтын дадлаг хийж болох байгууллага нэгч нийт 636 дадлагын орн тоо 9825 байна. Ойрын 4 жилд нэгэнт 3273 залуучууд дадлагаар туршлага хурамдуулан урагштайгаар ажил олжээ. Шилэн хотын ширүүн соёл жуулчлалын хязгаарт компанийн дадлагын ажилтан Фуятин Панхож хоёул өөр өөрийн ажлын байрандаа яралтай ажиллана. Эд хоёул тус тус 2025 он ба 2026 онд ихтэй сургууль төгсөж ажил олголтын дадлагын төрийн бодлогын ашгийг хүртэн өөрийн санаандаа таарсан ажлаа олж сүудрэлж найруулах, шууд нэвтрүүлэг хийх зэрэг ажлыг хийж сургуультан сурсан мэдлэг чадвараа гүйцэд ашиглаж чаджээ. Дадлагын ажилтан Панхож сурвалжлагчид сүудрэлж найруулах ажлын үйлдэлг нь миний үжимч сүудрэлэх сэтгэхүй болон чадварыг дээшлүүлж, албан гэрийн ажил нь бичиг чадвар болон хүмүүстэй харилцах чадварыг дээшлүүлсэн гэлээ. Ийхүү манай аймаг үргэлжлэн ихтэй сургууль төгсөсөдийн ажил олголтыг ардын амьдралын гол толгойн доторх голдлого болгож, энэ жил чадвартан элсэх олон төрлийн ажлын 284 талбай эрхэлж, 4 том 4200 бөгөөд 7 ажлын байр ханган 7700 бөгөөд 9 хүн ажил олох санамж тогтож, аж ахуйлалд орж ажлын байр байцаах ажлыг 10 хугацаа өрнүүлэн ихтэй сургууль төгссөн нэн олон оюутанд шилийн голд өөрийн чадвараа бадруулах тавчин хангасан байна.
1: Манай хорооны мэдээ гадаа дарж байгааны аж ахуйлын бэл хөрөмдүүлэхэд хүчир асуудлыг шийдвэрлэн бэл мөнгөний эргэлтийн дараасыг хөнгөрүүлэн бонтын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгчүүлэхийн тулд Эрен хотын засгийн ордон банк аж ахуйлал 3 талынхан холбоолон хөдөлгөж аж ахуйлын хавсарын хүчирдлийн онцтой шийдвэрлэж өөрийн өртөг доор мөнгө гүйлгээний бэл мөнгөөр бонтын гадаа дарж байгааны бодис өгчин аж ахуйд хүч нэмэрлэж чулуу дарж байгааны хэсэг тойргийн өндөр төвшин бүхий гадаад нээлтийг дэмжиж байна. Хоёр дээрэн хотын чулуу тарлжааны хэсэгт хойргийн ангадагч бэл хөрөмдүүлгийн өртөөний чиглэлийн тухайлсан ажил амжилттай найдварч өгдөж, 300 том төгрөгийн гүйлгэлийн бэл мөнгөний чиглэлийг нь жооны 3-6 доор хүү мөнгөний нормоор гадаа тарлжааны аж ахуйлалд онцтойгоор хавсарлаг үзүүлж, мөнгөн гүйлгэлээр аж ахуйлалд өнөхгүй ашиг хүртээжээ. Урт хугацааны турш эд хөрөнгө дутмах, барьчааны идэггүй, батлан даах зүйл дутагдах бол гадаа тарлжааны дунд бага аж ахуйлын бэл хөрөмдүүлэхэд хүчир асуудал болсоор иржээ. Энэх асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Эрен хот бэл хөрөмдүүлгийн өртөөний чиглэлийн бэл мөнгөний хамаарлтыг хөтлөн жолоодох хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон тавчин байгуулж, банк чиглэлийг тавьж, аж ахуйлал ашиг хүртэх арга хэмжээг хэрэгжүүлжээ. Эрен хотын худалдааны явдлын төвчөөс аж ахуйлын хэр хэмжээг чанг хяна харуулж, доорхуу мөнгөний нормын чиглэлийг тавих төрмийн төрийн бодлогийг найдваржуулан, гадаа дарлжааны дунд байгаа аж ахуйлын үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна. Эрен хотын Дүмэн Чон гадаадаас оруулж гадаадад гаргах харилцааны хааны хажихарт компани ерөнхий даамал Күнчи Хоа оруулжлагчд. Манайх бол гадаадаас оруулж гадаадад гаргах харилцааны аж ахуйлал барьчааны эд дутагдах байдал доор бэл мөнгөийг чагдахуйд нь буулгаж бачим хүчирдлийг шийдвэрлэж гэлээ. Ангадагч бэл хөрөмдүүлгийн өртөөний жийлхийг амжилттай тархаасан нь Эрен хотын чулуу тарлжааны хэсэг тойргийн аж ахуйлыг дэмжих төрийн бодлогын чанартай бэл хөрөмдүүлгийн тогтчийг жинхнээр найдваржуулан үр бүтэмж олсныг харуулж байна. Эдийн засгийн мөнгөн гүйлтийг бодис өгчин аж ахуйг оновчтой чулгуулахар дамжуулан гадаа дарлжааны аж ахуйлын хил ослон эжигних бэл мөнгөний даралтыг бүтэмжтэй намдуулж мөнгөн гүйлгээр аж ахуйлыг туслах үйлчилгээний хамгийн 1 км-ийг нэвтрүүлжээ. Өвөр Монгол банкын Эрен хот дахь Ховор банкын дараг Дунжин тоо суруулжлагчд аж ахуйлын хэрэгжүүлэх шаардлага нийцсэн мөнгөн гүйлгээний үйлдэлгүүнийг лавтун баттай хийж, тээврийн жийлэлэг, баг тооны жийлэлэг, хил ослон тооцоо хийх зэрэг арга хэмжээд түшиглэн аж ахуйлын хавсарм барьчааны эд дутагдах бонтыг үнэнхүү тавч, Эрен хотын чулуу тарлжааны хэсэг тойргийн хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд 50 сошууны залуучуудын ажил үйлс цогцлох цаах хөгжөнтэй эхэлж уран сайхны үзүүлэг тоглолт хуучин бодисын солилцоо зэрэг олон ишцсэн эжигнэлтийн хэлбэрийн уусалчулан үйлс бүтээгчдэд тавчин хангасан байна. Адил үйлс цогцлох цаахын тухайн талбайд уран сайхны тоглолт ээлжлийн

0: хатаж залуучуудын ур авьяасаа бадруулахад тавчин хангаажээ. Үүний хамт хуучин бодисын солилцоо соёлын үүдэлтийн гар урлалын бүтээгдэхүүн хийх, бодисын бас соёлын үеийн үзүүлэг онцлогт эдэн өмдааны тойргий зогстой байрлуулж, эзэгнэлтийн хэлбэр нь баялаг, онцлог нь ил тод болсноос өргөн олон залуучуудын биеийн дан эзэгнэлт хийж цаг дэлгүүрийн үйлдэлг донд үйлс бүтээх туршлага хурамдуулахад тавчин хангаажээ. Залуучуудын адл үйлс цогцлох захын залуучуудын үйлс бүтээх хэрэгцээд суурлан худалдааны тойргийн их баялгийг оновчтой золгуулж, залуучуудын үйлс бүтээхэд тулгарч байгаа бодтой хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн хот тойргийн зах дэлгүүрийн орчныг залуучуудын үйлс бүтээх боловсралтын талбай болгон хувирулсан байна. Тайвс хошууны залуучууд багцуудын хөдөлгөөний төвийн эрхлэгч Жая Лу сурвалжлагчид залуучуудыг давтан боловсруулж, үйлдэлд оролцуулахыг зоригжуулан, их баялгийг золгуулах ба тавчин хангахаар дамжуулан, залуучуудын адл үйлс цогцлоход дэмжлэг үзүүлж байна гэлээ.
1: Селингулын аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Давагийн мэдээлснээр 2026 оны 9 сарын 13-наас 16-ны өдөр болтол Хулан Борхотын шинэ барга зүүн хошуунд явагдсан уулсгалчлалын жом сэтгэл нэгтэн хамтарч өгчлээ. Бүх орны барга тоглоомын уралдаан уралдаанжич, барга харуулгын чол олгох туршилтын уралдааны эмхтэн дугуйланд Шилиотын булган сумны Эрдэнэ талхад чагаар нутгтай чайлган тэргүүлж барга эмэргийн чол хүртжээ. Тосуудааны уралдаанд Эл аймаг хотоос хүрэлчин ирсэн 900 гаруй хүн оролцож, тэргүүн байранд барга эмэргийн чол, 2-оос 4-р байранд барга одон чол, 5-аас 8-р байранд барга содон чол тус тус олгсон байна. Цайлган 2025 оноос эхэлж барга тоглоом наадаж, олон том уралдаанаар оролцон сайн амжилтыг байгуулжээ. Одоо тэр Шилиотын барга соёлын солилцооны төвийн эрхлэгчээр ажиллаж байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрд баруун үжимчин хошууны Баянхаа Балгасны Ханы уул нийгэм тойргийн Жинюэн үхрийн солилцооны зах нээгдэж солилцоогоо эхлүүлсэн байна. Ойлгосноор тус солилцооны зах нь 3-5 улсын замын дэргэд байршиж, зам нэвтрэлэг дүгм, суур төхөөрөмж бүрэн төлдөр, чадамжийн байршуулалт зүй зохистой байж, өнгөрсний тархай бодрахай солилцооны арга маягаасан нэн журамтсан төвлөрөнгүй солилцооны тавчин хангаж, малчдын малын солилцооны үр бүтэмжийг дээшлүүлж, борлуулгын арга зам болон хэвчээг өргөтгсөн байна. Тус солилцооны зах нь 8 сарын 22-ны өдөр эхэлж, анхны өдөрдөн 500 үхрийн арилжаа бүтэж, тухайн талбайн арилжаа маш их хөгжөнтэй бөгөөд эмх журамтай явагджээ. Одоо болтол тус солилцооны зах нь нийт 7 удаа малын арилжаа өргнүүлж, нийт 2000 гаруй үхрийн арилжаа бүтжээ.
1: Ойрд Хулан Борхотын хуучин барх хошууны Баянхат сумны Баянхат гочааны малчин намтал сүлжээ холбоон дээрээс сонод нутгийн энэ жилийн хур борон чон өвсний ургалт ааны байдлыг хараад нэмэр болгий гэсэн бодлоор сонод нутгийн малчтэд 82 тон өв сандуулжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 811-2961 та бүхний сонин мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Уилис Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө шөнөөс 22-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөш нь бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгдэн тунгалах хөвөөч харуу шууны өмнө бий, шулуу цагаан хошууны өмнө бий, тайвс хошуунд жирүсхэн багвар орно, баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэхээсээ тунгалах шинэ баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлдэх баруун хойд биеийн газар орнд баруун хойноос 5 дэсийн салхин салхилан, бусад газар орнд баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 22-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлдэх баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэх хэсэгдээ тунгалах баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлдэгээсээ тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлдэ баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурийн мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөш нь бүх аймгийн хэвчээнд үлдээх хэсэгтэн тунгалах хөвөө чаруу шууны өмнө бий, шулуувы цагаан хошууны өмнө бий, тайвс хошуунд жөрөвсхөн багвар орно, баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлдээгээсээ тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтээ үлдээ. Баруун хойд биеийн газар орнд баруун хойноос 5 дэсийн салхин салхилан, бусад газар орнд баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 22-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтээ үлдээ. Баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдээх хэсэгтэн тунгалах. Баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үлдээгээсээ тунгалах шин. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтээ үлдээ. Баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал талах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо, малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жихэн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч борхо ариунаа сурвалжлан битсэн амьх байгаан хамгаалан ашиг орлогоо нэмэгдүүлнэ гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсохно.
1: Шинэрний малчин
0: Абу хошууны хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнагийнхан мал үлчэрийн танчури батлан амиахын хамгаалагч жоролгоор малын тоо толгойгоон чөөчлөн бэлчэрдан гансаг ашигтай урангал тарж малын тэжээл булган ашиглан мал аж ахуйн хан өөрийн өртгийг бууруулж байна. 2024 онд сарна өөрийн 2 жуугарын ухраан чөөчлөөд 40-ийг үлдээж Өвөр Монголын урт дансыг хорны тарайлан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн тусгай мөрөжилтнийг жалж Тэдний жолоодлого доор тачирсан бэлчээр дараа хавдруулахгүйгээр тарих мэрэгжлэр нохын хошуу туршин тарж анхаалхам амжилт олжээ. Энэх мэрэгжил нь өвснөө үрийг шууд гажрын хөрсөнд шигтгэдгээс хөрснөө өвдөгдөл баг, хөрснөө усваа шим тэжээлий баталж, уулын урмлын хочлохийн үндсэн системийг хамгаалч чаддаг байна. Нэг жилийн турш сарнагийн нарийн арчлаг нэмбэ додомдлогоор нохын хошуугасан илүү хураалт олж нөөчилж хадгалан өвөл хаврын тэжээл үүснэ жардлан ариулж хэдсэн байна. Сарна.
2: Манай хувьцсан нутаг бол 5700 гарай мөн нутагтай. Манай бас хоёр хэсэг хуваагдаад өвөлжийн нутаг болоод одоо хаваржаа гэж хоёр хэсгээр байдгийн. Тэгээд одоо гол дахсан. Бэлчээрсэн манай тийшээ наваасан. Булгатай, голтай, одоо нэг хэсэг талтай. Газрын байдал одоо тиймэрхүү хөр малчхад тохиромжтой, дэрстэй, боттой тиймэрхүү газар байна.
3: Эсрэхгүй шиг
2: тийм. Нэг хэсэг газар нь жоохон эсрэхгүй шиг. Одоо гантай, хаврын салхин их одоо хор бороо жоохон цөөлтэй болохноор эсрэгцсэн нэг хэсэг нутг бол одоо их эсрэгдэд манай тийш талын шилийн газар болохноор их эсрэгдэд одоо амархай бол мэлэ хүчтэй байдалтад орсон гэж одоо бодож байна.
3: Таны бол одоо бас хувь айлын талаас байгалах байгаа хамгаалах юм уу бэлчээр усаа хамгаалахын талаар бас ажил хийсэн байдаг. Одоо хэзээгээс сэтэж хийж юу гэж бодож бас энэ байгалах хамгаалах энэ талаар бас хийж бодсон байна.
2: Манайхан тийш юм сүртэй ганцсан дээрээс бас горхон гамшиг нэг гэсэн хар горхой одоо чигээд хэлцээлийн байгалийн гамшиг бас жоохон их дээрээс нь хавар одоо салхатай. Тэгээд одоо нутаг бэлчээр бол айхтар ганцсан эсвэл газар одоо хөрс шорой жоохоо болсон тий. Тэгээд манайхан шилийн газар бол одоо тэгээд өнөө салхины ам дээр салхи ихтэй болохоор одоо ус ургамлын үндсийг л одоо салханд гаргаад эсрэгчих байдалд бол орсон байна. Ингээд одоо би бол одоо батцаан дээрээс нь одоо олон мал одоо малын хөлөөр бэлчээр нутгийг тэл халттай. Одоо чирээс нь мал үлчирийн тэнцвэргээд цөөн мал чанартай мал малчхи урайлж байна. Одоо ингээд би бол одоо малан цөөчлөе гэж бодож байна. Тэгэхээр би дунд улсын тарайлангийн шинжлэх ухааны урайлын нутаг үлчээ судлах газрын одоо мэрэгчлэлтэнтэй мэлчээр тогтоод хэдэнд одоо мэрэгжлийн үйлчилгээ хангаж өгнө гэдэг бид нутаг устдаа авчираад мэрэгчлэлтэн залж одоо хөрс шорон шинжилгээ хийгээд тэгээд нэг 500 мөний хүрээ гаргаад торгуурантай бол өвс тарьсан юм аа. Нохой гошуун 300 мөө тариад ингээд одоо 200 мөд нь бол байгалийн өвс нь одоо олон настай өвс нэмэт тариад ингээд 500 мөгийн бол бүлдээсэн. Одоо гангийн байдал их Тэрэс нада услах нөхцөл яарэ. Услахгүй нөхцөл дээр бол одоо 300 муугаас 40 хэдэн дүн бол ногоон хошиг бол хураасаа. Тэгээд үлдсэн 200 мууд нь бол одоо малынхаа өвөл хаврын өвөлчих бэлчээр үлдээсэн юм аа.
3: Анх эхлээд бол ногоон хошиг гэсэн. Тэрсэн тийм.
2: Ногоон хошиг тэрсэн.
3: Ногоон хошиг ер нь ургуулын талаа авч илүүлсэн. Ямар шиг өвсөд таны нутагт бас хэр зэрэг тохроод хэр зэрэг ургаж таа уусаа ярьдсан ногоон хошигоос бас ер нь намар бас хадлаа хадлаа ярьжсэн.
2: Т Тий, энэ уран бүтээл гигант дэсвэртэй юм а. Дээрэс нь одоо чиний янз ямар үжилгээ гэж энэ одоо газар хайгалахгүй, газрын хөрсөлтэй одоо хайгалахгүй хөрсөнд доор навчиж орхоод юм. Одоо тэр машинаар бол тарьсаа. Чиглэр удаа газрын хөрсөнд таалаг бай. Би бол өөрөө бол үр бордуурын зоосод өөрөө бол сэтгэл ангархад. Тэгэхээр мэрэгчлэлт нь уржил тариулсан.
3: Газар хангалуулахгүй мэрэгжил гэж ярихаар одоо ширнээс бэлчээр нутаг халгүй.
2: Халгүй тий.
3: Тий. Энэ бол машинаар ингээд тарчдаг гэдэг.
2: Машинаар тарчих нь тэгээд уулын байсан ургам уулын одоо үндсхийг л одоо тасалахгүй. Гохруулахгүй байдлаар ингээд дунд нь ингээд зурхтны янз нь хэлбэрээр тэгээд тарчих гин. Тэгэхээр энэ бол одоо уузурын өвс ургам уулын ус. Яг уулын байгаль өвс ургам уулын ус харшилахгүй байдлаар одоо сур ашигтай. Энэ нохон ошуу гэдэг ургам бол нэг жилийн ургам юм байна. Нэг нас ургам бол тарчглаар ч хэрэгэд шимтэ жилийн байдлаар энэ сүр өндөр гэж байна.
3: Нэг нохон ошуу бол хэдэн сар тарилаа?
2: 6 сарын 15 өнгөрөө тарьсан.
3: 6 сарын
2: 15.
3: Яг энэ өвсний талаар бол одоо бас их сайхан ургалаа гэжсэн.
2: Манай дэс усал дийлэг услахгүй нөхцөл төр бас жирас талан сэж матра ургаад.
3: Намар ургалаа.
2: Намар болох юм өдр төчөөд дөө ураагаад одоо 500 бодлын өвсөр бас болтын жингийн бодлороос ураагаад авсан байна. Энэ шимтэжил их өндөр бордогийн оролт хэл нь одоо энэ үед одоо бордоны нөхөр бол хөкөргүй энэ бол ингэж ярьж байгаа юм нэг гэсэн гурлын талх хот тэгэж тэгэлэр шимтэжил нь их өндөр.
3: Мал идэх дуршлын талаар.
2: Мал идэх бол онцгой дуртай юм одоо мал бол үртэй өрөм бол юм аа.
3: Тэгэхээр мал та одоо хонь үхүр тамбур өгч ёо.
2: Бүр өгч. Энэ бол одоо хоёр тариад хадаж болдог гэж энэ хавар хэрэгтэй одоо дулаан оронд бол 5 сараас мэлэн тарсараад 10 сарын үед тахад ма. А 8 сард нэг хадаа тахад тарсараа болоод 10 сарын үед тахаж чадчих. Гэвч манай энэ ч одоо уур амьсгалын нөхцөл орчин тоорны нөхцлөс одоо нэг л тарсаа. Одоо ганттай бид ус энэ айдлын анх хийж ийм системи байдлыг ойлгохгүй. Тэгээд одоо 6 сарын дунджаар тарайд. 8 сарын сүүлчээр хатчихсан.
3: Яг энэ нохан гошгоо бод ямар шиг газар дээр тарж байна.
2: Тал дээр тарсан.
3: Ургалтын хэр зэрэг өндөр ургаж байна.
2: Ургалт бол одоо жирас 70 см бүр ургасан. Нэг хэсэг дунд нь ганцсан, гантах үед одоо усал дийлээгүй. Одоо усалдаг юм уу хэвчлэр гээд бороо орчглоор залгаад 7 сарын 15-өрөө сая бороо орсон болохон. Тэгээд залгаад сар илүү 8 сарын 20-оор хатчихсан юм. Манай нутаг бэлчээрийн амийнхаа сэргээт бол одоо манай малч өргөт бол зайлж болохгүй сонголт болтлоо гэж бодож байна. Тэгээд одоо малч заавал одоо нутгаа хамгаалсан хөлтөл тороо тамаа малчж болох юм байна. Би одоо бас өөрийн энэ хоёр жилийн мал ажих бай мал жиж ирсэн өнгөрлөлтөөр одоо ингэж ойлголоо одоо ингэж юуны үрдэл нөхцөлөөр одоо амийнхаа хамгаалт хийгээд амийнхаа тахан сэргээгээд манай нутаг сэргээд бэлчээр сэргээд ирэхэд нартаа мал амалчихд бол тохиромжтой манай уулын таван гошуу малч ирнэ уузуурын тэгэт байгалийн дутагтаанд очиглаад байгаалгаараа байвал одоо зогцох чадвараар сайн юм уу гэж бодож байна. Өмнө нь л одоо малын тоо толгой хөөцөлтөд одоо нэгэд олон тооны мал манай хувьд авч хэл болсон 200 гарэ өхөр тэгэжсэн чиглэлээр та тул малтай нийлээд жил 100 болох үед 3-400 болчихын тэгэлээ нутгийн даацаас гэтэрн сэргэд дийлэхгүй амийнхаа тэг гохтолчих их гарсан. Дээрээс нь манай хамтдаа тачирдаад ургамлын бүрхтжээ лаанэ. Талталын хүчтлээс одоо бүр өвс бордоо автэжээгээд өндөр үнэтэй өвс бордоо автэжээ. 6 сар 7 сар болтоо тохиолд жилээр аншиху ахс жилийн бүртэжээч чиглэлээр өөрөө өртөөл сур өндөр болсон.
3: Манайхан хүшөө тариад одоо малдам бас өвс тэжээл бортоогоор бас ашигласан. Тэгэхэд одоо ер нь жил жил бас тэжээл бортооны зарлагын бас нэлээд арвсан байна.
2: Тий, би одоо ингээд мал ачихыг өөрөө өртгөнд ойлсуулъя гэж бодоод байтал би 500 мөр энэ тамлууд ингээд 300 мод нохоо хошуу тарьсан, 200 мод нь байгаалгаад нүлдээсэн. За ингээд л миний мал үлчрийн тэнцвэр хэржлээ 100 малтай. Нутаг үлчрийн тэнцвэрлээд одоо 40 хэд л хөрвөлдөөсөн. Ингээд энэ бол одоо 40 хэдэн дөө нохоо хошуу ураач. Эргээд бас нөгөө байгаалаг бичээрд нь 200 гарай мө одоо олон нас дурган мал дээрээс нь та миний дэрт нутаг бас одоо дэрстэй зэгстэй нөхцөл бас аваа сайн байдгийн тэндээ тохируулаад одоо өвс бордооны зардал бол гарсан байна гэднэ бол одоо ингэ.
3: Одоо энэ өөрийн хацнараа бас малан дэжигээр үлдсэн хүрээндээ бас нэг хэсэг үхрээ хийгээд байж байгаа юм байна.
2: Өвөл одоо үхрээ хаанаа хийгээд хаврын бэлтгэлээ. Өвс бордооны зардал бол гаргасан байна. Тэгэхээр өөрөө өөрийг хангахад ингээд та мал ачхаа өөрийн өртөг их хэмжээгээр тоошилсан байна. Би одоо уул нь бол одоо өндөр үнэтэй өвс бордоо олдож авдаг. Тэгээд хөдөлмөр бүтээ цаа. Одоо хос хөдөлмөр бүтний зардал гэн одоо айлын хаж ухаан зардал та өндөр байдаг мал хаж ухаан зардал. Ядан бол одоо энэ бүрмэс арилсан.
1: Шин дэрний малчин
0: Сарнагийн бэлчээр дарын өвс тарих анхны туршичин өөрийн нутаг улчарын хамгаалч чадсанаар барахгүй бас эргэн торны малчдын дулуулж 2024 оны намар тэрээр ойр хавийнхан айлтайган хамтран нар жүх мал аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлага компанийг байгуулж тэжээл үс тарьж эхэлжээ. Сарна.
3: Таны бол одоо иймэрхүү өөрийн өртгийг боруулах иймэрхүү зүйл одоо ингээд хийгээд ирэхэд таны хажаагийнхаа аль яд нөлөөлсөн байхаа? Таны бас өөрийн хоршоод юм уу эсвэл компанитай гэсэн?
2: Тий.
3: Яг наран зүг гэж мал аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани гэж. Энэ компани хэзээ байгуулагдаж байгаа тусаар ямархан юм хийнэ гэж компани байгуул.
2: Энэ компанийл би гацааныхын хоёр малч өрхтөд хамтраад нар цох мал аж ахуйн хязгаарт компани гэж байгуулсан юм а. Энэ бол гол дуудаа мал аж ахуйн шинжилгээ мэрэгчлэл шилдэг өгүүлбэрийн мал малчих цоо малаас өндөр үр ашиг олох тэгэхэд амь ахуйн сэргээлт өвс мод тариг одоо тиймэрхүү тал хийхээр одоо ингэ дэж шинжилгээ мэрэгчлэлийн компани гэдэг ингээ байгуулсан. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ Бээжингийн компанитай одоо хорчод одоо энэ шинжилгээ мэрэгчлэлийн оруулж ирээд амь ухаан сэргээгснаатай өвс тариад манай ахнаа ч одоо нэг хэсэг газрын малын бэлчээрдэг үлдээ нэг хэсэг нь одоо хадланг бэлчээрийн хэлбэрээр одоо ашиглах санаатай. Одоо нэг хэсэгтээ өндөр уналттай өвс тарих юм уу, одоо олон наст өвс тарих юм уу, ингэсээр бас хадчих нь малын одоо бордон тажил болгочих нь. Одоо ингэсээр бас манай малчдын өөрийн өртгөө жоохон тоочтой мал

0: бүхрийн явлаан цагаа олон өсгсөн. Тэгэхээр одоо унааси одоо доошлоод та толгоо арим болгосон ч одоо айн ухаан дочтлууд их болсон. Ингээд бид бол одоо гадаас өвс бордо хулдаж авсан, хөдөмөр гут тутагдсан, бүтээн байгуулалт хийсэн, бүтээн байгуулалтын зардал мөн бас орлоо өндөр үнэтэй одоо мал явасан гаднаас оруулж авчирч малчлаа. Гэтэл малчтууд одоо олон талын хүчирдэл бол гарч ирсэн байна. Үзүүр нь манай ангид хасчин гитэн жилээрээ малаа малжаад ирсэн. Учиргүй айхтарч хэмдэж ил нөхөрлнө. Бордо хулдаж авна. Бордо нөхнө гэдэг явдал байдаггүй. Мон байгаал өвсөн донд хүчлээд учир нь манай олон настай өвс байгаалдан тохирсон өвс юм шимтэж ил өндөр байдаг. Би бүл ингэж ойлгоч юм. Тэгэхээр бол бордо нөхөх цохолгүй мон тэргүүрэн болоод л байдаг. Одооны энэ өндөр үр ашигтай малаач ухаа малчаад одоо чилтэг өвөлдрийн малч одоо бордо нөхөрлөн өвсөн бас өгөндөөс одоо бордоны шимтэж ил өндөр бордо нөхөх цохолтой. Тэгэхээр зардал л одоо улам өндөр гарч байна. Бас дээрээс нь бүтээн байгуулалтын зардал одоо цаавал улаан панд суух юм уу? Одоо малаач хоо юу бол одоо онцгой зарлах их болсон. Тэгэхээр манай малчтууд орлого олно гэж болохоор тэмээ байхгүй малдан зарцуулаад үлдсэн юм бүлгэж байхгүй байна гэдэг чилээ. Одоо ингээд биднес одоо манай малчин бол одоо энэ замаар явбал бас нэг сүвтлэх цогтой бодлого цогтой асуудал гарч ирч гэлээ юм уу гэж бодож байна. Тэгээд одоо энэ зам явбал ингээд сонгож одоо малаан цөөчлүүд байгалаа хамгаалаад бэлчээр усан тавцараад өөрийн өртгий доошлуулчихна. Ингээд миний дөнгөлтөөр авч хэлвэл өөрийн одоо баттай байдлаас авч хэлвэл мөн тэгээд 300 мөгийн хацхад 200 мөнд нь тэгээд л тавьчихсан. Тэгэхээр одоо учиргүй айхтар өвс бордоны зардал мөнгөдлөө гаргасан гомортой хүний хөдөлмөр хүч болоод харвалсан байна. Ингээд малч болсон манай ах малч тас орлогоо намгтулж ярангу зардлаа хариулуул орлогоо намгтулж гэлтээ. Ингээд гарах зам юм уу гэж бодож байна.
1: Сарнавас малын гялагт цаар чигийн улаан хорхой тэжээж Оргоног бордуураран хөвөн горойт чичиг халгаа ижрэг ажихын тарамл таран малжих үйлдвэрлийн өөрийн өртгий бууруулан орлого нэмэгдүүлснээ хамт элсэж асан илтэд өрөвтөмж олсон байна. Эднийхэн эднэн манай аймгийн чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх анхдагч малж хөрхийн туршилтын чиг болж эднэн 1000 тонн малын гялагцыг ашхлалтад оруулан 15 түмэн төгрөгийн орлого олсон бол энэ жилдхэн 6 пүн байгуулан ойрхови малчтаас 3000 тонн малын гялагдас хуран ашхлалтад оруулан 6000 гарэжийн чигийн улаан хорхой тэжээж малчлын бос орлого үүдэж явна. Сарнанэтнэн хөвөн оройт чижигхэн компанитай гэрээ тогтон 5 түмэн төгрөгийн бэл оруулан 3 түм 2000 ширхэг хөвөн оройт чижигхэн соёо оруулан хагалуулахгүйгээр тарж ургуулах мөрөгчлөөр 300 гарэм мө манхан гажиртан хөвөн оройт чижигхийг туршин тарьжээ. Намбын сүүлч болоход хөвөн оройт чижигхийн навчулан үндсийн малын тэжээлбэр дондон ашигласнаар малчлын өөрийн өртгөн ариулсны хамт манхан ногоруулжээ. Тэршлэн нэдэн Өвөр Монголын тал нутгийн ажлах өртөөтэй гэрээ тогтон тэдний мөрөгчлийн жолоодлогодоор халгайх туршилтын чанартай тариад үр ашиг олов. Нэдэн голд 2 жумуу бэлчээр дарын тарсан хэрийн халгайгаан шар бурчхтай холоод малын бордуур болгон өнгөрөх хөвөл малаан тэжээжээ. Ойлгосноор халгайн бордуур нь малын сүү ирэхэд сайн мөртөн нэлх туулд онцгой шим тэжээл нөхөрүүлдэг. Энэ жилдхэн 9 жун жин халгайн гүр худалдан авчээ. 2 пүн гарган чигийн улаан хорхойн бордуураараа 10 түмэн халгайн соёо байжуулж 10 сарын гэхэр хурааж ирэх хөвлийн малын тэжээлдэн ашиглахар байна. Сарна.
2: Тэгэхээр би Нятнаас эхлээд Өвөр Монголын Жүжигэн амьд бодисын хязгаарт, шинжилгээ мэдлийн хязгаарт компанитай хамтарч ад малын ялгалтын үрийн баасаар чигийн улаан хорхойг адилхан үйлчил хийсэн. Нятнаа би 10 гарэ төмөнд төргийн бэл оруулаад одоо 900 жин чигийн улаан хорхой оруулсан. 1000 гарэ дүн үрийн баасыг ашиглалтад оруулад 3 пэм бариад. Ингээд Нятнагийн орлого бол одоо 1 пэм бүрээс 5 төмөнд төргийн орлого болжээ. Өнөө жилээс бол 3 сор нэмж бариа 6 пэм болгоод 6000 жин чигийн улаан хорхой оруулж ирсэн юм а. Тэгээ 3000 дүн үрийн баастай ашиглаад бүх нийт 3690 жин хорхой борлуулжээ. Жин нэг жиндээ 7.5 муугаар холцсон. Эндээ бол одоо 6 сарын 18-аас 7 сарын 18 хүртэл нэг сар эргээд 8 сарын 18 одоо 2 сарын хугацаа болтлоо. 45 хоног дотор одоо нэг удаа хураанаа хорхоо гэвэл. Тэгээ одоо нэг дугаар удааны хураалт нэр юм л одоо 4 панга хураагаад нэг том панга юм бол 2 панга юм бол үлдээсэн. Энэ 2 панга үлдээдэг нь бол одоо би нэг малынхаа панд өнөө жил дурсалтын чанартай чигээ улаан хорхоо тэжээж үтсэн юм а. Мал тэжээдэг пандэ. Тэгэхээр энэ хоёр малынхаа панг гэвэл одоо би одоо 9 сар гарлаа. Гарсараа

0: хатаж амжихгүй магадгүй гэдэг энэ хоёр пингийнхэн орхой юу одоо бүгдийг хураагаад эргээд үлдсэн нэг хэсэг орхойг нөгөө дөрвөн пендрээ нэмж хийсэн. Одоо ингээд эргээд 45 хоногийн дараа дахиж хураана. Хоёр гурав дахь хураах тэр одоо дөрвөн пингийн орхойг хураана. Энэ хоёр малынхын пингийн би одоо бүгдийг одоо орхойд хийхгүйгээр одоо малдаа хэрэглэхээр гаргаад тавьсан байна. Одоо өнөө жилийн 1-р удааны хөрөнгө энэ удааны орлого одоо 3690 жин улан орхой.
1: Хоёр том 7670. Орхой олдсон орлого үл энэ шүү дээ. Тэгээд үлдсэн жижиг орхой гон болоод өндөртэй орхой нэг хэсэг үлдсэн юм байна. Эргээд буцаад нөгөө дөрвөн пендрээ намж оруулсан юм.
0: 9 сарын сүүлчээр нэг хураагаад эргээд 10 сарын дундчээр одоо 3 дугаар удаа хүртэл бүгдийг хураачихна. Нэг жилд 3 удаа хураач та. Одоо 1 дугаар удаад нь одоо ийм 3600 гараа. Одоо энэ бол дөрвөн пендрээ орхой 3600 гараа хийж байгаа. Одоо хоёр томараа зосор олдсон. Одоо намар 2 дугаар удаа дээр юм бол дахиад дөрвөн пен болцсон. Нэмээд эргээд дахиад 3 дугаар удаа 3 удаа хураана.
1: Тэмийн өдөр биний энэ гол зорилго бол би энэ чигийн улаан орхойг тэжээсний гол зорилго бол орхой тэжээгээд боловсруулсан ургаанах бордуур үнэ амархан хамгаалттай биш тэр зориулах санааттай. Нутгалжийн тачирдлыг засаж, Элс Макке ногоор бол нутг усан ботон байгуулалт өөрийн хүчээ өргөж бодож байна. Би гол нь орхой удаа хэрхэн заасан гэсэн бол байхгүй. Би одоо орхойгоо өөрийнхөө баасыг орхойд идүүлээд эргээд боловсруулалт гарч ирсэн бордуураа эргээд юу амхаа дээр цацна. Нутаг билтер насад амхаа амгаалтай байдлыг хийсэн аа. Одоо их байгаал хэм их байгаалд нь буцаана. Одоо эртний уламжлалт их байдагчтай. Одоо тэрний янз зараа хийж байна.
0: Би нэг малчин хүн болсны үед нутагтай бол яа малтай гэж юуны өмнө нутаг усан хамгаалах хэрэгтэй гэж боддгий. Нутаг билтер тачирд бол амхаа ширхтаж бүх хөлөө амттан ургамал бүр охил болно шүү дээ. Нэг нэг манай малчин хүний давчлал нутаг билтер муутаад ус ургамал багасаад амхаа ширхтвал малчтын орлого багаснаа. Малчлын өөрийн өртөө нэмэгдэнэ. Нэгдээр одоо малчтын дараас ярангуу хүндрэн шít. Одоо 20 жилээс усаас амархан хамгаалтын ядлыг үйлч хөлдсөж байна. Гурван амраатын инженерийн байгуулан нутаг билчирийн нөхөн сэргэх эсмэнке засах ядлыг ихэр өрнүүлж байна.
1: Арын юмс надад тоглоод хэлдэг. Сарнаа чи ч одоо улаан алга бүтэжийнхээ байлаад улаан орхоо тэжээддэг болчих зүгөө гэхэд асууд. Тэгээс
0: гэхдээ надад бас өөр юм бодол байна.
1: Би нэг малчин хүн болсноод малаа малчгаараа малчжтэй малаа малчгүй яривлаад нутгаанч хамгаалах нь зохистой гэж бодож байна. Нутгаан хамгаалахгүй яаж мал малчж болно да. Даалаг өхрийн баасар улаан орхойгоо тэжээгээд боловсруулсан органик бордуурын амхаан сэргэлтийн ажил тэргэлж тачирдсан бичээрээ өөртөө засдаг эсрэгдсэн манга өөртөө ногоорвол гэж бодож байна. Тэгэхээр ятнагаас одоо би нэг чигээ улаан орхой тэжээгээд ингээд энэ гүрэ нэг малын өхрийн баасаа ашиглаад органик бордуур хийгээд одоо энийг юм бол эргээд би энийг улаан орхойгоо бол ингээд энэ компанид бол хулдаад өгчихнө. Эргээд энэ боловсруулалт гаргасан энэ ургаанах бордуураа би өөрөөх нь нутаг дээр тасыг нутаг дээр ашиглая гэж бодоод эргээд би өнөө жил энэ эсрэгцэн нэг нутаг гэсэн нутаг дээр юм бол энэ хөвөн орой цэцгий тарьсан. Эргээд нэг хэсэг хаалгаа тарьсан. Харганы энэ үр нэмэд тариад иймэрхүү адил хийсэн. Ингээд энэ ургаанах бордуур оруулсан энэ хүрээн бааса улаан орхойд хөтөлөөд энэ ургаанах бордуур бол Тосын нөгөө явдаа төр эний ашиглаад үдэ өрх төмжин сүрсэн. Бүр тийм гөлөө манхан дээр эргэний яроолоор ингээд би бүр хөвөн араа цэцэг тариад энэ ургаанах бордуурыг бүр хийгээд тариад бүр өндөр ургаад сүр нөгөө яан хаваргараа сүр өрх төмж олсон. Одоо энэ удааны энэ цай одоо нэг гангарж явах юм. Гандачглаа. Эрэлс нэг харамсалтай асуудал өмцгэй ганд тар сууна жил яа.
0: Нядан бол би 1500 өхрийн баасаа оруулаад эргээд 1500 2000 дуу ургаанх бордуур гарч ирсэн. Нэг ургаанх бордуур өнөө хаврал бий үү энэ компанид улдаагүй байж байгаа. Улдаагүй гадна ашиглаад энэ одоо энэ хөвөн орой цэцгээ тариад одоо энэ өдөртөө үлчээр амихан амгалаад энэ төл өөрийнхөө бордуурыг бүр хэрэгсэн. Ингээд өнөө миний энэ ашиг орлого бол одоо цаана одоо ихээр арилж чадна гэж хэлсэн. Одоо захийн үнээр ажиллаад нэг дүн ургаанх бордуурч одоо энэ төрийн фонгийн боловсруулалт гарч ирсэн дараа 320 төгрөг нэг дүн гэдэл ингээд тэгээд тэгж болж байгаа. Ингээд би юу нэ 1000 дөнгөй аваачаад өөрийнхөө нутг дээр юм л бүр удаа ингээд зарцуулсан. Эний аж ахуйн талаар бодож бодвол 32 төмөнд дөнгөй орсон шүү. Би энэ ядна оноо ямбай тарих үед бүрт ингээд өндөр үнэ хэлсэн болгоно бүр сайн байт. Одоо ингээд миний 1500 дөнгөөс одоо 500 гараад сая хөлтэйд байна. Ингээд би одоо гурхаад тэжээд оноо ургаанах бодлоороо ашиглаад бүр миний амийнхаа хамгаалах ажилтнууд одоо цаг хэмжээний өөр ашиг олдлоо гэж би бодож байна. Хөө орой цэцгэх юмдаа ингээд нэгдэн үдэ эс мак эс ингээд энэ хөндлөн ургадаг. Яг нь эс доктор жолох нь их. Тэгэхээр одоо нэг хэсэг эс бол одоо ингээд сур докторжулна. Хоёрдугаад энэ үдэ ягаан хуараар нь цай хийж байна. Эргээд энэ үндсээр нь бас нэг хэсэг цай хийж, үндсээр нь шимтэж ялна маш өндөр. Малын өвс бордоонд оруулахын үед ашиг шимэн сур өндөр гэж байна. Одоо энэ зорилгоос биний гол санаа бол одоо энэ нутгийн айн бэлчээр энэ ургамлыг тарьж үзье. Хоёрдугаад бол одоо ингээд ургаад гарч ирсээр ярангуй ачхаа ур ашиг болно. Хоёрдугаад одоо бас ам ахаан ур ашиг. Тэрэснээс үзм байгалийн юу бол их сайхан. Үзмжтэй. Иймэрхүү байдлаас одоо энэ ингээд тарьсан юм байна. Хаста энэ хөвөө оройд цэцэг нь ерөнхийдөө тарьсан мөн одоо 300 грам уу. Одоо ч өнөө тийм газар хагалгарч болохгүй. Би нөгөө машинаар тарьсан болохоор ингээд газар хагалуулсан өвчөр байх. Тусгай бордор оруулаад. Ингээд би 5 туман төргөнө энэ хөвөө оройд цэцгийн соёо аваад. Эргээд энэ тариал одоо чи хөдөмөр бүтдэг юм ба 6 том гараа заас. 6 том 7000 гараа заас орчээ. Өнөө жилийн юм зарцуулсан болоод тэгээд. Зөвхөн хуваарай цэцгийн соёо болоод одоо тарих үед хөдөмөр бүч орсон. Хөдөмөр бүтнийхэн заастайгаа. Цаана одоо миний өөрийн органик бодроо өөрөө нэмсэн юм болохон өөрөө хэлсэн гаргасан болохон юу байхгүй шүү дээ. Заас гаргаагүй. Яг энийг өртсчилж бодоод одоо миний энэ заас органик бодрын заас л зөв. Бордорхон зоос чи 32 том орчлоо гэж хэлж байна. Би ихсээ ажлын амжилт гэж одоо их юу гэдэгээр одоо миний айх гэтэр ганд хараад одоо нэг хэсэг цэцгүүд одоо бүр цэцэг чи одоо бүр гангадаахгүй энэ 7 сарын айх гэтэр гангаар эргээд гандчихсан. Гэвч одоо миний сэтгэл бол их баяртай болсон нэг энэ хэсэг ажлын ингэж одоо дотор болох юм байна. Бас өөрөө бас амтгсан амжилт орчлоо гэж бодож байна. Одоо учир нь би энэ малынхаа баасыг ашиглаад ингээд өөрөө одоо бургаар урганыг бордор гаргаад ингээд энийг өөрөөхөн бэлчээр дээр цацаад ингээд бас их өөр ашиг олцох таа гэж бодож байна. Ингээд үү энэ өвөө орой цэцгүүд одоо ганд даахгүй ингээд дахиад тэлэл би одоо нарийн аймаг нарийнхын тийм соёод ялах нахаа тарьцсан болохоор гангад эсвэл дийлсэнгүй унцгцсан. Тэгээд дээрэс нь ингээд тэр хавьд ингээд яна нэг ургааныг бордоор байна оруулсан чи өөр өвснөл ургасан нь бэрсүрсэн. Манай нутгийн өвснөл сүрсэн ургасан. Аг гинэ одоо чигээд элдв зүйлээ шаргалж өвснөл одоо сүр өндөр ургачихсан. Тэгэхээр манай энэ хөвөө юу нэ ургааныг бордуулдаг яа яа манай нутаг дээр бол маш тохирч байна гэж бодож байна. Гэсэн энэ ургааныг бордуулж шимтэж л өндөр бед эний өхөрийн баасыг ашиглаад эргээд бордуур болгоод нутаг дээр цоцол ам ахгүй өөр ашиг бол 100% олно гэж би бодож байна. Халгаагаа одоо би малын тэжээл бордуур болгож байна шүү. Нэдэн бол халгааны бордуур хийгээд бол өвлөл 20 бэрүү тэжээгээд дорсолтын шинартаа хийж үзэд миний энэ 20 бэрүүний одоо шимтэжэл нь маш өндөр. Би өсөлтний сайн өвчин бөхөө туссангу. Нэдэн бол би нэг хэсэг тарсан халгаагаа олон бол ашиглаагүй. Тарсан бол өнөө жил одоо чиг нэдэн мөн ялах соёо тарсан болох нь өнөө жил 2 дугаар жил дээр. Өнөө жил сая өндөр болж байна. Өнөө жил сая хатсан. Тэгээд нэг хэрийн халгааг би хатаж авчираад. Бэлчээрх арийн халгаагаа авчираад тэгээд өвөл талхтаад. Тэгээд шар бурцгтай, талхан шартай хадаад ингээд бордуур хийгээд. Өнөө жил л одоо ялах соёо. Үрийн соёо болсон. Соёо байж өгнө гэж одоо 900 жингийн үр авчираад. Эргээд одоо эн мун чуй юм фэнэ хийгээд одоо 2 пен 400 мэт 400 гэх миний 2 пен дотор одоо соёо баажулж байгаа. Энд дээр 10 том халгааны соёо баажулсан. Одоо бүр нүлбэр гараа соёолоо гараа хийсэн. Энийг юм бол би одоо манай хамт зэрэгтэй хамтраад одоо нэг халгааны нэг бүтээгдэхүүн хийх санаатай, цай хийх санаатай энийг л ингэж бодож байгаа. Одоо бай хэрэглэх хэсэ одоо тийм их үүтэй. Өлөмнө халах махтай хөгжүүлж ийнэ гэсэн байна. Энд халгааны одоо юу гэж хэмтэж байгаа юм бол дээрэс нь арим жилийн өвчин застаг шүү дээ. Одоо манай уламжилт Монгол амьдгаар авч хэлээд хайлгач одоо өвчин шүний өвчин тустай. Одоо халуун туурн элд 2 жилийн өвчин тустай гэж явсан байна. Тэгэхээр энэ ч юм уу одоо тийм ихэр шижиг өвчин тустай гэж энэ одооны хэл бол ингээд юм нэг содлого хийж гээ. Тэгээд энэ жирүүлээд энэ гэс энэ 10 том ширхэг халгаа юм одоо хурсэр хатчихна. Аж ахуйтай харилцаж ирэм үү? Амж ахуйтай харилцаж. Би одоо өөр Монголын нүхгүй юмтай харилцаж. Цайныхаа юм бол би одоо нэг нүүн жижиг компанитай хийх санаатай байгаа юм аа. Би нэг малчин юм болсон нь хожим яаг дараа. Одооны цаг үед авч ирэх болсон жоохон бодлого л цогцтой юу болох шиг байж тийм. Тэгээд би эс улдаар хийж үзье. Ингэж батсан. Малчтын ойлгох багсж гин. Малчтын дараа сундарж гин. Одоо тэгээд энэ ойрын жилийн байдлуудаа тиймэрхүү шиг байна. Тэгэхээр манай малчид тусдаг арван зүйлийн юм өөрөө гардаж хийвэл бас зүгээр юм уу? Би бол ингэж боддгийн. Нутгуулчаар аймаг хоол манай өөрийн нутг. Өөрөө манай өөрөө хариуцаад ингэж хийвэл бас. Миний гол зорилго нь үл тэгж ботсон юм аа.
2: Шинэ төрний малчин. Ойлгосноор энэ жил Шанхайн жамхарилчааны их сургуулийн Хөвинчэ Вилдэг компани нь Сарнатай Чигин Улаан хорхойн оргоног бордор худалдан авахыг гэрээ тогтож, хойштын төрөлж билийн хөвч ажилын өргөтгөн оргоног бордуран өөрөн ашиглахаас гадна гадагш борлуулж орлого нэмэгдүүлэхэд жамлаж өгсөн байна. Сая та бүхэнд амь ухаагийн хамгаалалтын ашиг орлого нэмэгдүүлнэ гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ чихэн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлалээ. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухал жилжи. Удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилтыг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтыг бийлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдугаар. Эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө. Эрхүүсээ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдээ. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. Жургаадэ. Эрхүүсээ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугыг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их

гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмтхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүш үндэстний орны уртан засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтаар хөгжих, хамтаар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүш дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж иж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж иж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүш улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараас хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүш үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны тал сатмөө. Шинэ чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүшээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домдтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чохчийн ойлгохыг бат болгож, Домдтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Хамгийн үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлаг мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын 90-ийн ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, илжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт эдийн. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд долгионы 1170-ын долгионы байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгионы байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн хамар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 20-ны өдөр, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 10 гаргийн өдөр. Урдаар та бүхэндээ бүхдрийн нөвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөвтрүүлгэн дунд долгооны мянгаг жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 долгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүхдрийн нөвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нөвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нөвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас ширин чуураа тусгахын нөвтрүүлэг. 8:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас Чинкэр долгоон тусгахын нөвтрүүлэг. 9:00-аас Аялгуу урсгал дууны шууд нөвтрүүлэг. 10:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим.

0: Тэм 30 минут нэвтрүүлэг үлээгээ. 14:30 минутаас Чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг үлээгээ. 15:00-аас Шилэн голын сонин мэд. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас Шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас Дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас Чавгарын мэд. 18:20 минутаас Уртын дуунаас сонорхол. 18:30 минутаас Өрмөнгөлийн арааж төлөвс хорооно Монгол арааджуугийн бүхэрнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19:00-аас Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас Чавгарын мэд. 19:20 минутаас Гаргийн дуу. 19:30 минутаас Чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас Өвүүлэг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас Чавгарын мэд. 22:20 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилэн голын арааджуу телевиз хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтолоо ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээсэн тунгалах шинж баруун хойноос 4 дэсийн сайлхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгт үүлтэй баруун хойд биеийн газар орнд баруун хойноос 5 дэсийн сайлхинтай, бусад газар орнд баруун хойноос 4 дэсийн сайлхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгт үүлтэй баруун өмнөөс 5-6 дэсийн сайлхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлдэгээсээ тунгалаг шин баруун хойноос 4 дэсийн сайлхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгт үүлтэй баруун хойноос 3 дэсийн сайлхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дахчинг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэгээсээ тунгалаг шин баруун хойноос 4 дэсийн сайлхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгт үүлтэй баруун хойд биеийн газар орнд баруун хойноос 5 дэсийн сайлхинтай. Бусад газар орнд баруун хойноос 4 дэсийн сайлхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгт үүлтэй баруун өмнөөс 5-6 дэсийн сайлхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлдэгээсээ тунгалаг шин баруун хойноос 4 дэсийн сайлхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгт үүлтэй баруун хойноос 3 дэсийн сайлхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгуудын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалгуудад хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалгуудын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж алгаж байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Улдаар хүүхдийн дуу хүүхэд морь хоёр гэдэг дуу сонсөе.

Өрхөн мөндөс сонсогчдоо, гаргийн өдрийн тусгай дугаар болох хүүхдийн дууны нөхтрүүлэг өндхөрөөд өндөрлж байна. Та бүхнийхөө хүлээ авч сонссноо баярлалаа. Өн дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ураг мэл хянагц Майлс ерөнхий хянагц бүрэнтэн.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэддэг.
3: Өвөртэн засаг хорны намын хорооны шүүзи Ван Уйжун, өвөртэн засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, Жунглян бүлгэлийн хэрэг мэдэгчдийн дараг Лигуу чанартай уулзсан.
2: Ардаа зэжгэнсэн аж ахуй манай орны аж үйлсийн хөгжилтийг гайхуулах гол хүчин болсон.
3: Урд чамын аян дайнаа жаргах санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгийлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн улаан чиргийн хөрг гэсэн мэдээлэл.
2: 2026 оны улсын умарч нээлт хийх чухал бэхлэлтийн оюуны хөмөргийн чуулга ярилцаа Хотод явагдсан.
3: Дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах Өвөр Монголын үндэстний судар бичгийн ажлын үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн сурталч хэлсэн.
2: Манай орон олон талын үйлчлэгээр чанар сайтай адлын байр, ажил олголтын төрийн бодлогын сургууль, нийгэм тойрогдох хэрэгж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 18-ны өдөр Өвөртэн засаг хорны намын хорооны шүүзи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Өвөртэн засаг хорны намын хорооны дэд шүүзи Өвөртэн засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, Хөх хотод Жунглян бүлгэлийн намын дугуйлангийн шүүзи хэрэг мэдэгчдийн дараг Лигуу чанартай уулзв. Ван Уйжун одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухал заавын жаргах санааг гүнзгий сурчин туушлуулж, Өвөртэн засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулж, үйлдвэрлэлийн хэмжээ, үйлдвэрлэлийн чадвар, үйлдвэрлэл ба ам ахуй уналт ба орлогыг нэмэгдүүлэхийг зэрэгээр атгаж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн мал аж ахуй тариалан, бохирдлогүй мал аж ахуй тариалан, чанар сайтай мал аж ахуй тариалан, төрөл тэмдэгт мал аж ахуй тариалан ихэр хөгжүүлэн мал аж ахуй тариалангийн ерөнхий сэн үйлдвэрлэлийн чадвар болон яс чанар үр ашгийг үргэлжлэн дэвшлүүлж бий. Манай орны их баялагын дагуулгад суурлан сүүс саалын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээний хөгжилтийг гүнзгийрүүлэхийн хамт баримжаажуулсан тарж тэжээх малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүнийг нарлаг эдшүүлэх хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгэ амьд утсын үйлдвэрлэлийн үйлс зэрэг хүрээндэх бүл оруулалтаа нэмэгдүүлэн амьд утсын үр үйлдвэр бойжуулах оюунч хөдөө аж ахуй оюунч тариалгын машин тоноглол зэрэг хүрээнд шинжилгээний судалгааны бомт шувтлах ажлыг өрнүүлж бүх хүмүүсийн борлуулгын торт төшиглэн Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүнийг гадагш гаргахыг айхуулж мал аж ахуй тариалгын чанар сайтай хөгжилт ба малчин тариачдын орлогын нэмэгдлийг айхуулахыг хүсч байна. Жунглян бүлэглэл хэрэглээний шин аж ахуй шин эзэгнэлтийн хэлбэрийг бий болгохыг хүсч байна. Бид төрүүн жиргийн арилж ажиглах орчин нөхцөлийг бүрдүүлж аж ахуйлалын маны орон дэх хөгжилтөд сайтар үйлчлэнэ гэжээ. Лигуу чан Өвөртэн засаг хорны намын хороо ардын засгийн ордноос жүнглэн бүлэглэлд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бөгөөд бүтгэлийнх эжигдэлт болон аж үйлсийн байршуулалтын байдлаа танилцуулав. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал суурин, мал аж ахуй тариалгын аж үйлсийн систем бүрэн төгөлдөр ам тос мах сүүний их баялаг элбэг баян хоёр талын хамтарчааны далд хүчин маш их байна. Жунглян бүлэглэл ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосхон малчин тариачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, төвийн аж ахуйлалын хариуцлагаан гүйцэтгэн дагуулгаан гүйцэд бадруулж, Өвөр Монгол дэх бүл оруулалтаа нэмэгдүүлэн ам будааны уналтыг нэмэгдүүлэх, сүүс саалын үйлсийн бүх хөлхөг дэс төвшүүлэх, онцлогт жимс ногоо тарж боловсруулах зэрэг хүрээнд нэг бүлэг голдлогтой төслийг шалгадан найдваржуулж, хоёр талын хамтарчааг нэн өндөр төвшин нэн гүн дахуурэг нэн өргөн хүрээд ахиулж Өвөр Монголын мал аж ахуй тариалангийн их баялагын дагуулгыг аж үйлсийн дагуулга бүтээгдэхүүний дагуулга болгон хувирулахад үйлчлэн гэжээ. Өвөртэн засаг хорны удирдлаг Юули шин бараа болж уулжв.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон арилж ажигнах ортон нөхтлийн үргэлжлэлийн шилдэгж үснээр бохорны ардаа сэжгэнсэн аж ахуйн гол жогчийн ерөнхий хэмжээ бүхэл ажигналтын гол жогчийн жууны 94.2-ыг эзэлж ардаа сэжгэнсэн аж ахуйн өртөн жас хорны аж үйлсийн хөгжилтийг айхуулах гол хүчин болов. 2026 оны Өвөр Монголын ардаа сэжгэнсэн аж ахуйлын чуун хүчрэхийг нийтлэх хурлж ичээ. Чуун хүчрэхийг ардаа сэжгэнсэн аж ахуйлыг улаан чавд оруулах ажиллагаа хойрд улаан чав хотод явагдав. Ахуй талбайд 2026 оны Өвөр Монголын ардаа сэжгэнсэн аж ахуйлын чуун хүчрэхийг 2026 оны Өвөр Монголын бүлтгэлийн үйлсийн ардаа сэжгэнсэн аж ахуйлын 50 хүчрэхийг жийч хамаатай жадлалтын мэдүүлэлтийг нийтлэв. 2025 онд бүх орны ард азчлагдсан аж ахуй байдлын чон хүчрэхэд орох баримжааг 31 дүншүр төгрөг болгон нэмэгдүүлж, дээр жилээс жууны 4-7-оор нэмэгдүүлв. Ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын жон хүчрэхийн ижигнэлтийн ерөнхий орлого 1,1610 дүншүр төгрөгийг давж, дээр жилээс жууны 4-7-6-оор нэмэгдэв. Аж ахуйлын ажигналтын яс чанар үргэлжлэн шилдэгжиж, ашиг олжуурын ерөнхий хэмжээ гайлын дараах чивэр ашиг олжуурын дээр жилийн адил хугацаанаас тус тус жууны 14 ба жууны 20 гараагаар нэмэгдэн, ерөнхий бодит хүчин ба шинийн үүдэх хөдөлгөө хүчин чангарж, нийгэмд үжилсэн хов нэмэр илэрхэ болсон жирэг нь жуун хүчрэхэг аж ахуйлын ил толд ончлог болжээ. 2026 оны Өвөр Монголын ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын жуун хүчрэхийн 8 дугаар дэжиг сагдсан Өвөр Монголын Юран мал аж ахуйн компани малчлалын талбай нь өдөр бүр 6,000 тонн сүүс ааж бий. Ногоон даршин Эрдэнэ шишээ хураан хадгалахаас саалын үнийг нарилга ардлтан малж хүртэл чахам илтснээ мэрэгдлэр үрэг үлдэр баажуулахаас сүүсаалын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээг бүрдүүлэх хүртэл хоёунч машин тоноглолтыг хэрэгжилж бий. Улаан Чавхатын Фэнжин хотод байгаа Өвөр Монголын Вангюн аж үйлсийн компанийн шинэ энергийн эрчимжүүлсэн чахалгааны туршилтын чиг байгуулах 2 дугаар хугацааны барилга ойрд ажиглалтад орв. Ижигнэлтийн явцад аж ахуйлан шинлэх мэрэгдлийн бэл оруулалт хийж хугалчлан үйлдвэрлэж хайлуулах ба орчин тойрны хамгаалалттай ажил төрлийн төрөвнө энерги арвлах төхөөрөмжийг хэрэгжилж нүүрсэн хийг ерөнхийлөн ашиглах норм жууны жууд хүргэсэн байна. Энэ жил манай орны аж ахуй тогтууны дунд сайжрав. Ардаас ижгэнсэн аж ахуйн жах дэлгүүрийн гол чогч аж үйлсийн хөгжилт ба ажил олголтын батлах чухал хүчний хуваар нэмэгдлийг тогтворжуулах их талын батлах үйлдэлээ нийтэн бадруулж байна. Дээр хагас жил бүх орны ардын дундах бэл оруулалт найдал хугацаанаас жууны 8-2-оор нэмэгдэн бүх улсын дундаж төвшнөөс өндөр болж ерөнхий бэл оруулалт харьцлан жууны 53-д хүрсэн байна.
3: Өвөр Монголын Радио Телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 4-8 сард манай орны гадаад арилжааны гол чохчийн эжигнэлтийн амжилтлын хүчин чангарж, бомбтын дайчлах үйлдэл бадран гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 1,800 дуушур төгөргийг давж, найдны адил хугацааны хаас жууны 30-5-аар нэмэгдэн, нэмэгдлийн хурдч нь бүх улсын 4-дүгүүрт орв. Өвөр Монголын Умартын хүнд хэлбэрийн машин тэрэгний хөв оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компанийн үйлдэхүүн дэлхийн 69 улс оронд борлуулагдаж байна. Жахаалаг олон цаг бачин байдалд бомбтинк нь тусгай тушаалтан томилж цаг нэмж ажиллаулан бомбтод дээш мэдүүлэх хуудсыг хянан байж чаддаг. Энэх ажлын аргаар Дундад Азийн улс оронд явуулах 1 тэрэг бараг 1-2 өдөрт шийдвэрлж өгдөг. Аж ахуйлалд ашиг хүртэх аль олон төрлийн бодлогын дэмжлэгээр манай орны гадаад арилжааны гол чохчийн эжигнэлтийн амжилтлыг хүчин чангарав. 4-8 сард манай орны гадаад арилжааны эжигнэлтэд амжилт олсон аж ахуйлал 3,996 бий. Үүнд ардаас ижгэнсэн аж ахуйлал 3,821 байж, найдны адил хугацааны хас жууны 29-оор нэмэгдэн гадаад арилжааны өртгөн 1,579 дуншир төгөргийг давж, гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн жууны 87 гжилсэн байна.
2: Одоо урт жамын аянд найжрах санааг бадруулж, Сэргэн мандалтын аянд эремгэлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн улаан чиргийн хөөрг гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Гүйжуможин Чандун нанай Мьовундастан дүн үндэстнээ өртөн жасахч өгийн Липин шанай Шожай тусханд 61 жил нэргүй байсан нутгийн олон түмэн нь 92 жил ашигласангүй нэг модон хөрөг байдаг. Энэ хөрг нь улаан чиргийн урт жамын аяндантай нэг толгойтой бөгөөд сүүлээр нь Гүйжумажин дэсийн түүхийн дурсгалж үйлсийн хамгаалалтын нэгчид сонгогчээ. Энэ жилийн 6-р сарын сүүлчээр бааж өөх гол үерэлж усан төвчн нь ихээр дээшилсэнд Мяо үндэстнээ Ахмад намын үрийн шүүжи 75 настай Үүшиян тосгоны ардаа дагуулан хөөргөө жасч хамгаалсан юм. 22 жилийн өмнө Мяо үндэстнээ Ахмад намын үрийн шүүжи Үүшиян модон дархан өвгөн Мяо үндэстнээ нутгийн ахтунараа дагуулан улаан чиргийн хавсрын тус хөөргөө жасчээ. 22 жилийн дараа Шожай тосгоны олон түмэн чуглаа худалдаад очих сургуульд явах садан төрлөө эрэхэд бүр энэ хөөргөөр явдаг. 1995 онд Үүшиян тухайн үеийн бүх хадгаламж 1,25 төгрөгө гаргаж улаан чиргийн хөөрг гэсэн бичээстэй хөшөө босгосноор Мяо дүн хатад жирэг үндэстний бүлгэмдлийг гэрчилсэн хэдэн 10 жилийн түүхтэй энэ хүү хөөрг өөрийн гэсэн нэртэй болжээ. 1934 оны өвөл Шанжангийн дайлдааны дараа төвийн улаан чирэг аяллийн шугамаа ховруулж Гүйжүгийн Чандун нам Мяо үндэстэн дүн үндэстнээ өртөн жасахч өвгийн Липин Шанд чирэг шилжүүлэхээр тогтов. Шуудай тусахнай бааж үхэ гол бол улаан жиргийн аяндаанай жаавал өнгөрөх усан жам болно. Тухайн үйд шуудай тусахнай мяу үндэстэн дүн үндэстэнэ олон томан гоминдангийн тараасан чуурхлий итгээд уулан дутаж далдлав. Иймэрх нөхчөл байдалд үүсиянай гэрн улаан жиргийн турчагийн адлийн гажир болов. Улаан чирэг хөмрөг нээж ам бута төгөн төрийн бодлогын тайлбарлан ухуулж ардын сэтгэлийг дулааж уулснаар өсөглөн жовлонтой нутгийн олон түмнээ итгэлийг олжээ. Голын ус яс янгнуулам хахир өвлийн хийтэнд улаан чиргийг айл түргнээр гол гатлахын төлөө нутгийн ард түмэн үүднээ хавтас орын хавтсаа салгаж улаан чирэгтэй хамтар нэг сүнийн хооронд энхүү модон хөргий засч улаан чиргийн урт жамын аян дайнаа ялалтад тусалсан юм. 90 жил өнгөрлөө. Баажуух гол урссаар улаан чиргийн хөрг олон түмэнд үйлчилсээр тухайн жилд улаан чиргийн байгуулахаар тэмцсэн шинэ хөдөө тусахны эрэмтлэн одоохнай шуужай тусахны өдөр тутмын амьдрал болж биелэгдэв. Шуужай тусахны шорон жам нь чардмал жам болж модон асард сүлжээ нэвтрэн нутгийн гаралтай гадагш гаргаж хөдөө тусахны суугаал ардын хүн дүмчин эжимдэж болох орлого нь 1956 оны 221 дахин болж нэмэгдсэн байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 18-ны өдөр Өвөртэн засах орны ардын засгийн ордон голлон эрхэлж Өвөртэн засах орны гадаад явдлын албан гэр болон Өвөртэн засах орны нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн даачлан эрхэлсэн 2026 оны улсын өмч нээлт хийх чухал бэхлэлтийн оюуны хөмөргийн чуулга ярилцлага Хөхөөтөд явагдав. Чуулаг ярилцлага нь Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орноор жолоодомж болгож, бүс нутгийн чөлөөтэй хамтралцаа болон чанарлах хөгжилтийг ахиулъя гэсэн гол сэдвээр Дундад улс, Орос, Монгол улс, Беларусь яа зэрэг улс орны эрдэмтэн судлагчдыг урьж, дотоод хуурай, хил дагуу чөлөө тарлжааны туршилтын орны дүрмийн шинийг үүдэх бомбтын аж ахуйн хэлбэрийг ховруулах, хил алсалсан хүн саялын солилцоо энергийн бохирдлыг тээш хэлбэрийг ховруулах, бодлогийн хүчнээр арилжаа худалдаад үйлчлэх зэрэг уулгаар судлан ярилцж Алс хотын чанар сайтай судалгааны үр бүтээлүүдийг бүрдүүлж, манай орон нэг бүс нэг жамыг хамтар бүтээн байгуулахад нэн сайн оролцох оюун мэрэгчлийн дэмжлэг болгожээ. Чуулга ярилцлагад бас Беларусь, Казахстан, Узбекистан зэрэг Төв Азийн улсуудын эрдэмтэн судлагчдан ба Европын улсуудын хөндөт жочныг уран оролцуулж, чөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт, хил хязгаарын чөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт, чөлөө тарлжааны туршилтын орны гадаад нээлттэй үйлдэл зэрэг уулгаар судлан ярилцж, Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны чанарлах хөгжилтийг хамтаар ахиулав.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 18-ны өдөр Дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг баттгах Өвөр Монголын үндэснээ содор бичгийн адлын үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн сурталчлах ажиллаг Хөхөөтөд явагдав. Ажилгээ Өвөртэн засах орны үндэснээ хэрэг эрхлэгч өглөөл Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэл голлон эрхэлж Өвөртэн засах орны чөөн тод үндэснээ содор бичгийн эмгтгэн чуглуул судлах тасаг зэрэг нэгч даатлан эрхэлж Өвөртэн засах орны үндэснээ содор бичгийн аварж хамгалсан эмгтгэж судалсан амьдлагаар ашигласан ширс үр бүтээлийг төвлөрүүлэн үзүүлэв. Ажилгад улсын үндэснээ хэрэг эрхлэгч өвлөлийн дундын үндэснээ хамтын жогчийн ухамсарыг батгах содор бичгийн эмгтгэн хэвлэлсэн ширс номыг голдуу танилцуулав. Тус ширс номд Өвөртэн засах орноос номын сам музей зэрэг аль олон хадгаламжийн нэгжтэй хамтран бүх улсад төрүүлэн Дундад улсын эртнээ дөрвөн том сонгодог бүтөлийн үндэсний хэлнээ орчуулгын дэвтрийг өмгтгэн хэвлэвлэв. Энэ бол бүх улсад онч байдаг тусгай сэдвт үр бүтээл болно. Ажилгад танилцуулсан Өвөр Монголын дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батгах содор бичгийн өмгтгэн судалсан ширс ном нь Эл үндэстнээ соёлын явалчаа солилчлоо уусалчлын түүхийг олон хүрээ олон талаас харуулсан юм. Түүхийн дурсгал жилсээ содор бичгийн тойрон үжилгийн улаан хат хотын байран барон хошуун дэх сүлжээний үжилг нь орон нутг хийгээд чаг жаагийн хажгаарлыг давж үжилгийн их баялгийн үнд хадгалахын жиргээр сүлжээ дээр нийгэм нийтэд дэлгэн үжилв. Хоёр жилийн турш Өвөртэн засах орны түүхийн дурсгал жилсээ содор бичгийн тойрон үжилг нь 5 аймаг хотод явагдаж нийт 1000 гаруй содор бичиг түүхийн дурсгал жилсэж ич сурвалж бичгийг дэлгэн үжилж үжигчт нь жоон том хүн удааг давжээ.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон тусгай, нарлаг, эрчимлэг, чанарлаг, намрын улирлын ажилтан эсэг тусгай чуглаан эрхэлж, хэрэгцээд нь оновчтой тохируулан ажил мэргэжлийн жолоодлогийг төхөөржүүлэх шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах зэрэг олон ашид үйлчилгээр чанар сайтай ажлын байр, ажил олголтын төрийн бодлогийг сургууль нийгэм тойрогт хүргэж бий. 2026 оны ихтэй сургууль төгсөх сэдвийг багтаасан жалуучуудын ажил олголтын үйлчилгээний бомбд шувтлах ажилгийн ажилтан эсэг тусгай чуглаан ойр Хянганы ажил мэргэжлийн их сургуульд явагдав. Ажилтан элсэг чуглаан нь энэ жилийн ихтэй сургууль төгсөсөд хандуулж тохиролцсон ажлын байрыг төвлөрүүлэн танилцуулжээ. Үүнд 51 аж ахуйлал 714 ажлын байр гаргаж сургуулийн наснаас өмнөх 6 хүмүүжил, эмчлэх, совилт, эрүүл мэнд, жуулчлалын хамааралт зэрэг олон ажил төрлийг хамарчээ. Жилийн эхнээс нааш бүх орны ил газрын ажил олголтын салаа мөчр олон түмнээ ажил эрх хүсэл шаардлага аж ахуйлалын ажилтан ажилчны хэрэгцээг үндсэн шатанд гүнжгэрэн ойлгохгүй хамт ажилтан элсэг чуглааны ахуй талбайд ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролын тусгай тойрог чөлөөт ажил олголтын ажлын байр танилцуулах тусгай тойрог зэрэг төрлөх хуваасан тойрог гаргаж чөлөөтэйгээр ажил хийх ур чадвараа дэмжлүүлэх буян дааж үйлс цогцлох зэрэг олон ирчсэн ажил олголтын хэрэгцээг хангав. Намрын улирлын ажилтан элсэг чуглаанд бүх орны ил газар нь аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уйлдуулан энерги, малын ашиг шим траллигийн бүтээгдэхүүний эдшүүлэлт, тоног бэлтгэл зэрэг онцлогт аж үйлсэд хандуулан ажилтан элсэг тусгай чуглаан жохон байгуулж өн жилийн 9-р сараас 12-р сар болтол бүх орнд 300 гарай талбай ажилтан элсэг чуглаан жохон байгуулахар байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил өртөн жас хорны хууль жаажийн тэнхмээс үндсэн шатны жасалтын хүчирдэл болон олон түмнээ хууль жасгалын хэрэгцээ чиглүүлэн хууль жаажийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлв. Өртөн жас хорны хууль жаажийн тэнхмээс хууль жасгалын дэд гачаа тусгахны дараа хууль жасгалын дэд жахарлыг урж томлох адилаар тусгай мэргэдлийн хууль жасгалын эгнээ хөдөө тусган сургуулийн хүрээнд оруулж чөрчил жуурганы тухайн газарт нь шийдвэрлж бий. Ойрын өдрө хөлөн байр хотын Жалан айл хотын 12 хууль жасгалын дэд тусгахны дараа адлын байртаа гарлаа. Чингис хаан болгосны айл тусганд шинээр урсан хууль жасгалын дэд тусгахны дараа нь нутгийн хэлээр хууль жаажийн жил журамсыг тайлбарлаж үнэн боттой хэргийн жишээтэй уялдуулан хууль төгөөмөлжүүлж байгаа бөгөөд айл тусганоор тойрон сурвалжлахтай гажир ширээн даатлалд жийллэг мэхлэл зэрэг зөртлийн далд гэмиг ойлгож чармын тухайн газарт нь жогчлуулан шийдвэрлэж шийдвэрлэл дийлгүүгийн дансслан хугацаа тогтоон шийдвэрлэж үндсэн шатны зөрчил журааныг эртилрүүлж эрч шийдвэрлэж байна. Хууль жасгалын дэд гачаа тусгахны дараа бол өртөн жас хорны шин чагуугийн функцийн туршилтыг үйлдэлгжүүлж зөртлийг эхүүслээс нь тайлбартай шийдвэрлэх чухлаар болно. Энэ жил өртөн жас хорны хууль жаажийн тэнхмэс нарилгажулсан хууль жаажийн байгууллалтын ахуйлж хууль жасгалын дэд гачаа тусгахны дараа хууль жасгалын дэд жахарлыг урд томлох адилаар хууль жаажийн үйлчилгээг хөдөө тусган сургуулийн хүрээнд оруулжээ. Баян Нуур хотод дотоодын хамгаалалх байча хороо шүүх хороо хууль чааж зэрэг салаа мөчрөөс хууль чаажийн тусгай мэргэдлийн 300 хүний сонгонд томилж хууль жасгалын дэд жахарлын тушаал үүрэглүүлж бүх хотын 136 дундад баг сургуульд томилон суулгав.
3: Товч мэдээ сонсгоё. Аж үйлдвэр ба мэдээж анчлалтын яамын орд улсын бодлогын чадварын холболтон нэвтрүүлчих бүс нутгийн жангалгийн чигийн бүтээн байгуулалтын дэрсийг нээтлэв. Үүнд манай орон сонгогдсон улсын бодлогын чадварын холболтон нэвтрүүлчих чухал жангалгийн чигийн чуврал дорв. Манай орондох жангалгийн чиг нь улсын бодлогын хүчний интер сүлжээний бүс нутгийн үйлчилгээний төв, бодлогын хүчний илэрхийлэл томдгийн хамааралтын систем зэрэг 6 том голдох чадамжийн системийг нэгдлээ төлөвжүүлэн байгуулж, голдар нэвтрүүлж хөндлөнөр холболох бүх бүс нутгийн хамжилт бүтчиг байгуулж манай орныг бүх улсын нэгдлтэй бодлогын хүчний жагтэлгүүртэй жолгуулах жангалгийн замыг нэвтрүүлэх болно.
2: Өртөн жас хорны жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвчөөс жохон байгуулж эрхэлсэн Эдэн амар төвчнээ бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх игнэг байгуулах ёслолж ичээ Эдэн амар төвчнээ бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх сорилт ойр дэх хотод явагдав.
3: Улан Чав хотын жинийн тойргийн цагаан нуур балгасны арын болго тосхон Фүнжин хотын аж үйлдвэрийн тойргийн жил гудамжийн төшөөлөө зам нийгэм тойрог зэрэг дөрвөн нийгэм тойрог айл тосгон нь ойрд бүх улсын жишээ үзүүлэгч чанартай настачуудын нөхөрсөг нийгэм тойргоор нэрийдэгдэв.
2: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч урхан алтан далай жижүүр найруулагч чахрам ханагч үзэгслэн ерөнхий ханагч бүргэд та бүхнөөхөө хүлээ авт сонсон баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бол
4: Хэлийн голын арааж үйлс хорооны Монгол

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэд дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрд хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Харагдахч хангай.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай. Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнэм шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу? Мэдээ сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлөвлөсөрийн Монгол радиогийн Шилийн цаураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Дээсэн соёлын Бодсын бос соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Шулуунхөх хошууны сангийн далай балгасны сангийн далай гацааны малчин Алтан цэцгийн Дээсэн соёлын талаар Дээс тамхата хэрэгсэх онгос хялгасан ялгаж салгаж авах ба урах түүдэглэх Дээс тамх арга ба тамхад анхаарах зүйлж чи хялгасан дээсний үйлдэл хэрэгцээ давуулаг тал зэрэг талаар ярьсан Монгол амьдрал дэх дээсний хэрэгцээ гэсэн шингээлт нэвтрүүлгийг сонсох гор боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлгээ хүлээн авч сонсноо.

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: за тэгвэл одоо энэ дээр үе монголцууд амьдралдаа голдуу одоо ямар ямар бүтцтэй дээсийг хэрэгэлдэг байсан уу?
2: Энэ одоо дээс гэд ярих юм бол одоо дээс юм бол одоо их ертний буурал төгтөө өстө он удааны өдөжтэй хэрвээ дээс байсангүүдээр хөсөх юм бол манай энэ нүүдлээ малтны аж амьдрал ингэж хөрнөө хөгжиж өнөөдрийн хүмүүс төрөлдөг бол тойлын зэртэй. Одоо эдгээр нь дөөс гэсэн чинь бол одоо таван гүшүүн малыг анх гаршуулсанаас аваад л одоо бүр ийм их үн чинтэй хөргчтэй байсан юм байна. Энийг одоо орон судалгаатан, хууль судалгаатан судалсан олон жилийн хатан зургнаас одоо энийг үзсэн дөөс гэдэг бол одоо их чухал гэдэг юм байна. За одоо тэр хоолыг ярихгүйгээр бодход манай нүүдлийн амьдрал дээр одоо дөөр үеийн улсуудын хөргөлтийнс аваад штатад ярихд бол дөөс нь одоо манай амьдралд бол тэлийн хөргчээд төр мөрдөн өдөр тутам цаг ямгатал хөргөлтийнс жилээ. Одоо багаар бодоход манай Монгол гэр дээр хөргөлтийн үжид одоо гадар анснаа бол ярихд ч одоо Монгол гэрийн бүслүүрлэгэн, дөөврийн үндсэн даруулгалгэн, одоо өрхний өсрлэгэн, одоо хаявч өсөр жөөг мотор турны төгөлгөл ингээд зөндөө олон жил бүр дөөсөө салж чадахгүй шүү дээ. Яа мангы хэрэг дотор ороод ярахад л за дотор бүслүүлэг нь ханы амны уяалг нь одоо өннө сөйгөлг нь өнө чад бүр дөөс. Дөөс гэсэн юм байхгүй бол манай өнөөдрийн энэ сайхан орон сүйтэй байж чадахгүй. Яагаад гэвэл чи тэр Монгол гэрийн чи одоо бүрэн өсөхдгийг сайхан одоо ямар сайхан өөний хань үуд байлаа гэх тэр өннө хөлдөх тэр нэг одоо давхраар 2 см-ийн тэр нэг өнөө одоо сүйлгдэг шүү дээ. Ийм их нэг 2 ямх гэж хэлнэ. 2 ямх ийм нэг сүйд байхгүй л энэ Монгол гэр бос чадхгүй шүү дээ. Өнгөд үжигдвэл энэ дөөс гэсэн юм. Манай энэ өдрөдтний амьдрал гөтнөө их жоохон ачаалалттай. Тэрхүү дөөс байхгүй юм болов энэ малын өнгөд сайхан малчих цөөл ийм сайхан орон сайд чимэр чимчгэр байх өнөө чим бол одоо бүр байж болшгүй. Жишээлбэл одоо манайд нэг мал малзал дээр аваад л ярий да. Одоо манай Монгол бүсгүйчүүд ч өглөө босоод өрхөн татлал дөөс. Одоо дөөс халигсан дөөсөн осрааны дайлаар л өрхөн татдаг. За одоо үнийн гараад л үнийн саялагдах тэр одоо суулганы осралг нь одоо чөл үнийнээ душаа бараа өвөрч бүр дөөс шүү дээ. Одоо ийм их цохол хэрэгэлдэг өө. Чөл одоо энэ цаашаа ярих юм бол одоо айн зөөвөрд одоо татлаг даруулга л гэн өн онч одоо бүр дөөснөөс салж чадахгүй. Тэгвэл одоо бас сүлийн үед одоо сайхан одоо эрдэн сүлийн үечдээ одоо мөр мөр малын малчхаас аваад нэг олон өмөлийн орныг бол одоо бүр сайхан халигсаар хийдэг. Тэр ийм бас сайхан одоо тагны хоор гаргадаг юм уу олон сайхан чичг мэлцэг гаргаад ингээ сайхан гоё ч юм уу жардаг. Тэгвэл одоо бол жархан байх хэвээр манаудын баг байх үед одоо 50-аад оны үеэс аваад ярахад тэр морны шүдэр тушаа гэж яал одоо бүр дөөс хийдээс халигсан дээсэр яага тэгж хийдсэн дээсэр тэр үед одоо нэг эндрэл ядуу тэр юм болго өхрээлээ сураараа шүдэр тушаа хийгээд байдаг айлцсан чөөхөн өргөд нэг тэр үед одоо ястай одоо нэг өглөө гараад мориндаа явахтал одоо өвдөл давтар бүр сүдрийн ус төвтөн тэр бол бараа хор их сүдрийн ус ийм байдлын дор бол цорын шүдэр бол дэмий төстөггүй ийм байдлын дор одоо манайхны бол одоо шүдэр тушаага хурдэр бүр дөөсөрл одоо халих сэтэн сайхан нарийн гурваар тамцгаад тэрийг сайхан өргөн ингээд одоо 6-аар ч юм уу 8-аар ч юм уу ингээд аяад эргээд тэргүүр шүдэр жангадаад одоо тушаа хийгээд ингээд жаардаг байсан. Одоо дөөсийн үлдэр үйд бол одоо иймэрхүү иймэрхүү жарчил байсан. Нэн нэрийслээ чааша ярих юм бол одоо дөөсний энэ ашиг тус юм бол яраад барахгүй юм жилд байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ дээс томход бол одоо бас хялгас ч юм уу тэгвэл тэмээний онгоц ч юм уу одоо энэ материалаа бас одоо яаж ялгаж салгаж авдаг уу?
2: Одоо дээс гэсэр бол энэ дээс одоо олон төрөл байна шүү дээ. Одоо онгоцсон дээс, халигсан дээс, дөрөлсөн дээс, сурсан дээс гэх олон зүйл байна. Одоогийн голтлоод ярахаас л одоо онгоц халигсан дээсний талаар нь голтлоод ярий. Онгоцсон дээс бол одоо манайхны хорныхоо онгоцыг одоо сайхан саваад одоо голн төрвч одоо харийг л их жаардаг юм да. Одоо гэр ясаа бүр цай явсна хайлах байхгүй юм уу, орлуулаад юм уу, одоо унсандаа жаардаг л да. Одоо их голн хайлахсандаа жаарна. Тэгвэл одоо унсааны сайхан саваад, бүр сайхан наран чараа, сайхан саваад одоо росмосын сайхан арилгацсан байдгийн дор одоо унсааны сайхан одоо төдгөлөд ингээд унсандаа тамдаг да. Гэхдээ одоо Монгол хүрд бол олонх хэдэн хайлсан дэс их зал. Хайлсан дэс бол нэгд одоо тэр наранд маранд үжилж уцаргуу чигэд идэхгүй бас бөх өн сонлт баг. Хайлсан дэс ятамтар сайхан тамцах юм бол тэр тийм амар сунаад байхгүй. Өнгөнөр Монгол хүрийн бүтээрэн дэс ихт бол чанга шта. Өнгөнөр бол хайлсан үг их хэрэгэлдэв. Хайлсан хэрэглэх нь бол одоо адуу гааны хавртал дэлнэ шта гол нь одоо хавртал дэлнэ. Одоо хатгатай илүү л одоо жирэм дамс одоо өдөр мөдөр үзүүлээд сайн өдөр хаврын нэг айлнах сайхан өдөр зүгээр дэлбэс байдаг юм л да. Тэгээд одоо адууган дэлт хийд бол энэ халихсааны сайхан цэвэр сайхан цэвэрлж аарна. Одоо адууг ийм ингээд дэлгэх нөр нь одоо халихсан газар мэтэр ичих юм бол бүр одоо өвс мөсөн сайхан арилгаад ингээд жирэм айл нь бүр сайхан өнгөнгөөр нь ялгаж хатгал одоо савлж авдаг шээлбэл та халих хэд цагаар өнгөө шүү. Ганцхан харж байгаа юм биш одоо буурлаг төр, шарг төр, халиунг төр, одоо чагаан төр, одоо энэ сайхан өнгүүдийн өнгөнгөр нэгэ савж аваад тэгээд одоо дөөс тамхтаан жаардаг. Өнгөл одоо бас тэр өнгөнгөр сайхан алгалж тамхтаан бас хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Энэ юм бол аа халих сайхны хавда их сайхан юм байж авдаг байна.
3: Бүр сайхан өнгөнгөр хуваагаад тавьчих. Тийм тэгвэл бас ингээд нэ хэлгсэн дээсэн сайхан алгалуулад томход өгөө.
2: Тийм. Энэ хэлгсэн дээс чинь одоо жишээлбэл нэг хар өнгө нөхөхөд хар өнгө дотор чинь одоо хөрөнгөд харч гэдэг юм уу, тас харч гэдэг юм уу, ариун өнгө байл шүү. Яг тамаа жаргалга үед өнгө чинь бас сайхан ялга цалг өнгөнгөр нь бүр жарамдаа нэг нэг хэлгсаар нь сайхан төгөөд ингээд ялах хурц гарна яа. Энэ хэлгсэн нь анх ахвынхаа үеэс эхлээд бол сайхан өнгөнгөр нь аван авсаа төрлөнгөө бас тэр чинь сайхан ялган ингээд сайхан юм бай өгдөг байна.
3: Яг тэр удаа нэг хялгсан ялгана гэж бас маш нямбай нарийн ажил орох юм байна.
2: Тийм тийм.
3: Тэгвэл одоо энэ хялгсан ялгаж хаад одоо томох үедээ бол одоо энэ тест томход ус одоо ямар хэдэн зүйлийн арга байдгүй.
2: За энэ би нэг Монгол цэрдийн хялгсан өдлийн тухай гэсэн юм нам гаргасан. Энэ дээр одоо юм халигсан дээс томох ба халигсан яваа чинь тухай дээс нөгөө бүлэг байх. Энэ нөхөн дондаас нэг дээс томох аргамай гэх юм тухай юм.

0: тал үзүүрээс нь чангаагаад нөгөө одоо татаад гарц үзүүрээний алган даатгаж байгаа. Хуруунд ороно тал нөгөө их талааны өнгө цайхан нэг хэмжээ өрөөд нэг төдөг болгоод ороогоо даваад аваад ингээд улдаас төдгөө хийж. Яа ингээд төдгөө хийсэн сойрон дээр бол энийг нь тамна. Тамхт бол одоо их хэрвэн анхаарах зүйл байна. Улсууд бол дөөс чин дөөс дөөс тамх чадаа ямар ч хөр мөрөгдөл орно уу. Үнний өлхөд чимэр чимчгэр өрчтэй сайхан прокцион сайн бүх удаан хөргөлөх үүсгэд гой ганган зэрэг олон талыг ингээд бас бодлох хэрэгтэй учраас одоо дөөсөний өглөө тамх тамбар нэг төдгийг одоо жаахан урт сувд гаргацаад бүхтрөө тамх байна. Өнгөл одоо тэр үдүр талд нь ядрахгүй шүү. Хоёр төдгөнийг ингээд мөлөө урчиг зүрүүлчихэд тэгэл ингээд тахлаад даас тамх байна. Тэгтэн чи өхлөх тэр дөөснийхөө үзүүрийг чи хэрэг чин бүдүүн дөөс жарнаа гэдэгтэйгээ заавар одоо тэнцэлсэн байх хэрэгтэй. Ингээд дөөс өхөл тамдаг байна. Өхөл тамаад ингээд одоо тэр төдөг чин тамжигаа дунд нь одоо гүчин шүү дэг тал нь гүчин тэгээд тэрийг нь дахиж одоо нөгөө төдгийн залгахын үед бол өөр хоёр залгаа сайн юм нэлээ зүрүүлэн тамаа гүчигээ тэр төдгийн талуулаад залгах гэж байгаа хоёр залгаа сайн юм нэлээ зүрүүлээд ингээд сайн дангаар одоо өрчилжгээд эргээд нөгөө талтайгаа одоо алгадад тамж та хөдөө их гүчтэй сайхан мэтэр тамж илүү дөөс төдий сайхан өрчтэй чигд болдог. Дөөсөн тамх тамсаасаа тэр уналтаа амналтаа гаргаад жишээ нь нэг нэрийн нэг нь бүдүүн бол тийм уналтаатай байна шүү дээ. Тийм тийм хэрэгчээн. Одоо ерэн сайхан уур мөрөгдөл байна. Тэгвэл бас дөөс нэг одоо залгасан залгахнаар нь шууд өртөө тогсон тэр үзүүр дээр нөгөө талын ятаа залгахгүй заавар тэр тамаад үлдээгээ тэр төдгнийхээ үзүүрийг бас тийхэн өртийн сулцгад ядраас нь сүлэр нөгөө төдгнийхээ үзүүрийг дотор нь хийгээд ингээд тамна. Ингээд төдг залгах юм бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэр жарм усул төдгөө залгахын үед тэнд нэг бүдүүн нэри ингээд болгоцсон. Өнгөсөр үдөөс хөврөг мөртөө үзэхэд тусгуулсан. Өнгөнөр залгасан залгахын үдөөснийхэн чигд бүдүүн нэрэнтэй заавал тэнцвэрлэх хэрэгтэй. Тэр одоо олон талын анхаардаг байна гэсэн.
1: Тийм байна. Одоо дээсээ бас одоо алгалуулж томх үед юм бол бас ят шиг томдөг байна уу?
0: Алгалуул тамх үед жишээлбэл одоо би н хар цагаанаар л тамхаар бодъё. Одоо хар хайлгасан сайхан төгөөд одоо цас харын ам шүү дээ. Өнгөд хар хайлгасан чигдэн дуурчхан. Өнгөд цагаан хайлгасан бас чигдэн сайхан хартайгаа нийлүүлэхгүй сайхан чигдэн дуурна. Тэр цагаан хайлгасан дотор бол одоо их махан төсөө цагаан хайлгасыг сонгохт бол цагаан хайлгаснаа бол жарамдан хагсан цагаан байдлаа үзүүр хавь нь борт юм уу шар ч юм уу ийм ийм нэг зэрхэг хайлгасан бол ингээд алга байдаг. Ийм иймийн сайхан төөз гаргаа дан цагаан хайлгасын одоо ураад ингээд одоо мөн дээр ясан тайлаар мөн цагаан хайлгасаны урцгаад нэг төдгөлж аваад хар хайлгасаныг урцгаад нэг төдгөлж аваад эргээд энийг хороондоо ороогоод одоо нарийн сайхан жижиг төдгүүд тийш та. Ингээд энэ хоёроо нэг зэрхчүүлээд тамна. Тамхтаа одоо хар цагаан тэр алгалаа тодхон үзэгдэхийн учраас бүдүүн нарийнийг бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Хар нь хэдий бүдүүн нэг салаа байж бол одоо цагаанаас жаавар тийм нэг салаа байх хэрэгтэй. Тэгхмөртөн хоёр талын ган өрчийг бол чигд өртлөн. Тэгмэнд сайхан алган жигд гарна шүү дээ. Өргөд одоо сайхан алга дөөсөн тамаад өргөтөр энэд ганцхан зөв тамаад байсаар бол бас энэ тагны хар чин гарахгүй. Хар цагаанаар нэг зөв тамаад өргөд хар цагаан бас нэг дөөсөй буруу там. Одоо зөв тамаахаан дотгошин алгадаа тамсан бол буруу тамхааны гадгшин алгадаа там шүү дээ.
1: Хоёр дэсийн алгад тамх юм бай.
0: Хоёр дэсийн зөв буруу хоёр дэсийн ингээд нийлүүлэх нь голдон тагны хаар гардаг. Өнгөрсөн сайхан одоо халигсан бас их гой ганга шүү. Халигсаар ч одоо ч гэх сайхан тагны хаартай сайхан жахдаг махдаг хийх юм уу? Өмөлийн олон хийх юм уу? Гэнэн гэрийн тойрлого байрлагыг ширчгээд сайхан тийм тагны хаар гаргаад жөөглч гэж одоо онцгой гоё харагдаж шít. Дөөс хөдгч юм бас нэгд бүх хоёр тус гоё ганга шүү. Зэрэглэдэг байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо дээсэн тамаад бол одоо эмэйлийн олон гэдэг одоо энэ юмд л хэрэгэлдэг юм байна. Гэрийн бүслөөр
0: А гол магад шүү дээ. Олон гэрлийн бүсдүүд төс тийм сайхан тагнаагаар тийм

0: бүслүүр гочлон бүслүүр гэж хэлдэг одоо 4-өөр ч юм уу 6-агаар ч юм уу ингээд зэрэгчлөө тэр чинь сайхан огин том нугсаарэд хоёрын тааруулаад тагны орой чи яаж тааруул шүү сайхан гочлогийн таарал. Тэгээд одоо өмөлийн олон гинэ грин бүслүүр гинэ тин тин бүс сайхан гэж гойхан хөргөлдгөө.
1: Тэгвэл энэ өмөлийн олон грин бүслүүрд бол одоо голдуу тийм даа өнгөхийн хөргөлдөг юм уу бас голдуу тийм алгарсны нь илүү хөргөлдөг юм уу?
0: Гол нь грин бүслүүрд бол гол нь даа өнгө хөргөлнө. Гол нь даа өнгө одоо жермайл нь бол бөрөнгө бүдүүн шиг тамцсан тийм бөмбөргөн бүслүүр хөргөлдөг. Бөмбөргөн бүслүүр хөргөлнө тэр жишээл бол одоо зөвөр ингээд нэг тамцхан шүү дээ мөлийн бүдүүн тамцхан. Өргөө тэрийн бас цаавал өргөд бөхтрөө тусан там хэрэгтэй. Үгүй бол одоо бас грин бүслүүр чи их ид ороход биш үү даахгүй өнгөснөр юм бол одоо тэгээд давхар тамаа бөрөнгө грин бүслүүр хийдэг байна. Хараа одоо тийм өргөн бүслүүр хийж байгаа юм байна. Мөн зөв буруу тамаа ингээд аяа. Учиргүй тийм тагны хор мар гаргаад мэрэн хийхийг бол Монгол гэрд одоо жермайл сэргэлдэг. Би аримкийн тас хараар хийх найрам байдаг.
1: А грин бүслүүрд бол голдуу одоо тийм хар
0: гол нь алгар цайхан тамгач одоо өмөөдийн олон молон хийх юм уу? Цөл грин жагтахын тус сайхан алга хийж гүснэ бас байдаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо хэзээ дэсэн соёлын бодсон бас соёлын өвийн өглөө уламжлагч болсон уу?
0: Оо би ч одоо энэ халигстай барилгатай л гэх хөдөө би эрдөө их багасаа 8 настай байх юм л одоо халигсыг бол одоо манай өөжлөг нөхчлөг нь одоо сайн хийдэг байсан. Тэр үеэс л одоо 8 настайгасаа төгсөл халигс орсон юм л да. Тэгээд л одоо бас бүгөөний дараагаар багсгийн тамжийн болж ийн болохгүй байх гэсээр ээж байгаа. Энэ халигсын хат бахан хасан дурвахтай. Аа яг л суулт нь одоо одоо мармал гэдэг багцлаа мармалчгийн дунд бол одоо Тибет гэсэн ч одоо нэг халигсаа дөсний ажил бол өөр хийж та. Одоо ямар бүсгийн дээр Монгол гэрээ хаос бүсгүүд тамны өнөөдрөө хийдэг байсан. Би одоо сайхан гой ганган тамьяа энэ халигс ирсэн сайхан нэг хүний бүтэнд сайхан үзэсгэлэн хөргчөөгөр я сайхан шиг болгоё гэдэг ойлган гомлын алан антер хийхэд одоо 96 оноос л одоо ойлж хийж үтсэн. Өмнө нь амьдралын донд одоо бүхэл хийж оролж исэн бол 96 оноос одоо бүхөө гой бас хүн одоо бас нэг хэрэгцээнд таалагдхаар юм болгоёд хийж ирсэн. Тэгээд одоо бас нэг хугацаа хийгээд сүлд нь одоо 30 төгрөг орж ирээд бас хэлэхний гадлын хэсэр байгаа. Одоо 2012 оноо одоо 30 төгс юм болсон юм да одоо Нийтл 2016 онд бол орны төсөв өглөөлөн одоо цааш хэрхэн хийх вэ гэдэг нь өөрөө хүнд өөрийнхөө хүнд бацаатаа боломжтойг олон одоо зэр гороод олон одоо нарийн юм бай чивэл сайхан хийх болсон. Одоо бас яг орж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл та хошин төв дээр орж ирээд бас одоо сав арвины хүмүүжүүл дагуулж юу? Тэгвэл энэ тавнараан бас одоо яаж сэрга хамуужилдэг үү? Одоо тэрдээ өөрийн биеэн дагуулдаг юм уу? Бас одоо энэ боловсролын анги дээр дамжуулж одоо ингэ заадаг байна уу?
0: Одоо энэ шав хамуужилдэхнээс одоо үгүй юм ба шүү. Энэ сургууль төслийн мөрийн үеиг баг хөвтөд ба цаашаа нэг дөөсөй тамцхаал гэж халигс аваад ирэх юм бол бараг арч байгаа дарга гэх юм атак гэнэ бараг. Өнгөөр сургуульд интернет бол одоо гол нүгэл он хичээл ордог одоо жигтэлт юм уу багсруулах дээр яа там нуу яа там си юу гэж хэлмүү хүмүүсээр одоо сургуулийн сургуульд бол хичээл ордог. Гол нь би одоо орны төсөө өглөөлөх болсноос эсвэл жилийн нэг удаа бол одоо юу яадаг аа нэ одоо үн төлбөргүйгээр хайлах төсөхийн урлагийн боловсрол хийдэг. Яг энэ хайлтыг одоо яхан боёо хайлах хийх юм бол энэ нь бол өртгийн нэг удаа бүр үн төлбөргүй боловсрох гэдэг. Энэ боловсрох нь болсон энэ сургацсан ард суудлын гэрээ хандууд. Төрөлдөө хариуц усны уралдалттай бас одоо нэгэ идэр насны бүсгүй ч юм уу бас ярьва орж ирнэ. Тэгэхээр би бододдог энэ багцаа төгтөн шууд ачаал сургацсан жаач идэс та мань хэлгсэн өөрөгөд өнгө төрөх юм бол өд өмнө хүлээж авдгийг хэлэхгүй. Өнгөөр гэрээ хандуудын өнгөд боловсруулаад өнөг халигс усгийн дөөснөн атлихийгэд ирэх юм. Тэр өдөр тутмын гэрдээ ирээд үсэж байгаа хүүхдүүд яг чи дурааг

0: тарихын дэндс наа манай монголчууд ийм халихсаар тийм байна, халихсан дээр сэлдэг юм байна, өнийн юу гэдэг юм, тогтой хөвчөж гэдэг юм уу, тушаач гэдэг юм уу, одоо бас нэр нэрийдлээс наваад бас ингээд хүүхдэд бас одоо ингээд уламжил болно гэж ингэж боддог юм. Хэдийг нэг удаа одоо ийм халихсгийн урлал дур багтай усуудыг одоо цугдааж боловсруулах юм. Нэг 30-аар түр 40-аар дүн элерун дамс дэрэг дүн орцсон юм байна. Одоо тэтгэр хүмүүс цаашаа цагаан өнгөлөх үүрэг юм цаашаа чанаржуулж дамжуулж одоо бас нэг дуурын хэрэгцээгээ хийж ин хоёр бас одоо тэтгэр юм бодомлоднаас үүд сорох байх уу гэж боддгийг.
1: Тийм тийм гэрээ ахмад нь одоо ингээд хажууд нь хийгээд байвал бас хүүхдүүд багасаа үзэж харж бас аяа тайнд нэм нэг юм байдаг гэж бас үтэн тийм.
0: Атан энэ хүүхдүүдийн чинь чи өөний сур ингээд сураад өдөл гэхэж өнгөч хаардах юм бол аргагүй учраас ч юу. Бүр бэшин сууцсан үгүй үгүй юм.
1: Тийм тийм.
0: Өнөр на одоо би бодож байна. Шилрүүл Монгол гэрийн бүслүүр тамхаар болох. Өнөө нь бол одоо бүслүүр гэдэг юм байна. Бараг хэдийн хэмжээний өд юм байна. Чүүд өнө нь одоо дөврийн оосар юм байна гэдэг юм уу. Ханны амна уяа байна гэдэг юм уу. Ямар жилийн одоо төсөн ямар нэрийдэлтэй гэдгийг анхаарах бүгдөр нь сайн мэдээ. Хамгийн гол нь нэрийдлийн нэг сайн мэдгдэл гэж ингэж бодож юм л та. Цогцос аажуудаа бас одоо амьдралын донд ийм юу тулгар бол бас мэдэн шít. Заримдаа мис одоо чичлэн хүүхдэнд даваачаад өөрийнхөө хийсэн мисийн юмыг бол одоо аваачаад үзүүлээд энэ юу гэж хэлдэг шүү гэдэг. Энэ бүслөл шүү гэдэг юм уу? Одоо энэ бол одоо үнэ нэ өсчээ тушаач гэдэг юм уу ингээд одоо хэлж өгөөд тоочаач гэдэг.
1: Тэгвэл одоо танаас сурсан одоо таны шавнар одоо бас энийг сураад өөрийн амьдралдаа хэрэгжилж байгаа ч юм уу бас одоо зах дэлгүүрд борлуулж байгаа ч юм уу одоо энэ талаар бас ямар шиг байна уу одоо энэ бизнес соёлын хөгжилт бас одоо ямар шиг байна уу
0: одоо надад сурсан одоо гол нь хөдөө мандал дээр байж хэд нь бол энийг амар сураад хэрэгжилж байна. А тэгэхээр жирэмлэг чөөвөр тооныхоо одоо сурсан судал бас энэ гэрийн бүслүүр энтэндээс одоо жугаатын гажис юм уу өөр гажис гэна одоо хөдөн гэрийн бүслүүр авиач гэдэг юм уу ингээд доктор бас жирэм одоо сайхан сайхан тамдаг уулсуудаас тамж байгаа нэ бэ одоо тэр үс жоох юм зэнийх нь үнэртгий олоод ингээд бас тамжи.
1: Тийм тэгвэл одоо зарим нь яг хөдөөнөө малаа малж байгаа нь бас одоо яг амьдрал та одоо хэрэглэхдээсээ өөрөө томчих нь.
0: Тий, өөсөө томчих.
1: Тийм зарим нь бас одоо энийгаа одоо 6 сарын газар ч юм уу бас одоо дэс томж. Тийм бас одоо аж ахуйн орлого ус өгдөж байгаа юм байна энэ сайхан өөр мөрөд дээр.
0: Төвөр тооны ус бол бас тэгээд энийг нь тамаад борлуулж байгаа ус байна. Одоо дотор ус.
1: Тийм.
0: Зарим нь өөрөөх нь өдөл хэрэглэх юм бол бараг л өөсөө хийж байна.
1: Тэгээд
0: дандаа нийлүндээс орлоод явах хэрэгтэй ч бас одоо халихсны хэрэгцээ, өдөрснөө хэрэгцээ гэсэн хийх шаардлага бол байгуулж дээ шүү одоо ч.
1: Хөөч ус одоо энэ сурсан хүмүүс бол яг энэ уламжилт аргаараа бас тэн хийх нь хийж л явж байгаа юм байна.
0: Аа хийж юм хийж юм. Энэ адууныхан дөл юугаар судрын халих сар тамжигаа дөөс болоо тэр нийлүндээс хоёр бол ангч юм. Нийлүндээс чи хавар засхан буухнараа Австралид л одоо Монгол гэрдэг хийчихэн. За одоо намар буцхийн үеэр өнөөх нь нарант үзрээд л нарант тал нь дасраад л гэм хойд жаасаа л хонгот хийчихэн. Нөгөөд одоо жаас мөнгөндөө л халтай нөгөө талаар одоо нийлүүдээс хамгатаал хаягтаал энэ ч одоо бас эм ахын тохиолдлын ял болно. Халигсан дэс үл тийм биш. Чинэг тамаа хийчих юм бол 10 хэдэн жил дөрөөр элцэхгүй. Өргөд нэг чинь халигсан дэс чинь тэгэхээр өнөөдөр гис газар надаа нэрисад муутчих яг их үед ятлаад төрийн өргөд шинээр жалах тамаа ингээд зарцах болно. Өөр хаях тавчэр байхгүй. Өнөөдөр болоо та жаас мөнгө дээрээ хөргөлөгдсөн үн чинь малын гарал тулхна хүн малын буйнт бол жавцсан сайтай. Ямар нэг одоо бохотл үсэхгүй шүү дээ. Ийм сайхан талтай байдаг.
1: Тийм малынхаан гаралтын ус ингээд ашиглах нь ашигт бас бүх тийм бохотлгоо одоо арван зүйлээ ийм сайн талтай.
0: Би нэг л зүйлээр ингээд ярина да. Жишээлбэл одоо энэ аргамжаа одоо аргамжаа гэдэг чинь юу шүү дээ одоо ямар малын одоо цогтой үйл аргамж болно. Гэхдээ би нөгөө нэг морины аргамжаагаар ярина да. Жишээлбэл наадуу чинь өглөө өсөлтөө гадуун яг цогтой болвол морины ингээд одоо ойрхон сайхан бэлтгэртэй газар аргамждаг шүү дээ. Мм. Тэгээ манай нотив агаар хэвчээд 10 жил сайн жардгөө. өглөө нь манадтай мэлч үжигдэхгүй юм чинь тэгэхээр аргамж. Энэ аргамжанд бол хагигсан дэс аргамжаа гэж хийдэг. Тэр аргамжаа гэж одоо 3-аар мосчихсон гэж хэлгүүдэ одоо одоо 2-аар тамаад өргөд 3-аар давхарчихсан гэж хэлээ да одоо. Ийм бүдүүн хагигсан дэс байдаг. Тэгэхээр энэ гөрөө ингээд мөрөө аргамждаг. Одоо хөдөө алдаг гэдэг нь өөрөө нутааш та одоо их л устал тандал байсан юм да манад баг байсан. Тэгэхээр тэр аргамжаа юу нцээ юм? Нэгд удаа тэр морь хөлт хөнгө. Өөр чинь олсон дөөс юм уу сорон дөөс уу одоо морьтын чирээд яваад өвсөйдхөд морь хөл холгон хүнд. Өргөд нэг нь чи сорон дөөс уу тэр чинь ядраар дасалчих нь. Олсон дөөс уу жагж байгаа нь модыг ол морь хөлт юм уу? Харин хайлгсан дөөс уу тийм биш. Одоо зүгээр морь өгдөө наваад ирлээ хайлгсан аргамжаас нь хөндөө байх юм нар салхинд сайхан гатцаар орой наваад хилжүүлэхэд хөөв хөнгө. Хайлгсан гатцнаар хөнгөл бада. Ата бацгад бөх өрийдггүй нохойдггүй ийм сайхан юм талтай шүү дээ одоо дөөсгс юм байна да манай мал дэрхан гаралтаар хийсэн юм дөөс бол өөр талын дөөс юм бодох юм бол хот сайн үр ашигтай байдгаа сайхан зардаг байна
1: тийм байна. Тэгвэл та одоо энэ дээсэн соёлын бодсон бос соёлын өвийн орны дэсийн өвлөө уламжлагч болсны хавьд залуу багцудаа хандаж хэлэх үг юу байна?
0: Үнний хэлсэн дөөсөн соёл нь дөөс там хуур мөрөглөг нэвэн талаар бол одоо их хаягч гинэ гэж хэлэхэд бас болно. Одоо хөдөлгөөр энэ ингээд нэг жилийн нэг боловсрол хийх чинь одоо цөөхөн тоног хүн яаж та одоо мэдчих та. Үндсээр би нэг гол нь одоо хайлгсан дөөсөөр голдуулсан монголчуудын хайлгсан мэдлийн тухай гэсэн юм нэг ном гаргасан юм. Энэ дээр юм бол одоо би зүгээр гарцхийн танд нэг л хөлөө өгчихье. Өнөө бичгний хаан гарцх нь одоо доторх бүлэг нь одоо халигсны төрөл зүйл, халигсны хөргөл арга маяг, зөвхөн халигсны онцгой чанар, халигсан дэвсний нүүдэл мандал хөргөл. Гол нь одоо саяын дээр ирсэн шиг халигсыг таамах угаах үг юм уу? Зөв халигсан дэвсний Монгол бүрт хөргөл бол халигсан дэвсний мал ачхад хөргөл бол. Ажи амьдралд их халигсны хөргөл бол. Одоо ч юм хөгжмөлтсөн өрөлд бүхнүүдээр одоо зөвлөсөн наадмын тоглоомчсон энэ хэлсэн дээр ч сөрөглөгддөг шүү. За зөв тамирын хөдөлгөөнд хэлсэн дээр өрөлд бүхнүүдээр одоо арга шам зава ариун жил байна. Ийм ариун зүйлүүр одоо хэлсэн дээрс хөрөглөгдөж байна. Тэгэхээр би ийм нам гаргасан. Одоо энийг би нэг хөвгт багцсан илүү хүн уламжилж бас нэгэн талын яриаг мэдүүл хийх гэж батчихна одоо.
1: За тийм байна. Тэгвэл бас энэ сайхан ном гаргаж тийм залуу багцудаа бас энэ соёлоо мэдүүлэх үүднээс ингэж сайхан өвлөө уламжилж ингэж яваа юм байна.
0: Би одоо яриад хэдих юм уу? Сонсох хүн чинь хамжиж хайцгаартай. Ном гаргаад тавьчихвал одоо өөр номын санд байж байна. Бас манай энэ дэс сирээд авч байна. Одоо өнөөдөр нүүж хүн одоо шүү дээ. Энийг нэг аа илүүний хэдэн үзүүлэлт өөрийнхөө нормор гэдэг. Ер нь одоо миний нормор гэж юу байх вэ? Монгол үндэснээр дөөсөн хэлийг яасан хөөхт болчиход таа. Хүн нэг нь бариад шууд хийгээд хөргөлж шатгахгүй ч гэсэн хүн нэг нь үзмцэн за энэ үл ийм дөөс ийм ийм хэрэгтэй гэдэг. Ийм нэг сайхан мэдлэгтэй болгоё гэж бодож байна одоо. Багтаа би энэ талаас бас илүү хүн ойлгож энэ та Монгол чуудын ийм сайхан дөөсөн хэлийг юм.
1: За тэгээд одоо өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сорвжлгын хүлээсэн тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд тандаа утлуу насны сол жиргал бүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлсан шүү.
1: За баярлалаа. Баяртай. Үндэс засагчдаа манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвжлэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Санаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авт сонссонд баярлалаа. Баяртай.
2: Силингулын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
3: Силингулын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
2: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 20, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 8 сарын 10 гарагийн өдөр. Урд даруулгын товч хэмэлтий.
4: Энэ цагтаа
2: шинжлэх мэрэгжилд төшөглөн сонид төрний үйлдэлийг шилдэгжүүлж байна гэсэн сурвалжлага
4: Сэрэнгол аймаг олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч ихтэй сургуульд